0: Հետևելով Սուրբ Գրքի այն խոսքին, որ կանչվածները շատ են, բայց ընտրյալները քիչ, նվիրյալներն էլ են քիչ լինում միշտ։
1: Դու քո գործ արա, արա գնա առաջ։ Դա գնահատվում է, գնահատվում է առաջին Աստծո կողմից, որտեղ այդ միտքը քեզ տվել է, որ դու այդպես շարժվես։
2: Մեկ գործի, մեկ նպատակի։ Երբ որ դու դա անում ես, դու երջանիկ ես ուրեմն։

0: 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, քանի որ ինքս ինձ չեմ համարում հաշմված, փորձել եմ այնտեղ լինեմ ու ինչով կարողանամ այդ տղաների կողքին լինեմ, օգնել վիրավոր տղաներին, արագ հասցնել հիվանդանոց, մարդկանց կյանքեր փրկվեին, իմ ներկայությամբ այնտեղ ոգի շնչել։ Ու ես միշտ ասում եմ, մեր հայոց բանակահայեցին, որը չի պարտվել ու ինձ համար չի պարտվել, այդպես էլ կա։ Կգա ժամանակները, ավելի ուրիշ ձևով մեր հաղթանակները կնշենք։
1: Ձեցելոց ազգիս հայոց մանավանդ նահատակած մերոց, որ կնկան Արցախ եւ Հայաստան
2: պատերազմի ամենածանր պահերին, որ զորքի մի մասը լիսագոր էր գնում, մի մասը ավետարանոց սիղնաղ, քարինտակ, այսպես ամբողջ հատուկ նշանակության բրիգադը բաժան-բաժան հրամանատարի հրամանով գնում էին խնդիրներ կատարելու, Սարգիսը ամենուր էր։ Մեկ ձեռքն էր աշխատում, այդ մի ձեռքն էլ ավտոմատը ձեռքին էր։
3: Զիկոյարքայություն եւ զորություն եւ բարք հավիտյանս ամեն։
0: Հա, անթամահատվելա ոտք, անթամահատվելա ձեռք, բայց ամենակարևորը այստեղ հոգու ամրությունն է։ Ես երբեմն ասում եմ, մեր կարևորը մեր ոգին, մեր հոգին անթամահատված չի։ Եթե մենք այդպես մտածենք, ամեն ինչ մեզ մոտ կհաջողվի։
4: Ծախսնել չէ, սպանուս շատ։ Ոսամ։ Իհարկե դերիքա, բայց
5: երիտասարդ տղաները վիրավոր որ գալիս էին, իրենց այդ ոգևորությունը ժոպե առաջ ուզում էին վերադառնան իրենց ընկերների մոտ, սրա մասին որևէ բան որևէ մեկը չի խոսում։ Սրանով պիտի դաստիարակես սերունդ, դասագրքերում պիտի լինի, դպրոցական ծրագրերում դա պիտի ընդգրկվի, որովհետև ազնիվ մարդ ունենալը պետության մեջ, հայրենիքին ծառայող մարդ ունենալը այլ կերպ չի լինում։
0: Ամեն ինչում նվիրումով մոտենաս, որովհետև վերջ-վերջո պետք է պիտանի լինես, պիտանի լինես ինքդ քեզ, ինքդ քո հասարակության, ընտանիքին, ժողովրդին, վերջ-վերջո քո պետության։ Մեր տղաները, ովքեր պատերազմի ժամանակ հաշմվել են, իրենց քայլերով, իրենց ներկայությամբ մեր հողոջրի վրա օրինակ են։ Անձնվիրաբար մոտենում է բոլոր հաղթանակներ կերտելու համար, դրոշա բարձրում, իրանից բարձր քաշերա բարձրացնում։ Այ մենք օրինակ ենք մեր տեսակով, որ մարդկանց ցույց տանք, դու ունես ու գնահատի, պետք չի կորցնելուց հետո դա գնահատես։ Դա նաև շատ կարևոր առաքելություն է, որ մենք կարողանում ենք տալ մյուսներին։
2: Ուրեմն այս մարդը նվիրյալ մարդ է, և դրանից հետո էլ հանգիստ ու դադար չունի։ Անթամահատված տղաներին, որ հիվանդանոցներում պարկած էին, բուժման ընթացքի մեջ էին, գնում էր հոգեպես խրախուսում էր, թե տեսեք, ես այսպես վարվեցի և ուժ գտա իմ մեջ և կարողացա ոտքի կանգնել, թեև իմ սեփական ոտքերով չեմ սեղմում հայոց հողը, բայց հոգիս արթուն է և ես ինձ համարում եմ, որ ես ազգի զավակն եմ։
5: Այսպես պիտի սերում դաստիարակենք, առաքինությունը սա է, սա պիտի դառնա կենսակերպ, դու քո զինվորին պիտի գնահատես առաջինը, եթե զինվորին չգնահատեցիր, չպատկերացրեցիր իր առաքելությունը որն է զինվորի, զինվորի նկատի ունեմ թող լինի մշակույթի զինվոր, թող լինի գիտության զինվոր, թող լինի հայրենիքի պաշտպան զինվոր, պետք է տեսակը մենք կարողանանք գնահատել։
2: Պատերազմի ժամանակ ինձ համար բացահայտվեց բժշկության ասպարեզը, ռազմական բժիշկները զարմանալի կերպով, բացառիկ կերպով էին իրենց դրսևորում։ Չէին ուտում, չէին խմում, ամբողջ օրը հոգնած, եւ այդ գերհոգնածությունը նույնիսկ չէին զգում, եւ գիշերվա որ ժամին, ուշ ժամին մեկ էլ հանկարծ կնկատեիր, որ բժիշկը միջանցքում ծնկած քնել է, կամ որևէ քարին հենված քնել է։ Ուրեմն հոգատարության մի կատարյալ ձև էր նաև սա։
0: Իրենք նույնպես հավասար մի քայլ էլ առաջ մարտնչել են, որ տղաներին կարողանան վերադարձնել կյանք, վերադարձնել նորից շարք։ Դա շատ արագ է եղել, մեծ քանակությամբ են եղել տղաները, ասենց տեղ չի եղել, մեկին գետնին, մեկին կանգնած, մեկին, չգիտեմ, դաշտային եսիմինչ պայմաններով, մութ, ցուրտ, տարբեր բաներ իրավիճակներով անհնարին են կատարել մեր
5: ուսուցիչները։ Այդպիսի բան չի եղել, է գնալ թե չգնալ, ասենք տարակուսանքի երկ մտելու, այս բան չի եղել, ասենց ուղղակի գնալ ու վերջ։ Ես անձամբ չեմ լսել, որ կանչ լինի ռացիայով, ասեմ, ես ինչ տեղը վիրավոր կա, և շտապօգնության մեքենան ասի, չէ, այդտեղ շատ վտանգավոր, արդեն շրջափակման մեջ են, մենք չենք գնում։ Ես չեմ լսել։ Գնացել են, օգնել են, գուցե չեն վերադարձել, բայց գնացել են։ Մենք այդպիսի օրինակ ունենք, երբ որ դիվիզիայի բուժ ծառայության պետը, հրանտը, արդեն ինքը իջել էր և կատարում էր անմիջապես ֆելշերի աշխատանք էր անում, գնում էր վիրավոր բերելու, և այդպես էլ վիրավորվեց, հիմա անհայտ կորած է համարվում, բայց ինքը չկա այլևս, վստահ եմ ես, որովհետև հրանտը հանձնվողներից չէր։
2: Սիրել է պետք, հայրենիքը անկեղծ սիրել է պետք, ես կարծում եմ, որ մենք մեր հայրենիքը չենք սիրում և չենք էլ խրատվում, այսքան կործանում, կոտորած, կորուստ, տարածքային կորուստ, մի ամբողջական հայրենիք կործրեցինք, կրկին չենք խրատվում և չենք սիրում մեր հողնու ջուրը։ Խաղաղությունը, երկիրը, ժողովուրդը, մարդը ձեռք է բերում հաղթանակով։
0: Հոգևորականները անբաժանելի մասն են եղել մեր զինվորների, որովհետև հենց Տեր Մանուկի առումով կարող եմ ասել, հիշում եմ, Գորիցից գնում էինք դեպի Շուշի, նստեցի մեքենայի կողքը, ասեց Սարգիս ջան, կարամ խաչս դնեմ մեքենայի բանի վրա, ասի հա ոնց, չէ, Տեր Մանուկ ջան, դիր, ասեց խաչը, ասեց բանի մեր կամբատ, ասեց Բաբայան Կարենի մեքենայի մեջ ա եղել, հա, այդ մեքենան խփել էին, բայց խաչը ինքը հանել էր էլի, ու պատերազմի ժամանակ Շուշիում Քարինտակի այդ ճանապարհի վրա այնպես ստացվա, որ իմ մեքենային էլ արկը խփեց, ու ամբողջ մեքենան տենց սաղ վնասվել էր այդ արկերից, բայց այդ դիմացի մասը այնքան հետաքրքիր էր, ոչինչ չէր եղել այդ խաչի դրված տեղը, խաչի զորությունը, Տեր Մանուկի ներկայությունը, մեր կողքին լինելը, չգիտեմ, ամեն ինչում օգտակար լինելը, իր խոսքով, իր գործով, չգիտեմ, դա է հաղթանակ բերողը, ազնվիրությունը, դա է սերը, հոգատարությունը, երբ որ ժամկետային զինվորը, ավելի երիտասարդ տարիքով զինվորը, որ տեսնում է իր սպային կանգնած իր կողքը, տեսնում է հոգևոր առաջնորդը, որ կանգնած է իր կողքը, իր խաչով, իր զենքով կանգնած է իր կողքը, էլ ոչինչ ասել պետք չի, արդեն դու պատրաստ ես ցանկացած խնդիր կատարելու։
5: Մեծ հույս է եղել, հույս է արթնացրել, հաղթանակի լույս է տվել մեր երիտասարդներին, այլ նաև մենք գնդերեսներ ենք ունեցել, ովքեր նաև զենք են վերցրել իրենց ձեռքը։
2: Եվ ես տեսա այս նույն հոգատարությունը, անձնուրացությունն ու նվիրումը նաև պատերազմից հետո, որովհետև ամբողջ դժվարությունները սկսվեց պատերազմից հետո։ Եկեղեցին միշտ է եղել իր զինվորի, ընտանիքի եւ ժողովրդի կողքին, միշտ է եղել։
1: Երթակ խաղաղության Տեր Հիսուս Եղիցին ձեզ մեզ ամենեսյանս ամեն։
2: Աշխատանք, ազնիվ աշխատանք, հավատարիմ աշխատանք եւ հոգատարություն։ Եվ եթե մարդը իրեն քրիստոնյա է համարում, հոգևորական թե աշխարական, հոգատար է, հավատարիմ է, նվիրյալ է, ուրեմն իր ականջը կլսի տիրոջ այս խոսքը, թե ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա։

քրիստոնեական վերահսկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, խրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ձանրությունը Երուսեռուն հարավ արվրա արած, կամ չարչարակները դարաբանկները նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը քողկոտայի հարցունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս սալ Աստուծո կողմից ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս սալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետևաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց պասարության Աստուծո կողմից ստեղծված է։ Անցնագետրոն ըլլալը անցի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անցնագետրոն ըլլալը, եւ անցնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ տուն մեգումը բարի կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս։ Մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջակետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մենք այդ վերջակետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք, Աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ, համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսզի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան, եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք, եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե, կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր Վարդանանց նման ասին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ գիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը, որ ծնի, առանց իմ մնացած է։ Հայրս, որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես, որ Արաբգիր ծնած եմ, եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար, մեծ մայրս եղբորս ինձի աղոթել գսորվեցն էր, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանքիստ, որովհետեւ հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայթբրոց երթան։ Բոլիս եկանք, ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալ է, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալը միայն Թրամ դալը չէ, ուդելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա։ Իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակը մրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը, Մագդալենա, դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտներէն մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտի գնել, իրար հարգել, և ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 26-րդ. Երանելի է բարի կնոջ ամուսինը, և բազում է նրա օրերի թիվը։ Բարեգործ կինն ուրախացնում է իր ամուսնուն, և նրա տարիները լցնում խաղաղությամբ։ Բարի կինը մի բարի բաժին է, որ տերը տալիս է իրենից երկնչողներին։ Հարուստ թե աղքատ նրա սիրտը գոհ է նրանից, և նրանց դեմքը միշտ ուրախ է։ Երեք բանի վրա կասկածեց իմ սիրտը, բայց կա մի չորրորդը, որի համար աղոթում եմ վախից։ Դրանք են քաղաքի բանսարկությունը, ամբոխի վրդով մունքը և սուտ չարախոսությունը, որոնք մահից ավելի դաժան են։ Բայց սրտի ցավ ու սուք է այն կինը, որ չարանախանձ է մեկ այլ կնոջ, լեզվանի գազան է, որ խոցում է բոլորին։ Չար կինը եզան երերացող լուծ է, ով բռնի այն, իժ է բռնում։ Մեծ խայտառակություն է հարբեցող կինը, որ չի ծածկում իր ամոթը։ Կնոջ պոռնկությունը իմացվում է նրա շարժու ձևերից, նրա աչքերի հայացքից և նրա արտևանունքներից։ Անամոթ դստեր վրա հսկողություն հաստատիր, որպեսզի համարձակություն ստանալով նա ինքնագլուխ չլինի։ Լիրբ կնոջ աչքից զգույշ եղիր, և մի զարմացիր, եթե քո դեմ էլ հանցանք գործի։ Ինչպես ծարաված ճանապարհորդը, նա բերանը բացում և խմում է ամեն տեսակ մոտիկ ջրերից, նստում է ամեն տեսակ վրանի առջև և կապարճի պես բացվում առաջին իսկ նետի դեմ։ Կնոջ շնորը հրճվանք է նրա ամուսնուն, և նրա ողջախոհությունը զորացնում է նրա ոսկորները։ Խոնար կինը տիրոջ պարգևն է, անփոխարինելի է առաքինի հոգին։ Շնորների վրա շնոր է ամոթխած կինը, և համարժեք կշիր չկա նրա զուսպ հոգու համար։ Տիրոջ բարձունքներում ծագող արեգակ է բարի կնոջ գեղեցկությունն իր տան հարդարանքի մեջ։ Ինչպես լուսատու ճրագն է մաքուր աշտանակի վրա, այնպես էլ երեսի գեղեցկությունն է հանդարտ հասակի վրա։ Ինչպես ոսկեղեն սյուներն են արծաթեղեն խարիսխների վրա, այնպես էլ գեղեցիկ ոտքերն են խոնար գարշապարների վրա։ Սիրտը ստխուր է երկու բանի համար, ու կա մի երրորդ բան, որից իմ մեջ ցասում առաջացավ։ Դրանք են պատերազմող մարդը, որ նախքատության պատճառով է թշվառ, և իմաստուն մարդիկ, որոնք արհամարված են։ Բայց ով արդարությունից դառնում է դեպի մեղքը, Տերը նրա համար սուր է պատրաստում։ Դժվար թե վաճառականը խուսափի հանցանքներից, և պանդոկապանը արդարանա մեղքերից։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայր

հուսով եւ հավատով ենք ապրում, որ Արցախցին կվերագտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը։ Մենք կառուցող ժողովուրդ ենք, կկառուցենք, բայց անդառնալի է մարդկային այն մեծ կորուստը, որ ունեցանք պատերազմում, ասում է Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան Նորվամեր զրույցում, որի առանցքում Թշնամու վերահսկողության տակ անցած հոգևոր մշակութային ժառանգությունն է։ Թեմայի առնչությամբ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հավելում է. Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու ամբողջ գործընթացը թաղված է քաղաքական շղարշի տակ, եւ մեր կոչը միջազգային հանրությանը պետք է լինի այն, որ բավական է, պետք է հրաժարվել քաղաքական նպատակահարմարությունից եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է հուշարձանների եւ տեսաժանվայրերի միջազգային օրվան։ Ամեն ինչ կատարվում է քաղաքակիրթ աշխարհի լռության եւ անտարբերության պայմաններում։ Դա շարունակությունն է արհեստականորեն իրենց ազգ հրճակած հավաքական մի վայրի տոհմի եւ այլ ազգերի ու ժողովուրդների պատմական տարածքներից ձևավորված պետության որթեգրած քաղաքականության, որի նպատակն է ջնջել հայ բառն ու ամեն հայկականը, ինչ գոյություն ունի արևի տակ։ Իր գոյության հազարամյակների ընթացքում հայը միայն կառուցել է, բայց վայրի ու անկիրթ ցեղերը պարբերաբար ոչնչացրել են դրանք կամ յուրացրել։ Ինչ մնաց մեզ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած պատերազմից հետո, ինչպես ենք օգտագործում կրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, ներկայացնում է Արցախի թեմի առաջնորդը գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։

0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված բաղապան։
0: Սրբազան պատերազմն ինչ ազդեցությունը թողել, ինչ հետևանք է թողել թեմի գործնեության վրա, ինչ վիճակում է հիմա թեմի պատմական ժառանգությունը, եկեղեցիներ, վանքեր, մատուռներ, հոգևոր և նյութական արժեքներ, հոգևոր և նյութական ռեսուրսներ։
2: Անշուշտ, ինչպես պետությունը, ինչպես ամեն մի կառույց, ինչպես ամեն մի տուն, այս պատերազմից վնաս է կրել, նյութական, թե հոգևոր։ Եթե թեմն էլ անբաժանելի մասն է Արցախ աշխարհի, նա նույնպես կրել է այդ վնասը։ Առաջի հերթին բարոյա հոգեբանական, առաջի հերթին իր սիրտն է ջարդվել թեմի, հոգին պղտորված է փոքրինչ, և անբացատրելի է այդ հոգեվիճակը, իսկ նյութական արժեքները դրանք անշուշտ ունեն իրենց դերակատարումը ամեն մի կառույցի համար, բայց դա չէ, որ այսօր պիտի ամոքի մեր հոգին ու մեր սիրտը։ Հայը ստեղծարար է, հայը կկառուցի նոր եկեղեցիներ, հայը կկառուցի նոր տներ, բայց այն վիրավորանքն է, որ մենք կրում ենք մեր հոգում, դա կոչվում է պատիվ, իսկ եթե պատվին կպնում են, նշանակի կպնում են նաև քո խղճին, իսկ խիղճը աստվածային պարգև է մարդուն տրված։ Այդ առումով կուզենայի, որ մենք վերագտնենք մեր ներքին խաղաղությունը, մենք վերագտնենք մեր փոքրինչ կորցրած Քրիստոսին, և դրանով առաջնորդենք մեր ապրելակերպը, դրանով իսկ մենք կկարողանանք նաև վերականգնել մեր կորցրածը, դա կլինի նյութական թե հոգևոր արժեքներ։ Այս առումով ոչ ոք չի կարող վերականգնել այն մեծ կորուստը, որ ազգը ունեցավ, դա մարդկային կորուստն է, որ ցավոք սրտի անվերականգնելի է, դա միայն ու միայն այն հոգևոր բանակն է, որ երկնքում են մեր տղաները և այն վիրավորները, այն գերինները, որ մենք միշտապես աղոթում ենք, որպեսզի մեր գերինները շուտապույտ վերադառնան, մենք աղոթում ենք, որպեսզի խաղաղվի այն մարդկանց հոգիները, մխիթարություն գտնեն այն ծնողները, որոնք կորցրել են իրենց որդիների։ Խոսով ենք ապրում, հավատքով ենք ապրում, որ մեր Արցախ աշխարը նորից կգտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը, և դրանով իսկ շեշտադրված կլինի այն կարևոր համոզմունքը, որ եթե մենք միաբանված ենք, մենք հզոր ենք, իսկ մեր առաջին մեծ դաշնակիցը, անդավաճան դաշնակիցը Տեր Աստվածն է, ուստի լինենք մեր դաշնակցի հետ և կհաղթարենք բոլոր դժվարությունները։
0: Սրբազան հոգևոր պատմամշակութային մի խոշոր ժառանգություն, մի մեծ արժեք մնացել է թշնամու վերահսկողության տակ։ Այսօր դատիվանք գնալ գալը թերևս արտոնվում է, ունենք այդ արտոնությունը որոշակիորեն մասնակցել մատուցվող պատարակներին, ծեսերին, խոսվում էր նաև ամենափրկչի վերանորոգչության մասին, և ընդհանրապես այս ուղղությամբ որևէ քայլ արվում է, հնարավոր է վերականգնել ամենափրկիչը, կարծես թե…
2: Ասեմ, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշումները կայացում, ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է վարվում, և առաստված աղոթքով և հավատքով է դրսևորում քո մտածումները, արդյունքը դրական է լինում։ Դատիվանքը պարագան, ասեմ, որ սա համատեղ լավ աշխատանքի արդյունքում է, որ ձևավորվեց դատիվանքի մնալու հանգամանք, դա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի դեմս վեհապար հայրապետի և այն մարդկանց, ովքեր իրապես կարողացել են ճիշտ ձևով մատուցել իրավիճակը։ Եվ այսօր ունենք այս պարագան, թշնամու տարածքում գտնող վանքը վանական կանոնադրությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թիմին է ենթարկվում, և մեր միաբաններն են այնտեղ, 6 միաբան ունենք, 2 հայ սուրբ և 4 սարգավակներ և խաղաղապահ զորախումբ, ովքեր ամեն օր իրենց աղոթքն են բարձրացնում առաստված, և ամեն կիրակի մեր ուխտավորները այցելում են։ Այն հարցը, թե ինչ ձևով է դա տեղի ունենում տեխնիկական, դա կթողնենք անշուշտ, որովհետև այդ հարցերի պատասխանը ամեն օրյա աշխատանք է պահանջում, որովհետև մենք գործ ունենք մի երկրի, մի պետության հետ, որ ամեն ինչ ուզում է անել, որպեսզի ոչ միայն քրիստոնեությունը վերանա Արցախ աշխարհից, այլ նաև ընդհանրապես հայը չլինի այստեղ։ Իսկ ամենափրկիչի հարցով կային մարդիկ, որ ինձ զանգահարել են, իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել, անգամ լիարժեք վերանորոգելու, եթե այդպիսի թույլատվություն լինի։ Անշուշտ մենք անգամ չենք կարողանում այնտեղից դուրս հանել մեր թեմի ամբողջ արխիվն է մնացել, սրբություններն է մնացել այնտեղ։ Այդ առումով մենք բազմիցս դիմել ենք պատկամարմիններին, իդեմս խաղաղապահներին, կսպասենք լավ օրերին։
0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
2: Աստված բավական։
1: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ուշարձանների և տեսարժան վայրերի թեմայի շուրջ թողարկումը շարունակում ենք Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի հետ։
3: Մշակույթը առհասարակ և նաև հոգևոր մշակույթը անմիջականորեն փոխկապակցված են մարդու իրավունքների հետ, և դա է պատճառը, որ միջազգային իրավունքում նաև մարդու հոգևոր իրավունքների մասին է խոսք գնում։ Եվ պետք է նշեմ, որ օրինակ 1954 թվականի Հագայի կոնվենցիան, որը սահմանում է ռազմական կոնֆլիկտների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանությունը, հստակ նշում է, որ որևէ ազգի մշակույթի մշակութային արժեքների դեմ ուղված գործողությունը, ոչնչացումը հավասարապես վերաբերում է ամբողջ մարդկությանը, և սրանից հետևում է, որ ամբողջ մարդկությունը պատասխանատվություն է կրում որևէ ազգի մշակութային արժեքների պաշտպանության համար։ Կցանկանայի նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից պատրաստվել է զեկույց, որում հատուկ հավելվածով ընդգրկվել են Արցախի տարածքում այն բոլոր մշակութային հուշարձաններն, այդ թվում նաև քրիստոնեական մշակութային արժեքները, որոնք պատերազմի և դրան հետևած հայտարարության հետևանքով հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Դրանում ընդգրկված է 1454 հուշարձաններ, որոնց թվում 161 վանքեր և եկեղեցիներ։ Այս զեկույցն ուղարկվել է միջազգային համապատասխան մարմիններին, ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմիններին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության պահպանման զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպություններին։

0: Առաջ իմ կարծիքով մենք առնվազն այս ուղղությամբ միշտ պետք է աշխատենք, այսինքն մեր պահանջները, մեր ժողովրդի մշակութային հոգևոր իրավունքները բարձրաձայնենք միջազգային ատյանների առաջ եւ պահանջենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը հարգի մեր իրավունքները։
1: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի խոսքն անդրադարձ է մարդու կրոնական եւ մշակութային իրավունքներին, որոնք համարագրված են միջազգային կոնվենցիաներով։ Ինչ է արվում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ համանուն գրասենյակի կողմից Արցախում մարդու կրոնական իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։
0: Այս թեմայով իհարկե պարբերաբար խոսակցություններ լինում են նաև ռուսական խաղաղապահների հետ, եւ կարծում եմ, որ քանի որ դեռևս անմիջապես հետպատերազմյան շրջանում ենք ապրում, այս թեմաները մի քիչ ավելի դժվար է առաջ մղել, եւ ժամանակի ընթացքում պետք է այս ուղղությամբ շարունակենք մեր աշխատանքները, որպեսզի իհարկե հասնենք նրան, որ ստեղծվի, ինչպես դա դիվանքի պարագայում ստեղծվի, այնպիսի իրավիճակ, որ մեր ժողովուրդը կարողանա իր հոգեվոր պահանջմունքները իրականացնել նաև Շուշիի ամենափրկիչ եւ կանաչ-ժամ եկեղեցիներում։
1: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի համոզմամբ կրոնական իրավունքների վերականգնումը համառ եւ հետեւողական ջանքեր է պահանջում։
0: Դեռևս միջազգային իրավունքի ամենամեծ թերություններից մեկը հենց այդ հետևողականության բացակայությունն է։ Եվ կարծես թե ամեն ինչ հրճակագրային մակարդակում է կատարվում, բայց երբ հարցը հասնում է կոնկրետ գործողությունների ձեռնարկման, արդեն մեջտեղ են գալիս քաղաքական շահերը եւ քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Հարցին թե ինչու է աշխարհը միջև հիմա լուռ, եւ իմ կարծիքով միակ ու տրամաբանական պատասխանը հենց դա է, որ քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները պետությունների եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի փոխպայմանավորվածությունների միջազգային կազմակերպությունների հետ դեռևս նրանց հաջողվում է, այսպես ասած, մեկուսացման մեջ պահել Արցախը, եւ դրա համար հենց մեր մշակույթի դեմ ուղված այս ոտնձգությունները դեռևս պատշաճ կերպով չեն դատապարտվում։ Դատապարտվում են անհատ քաղաքական գործիչների, գիտեք, օրինակ եվրոպական մակարդակում, ամերիկյան մակարդակում անհատ քաղաքական գործիչների մակարդակով դրանք դատապարտվում են, սակայն հստակ միջազգային հանրության դիրքորոշումը ցավալիորեն միջև այսօր չկա։
1: Աշխարհը լռում է հակառակային հանգամանքին, որ տեսնելով տեսնում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը բռնազավթում, սեփականացնում կամ ոչնչացնում հայոց պատմական, ազգային, հոգևոր մշակութային արժեքները։ Ինչով է բացատրում մարդու իրավունքների պաշտպանն այն պարադոքսալ իրավիճակը, որի համաձայն միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրվում են հստակ դրույթներ, որոնց պահպանումն ու պաշտպանությունն էլ խախտվում է դրանց հեղինակների կողմից կամ արժանանում է հաղորդ անտարբերության։ Արցախի Հանրապետության միջազգայնորեն չճանաչված լինելն արդյոք խանգարում է խնդրո առարկայի դրական լուծման ուղիներին։
0: Չճանաչվածությունը լրացուցիչ խոչընդոտ է հանդիսանում, բայց ես չեմ կարծում, որ չճանաչվածությունն է այն հիմնական պատճառը, որ իրերի այսպիսի դասավորվածություն ունենք։ Ինչու եմ ես այսպես մտածում, որովհետև մարդու իրավունքները համընդհանուր են, եւ բոլոր հիմնակարային փաստաթղթերում նշվում է, որ անկախ տվյալ տարածքի կարգավիճակից, տվյալ տարածքի բնակչությունը օգտվում է իր իրավունքներից եւ ազատություններից։ Հետեւաբար չճանաչվածությունը մեջտեղ բերելը առնվազն տրամաբանական չէ։ Բացի դրանից ես կարող եմ օրինակ մատնանշել աշխարհի այլ կետերում, նույն Սիրիայում սիրական ժողովրդի մշակութային արժեքների դեմ ոտնձգություններ են իրականացվել, սակայն դրանք եւս համապատասխան կերպով չեն դատապարտվել ու քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ուստի կարծում եմ, որ եթե ինչ որտեղ անգամ չճանաչվածությունը խոչընդոտներ է հարուցում, ապա ամենամեծ խնդիրը ոչ այնքան չճանաչվածությունն է, որքան քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները։
1: Ցավոք, միջազգային այն կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվել են համամարտկային պատմական ժառանգության պահպանման առաքելությամբ, բավարարվում են սոսկ հայտարարություններով, բայց հուսանք, որ նրանք վերջի վերջո գոնե մեկ անգամ կդիմեն գործնական քայլերի եւ կկանխեն մշակութային ցեղասպանությունը, մանավանդ որոշները համաձայնել են գալ Արցախ եւ տեղում ցավալել համապատասխան աշխատանքներ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 17-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրվան։ Հաղորդմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը դռնավարձ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարձցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը։ Մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարձցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայս Գավիթս Իսրայել Հովանիսյան, դռնավարձ գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու բակում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանաքարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Տեր ավելացրու մեր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանքի առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Իդեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի 5-տակայանան Միքել կով ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր մի տումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելու։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր ծովը խեղտվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնար հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում են, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղք գործելու մասին չէր, առհասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, այսինքն մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով, սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները, լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով, մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով, մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ է ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենդանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենդանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստի արագվել, ասել է, թե մարդ դառնալ, մարդ կայնանալ։ Եվ այս մարդ կայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուրբ գիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել է, թե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են, հրաժարինքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին եւ հավատարիմ ենք նրան։ Միջդեռ ասում ենք հավատամք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք եւ հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն և թե որևից է մարդ։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Ես սա շատ փայլուն երևում է և զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտեվ հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է։ Սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է և մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ, երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշանդրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդ» է, հավատն։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է «ֆեդ» հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումնը։ Առանց այս վստահության և սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու և այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ ամպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդներին, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառ է նա, որին Աստված է ամպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախրատական պատվիրանների հերապարակային ուսուցում։ Խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում, Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար։ Որտեւ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքերը, լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայ եկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ դրա կատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայ եկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ հա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև Մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր Մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում Մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել Մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել Մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդ դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և

0: լուսանակը։ Եվ եթե ինչ որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
1: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որով է սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, և այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում և ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն և ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների և այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ և երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետև մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ և սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք և անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, և ասեմ, որ սա նաև ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետև նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել և մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
0: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է Արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
1: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին։ Մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար, որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են

մացանցում, որտեվ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մարաթոնին, մարաթոնի մի մասը լինել, որտեվ մարաթոնը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, եւ յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մարաթոն, հաղորդը դառնա մարաթոնին, սիրի մարաթոնը, որովհետեւ մարաթոնը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 200 են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս երկուսն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձունի ասելով, հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուր է, նախաճանապար է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակիցը դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնունդ դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընդհացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցուն փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ցիսակատարություն յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց եւ ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն եւ մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները եւ ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեխանայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. Ով հավատա եւ մկրտվի, պիտի փրկվի, եւ ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը եւ ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգեորականների օգնությամբ եւ միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասու չեն աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից եւ փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ եւ նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, եւ միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել, իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների ստիրող կարծիքը եւ կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի եւ շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինի 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին եւ օրինակ ապահովեցին մեզ համար, եւ նաեւ այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղղորդել է եւ տակավին շարունակում է ուղղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին եւ չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր առաքելության, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորհուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր եւ լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

Մխիթար Գոշը խորացելություններ ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեկցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեկցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեկցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց, Այգեկցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքի մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեկցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեկցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Արակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենը մինչև վիծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեկցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեկցին եղել է Լամբրոնի Բերթինկից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեկ վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեկցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեկցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճառ, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեկցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեկցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոս և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեկցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մառը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեկցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեկցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեկցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեքցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալուր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեքցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեքցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեքցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։ Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդան Այգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդան Այգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց, Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքի մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությանը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինկից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճառ, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, «Արմատ հավատո» ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև «Գիրք հաստատության» և «Արմատ հավատո» անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։
Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ եւ ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է արակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել եւ օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոս եւ հայ ժողովրդական արակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած եւ հեղինակած արակներն ու զրույցները այգեկցին ինքնամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է այգեկցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճարերի մեջ մտցրել այլաբանական արակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ այգեկցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ արակավոր ճարեր։ Արակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ արակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը եւ հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են այգեկցու արակագրքերն անվանել նաեւ աղվեսագիրք։ Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը, խոսելով արակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին, նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու արակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի արակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ արակագիրների՝ Մխիթար Գոշի եւ Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների եւ մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա, ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես է օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն, այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը։ Որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը, դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոս հիշում է, ավետարանում ասում է, նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ, հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինությունը։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բարի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում էին քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք, ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել, Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում։ Առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի։ Երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդնենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր

Միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզուն գրապարում ասվում են քրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր էին, նամակ կտանեն, կբերեն կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

վանքը տարերի ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնահատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ եւ կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվել է եւ կաթողիկոսանիստ հրճակվել է Հասան Ջալալդոլա Իշխանի կողմից։ Այստեղ համար ասում, կրթությունը եւ կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17-18-19 տարեր արշավանքների եւ գերեվարությունների պատճառով։ Բավական երկար համարասը եղել է լքված եւ չգործող եւ վերջին շրջանում նաեւ 70-ական թվականներին համարասը չի գործել, վանք ինքը չի գործել եւ պարիսպները փլուզման եզրին են կանգնած եղել։ Արցախի անկախացումից եւ ազատագրումից ազատագրված տարածքներ ունենալուց հետո վանքի վերանորոգությունը ստանձնվեց, որոշակի առումով պահպանվեց փլուզման եզրին գտնվող վանքը, բայց կարիքն ուներ ամբողջական եւ մի մեծ վերանորոգության մեծ աշխատանքի, որը իրականացվեց 19 թվականին եւ շարունակվեց մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբեր, մինչեւ պատերազմի սկիզբ, ինչից հետո դադարեցվեց։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը, լույս հիմնադրամի միջոցով ֆինանսավորվում է համարասի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս, ովքեր մտածում են եւ ցանկություն ունեն համարասի շուտապույտ վերանորոգության եւ աշխատանքների վերջը տեսնենք շատ շուտ, ցանկություն ունենք համարասին տալ այն շուքը, այն փառքը, այն հզորությունը, ինչ որ ինքը ուներ եւ ինչի համար որ կոչված է։ Հիմա վանքում դեռևս միայն ես եմ ծառայում որպես վանահայր, բայց կիրակի օրերը մեզ մոտ ուխտավորներ են գալիս ռուս խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ։ Վանքը ազատ է, կարող են մուտք գործել, կարող են գալ գնալ օրվա ընթացքում, ազատ է, որևէ դժվարություն չկա, որևէ վտանգ եւ վախ չկա։ Չնայած որ համարասի դիմացի բլուրը, որ Ղազազ են ասում կամ Ղաջար են ասում, մեր հարևանների վերահսկողության տակ է եւ իրենք բարձունքի վրա են մեզ վերահսկում։

Վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, եւ դա բնական է, որովհետեւ Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի հատվածում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թորան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ կարող ենք իջնել այնտեղ եւ տապանաքարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ այս ժողովուրդը, երբ դեռ ժամանակին չուներ լեզվամտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը, ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ, ստանձնել է տարածաշրջանի, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջայության կրթության աշխատանքը, ողջայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, եւ ասեմ, որ հաջողել է։ Հաջողել է, որովհետև պատմիչների կամ արձանագրությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են ամառասում կրթվել եւ ամառասը ինչ ծախում գործունեությունը իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ եւ շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլև գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում մենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանի Սպազանի ցանկությամբ, Վրդանի Սրբազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, եւ մեր բանակի զինվորները, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են ամառասում,

Պոտքի, հոգևորական ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանկում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոտքի ժամերգություն, եւ դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

Բանկի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4 տարում, 4 փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այնքան հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետեւ պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց եւ ժողովրդի հոսքը ամառած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել եւ հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաեւ արձանագրել եւ ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առաջից, մի կարեւոր կոչ եւ արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսի գա դժվարությունը, որպեսի հիշենք Աստծուն, պետք չէ սպասել, որպեսի գա պահը եւ օգնության տարիք ունենանք, նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու, գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության տարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդ ես բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք։ Հասկանանք, այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսզի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որտեվ չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանքը ինքը ներկայում կանգնած է Թշնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ եւ միշտ պետք է հաստատ կերպով աղաղակի, հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղությունը երկար կտևի, խաղությունը կհաստատվի, եւ այն, ինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այն, ինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եւ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արձանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիք ունենք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը։ Ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք ավետարանական այն պատմության մասին, որտեղ Հիսուս բժշկում է անդամալույծին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Մի քանի օր հետո, երբ նա դարձյալ Կափառնայում մտավ, լուր տարածվեց, թե տանն է։ Եվ շատ էր հավաքվեցին, այնպես, որ այլևս տեղ չմնաց, ոչ իսկ դռան առջև։ Եվ նրանց քարոզում էր Աստծու խոսքը։ Եվ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույծի, որին տանում էին 4 հոգով։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով Հիսուսին չկարողացան մոտենալ, քանդեցին երթիկը այն տան, ուր գտնվում էր նա, և բացելով առաստաղը, իջեցրին այն մահիճը, որի մեջ էր անդամալույծը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով նրանց հավատը, անդամալույծին ասաց. «Որդիակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Օրենսգետներից մի քանիսը, որ նստած էին այնտեղ, իրենց մտքում խորում էին. «Այս ինչ է խոսում, սա հայհոյում է, ով կարող է մեղքերին թողություն տալ, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգում իմացավ, որ այնպես են խորում իրենց մտքում, ուստի նրանց ասաց. «Ինչու ձեր մտքում այդ է խորում»։ Որն է ավելի դյուրին, անդամալույծին ասել, քո մեղքերը քեզ ներված են, թե ասել, վեր կաց, առ մահիճդ և գնա քո տունը։ Բայց որպիսի իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, ասաց նա անդամալույծին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, առ քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ վեր կացավ ու անմիջապես վերցնելով մահիճը, բոլորի առաջ դուրս ելավ, այնպես, որ ամենքը զարմացան և փառք էին տալիս Աստծուն ու ասում. «Այսպիսի բան երբեք չենք տեսել»։
0: Սրբազան, մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, ինչով էր առանձնահատուկ այս հրաշքը։
1: Ուրեմն, բոլոր հրաշքներուն մեջ հարգավ, թե շատ կարևոր հանգամանք կա, աստվածային սորությունը հոնդե բժշկական ուժը կհայտնվի, սակայն ավետարաններուն մեջ կգրվին այն հանգամանքները, զորս կոգնեն մեզի և կյանքի ուրիշ ասպեկտներու մասին մտածելու կուղեն, հոստե կարևորությունը 4 բարեկամներն են այս հիվանդին և անոնց հավատքը։
0: Ովքեր են այդ 4-ը, ինչ խորհուրդ ունի նրանց ներկայացնում այս պատմության։
1: Ուրեմն, այս 4 հոգի կներկայացնեն իրապես այն անձերը, որոնք ճշմարիտ բարեկամներ են, հավատացյալներ են, և հոնդե իրենց մեկ ընկերը կտեսնեն, որ հիվանդ է և բուժում չկա, բայց կլսեն Հիսուսի համբավը, կհավատան, որ Հիսուս կգրնա բուժել, և կսկսին Հիսուսը փնտրել, կգսեն, որ սա քաղաքի մեջ է, կերթան և կիմանան, որ Հիսուս արդեն հերացած է, բայց չեն հուսափիր, կհետաբնդեն, և ի վերջո կգան և կգտնեն Հիսուսը, տան մեջ է, բայց հիմա Հիսուսի և իրենց բժշկության միջև գա բազմությունը, չեն գրնար այդ բազմությունը ճեղքել և Հիսուսին առջևը բերել այդ իրենց հիվանդը, անգարերին գնեն, տանիկ կելեն, այդ տապակ տանիկներ են, միջին արևելքի տանիկները, հող է և հարթ է շինված, կսկսին քաղելու և Հիսուս խոսած ադենը կզարմանա ցեղունի վրա ձագ կփացվի, հետո այդ ձագեն փոշիներու մեջ չվաններով իրենց հիվանդը Հիսուսի առջև գիջեցնեն։ Եվ հարգավ դա ամեն մարդ անանքիս կլլա, բայց Հիսուս այս մարդուց հավատքը կտեսնե և կզարմանա և կուրախանա։ Ավետարաններու մեջ իրապես Հիսուսի ուրախացուցած այսպիսի մի քանի մարդիկներ կան, որ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով գսե, որ մեծ է քու հավատքը, քու ուզածիդ պես լդա։ Հիսուս անմիջապես կհասկնա, որ իրապես մեծ հավատքի կորձ էր, որ այս 4 մարդիկ հավատացած էին, որ Հիսուս կգրնար բուժել։ Հետևաբար այս 4 հոգին հերոսներն են այս բժշկության հրաշքին։ Մեկը, որ կհիվանդանա, իրապես գուզե 2 բան։ Մեկը բժշկության կարևորությունը, բայց նաև բարեկամներ։ Իր ցավը գիցելիք, իր նեցուկ կանքներիք, իր համար աղոթելիք։ Եվ առանց բարեկամի կյանք չկա։ Ուրեմն մեր կյանքը, եթե մեր կյանքին իմաստին նայենք, մենք ուղացքը ցկորեն պետք է Աստծո հետ հաշտվենք մենք, Աստծո բարեկամությունը շահենք, բայց նաև հորիզոնական լավով պետք է մենք մեր հարաբերությունները շտկենք ուրիշ մարդոց հետ և ապրենք բարեկամական մտնոլորտի մեջ։ Արևմուտքում ամենան մեծ խնդիրներն մեկը այդ է, մարդիկ կձերանան և բարեկամ չունեն այլևս իրենց շուրջը, առանցին կմեռնեն մարդիկ, առանցին կքաշեն իրենց հիվանդությունը, թերևս լավագույն բժշկական խնամքը կտեսնեն, բայց բարեկամներ չկան։ Բարեկամը մեր կյանքի ամենեն կարևոր հատկանիշն է, մենք պետք է լավ բարեկամներ ունենանք և մենք անցամբ լավ բարեկամ պետք է լինենք։
0: Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ եթե մենք հավատում ենք և աղոթում ենք, մեր ուժեղ հավատքի դեպքում կարող ենք օգնել մեր հարազատին, եթե նույնիսկ նա այդքան մեծ հավատք չունի։
1: Հարգավ թե, ասիկա բարեխոսական աղոթքի սեմբոլիզմն է նաև, այսինքն այն անձը, որ կարող չէ փամփնելու, բայց անոր բարեկամները ինչ կնեն, կոգնեն անոր, որպեսզի այդ անձը Աստծո առջև թերվի, Քրիստոսի առջև թերվի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներու մեջ գսե, որ եթե ես այսօր քրիստոնյա եմ գսե, իմ մորս աղոթներու շնորհիվ այդ, որովհետև ինքը մեղավոր կյանքը վարեր և մայրը շարունակ գսեր, որ պետք է քրիստոնյա դառնաս, բայց ինքը գհրաժար էր։ Եվ ի վերջո ինքը մեր հավատքի հերոսները մեկ դառնա, Սուրբ Օգոստինոսը, և որ ենթադարձ կնա, կհիշե, թե մայրը որքան աղոթած է իրեն համար, որպեսզի շիտակ ճամփան գտնե։ Ուրեմն հոստե մենք կտեսնենք, որ մենք մեր ուրած աղոթները օգնում են։ Ինչու, որովհետև երբեմն անձի և Աստուծո միջև խավարը կգենա, և այդ խավարը անձը ինքը չի կգրնար բուժել, արտաքին օգնության պետք ունի, որպեսզի լույս բերվի հոն։ Եվ քանի որ ինքը չունի անիգա, այդ լույսը գարերի է ուրիշները բերեն անոր կյանքին։ Արագ մգա մի մարդ գուսե, որ ինքը բոլորովին Աստծո նվիրվի և Աստվածը հաջող կյանք ապրի, բայց չգիտեր, թե ինչպես պետք է ապրի, կաղոթ է, ծոմ կփռնե, Աստծո կամքը կփնտրե, թե ինչպես ես կյանքս վարեմ, ուրեմն մի երազ կտեսնե, երազի մեջ անդարմը և անդարը կլմնա և թաշտ մգա, թաշտին մեջ աղվեսմը, բայց չորս ոտքերն ալ կդրված է։ Եվ գզարմանա երազին մեջ, թե այս աղվեսը ինչպես այսպես կարող է ապրելու, առանց ոտքեր ունենալու։ Մեկենի մեկ անդարեն արյուծ մգել է, իր փեռնին նապաստակ մը փռները, որս կծքե աղվեսին վրա, և աղվես անիկա գուտել, և այդպես կապրի։ Եվ երազեն կարդուննա, հա ուրեմն գսե, ես պետք է մեկ անգյուն քաշվիմ այս աղվեսին պես, միայն աղոթեմ Աստուծո, Աստված ինձի այդ արյուծին պես փամը կփերը ուտելու, և ես հալ այսպես կյանքս կշարունակեմ։ Եվ իրապես դեմը կքաշվի մարդոց մեհերը, կսկսի աղոթելու, մեկ օր գանցնի, մեկը փամը չփերեր, երկրորդ օր գանցնի, երրորդ օր, և լալով գսե, որ ով դեր գսե, թուն ինձ ցույց տվիր երազով, որ պետք է այդպես ապրիմ, այդպես չէ։ Եվ ցայմ մը գսե, որ հիմար գսե, հիմար աղվեսին չէ, արյուծին պես պիտի լաս։ Այսինքն ոչ թե թուն պիտի սպասես, որ ուրիշները փամը փերեն, թուն արյուծ պես պիտի լաս ուրիշներուն, օգնության պետք ունեցողներուն թուն պիտի հասնիս, քանի որ այդ կարողությունը ունիս։ Երբ որ կտեսնեք, որ ձեր բարեկամը կդանչվի մի փանով, երբեմն անոր լուծումը դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Դուք չեք գնար լուծել այդ հարցը, ուրիշներն ալ չեն գնար լուծել, որովհետև ներքին հանգույց ունե, թնջուկ ունե, բայց գրնակ օգնել, որ այդ մարդը դեր Հիսուսին առջև կա։ Ինչպես գրնակ օգնել, գրնակ իրապես եկեցի, լավ հովիվներն մեկուն առաջնորդել, գիտակից հավատացյալի մը ծանոթացնել, այսինքն մենք բարտականություն ունենք այս աշխարի թշպախտ մարդիկ ծանոթացնելու Հիսուսին։ Եվ պետք է այդ անձերը մենք տնենք Տեր Հիսուսին առջև եւ գրենք անիկա։ Երբեմն մենք անձնաբես ալ գրնանք չնել անիկա, բայց երբ որ մենք մի քանի բարեկամներով արդեն այդ կորսը գնենք, մեծ ուժ կստանանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք անդամալույծի պատմությանը, ինչու Հիսուս միանգամից չի բուժում անդամալույծին, ուղղակիորեն չի բուժում, այլ նախապես թողություն է տալիս մեղքերին։ Արդեն անդամալույծը պատժված չէր եւ ապաշխարանքի մեջ չէր անդամալույծ լինելով։
1: Այո, ուրեմն երկու հարցում հարցուցիք, նախ իրար մեզ զատենք։ Դեր Հիսուս, որովհետեւ հոգեդես էր նաեւ, ոչ միայն հիվանդությունը կտեսներ, նաեւ հիվանդության արմատները։ Ուրեմն մեր բոլոր հիվանդություններում նվազագույն 70%-ը հոգեբանական արմատներ ունի։ Անորամալ է, որ բժշկի գերտակ ցեզ ընդհանրապես կսե, որ ցեր ներվերը խանգարվել է։ Եվ շիդագի ասիկա, մտահոգություն մը գա, որ սիրտին վրա գաստ է, մտահոգություն մը գա, որ ստամոքսին վրա, մտահոգություն, որ հոթերու վրա, քլխու վրա։ Հետևաբար հոստը Տեր Հիսուս նայեցավ այս հիվանդին եւ հասկացավ, որ մարմնաբես չէ խնդիրը։ Խնդիրը արմատը իր հոգին մեջ է, կապված է այս անձը։ Ուրեմն մեղքի գիտակցությունը իր մեջ ավելի մեծ է, քան թե հիվանդությունը։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև Հիսուսի ժամանակ հրյա գրոնքը եւ հրյա հավատացյալներ գհավատային, որ եթե մեկը հիվանդ է, անոր պատճառը անպայման մեղք է։ Քո մեղքիդ որքան մեծ է, հիվանդությունը թալ այնքան մեծ է։
0: Այդպես է իրականում։
1: Այդպես կհավատային, իրենք կհավատային այդպես։ Այսինքն համադարած հավատքներ։ Ուրեմն այդպիսի մտնոլորտի մեջ, այդպիսի հավատքին մեջ, ուրեմն այս մարդը անդամալուծ եղած է մի պատճառով։ Բայց երբ որ քանի որ ասորը կհավատա, որ ինքան անդամալուծ եղած է, այս մեծ հարվածը եղած է իրեն իր մեծ մեղքի համար։ Ուրեմն մարդը հիվանդությունը մորսած էր, ալ ավելի դարաբեր այդ մեղքի կիդացությանը։ Տեր Հիսուսով այս դեսությունը փոխվեցավ։ Տեր Հիսուսով ոչ է, հիվանդություն գրնա ըլլալ առանց պատճարի մեղքի, եւ անորամար գույշեք Հիսուս ահկատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու պատմությունը պատմեց։ Հոնդե ահկատ Ղազարոսը ինչեր վերքերում է չէր, հիվանդ էր, շուներ գուկային գլիզեին իր վերքերը։ Եթե 5 դագարանի եւ կամ հրյա ժողովրդի աչքով նայեինք, մենք միտուսեինք, որ Ղազարոսը անիծված մարդ է, մեծ մեղքեր կործած է, բայց այդպես չէ, կմեռնի եւ հրեշտակներ կգարնեն իր հոգին եւ կդանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը հոնդը փարթամյան գաբրեր ամեն օր փեզի հակուսներ կհակվեր, հրահճան կներ, իր ժամանակի հրյաները գսեին, որ օրհնված մարդ է, բայց կմեռնի եւ իր աչքերը դժոխքի մեջ կփանա։ Հետեւաբար Հիսուս գսե, որ բոլոր հիվանդակին երևույթներու դակը անպայման անհատական մեղք չկա։ Եթե բոլոր հաճույքներուն դակնալ Աստուծո օրհնությունը չկա։ Ուրեմն այս մարդը հոգեբանորեն չեր գրնար ներել իրան։ Կտարաբեր այդ մեղքին մեջ, մեղքի գիտակցությունը ուներ, բայց քանի որ անդամալույծ էր ինքը, կսկար, որ այդ մեղքը իր վրայեն չէ վերացած։ Եվ Հիսուս սիմպտոմը լուծել չուզեր, արմատը լուծել կսա։ Ինչպես որ թեղեր կան, երբ որ մենք գրիպ ունենք, հարբուխ կլանք, մերքիտը վազը, կանենք անիկա, եւ այդ սիմպտոմները կան հետանա, բայց միկրոբը մեջն է դակարվին։ Ավելի արմատական լուծում կուսա, անտիբիոտիկ կուսա, չէ՞։ Ուրեմն Տեր Հիսուս, եթե փուժեր այդ մարդ ամիջապես, դակարվին այդ մեղքի գիտակցությունը երկու օր հետո գրգին հիվանդ պիտի դարձներ։ Պետք է ներքնաբես նորոգվեր, ներքնաբես ներվեր ինքը, պետք է հասկնար, որ Աստուծո հետ հաշտված է։ Ուրեմն շիտակ է, որ մենք երկրորդ սեր հարցումի պատասխանը, որ արդեն այս մարդը բավական տանջված չէր, կարելի է մեկը հիվանդության մեջ տանջվի, նույնիսկ մեղքի մեջ տանջվի, բայց այդ հավասար չի ապաշխարանքի։ Պետք է մենք անդրադառնանք մեր մարմնական դժգարություններուն, նաև մեր հոգեկան դժգարություններուն, մոլություններուն, եւ ասենք, որ արմատը ինչ է անոր։ Եվ երբեմն այդ արմատը մենք չենք կնար տեսնել, անոր համար պետք է աղոթել, անոր համար պետք է ավաշխարել, որպես Աստված թպի, Աստված ներքին վիրահատություն կատարե մեր հոգի մեջ։ Երբեմն մենք մեզի գգաբենք մեր սկացումներով, մեր վախերով, մեր էմոցիաներով, հուզումներով, իզուր պարգությամբ գգաբենք, բայց հետո չեն կրնալուծել։ Եվ դեր Հիսուս մեզի այդ բժշկության ճամփան ցույց կտա։ Պետք է ներել և ներվել։ Պետք է հոնդե աստվածային ցերկ պետք է թբի։
0: Սրբազան, այս պատմության մեջ Հիսուս խոսում է այն մասին, որ մարդու որդին մեղքերն արձակելու իրավունք ունի։ Իսկ մինչ այդ մարդը խոստովանելու և թողություն ստանալու հնարավորություն ուներ, թե Հիսուս Աստծո հետ հարաբերվելու նոր կարգ էր հաստատում։
1: Ուրեմն 5 դագարանի մեջ մովսեական օրենք կար։ Եվ այդ օրենքը մեղքի սկացումը շատ զորավոր կերպով գտներ և գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է։ Եվ ան որ մեղավոր է, պետք է անոր համար վճարը։ Ինչ պիտի վճարը, սող պիտի վճարը։ Այսինքն հոնդե քահանան կար, և քահանան պետք էր ասել, որ քո զոհուդ ընդունված է, մեղքերդ ներված են քեզ։ Ասիկա գփոխվի նոր գդագարանի մեջ Տեր Հիսուսով և իր արաքյալներուն դրված իշխանությամբ։ Ուրեմն եթե այդ կարդանք մենք, շատ հստակ պիտի ըլլա, ինչ որ գսենք, Տեր Հիսուս հարություն առնել է հետո, 40 օր իր աշակերտներուն հարություն առած ցույց կտա ինքսինք, և հետո իրենց կհանդիպի և գսե։ Այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ցերքերը և գողը, և աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան դիրոջ։ Նա դարձյալ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ցես, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ուղարկում եմ ցես»։ Երբ ասաց, նրանց վրա փչեց և ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինե, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չլինե»։ Ուրեմն խոստը մեղքերը ներելու իրավունք և իշխանություն Աստծո պատկանի, բայց Աստված Աստծո արքայության նվիրաբերությամբ անիկա կփոխանցե նախ մարմնացած որդին և հետո այդ որդի միջոցով իր արաքյալներուն և այդ արաքյալներու միջոցով եկեղեցին, հետևաբար այդ ներվելու, մեղքերեն ներվելու իշխանությունը Աստված մարդուն կփոխանցե։ Հետևաբար եթե մարդ էակներ չլան իմ շուրջս, ես իմ մեղքերս չեմ գրնար փրկվիր, չեի գրնար փրկվիր, որովհետև այդ մարդիկներն են, որ ինձ այս Սուրբ Գիրքի բերին, ասին, որ դու մեղավոր ես, մեղք ունիս, Աստծո հետ խնդիր ունիս, մկրտությամբ գրնաս փրկվիր քո մեղքերդ, Քրիստոսի հետ միացիր, աբաշխարե։ Եվ նայեցեք, այս բոլոր մարդիկ միշտ եղան։ Եվ ի վերջո եկեցին մեջ մենք կտեսնենք այն իշխանությունը, որ խոստովանանքի խորհրդով մենք անիկա կհասկանանք, մեկը գուկա եկեցի և քահանային իր մեղքեր կխոստովանի արդեն, ինքը զղջացած է և աստվածալ ներերու պատրաստ է, և հոնդե եկեցին պաշտոնապես կհայտարարը, որ քու զղջումդ, քու աբաշխարանքդ ընդունված է Աստծո կողմէ։ Տեպքեր կան, որ մարդիկ կսպասեն այդ ներումը, եթե ներեք, պիտի փուշվի այդ մարդը։ Մենք արդեն աշխարի վրա եղած մեղքերը պիտի վերցնենք, շատ հաճախ ուրիշները պիտի վերցնեն։ Զորնակ գերթանք պիկնիկի վայրերուն, հոնդե ամեն դեղ ալդոդեր են, կերեր են, խմել են, հետո իրենց աղպն էդել են հոնդե, աղպանոցի գնման է այդ քեղեցի քեդապը, և ուրիշները պետք է հիմական, իրենց մեղքը պետք է կավեն, պետք է հավակեն այդ բոլոր աղբերը։ Մենք գուտենք, որգամոլ գլանք, ամեն ինչ գուտենք, հետո մեր ստամոքսը կավրովի, բժիշկը մեր մեղքը ինչ գնել կշտկե։ Այսինքն մենք ենք իրապես մեր մարդկային բոլոր մեծ մեղքերը և սխալները ներելիք, բուժելիք անձեր, Աստված դված է մեզ այդ իշխանությունը։
0: Այսինքն մենք կարող ենք քավել նաև ուրիշի գործած մեղքը։
1: Այո, որովհետև մեղ ըսված երկու ուղություն ունի։ Աստուծո թեմ կատարվածը, որ անիկա Աստված պիտի ները, մեմնա այս աշխարհի թեմ, մարդկության թեմ մեր գործածները։ Ուրեմն այն ինչ որ մարդկության թեմ գործածները մենք կգնանք ներել։ գրնանք թարմանել, գրնանք դեղի պերել։ Ուրեմն նույնիսկ մեր աղոտները այդ մեղքի պճացման համար մի տեսակ զորություն գուտան, ինչպես ձարերը թթվածին գուտան մտնոլորդին և հոնդե գմակրակորձեն մտնոլորդը, այդպես ավ, մեր աղոտները գմակրակորձեն մտնոլորդը աշխարի, մեղավոր մտնոլորդը։ Եվ պրգությունն ալ եգեեցի միջոցով գուկա, եգեեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է հավատացյալ և մգրդյալ հավատացյալներու միությունն է, հետևաբար Աստված շատ մի շնորհքները հավատացյալներու միջոցով կհասցնե ուրիշ մարդոց, ուրեմն Հիսուս հասիկա գսեր, բայց իրենք չհասկցան անիկա, ուրեմն դեր Հիսուս հարգավթե Աստուծո որդին էր, մեկ ավելին գսեր, ինքը մեղքը բոլորովին կրնար ներել, իր ամբողջ ծալքերով, ոչ միայն մարդկային մագարտակով, այլ նաև Աստուծո հետ եղած այդ հարաբերության տեսակետեն կրնար ներել։ Թերևս փարիսեցիներ կայթաղեցնողը այդ էր, որ ինչպես մարդը անոր մասին կրնա խոսիլ, ոչ թե քահանայական մագարտակի վրա կխոսի, այլևս դեր Հիսուս աստվածային հանգամանքով կխոսի։
0: Երբ օրենսգետները տարակուսած էին Հիսուսի այդ խոսքերից, Հիսուս նրանց հարց տվեց, որն է ավելի դյուրին, ասել մեղքերդ ներված են, թե վերկած և գնա, սակայն պատասխան չի հնչում, իրականում որն էր ավելի դյուրին և ինչու։
1: Ուրեմն Հիսուս իրենց միտքի այս հարցումը արդար նկատեց, այդ հարցնելու իրավունք ունեին իրենք։ Եթե Հիսուս թերևս բժիշկեր ուղղակի, այդ հարցումը պիտի չնեին, բայց հիմա գսե, որ մեղքերդ ներված է քեզ, ասիկա մեծ խոշոր խոսք մնա, որ մեկը, որ քահանա չէ։ Հիմա անիկա Հիսուս պետք է պատասխանե և այս հարցումը գտնե, որ մեկը ավելի դժվար է, որ մեկը ավելի դժվար է, այս մարդը մեղքերդ ներված է ասել, թե ոտքի եդեր և քալ է ասել։ Եվ Հիսուս առանց պատասխանը սպասելու հրաշքը կործը, բայց հոստը միտքի դրամապանական կապում կա, այսինքն դեր Հիսուս գսե, որ ես հիմա ասի, որ այս անդամալույցին մեղքերդ ներված է, և դու կալ արդար օրեն կսպասեք իմանալ, թե իրապես ներված է, թե ոչ, ինչ հեղինակությամբ կսա ասիկա, հեշտ բան է մեղքերդ ներված է ասելը, հեշտ բան է ոտքի երեր և քալ է ասելը, երկուքն ալ հեշտ է, այդ լեզուն խոսող ամեն մարդ այդ խոսքերը կրնա ասել, բայց ունի այդ իշխանությունը, ունի իր խոսքը կատարելու զորությունը, ուրեմն մեկը չտեսնվիր արդյունքը, այսինքն մեղքերդ ներված է ասել հետո անոր արդյունքը չտեսնվիր, իսկ հոստը եթե ասե, որ ոտքի ելիր, ար մահիճդ և դունդ քնա, և ադիկա եթե այդ խոսքը եթե իրականանա, անոր արդյունքը տեսանելի կլա, և գսե, որ ար մահիճդ ոտքի ելիր, և ամիջապես ոտքի գելլ է, հրաշքը կպատահի, մահիճը կառնե, ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, նայեցեք ես գսե խոսք մսի, որ մարդկային օրեն գարերի չէ անիկա իրակործել, հազար մարդն ալ հավաքվի այս անդամալույցին, ոտքի ելիր քնա ասե, պիտի չիրականանա անիկա, չլլար անիկա, հրաշքը անիկա, բայց ես գսեմ և այդ հրաշքը կկատարվի, իմ խոսքս իշխանություն ունի հիվանդությունը բուժելու, իմ խոսքս իշխանություն ունի մեղքը բուժելու, եթե ես փաստեցի, որ հիվանդությունը կգնամ բուժել իմ խոսքովս, ուրեմն ես իշխանություն ունիմ իմ խոսքովս բուժելու նաև մեղքը, ներելու մեղքը, ուրեմն այս դրամապանական գապումն է, դժվարը հոստը հարգավթե ոտքի ելիր և քալ է ասելն է, որովհետև մյուսը ամեն մարդ կրնա ասել, ես չեմ հիշել, օրինակ իսլամներու մի տոնը կա, այդ տոնը մեկը եթե ամբողջ տարին ինչ որ մեղք կորզած է, կներվի այնատեն, եթե մեկ անգամ նամազ ընե, կներվի, բայց կներվի իրապես, չենք գիտեր մենք, չենք գիտեր, ուրեմն բոլոր գրոնկները կրնան ասել, որ մենք մեղքերը կներենք, բայց միայն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջն է այդ ուժը և զորությունը, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոս տեսաների գերբով փաստեց, որ ինքը գրնա դիրապետել հիվանդության թևերուն վրա, փունթյան դարերին, հովին եւ ծովուն, մահվան վրա գրնա իշխել, ուրեմն փաստեց անիգա, հետեւաբար իր խոսքին մենք գրնանք վստահի։
0: Սրբազան, իսկ մեղքը առանց խոստովանության ներվում է։
1: Առանց խոստովանության մեղքը չներվեր, բայց ոչ թե անպայման քահանային առջև ելնել եւ խոստովանալ նանիգա։ Մեղքը պետք է մեկը քիդացի, ցավը ըսկա, զղճա եւ խոստովանի անիգա։ Այսինքն Աստուծո պետք է խոստովանի նախ եւ առաջ։ Այսինքն քահանային երթալը բարձաբես ինչ է Աստուծո եւ իր միջև մեկը գա, որ եկեղեցական իշխանությամբ իր ապաշխարանքը, իր խոստովանանքը կվավերացնե։
0: Իսկ այս պատմության մեջ խոստովանության ակնարկ կա։
1: Խոստովանանքի ակնարկ չկա։ Ինչու չկա, որովհետև այդ մարդը գխոստովանի սիրտին մեջ արդեն այդ մեղքը։ Եվ եթե ես ուլայի այդ բարակային, պիտի չսեի, որ մեղքեր ներված է քեզ, որովհետև ես չեմ լսեր անոր ապաշխարանքը եւ խոստովանանքը։ Բայց դեր Հիսուս, որ հոգիները կգարդար, ուրեմն ինքը գիտեր, որ այդ մարդը կապաշխար է, այդ մարդը կզղճա իր ուրած այդ մեղքեն, կամ բոլոր մեղքերեն, որ ինքսին կապած կսկա։ Հետևաբար իրականության մեջ դեր Հիսուս հոգևոր ականջներով գլսա անոր խոստովանանքը եւ թողություն կտա։ Իսկ մեր մարդկային բարակային հարգավ թե մեկը պետք է իր մեղքը խոստովանի, ասա որ ես մեղավոր եմ, սա մեղքը կործեցի, եւ երբ որ զղջումը կատարյալ է, այնատեն անոր այդ զղջումը կընդունվի եւ անոր ապահովություն կդրվի, որ քո աբաշխարանդ կդ շիտակե։ Իսկ եթե սխալ բամը գա, հոնդե քանան գուղը, ասա որ միայն խոստովանանքով չլար, պետք է տեղի փերես որոշ բաները, պետք է որոշ աղոտներ ունես։ Մի տեսակ հոնդե խոստովանանքը քանային միայն խոստովանանք չէ, հոգևոր հայրություն է նաև, ուղություն ցույց տալն է։ Այսինքն բժիշկին գերտակ դուք միայն վիրահատվելու համար չէ, ցեզը կվիրահատե, հետո խրատներ կուտա, չէ՞, թղերն կնշանակե, եւ ինչեւ որ գադարելաբես առողջվիք, կհետևի ցեզը։ Եթե այդպիսի բարականեր չգան, այսինքն այդ տիպի եկեղեցականներ չեն գտնել մեր հավատացյալներ իրենց շուրջը, կամ չեն վստահիր, ուրեմն իրենք պետք է եկեղեցի ընդհանուր խոստովանանքով գրնան բավարարվել։ Պատարական առաջ մենք ընդհանուր խոստովանանք ունենք, ոնդե խոստովանանքի ցուցակը կգարթացվի, անցը հոնդե Աստուծո գրնա հայտնել նաև ներքնապես իր մեկ հադուկ մեղքը, եւ երբ որ այդ թողությունը կստանա ինքը, ինքը թողությունը ստացած կլա հաղորդվելու։ Բայց հաղորդվելու արդոնություն ստանալը սա չէ, որ մենք մեր մեղքերից կատարելապես կփրկվենք։ Մեղքերով սպառվելը ամբողջ կյանքի կորց է։ Նույնիսկ եկեղեցականները իրենք պետք է խոստովանը հայր ունենան։ Նույնիսկ եկեղեցականը պետք է խոստովանի ուրիշին։ Հետևաբար իրականության մեջ եկեղեցին գուսե, որ եկեղեցին համայնք մը ըլլա, որ հոնդե ամեն մարդուն օգնե մեղքի համար, մեղքեն թուրս կալու համար։ Եվ խոստովանանքը խնդրեմ պետ չէ հասկնակ եկեղեցական իշխանություն, հեղինակություն, գղերապաշտություն, առանց ինձ մեղքեր չներվեր եւ այլն, երբեմն այդ դքետ մոդեցումներ թուրս կուքան, որ մեղք անի կա։ Մեղքը մենք ուղղակի դեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու իրավունք ունենք, դեր Հիսուս Քրիստոսին արչեւ, որովհետեւ մկրտված հավատացյալը որդեգրության արժանի է, Քրիստոսի ժառանգն է եւ դաջարն է հոգուն սրբո, եւ ուղղակի Աստուծո թիմելու իրավունք ունի իր մեղքերուն համար։ Քահանայի հոնդե թերը Աստուծո արքայության նվիրապետական մեկ թերը, եւ պետք չէ չափազանցել, պետք չէ անդեսել, պետք է ճիշտ տեղը տնել։
0: Սրբազան, եթե ամփոփելու լինենք այս պատմությունը, ի՞նչ է այն ուսուցանում, պատգամում մեզ։
1: Ուրեմն այս պատմությունը շատ բազմակողմանի հատկություններ ունի։ Մենք չանտրադարձանք վերջավորության, բայց վերջավորությունը ամենայն քեիցիկն է։ Անտամալույցը գարնը մահիճը եւ ամիջավես թուրս կելը։ Եվ ամեն մարդ կտեսնի հրաշքը եւ փառք կտա։ Բայց հոստը անդամալույծը գյանքի մեծ փոփոխություն կունենա։ Երկու փամատահացը մեղքերը ներված են, մեղքչունի այլևս ինքը, որովհետև իրեն մեղքերը ներված է սով մարդը, կարողացած է նաև իր մարմինը փուշել, և ասված թբած է իրեն, և նոր կյանք պարգևած է։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հիվանդները, մեր մեղավորները, ճամփեն շեղածները, բոլորը դեր Հիսուսի առջև պետք է բերենք։ Մեր ընկերային շատ մխնդիրները Հայաստանում, Սփյուռքում, աշխարհի ուր որ կա, իրականության մեջ մեր հարաբերությունը Աստծո հետ շիդակ չէ, այ թե պատճառը։ Ուրեմն եկեք մենք մեր սերը հայտնենք ուրիշներուն, մեղավորներուն, օգնելով անոնց, հնարքներ ունենալով։ Հոստը նաև պետք է անդրադառնանք, որ Տեր Հիսուս նոր կյանք կտա մեզ քալելու համար։ Հոստը այդ սիմվոլիզմը կա, որ մեղավորը անդամալույծ է, չգրնար իր էությունը կատարելապես օգտագործել, որովհետև կապված է։ Անդամալույծը բոլոր մարմինը իր դեղն է, բայց չգրնար կործացել անիկա, որովհետև ներքին կապվածությունը կա։ Հետևաբար մեղքը մեզի անարդյուն կծկի այս աշխարհի մեջ։ Չենք կնար մենք կատարյալ գերբով վայելել կյանքը, բայց Հիսուս ինչ կսեի հետ սեգա, որպեսզի դու կյանք ունենաք, ավելի ևս կյանք ունենաք, ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի, և անդամալույծը երբեք ուրախ չկրնար լինի, մեղավորն էլ երբեք ուրախ չկրնար լինի, և որ մեր հոգին մեջ թնջույքներ կան, հանգույցներ կան, երբեք մենք կյանքի համը չենք կրնար առնել, բայց եթե Տեր Հիսուսին առջև ենք մենք, և իրապես մենք զղջանք մեր մեղքերից, Տեր Հիսուս կուքա և կվերցնե մեր մեղքերը, և մեզի մեր ազատությունը կուտա։ Թուք ճշմարտությունը պիտի գիտնանք, և ճշմարտությունը ցեզ ազատ պիտի արձակե։ Ուրեմն անդամալույծը այլևս ազատ էր, իր հոգին և մարմինը կատարելապես կրնար կործել։ Ուրեմն եկեք մենք մեր Տիրոջ առջև բերենք բոլոր մեր մեղքերը, և ասենք, որ Տունես մեծ բուժիչը մեր հոգի և մարմնի, նույնիսկ այն անգյունները, որ ես չեմ լեսներ, թե որքան աղդոտել եմ, որքան մեղավոր է, Տուն կտեսնես ներեինցի, և կյանքս օրհնե, որպեսզի քու կամքիդ համաձայն ապրիմ այս աշխարհի մեջ, իմ պարտականությունս բերեմ և ուրիշներն օգտակարելամ։ Տեր օրհնե բոլորը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։

տերունական աղոթք։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։

Արդար ես դու, տեր, քո բոլոր գործերն ու քո բոլոր ճանապարհները ողորմություն են, և միշտ ճշմարիտ ու արդար դատաստանով ես դատում։ Նայիր ինձ ու հիշիր ինձ, և ինձ մի հատուցիր ըստ իմ մեղքերի ու չարիքների, և ոչ էլ ըստ այն մեղքերի, որ իմ հայրերը գործել են քո առջև։ Այն բանի համար, որ նրանք շրջանցեցին քո պատվիրանները, մեզ հափշտակության, գերության ու մահվան մատնեցիր։ Նախատինքի օրինակ դարձրիր բոլոր եթանոսների առաջ, որոնց մեջ ցրված ենք այժմ։ Արդ վարվիր ինձ այդ քո կամքի համաձայն և հոգիս առնելու հրաման տուր, որպեսի ազատվեմ իմ հոգուց ու հող դառնամ, քանի որ ինձ համար մեռնելն ավելի լավ է, քան իմ այս կյանքը։ Այս աղոթքը Տովբիթի աղոթքն է, հինգ տակարանի մի գողտրիկ գրքերից մեկը կոչվում է Տովբիթի գիրք։ Եվ սա այդ հերոսի, այդ գրքի հեղինակի աղոթքն է, որտեղ ինչ է խնդրում, նախ աղոթքի կառուցվածքը։ Նախ Աստծուն ճանաչում է որպես արդար և ճշմարիտ և ողորմած։ Եվ ինչ որ Աստված անում է, այն ինչ որ կատարվում է, արդար է, ճշմարիտ է և ըստ ողորմության է։ Երկրորդ, աղոթքի մեջ խնդրում է մեղքերի թողություն իր սխալների համար և իր ժողովրդի սխալների համար, իր նախորդների սխալների համար, այն ամբողջ պատվիրանազանցությունների, այն ամբողջ անօրենությունների համար, որ իր հայրերը գործել են Աստծո առաջ, սխալ են ապրել։ Եվ երրորդ, խնդրում է որպեսի հոգին ավանդի, որովհետև այլևս չի դիմանում։ Սա տարապյալ մարդու աղոթք է, որտեղ կա հույս և

զետեղված։ Ենթարկվել էին դեպորտացիայի, բռնի տեղահանման, հայրենազրկման, բազմաթիվ ավերի և զոհերի գնով Ասորեստանի արքան գրավել էր Իսրայելի հյուսիսային հատվածը և բազմաթիվ ավերածություններ, արունահեղություններ կատարելուց հետո ժողովրդին բռնի տեղահանել և տարել էր իր երկիր, որպեսի աշխատասներ և ապրում էին Նինվե քաղաքում։ Իդեպ այս գիրքը որոշակի առնչություն ունի նաև մեր ժողովրդի հնագույն շրջանի պատմության հետ, որովհետև վերջում կտրվի Նինվեի կործանման վերաբերյալ այդ մարգարեական հատվածը, որին նաև մենք ենք մասնակցել, Հայաստանն է մասնակցել, բայց նաև առնչվում է մեր էպոսի հիմքը հանդիսացող Սանասար և Բաղդասար կերպարի, երկու զավակներ սպանում են Ասորեստանի իրենց հորը թագավորին և բառացի գրված է և հաղչում են Արարատի երկիր, Հայաստան, Արարատ լեռան շրջակայքում գտնվող երկիրը։ Եվ հիմա Տովբիթը գտնվում է գերության մեջ, այսինքն նախ առաջին դժբախտությունը, որ բռնի տեղահանվել և հայրենազրկվել և ապրում են օտար տիրապետության տակ, օտար օրենքներով, հպատակ են այդ երկրին և իրենց օրենքներին։ Երկրորդ դժբախտությունը, Տովբիթը լինելով արդար, լինելով աստվածավախ, բարեպաշտ, ինչով էր արտահայտվում, պահում էր Աստծո պատվիրանները, այսինքն այն պատվիրանները, որոնք ասում են սա մի արա, ժխտական պատվիրանները, և պահում էր նաև դրական ուղղվածության պատվիրանները, ողորմություն էր տալիս իր աղքատ քանիքավոր չունևոր եղբայրներին, հաց, հագուստ, աղոթում էր անդադար Աստծուն, այսինքն այդ ջեր մտերմիկ կապ ուներ իր տիրոջ հետ, և կատարում էր այնպիսի բարեպաշտական քայլ, ինչը մեռածներին ուղարկավորելն էր։ Ուրեմն այս գերիալների մեջ հանդիպում էին մարդիկ, որոնց ասորեստանցիները սպանում էին և այդպես պարիսներից դուրս էին նետում տին։ Եվ Տովբիթը գաղտնաբար գիշերով հավաքում էր մարմինները իր հայրենակիցների և տանում թաղում էր։ Օրենք կար այդպիսի, որ նույնիսկ քո թշնամու մարմինը չպետք է թողնես անթաղ։ Սի կատարում էր այն, ինչ որ Աստված իրենից ակնկալում էր, որպես մարդ, որպես հավատացյալ, որպես ուխտի ժողովրդի մեկ ներկայացուցիչ։ Բայց այս առաջի դժբախտությանը, որ տեղի ունենում բռնի տեղահանում և հայրենազրկում, ավելանում է երկրորդ և անձնական դժբախտությունը արդեն։ Այդ թաքուն ուղարկավորությունները անելու համար ենթարկվում է հալածանքի և ստիպված է լինում մեկ անգամ ևս տեղափոխվել ուրիշ տեղ, փախչել Նինվեից, և գնում է Մարաստանի կողմերը, թողնելով կնոջը և որդուն, ունեցվածքը պետականացնում են, արգրավում են։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ Ասորեստանի թագավորը փոխվում է և ավելի այսպես դրական տրամադրված ղեկավար է գալիս, տարիներ հետո վերադառնում է և վերագտնում է կնոջը և որդուն։ Եվ մի հետաքրքիր

դրվագ կա, որտեղ վերադարձից հետո Պենտեկոստեի տոնն է լինում, որը հրեական ուխտի ժողովրդի հինգը տակարանյան երեք մեծագույն տոներից մեկն էր, և իր պաշտամունքը, աղոթքը մատուցելուց հետո գալիս է սեղան նստելու և ասում է, լավ, ուտելիքներ էին պատրաստված, հիվ նստում է սեղան, ուտելիքները մատուցում են, որդուն ուղարկում է, որպեսի կարիքավոր մարդկանց կանչի իր սեղանակից դարձնի իրեն, իր հայրենակիցների միջից, բայց որդին վերադառնում և նոր գույժը վատ լուր է հաղորդում, որ հայրենակիցներից մեկին ուրեմն խոխողել են և մեռած ընկած է փողոց, և տովբիտը ստիպված է լինում տոնը թողնելու, սեղանը թողնելու, այդ անշնչացած մարդու դին տուն բերելու, սպասելու մինչև մութը ընկնի, որպեսի տանի ուղարկավորի, իսկ տոնը փչանում է, և նա հիշում է Ամոսի մարգարեության դրվագը, որտեղ ասում է, որ ձեր տոները սքի են վերածելու։ Վրա է հասնում երրորդ դժբախտությունը, երբ ուղարկավորում է այդ մարդուն գիշերը, և քանի որ անմաքուր է ըստ օրենքի, տուն չի մտնում, պարկում է, ուրեմն դրսում, բակում, և երբ առավոտյան աչքերը բացում է, ինչ-որ թրջուններ, ճնճղուկներ, որ այդտեղ բուն էին դրել, տաք ծերտով, ուրեմն ծրտում են աչքերի մեջ և կուրանում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք մի մարդու, որ աստվածապաշտ է, բարեպաշտ է, և մյուս կողմից տեսնում ենք, որ անընդհատ դժբախտությունների մեջ է։ Անձնական դժբախտություններ, որոնք բխում են հավաքական դժբախտությունից, որը գերեվարություններ, բռնի տեղահանումներ և հայրենազրկումներ։ Հայրերի անօրենությունն է մատնանշվում որպես պատճառ հայրենազրկման և բռնի տեղահանման։ Այսինքն հավաքական մեղքի մեջ է տեղի ունենում անատական թեկուզ և բարեպաշտ մարդկանց դժբախտությունները։ Անօրենության հետևանքով է, որ մեկ ժողովրդի տոները վերածվում են սքի, ու այլևս չես կարողանում քո տոները լիարժեք ուրախության տոնակատարել։ Եվ սա էր պատճառը, որ տովբիթը մատնանշում է տիրոջ արդարությունը, իր ժողովրդի անօրենությունը, որի համար ներողամտություն է հայցում, բայց խնդրում է նաև իր մահը, որովհետև այլևս հնարավոր չէ դիմանալ այս ամբողջ ցավերին։ Եվ ամիջապես տեղի ունենում շրջադարձ։ Ինքը շարունակում է ապրել բարեպաշտ կյանքով։ Այս դժվարությունների մեջ դու ինձ չի կասկածում Աստծո հավատարմության, Աստծո արդարության, Աստծո ճշմարտության և ողորմության։ Դու ինձ չի կասկածում։ Եվ լցված է հույսով, որ նույնիսկ եթե անձնապես ինքը չբուժվի կուրությունից, չվերադառնա անձնապես հայրենիք, չտեսնի տաճարը վերակառուցած, որ քանդվել էր, այնուամենայնիվ իր վերջին մարգարեական աղոթքի մեջ տեսնում է իր հայրենիքը վերականգնված, Երուսաղեմի տաճարը կառուցված, նույնիսկ երկնային Երուսաղեմն ինքը պատկերացնում։ Մյուս կողմից թշնամիները պարտված, նինվեն կործանված, ինչը տեղի ունենում պատմության մեջ, և նաև իր ժողովուրդը
վերադարձած հայրենիք եւ աստծո պաշտամունքի։ Այս գիրքը, որ սկսվում է դժբախտ ողբերգական ազգային եւ հավաքական իմաստով, իրադարձությունների արձանագրմամբ եզրափակվում է հույսով եւ լավագույն հեռանկարով։ Իդեպ բուժվում է կուրությունից, ամուսնացնում է իր զավակին եւ վերադարձնում է այն հարստություն ունեցվածքը, որ պահ էր տվել փախուստի ժամանակ, եւ սերուններին պատգամում է հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում. Եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով վերադառնաք դեպի Աստված եւ նրա առջեւ արդարություն գործեք, այն ժամանակ նա էլ կդառնա դեպի ձեզ եւ իր երեսը չի ծածկի ձեզանից։ Օրտնեցեք Տիրոջը, որ արդար է, փառաբանեք հավիտենության թագավորին։

Եկայք առիս, եկեք ինձ մոտ։ Սա մեր տիրոջ կողմից հրավեր է, հրավեր ուղված բոլորին։ Թեև այս հատվածում Մատթեոսի ավետարանի Հիսուս մասնավորեցնում է. Եկեք ինձ մոտ բոլորդ, ովքեր հոգնած են և բեռնավորված, և ես ձեզ հանգիստ կպարգևեմ։ Առեք ձեզ վրա իմ լուծը և սովորեք ինձանից, որ հեզեմ և սրտով խոնար, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Հետաքրքիր հատված է, խոսվում է բեռի մասին, բեռնավորի մասին, հոգնածության մասին և հանգստի անհրաժեշտության մասին։ Բեռը, հոգնածությունը մարդուն բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն է, մենք մանուկ հասակից հոգնելու փորձառություն ունենք և հանգստանալու։ Հոգնելուց հետո հանգստանալու անհրաժեշտության փորձառությունը։ Եվ հիմա Հիսուս իր մոտ է կանչում մարդկային այսպիսի փորձառության լավ ծանոթ, այսպիսի փորձառություն ունեցող մարդկանց, բայց ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ հոգնածության մասին է, ի՞նչ բեռնավորվածության մասին։ Եկեղեցու հայրերը սա մեկնաբաներ են հատկապես մեղքերով ծանրաբեռնված լինելու իմաստով։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր նրանք, ովքեր մեղքերով բեռնավորված են, ես ձեզնից երես չեմ թեքում։ Եկեք ինձ մոտ, ձեր մեղքերը հանձնեք և հանգիստ կտեք, հանգստացեք այդ հոգնածությունից։ Բայց հետո խոսում է իր լուծի մասին, որը ավելի թեթև է և ավելի քաղցր։ Եվ ասում է, սովորեք ինձանից, որ խոնարեմ սրտով և հեզ, պայմանն է սա։ Ինչ է լուծը։ Լուծը այն գործիքն է, որ այսօր չեմ կարծում, որ օգտագործվում է զարգացած հասարակություններում հատկապես, բայց այն գործիքն է, որ նախկինում դրվում էր երկու եզների վրա վարելու, հողը փխրեցնելու, կոշտուկները ջարդելու, ինչու՞ չէ նաև բեռ կրելու։ Բայց ինչ է նշանակում, նշանակում էր, որ մարդը օգտագործում էր կենթանու էներգիան բարիք ստանալու համար։ Հիմա մենք ևս լուծ ունենք մեզ վրա, չկա կյանք առանց այս բեռնակրության, առանց այս բեռնավորվածության։ Այլ խնդիր է, թե մենք որն ենք ընտրում։ Մեր կյանքում բեռ ամեն դեպքում կա, օրվա ամենապարզ հաց ուտելու, հագնվելու մտահոգությունը, հոգսը, որ մենք ունենք, սրանից բխող բոլոր հոգնեցուցիչ հետևանքներով, մեր կրթության հոգսը, մեր աշխատանք գտնելու, աշխատանքի վայրում լավ մտնոլորտ ստեղծելու, աշխատանքից հաճույք ստանալու, թե այս փնտրտուքը, մինչև հիվանդություն, որը մեծ բեռ է մարդու վրա տանելու առումով, և ամենավերջում մինչև մահվան
շեմին, մահվանը պատրաստ լինելու, այդ անպատկերացնելի հեռանկարը, որ յուրաքանչյուր մարդ կանգնած։ Այսինքն մեր կյանքում մենք այս բեռը ամեն դեպքում ունենք և հոգնած ենք և բեռնավոր ենք և Հիսուս կանչում է իր մոտ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն բեռից հոգնած են, և բոլոր նրանց, ովքեր դեռ այդ բեռը իրենց ուսերի վրա տանում են և հոգնելու ընթացքի մեջ են, ասում է ես հանգիստ կտա։

Ռաբիները բեր ասելով, լուծ ասելով, նկատի ունեին օրենքի պահանջները, օրենքի ծանրությունը, որ դրված էր մարդկանց վրա։ Սա պիտի անես, նա պիտի անես, սա պիտի չանես, նա պիտի չանես։ Եվ հիմա Հիսուս մեզ հրավիրում է իր լուծը վերցնել։ Իսկ ո՞րն է իր լուծը։ Իր ավետարանն է։ Եվ իր ամբողջ վարդապետությունը, որը մեկ բառով կարելի է ամփոփել որպես սիրո ուսմունք։ Իսկ սիրո թարգմանությունը կյանքում խաչի ճանապարհն է։ Եվ երբ Հիսուս ասում է «Սովորեք ինձանից», ինքը հանդես չի գալիս զուտ որպես ուսուցիչ, որը միայն ուսուցանում և թողնում գնում է, այլ մեզ հետ անցնում է այդ ճանապարհը և անցել է։ Գիտեք, հետարքիր պատկեր կա, Հիսուս արդեն այդ բեռը տարել է, այդ խաչը Հիսուսի ուսերին է, մեզ հրավիրում է ընդամենը գալու այդ խաչի տակ մտնելու և ընդամենը խաչին հպվելու։ Խաչը իր ուսերին է։ Եվ այդ խաչին հպվելով Հիսուս հեռանկարն է մեր աչքի առջև գծագրում, որը հարության հեռանկարն է, կյանքի հեռանկարն է, հանգստի հեռանկարն է։ Խոր աստվածաբանական բացատրությամբ եթե փորձենք սա մեկնաբանել, ի՞նչ էր հանգիստը։ Աստված 6 օր առաջագործեց, կամ 6 փուլով առաջագործեց, 7-րդ փուլը հանգիստն էր, և սա վերածվեց մարդուն տրված 4-րդ պատվիրանի, շաբաթվա պատվիրանի։ Այսինքն տրված է մեզ մի պատվիրան, որը Աստված ինքն էլ է պահել և մեզ հրավիրում է նմանակելու, ընդօրինակելու,

Հիմա մենք մեր կյանքը նայենք։ 6 օր մեզ տրված է աշխատելու համար։ Եվ 7-րդ օրը, որ մենք բոլորս weekend ենք ասում, այլ հանգստի օրը։ Բայց ինչպես ենք մենք հանգստանում։ Ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Մեր, այսպես ասած, հանգստանալու ձևի մեջ արդեն հոգնածություն կա։ Մինչդեռ քրիստոնեական ընկալմամբ և Սուրբ Գրային ընկալմամբ հանգիստը նախ և առաջ Աստծո հետ անցկացնելու այդ ուրախությունը վայելելու ընթացքն է։ Ասեք, մենք ամեն կիրակի Տերունի օր է, չէ՞։ Կիրակի բառը արդեն տերունական է նշանակում։ Մենք 6 օր անցկացրել ենք մեր կյանքը աշխատանքի, մեր առօրյայի, մեր հոգսերով ծանրաբեռնված, 7-րդ օրը հրավիրված ենք եկեղեցի Սուրբ Պատարագի միջոցով կտրվելու առօրյա ծանրությունից, բեռից և ինչ որ իմաստով, եթե կուզեք, հոգով և մտքով ճախրելու դեպի երկնքի իրականություն, որի վերջնակետը արդեն հավիտենական կյանքն է, Աստծո հետ։ Բայց մենք այդ իրականությանը հասնելու համար այսօր ենք կանչված, հրավերը այսօր է տրված։ Մենք հեզության և խոնարհության առաքինություններին անդրադարձել ենք, երբ մեկնաբանում էինք երանիները։ Այստեղ ավելորդ չէ լինի պարզ մի քանի բառով ներկայացնելու, որ հեզությունը դա ծուրվիզ լինելը չէ։ Այսօր աշխարհում խոնարհությունը համարվում է թերություն։ Միջդեռ առանց խոնարհության հնարավոր չի սիրել։ Առանց հեզության հնարավոր չէ դրական էներգիան վերածել բարիքի մարդու մեջ եղած։ Ինչ է հեզությունը։ Հեզությունը այն է, երբ որ մարդը ունի ուժ, բայց այդ ուժը չի գործածում քանդելու համար։ Ավերիչ չէ այդ ուժը։ Հիսուս ուժ ուներ լուծելու անարդարության, ստի, կեղծիքի, մեղքի, չարիքի, սատանայի հարցերը։ Նկատունը բռնության միջոցով։ Բայց Հիսուս ինչ ճանապարով լուծեց այդ հարցը։ Խոնարհության ճանապարով։ Խոնարվելով մինչև մահվան չարիքի մեջ, կիսեց մահը մեզ հետ, այն էլ ամենածանր, թե բարոյական իմաստով, թե ֆիզիկական։ Ինչ որ իմաստով չարին խապս տվեց, բայց վերջում հարությամբ չարին վերցեց իր ցանցի մեջ։ Եվ Պողոս առաքյալ իրավացի օրեն կբացականչի մահ, ուր է քո խայթոցը, մեղք, ուր է քո հաղթանակը։ Եվ սա սպասվում է նաև մեզ, այս իրականությունը։ Եվ բոլորս կանչված ենք, որի պատասխանի առաջին պահը մեր մկրտությունն է։ Մկրտությամբ մենք առաջին դրական արձագանքն ենք տալիս այս կանչին, ապրելու Քրիստոսով կյանք։ Բայց Քրիստոսով կյանքը իր ընթացքի մեջ հենց այս բեռը քաղցր և թեթև ավելի վերցնելն է Քրիստոսի հետ և Քրիստոսի սովորելն է, որ հաղթանակի ճանապարը, հոգնածությունը թոթափելու ճանապարը, հանգստի ճանապարը անցնում է Քրիստոսի խաչին մեր հպվելով իր հետ միասին։ Երբ առաքյալներին Հիսուս կանչում էր, ասեց եկեք իմ հետևից, սա աշակերտության կանչ էր։ Մենք էլ բոլորս, քրիստոնյաներս, այս հետևելու ընթացքի մեջ ենք։
Բայց երբ Հիսուս ասում է եկեք ինձ մոտ, սա մի քայլ ավել է, սա ընկերություն է, եթե կուզեք, բաժնեկցություն է, միասին անցնել է այդ ճանապարհը։ Եվ Հիսուս երբեք մենակ չի թողնում այդ բեռը մեզ վրա։ Ավետարանի ամբողջ վարդապետությունը, որ մեր աչքին թվում է ծանր, չէ՞, մենք երբ կարդում ենք, ասում ենք, թե այս պատվիրանները 21-րդ դարում իրականանալի չեն, ուտոպիա է, մենք չենք կարող սա ապրել, մեր մարդկային տկարությունները բերում ենք որպես պատրվակ։ Միշտ այդ ամբողջ ավետարանի բարոյակիտությունը ապրելու ճանապարհին մենք մենակ չենք։ Մենք օգտվում ենք Աստծո շնորներից, մենք վայելում ենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքում։ Եվ այդ խաչը, եւ այդ պատվիրանների ծանրությունը մենք տանում ենք Քրիստոսի հետ ուսուսին։

Այս բոլորը Հիսուս առակներով պատմեց բազմությանը, և առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։

Նրանց առաջ մեկը այլ առաջ դրեց Հիսուս և ասաց. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերբ զերմանեց. Եվ երբ մարդիկ քնած էին, եկավ թշնամին և ցանած ցորենի վրա, որոնց ցանեց. Երբ ժամանակը եկավ, որ ցորենը հասավ և իր պտուղը պիտի տար, տեսան, որ որոմներ էլ կան, որոմներ երևաց. Ծառաները մոտենում են տանտիրոշ ու հարցնում են, թե Տեր չէ, որ դու քո արտի մեջ միայն բարի սեր մեր ցանել, ուրեմն որտեղից այս որոմները»։ Տերը պատասխանում է, թե թշնամի մարդու արած է սա։ Ծառաներն առաջարկում են, որ եթե կկամենաս, գնանք, քաղենք ու հանենք այս որոմը։ Տիրոջ պատասխանը լինում է, որ ոչ, պետք չէ հանել, մի գուցե որոմների հետ ցորենն էլ արմատախիլանեք։ Ավելի լավ է թող մնան, հասնեն մինչև հունձքը, և հունձի ժամանակ Տերը ինքը արդեն հնձողներին առաջադրանք կտա, որ նախ հավաքեն որոմները, խրձեր կապեն այրելու համար, և ապա ցորենը ժողովեն իր շտեմարաններում։ Եթե առակը փորձենք հրեական միջավայրում քննարկել, պիտի ասենք, որ նորից շատ ծանոթ, շատ հայտնի պատկերներ էին։ Բոլորն էլ գիտեին, որ երբ երկու հակառակորդներ էին լինում, ովքեր որ զբաղվում էին հողագործությամբ, ցորեն էին մշակում, թշնամությունը երբեմն կարող էր հասնել այն աստիճանի, որ սրանցից մեկը դիմացինին վնասելու համար կարող էր թաքուն գիշերով գնալ և իր հարևանի, իր հակառակորդի արտի մեջ ցորենի վրա որոմ ցանել։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ ցորենն ու որոմը իրենց աճման սկզբնական շրջանում չեն տարբերվում իրարից։ Այսինքն ժամանակ է պետք, որպեսի հասնեն, և երբ ցորենը իր առաջին հասկերն է տալիս, այս ժամանակ է, որ որոմը ևս տեսանելի է դառնում։ Կարևոր է նաև իմանալ, որ ցորենն ու որոմը երկար ժամանակ իրար հետ աճելով միախառնվում են իրենց արմատներով։ Այսինքն, եթե որովը մեկը հասունացած, քիչ թե շատ արդեն պտուղ տված ցորենի կողքին աճող որոմը ուզենա հանել, չի կարողանալ, որովհետև որոմը քաշելուց, որոմը քախանելուց արմատախիլ կանի նաև ցորենը։ Շատ-շատերն են այսօր հարցում, թե ինչպես է, որ մեղավոր մարդիկ ապրում են այս աշխարհի վրա, և շատ լավ են ապրում, կարծես թե շատ օրինակելի կյանքով ապրող մարդկանցից էլ ավելի լավ են ապրում, իրենց սխալներով, իրենց մեղքերով, հանցագործություններով հանդերձ, կարծես թե Աստված ոչինչ չի անում։ Ինչու է հանդուրժում Տերը այս մարդկանց, ինչու իրենց ժամանակին դատաստանը չի տալիս, որպեսի վերացնի անարդարությունն այս աշխարից։ Առաջին պատասխանը, որ մենք որոմների առաքից ստանում ենք, հետևյալն է։ Միշտ չէ, որ կարելի է տարբերակել չարը բարուց։ Միշտ չէ, որ կարելի է հստակ տեսնել, սա արդյոք որոմ է, թե ցորենի հասկ է։ Որովհետև ինչպես առաքի մեջ, այդպես էլ աշխարհում, երբ դեռ մարդիկ նոր-նոր են իրենց կյանքը սկսում, կամ դեռ չեն հասցրել մինչև կյանքի վերջը հասնել, ոչ ոք չի կարող ասել, այս մարդը իրապես չար է, թե բարի է։ Եվ ինչպես առաքում է, մինչև որ պտուղ չտան, հստակ չի լինելու այդպես էլ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մարդիկ երկար ապրեն, որպեսզի ի վերջո հնարավորություն ունենան շատերը իրենցից դարձի գալու։ Երկրորդ պատճառը, որ որոմների առակը մեզ ցույց է տալիս, հետևյալն է, որ շատ անգամ մենք չենք տեսնում առաջին հայացքից, թե ինչպիսի կապ ունեն տարբեր անձինք, լինեն նրանք մեղավոր, անմեղ, հանցագործներ, թե արդար մարդիկ։ Բոլոր մարդիկ կապված են իրար հետ։ Եվ շատ անգամ չար թվացող կամ մեղավոր թվացող մեկը մտերիմ, սերտ կապերի մեջ է մեկ այլ անձի հետ, որ միգուցե շատ անմեղ է, որ միգուցե առաքինի կյանքով է ապրում և շատ-շատ բաներում պարտավոր է կամ կախում ունի այս մարդուց։ Առաքի սկզբում հենց նորից Քրիստոս երկնքի արքայության մասին է խոսում և ասում է, որ երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, անշուշտ մի մարդու մասին չի միայն խոսքը, այլ այդ ամբողջ իրավիճակն էր, որի մեջ հայտնվել էր մարդը։ Եվ ուրեմն ուզում եմ հասկանանք, թե որն էր այս երկնքի արքայությունը։ Մեզանից շատ-շատերի համար երկնքի արքայություն, երբ որ ասում ենք, պատկեր է ստեղծում, միտք է ստեղծում, որ սա հետմահու կյանքում հանդիպող իրականություն է։
որ մենք երկնքի արքայություն հասնելու ենք մահվանից հետո, դատաստանից հետո, բայց կուզեն, որ մի փոքր ուշադիր կննենք ավետարանը և տեսնենք, որ բնավ այդպես չէ։ Ուգասի ավետարանում աշակերտները հարցնում են տիրոջը, թե որն է Աստծո արքայությունը, ինչպես պիտի գա։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալու, արտաքին ինչ-որ նշաններով չի լինելու, այլ Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է։ Այն պահին, որ պահին մենք որոշեցինք, որ պիտի կատարենք Աստծո կամքը, և պիտի խնդրենք իրենից, որ իր կամքը հաստատվի ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, այդ պահից սկսած մենք դառնում ենք երկնքի արքայության կամ Աստծո արքայության կրողները և տարածողները այս աշխարի վրա հենց։ Ուրեմն, այս ամբողջ պատկերացումներով հանդերձ, եթե մոտենանք առաքին, իրականությունն այլ կդառնա։ Քրիստոս երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը այս աշխարում հաստատված եկեղեցին և ամբողջ աշխարը, որում հաստատվել է երկնքի արքայությունը տիրոջ կամքով, համեմատում է այս իրավիճակի հետ, որոմների առակում հայտնված իրավիճակի հետ, որտեղ ծորենի կողքին կան որոմներ։ Բարի սերմը արքայության որդիներն են։ Արտը ամբողջ աշխարն է խորհրդանշում, ոչ միայն եկեղեցին, այլ ամբողջ աշխարը։ Այն, որ սերմանեց չար սերմը, սա սատանան էր, հակառակորդն էր։ Հունցքը խորհրդանշում է աշխարի վախճանը, որի ժամանակ Տերը իր հրեշտակներին պիտի ուղարկի, ու սրանք պիտի գան և իր արքայությունից պիտի հավաքեն բոլոր գայթակղությունները և բոլոր նրանց, ովքեր որ անօրինականություններ են անում։ Վատ սերմերը, չար սերմերը սատանայի որդիներն են։ Եվ առաքի վերջում էլ մեկնության ժամանակ Քրիստոս ասում է, որ ինչպես որոմը այրվում է բոցավառ հնոցի մեջ, նույնպես և աշխարի վախճանին հունցքի ժամանակ իր հրեշտակները բոլոր մեղավորներին պիտի հավաքեն, որպեսզի իրենք էլ հավիտենական դժողքում լինեն, գեհենի բոցերի մեջ այրվեն, և վերջում մեծ սուսադրող, բոլորի սուսադրող խոսք է ասում, որ իսկ Աստծո որդիները, արքայության որդիները երկնքում պիտի ծագեն որպես արեգակ։ Հայրմերի մեջ մենք մի խնդրանք ունենք, ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո։ Տիրոջն ենք դիմում, Տեր Իսուս Քրիստոսի կողմից սովորեցված աղոթքն է, որն ուղղված է Հայր Աստծուն, և այս աղոթքով մենք Աստծուն ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո, թող քո արքայությունը գա։ Հաջորդ նախադասության մեջ արդ

երբ մենք քնած կլինենք, այստեղը որ պիտի ուշադիր լինենք, չար գալիս է ու չար սերմ է սերմանում բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ մենք բարի սերմ ենք սերմանել։ Եվ ստացվում է, որ մեր հոգու ներսում սկսում են աճել և բարի, և չար ցանկությունները, և մեղավոր, և առաքինի շատ-շատ սովորություններ, հակումներ, որոնք մենք ըստ էության կարողանում ենք տեսնել արդեն երբ որ իրենք պտուղ են տալիս։ Երբ որ այդ փոքր սովորությունները, միտեղ հայհոյելը, միտեղ բամբասելը, միտեղ չար խոսելը, միտեղ անտեղի վարկաբեկելը մեկին, մյուս տեղում բարկանալը, մյուս տեղում մեծամտությունը, այս ամբողջը, որ փոքր-փոքր են, մեզ թվում են, թե մեծ խնդիրներ չեն, ինչ է, հո դիմացինին վնաս չեմ տվել, ում եմ սպանել, որ փոքր բաներ են սրանք, երբ որ գումարվում են, երբ որ իրենք աճում են, հասունանում են ու գալիս է պտուղ տալու ժամանակը, մենք տեսնում ենք, որ շատ ուրիշ մեղքերի մեջ ենք ընկել փոքր այս սովորությունները ժամանակին անտեսած լինելու պատճառով։ Թող որ որոմների առաքի այս փոքրիկ մեկնությունը օգտակար լինի, որպեսզի բոլորս հիշենք, որ արթուն պիտի լինենք, որ չլինի թե սատանան կարողանա իր չար սերմերով տիրոջ կողմից մեր մեջ սերմանված բարի հունդերը փչացնել։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո այսինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում։ Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակը։ Հիսուս երեսը պնդեց բառացի, հաստատյաց զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրյաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր։ Բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրերը լրանալը ամփոփում է մի ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է։ Ապա մահից հարություն առնելը եւ այս ամենի որպես եզրափակում համբարձումը, երկինք վերանալը։ Հետևապես այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վաղճանը հարության եւ համբարձման տեսքով, այլ նաեւ նրա ողբերգական ճակատագիրը, այսինքն խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք։ Փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ եւ մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով։ Բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեղ դա նաեւ մեզ համար է շատ կարեւոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն եւ ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաեւ մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, մի պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմը, ու ինքը գիտի ինչ է սպասվում իրեն։ Մերժում, դատապարտություն եւ մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաեւ Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու եւ երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգ ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը եւ
ընդունելությունը եւ գիշերակացը մերժում են։ Իշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր Նազարետ։ Սամարիան հարյանների համար թշնամական տարածք էր ինչ-որ իմաստով։ Խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ ավելի բնական համարել։ Թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել եւ այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրանց։ Օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է. Իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում 3 դեպք է պատմում, դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն։ Թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգում։ Ասում է. Աղվեսները որջ ունեն, թրջումները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում, կանչ հենց իր կողմից, Աստծո կողմից։ Այս մարդը ինքնա առաջադրվել էր, սա սովորական էր, ընտարածված ձևներ, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին։ Հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսի իրեն աշակերտի, Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչի։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմաններին։ Գալիս է երկրորդը։
Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է։ Ասում է՝ «Հետևիր ինձ»։ Բայց այս մեկն էլ պայման է դնում։ Ասում է՝ «Գնամ, հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ»։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է։ Ասում է՝ «Թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին»։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է։ Եվ բխում է նաեւ 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաեւ ուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականություն է դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստծո խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեզ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տակ դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորում։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրանել է կանչում, սա էլ է կանչված։ Ես սա Հիսուսից խնդրում է հորն ու մորը հրաժեշտ տալ եւ ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր վարեր անում եզներով, եւ Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը, փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, եւ Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողներին հրաժեշտ տա, գա, եւ Եղիա մարգարեն արտոնում է, դարձյալ բարոյական, օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում եւ ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։
Չի ասում հորդ եւ մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի։ Շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնյական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնյական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը եւ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում եւ վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչի է նմանվում։ Երբ մի ապրանք մենք փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել։ Պետք է աղոթել եւ չձանձրանալ, սակայն ոչ թե պարտադրված, այլ սիրով։ Անիրավ դատավորի առակի խրատը։ Դավթի սաղմոսներից մեկը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Տեր, փրկիր, Տեր, օգնիր, ինչ կլինի Տեր, ազատիր այս ցավից, այս դարդից, այս օքսից։ Տեր, հրաշքով հետ վերադարձրու երանելի պահերը, երկարաձգիր ուրախություններն ու վայելքը։ Տեր, հեռու դար չարն ու փորձությունը։ Հաճախ նաև նյութական վայելքների համար ենք դիմում Տիրոջը, եւ երբ ասում ուղված մեր խնդրանքներն ու աղաչանքները շուտապույտ լսելի չեն դառնում, գուցե թե մեզանից շատերը հուսալքվում են եւ դադարեցնում աղոթքը, մինչդեռ ինչպես մեր հոգեվոր հայրերից մեկն է ասում, Աստված հաճախ ուշացնում է մեր աղոթքներին պատասխանել, որպեսզի մեր բարի փափագներն ավելի զորանան ու արմատավորվեն։ Նման մի պատմության հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում եւ մարդկանցից չէր ամաչում, եւ նույն քաղաքում մի այրիկին կար, որ գալիս էր նրա մոտ եւ ասում. «Իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր արձագանքում, նկատի ունենալով, որ ինքը դատավոր է եւ վերջին խոսքը իրեն է պատկանում եւ իրենից վեր իշխանություն չկա, սանձարձակ կերպով տնորինում էր ամեն ինչ։ Աստուն չէր հավատում, խիղճ բնավ չուներ, հետևաբար ազատ համարձակ տնորինում էր ամեն գործ իշահ իրեն։ Հետո մտքում ասաց, թե Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկին ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Անիրավ դատավորը չերկնչեց Աստծուց, քանզի նրա որդուն մատնեց խաչելու, իսկ նրա մարգարեներին ու առաքյալներին սպանելու, եւ մինչեւ այժմ քրիստոնյաներին հալածանքներ է հարուցում Աստծու թույլտվությամբ։ Նա ամբարտավան ու ամբարեհաճ դատավոր է եւ մարդկանցից էլ չի ամաչում, արհամարելով մարդկային ցեղը, իսկ քաղաքի այրին մարդու հոգին է այրացած Քրիստոսից։ Հիսուսի այս առակ նաղերս ունի ամենօրյա մեր կյանքի հետ։ Այն խրատում է, որ պետք է անձանձրույթ աղոթել Աստծուն, քանզի եթե անիրավ դատավոր նայրու տևապես հաճախելու եւ թախանձելու պատճառով նրա դատը տեսավ, ապա Քրիստոս արդարության արեգակը եւ դատավորը որչափ առավել պիտի լսի նրանց աղաչանքներն ու պաղատանքները, ովքեր ամեն օր աղոթքներով դիմում են իրեն։

Այրի կնոջ պահվածքը սովորեցնում է աղոթքի մեջ լինել հաստատակամ եւ հավատքի մեջ ամուր։ Առակ, նանդաթար, ամեն ժամ անձանձրույթ աղոթք քանելու մասին է։ Քրիստոս չի ասում, թե Աստված գործում է այնպես, ինչպես անիրավ դատավորը, այլ պատճառաբանում է, որ եթե անիրավ դատավորն էլ, ում վրա ոչ Աստծո երկյուղը և ոչ էլ մարդու ամոթը չէին ազդում, պարտվում է հարատևության ազդեցությունից, որքան ավելի բարության և գթության աղբյուրը Աստված։ Աստված ի տարբերություն առակի մեջ նկարագրված անիրավ դատավորի արդար է, բարեսիրտ, բարեգութ, եւ այս առակը մեզ համար բացահայտում է հենց Աստծո ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ արդարությունը։ Աստված արդար դատավոր է, քանի որ դատելու նրա չափանիշն արդարությունն է։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. Իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Առակը վերջանում է հետևյալ հարցադրումով. «Բայց մարդու որդին երբ գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա»։ Անիրավ դատավորի առակն աղոթքի գաղափարն է առաջադրում, և նույն կերպ աղոթքի գաղափարն է պաշտպանում։ Աղոթքը կրոնի հոգին է, ողն ու ծուծը, կյանքը։ Աղոթքը հոգևոր կյանքում այնպիսի նշանակություն ունի, ինչպես ընտանեկան կյանքում սերը։ Հոգևոր հայրերն առանց աղոթքի քրիստոնյային նմանեցնում են առանց թևի թրջունի և առանց լողակի ձկան հետ։ Աղոթքը, ասում են նրանք, երկրից երկինք ձգվող սանդուղք է, կյանքի ալեկոծված նավը խաղաղության նավահանգստին կապող պարան է։

Աղոթել սորեցնում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ առանձնանում էր աղոթելու եւ այսպիսով օրինակ էր ծառայում ժողովրդին։ Իսկ մենք հաճախ ենք հետաքրքրվում մեկս մեկին հարցնում. ինչպես աղոթել, երբ աղոթել, որքան աղոթել, որտեղ, որ դեպքում են աղոթքներն ընդունելի եւ որ դեպքում ոչ։ Եկեղեցու հայրերն իրենց հոգեվոր փորձառությամբ մեզ են փոխանցում աղոթքի հետ կապված մի շարք հոգեշահ խրատներ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգևոր կյանքը թոշնում է, ծարավում եւ մեռնում։ Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել, եթե նա ցանկություն ունի։ Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարող է աղոթել ամենուրեք։ Ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի դրամադրվածությունը։ Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ոչ վայրը, ոչ ժամանակը, ոչ լրության բացակայությունը։ Աղոթելու վայրի մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը հետևյալ օրինակներն է բերում. Կինը խոհանոցում, տղամարդն արհեստանոցում կամ ճանապարհին, շուկայում կամ ծառայության մեջ կարող է ջերմեռանդ աղոթել։ Հիշենք աղոթական մի քանի դրվագ Սուրբ գրքից։ Հիշենք, թե ինչպես բանտախցի հատակին պառկած աղոթեց Սուրբ Պողոսը եւ սասանվեց բանտը, սարսափեց բանտապետը եւ ի վերջո մկրտվեց։ Եզեկյան, որ պառկած էր հիվանդ, այդ վիճակում ջերմորեն աղոթեց, Աստված փոխեց իր վճիրը եւ նա կազդուրվեց։ Ավազակը եկեղեցում ծնկի չեր իջել, այլ գանված էր խաչին եւ երկնքի արքայությանն արժանացավ։ Իր այս խրատին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ավելացնում է. «Եվ եկեղեցում, եւ տանը ջերմեռանդ աղոթողը միշտ օգուտ կստանա»։

0: աղոտքը դեղ է եւ սփոփանք տրտմության տարակուսանքների ու վշտերի։ Անդադար աղոթել ամենևին չի նշանակում ամբողջ օրը կանգնել սրբապատկերների առջև եւ աղոթել, թեև դա անհրաժեշտ է որոշակի ժամերի, այլ անհրաժեշտ է բոլոր գործերի ընթացքում աղոթել։ Ըստ տերունական պատվերի անդադար աղոթելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Խոսրով անձևացին ասում է, թե պետ այլ առաքինությունների համար չափ եւ սահման ունենք, այսինքն պահոց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունն ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն աստված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Տեր, ողորմիր, ողորմիր ինձ աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, ողորմիր ինձ, բազմամեղիս տարածված կարճ աղոթքներ են, որոնց միջոցով մարդը կարող է անդադար աղոթական վիճակի մեջ գտնվել։ Սուրբ Հովհաննես Սանդուղքը խրատում է, որ աղոթելիս նախ գոհություն հայտնենք, հաջորդը խոստովանենք եւ զղջանք, եւ ապա որևէ բան խնդրենք Տիրոջից։ Հայրերը խրատում են նաև, որ չանտեսենք սաղմոսերգությունը, որոնցով հոգուց վանում ենք նենք ոգիներին և ներբնակեցնում այնտեղ Սուրբ Հոգուն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Դավթի սաղմոսներից մեկը, որը կկարդա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Աստված, մեր ականջներով լսեցինք, մեր հայրերը պատմեցին մեզ այն գործը, որ կատարեցիր նրանց օրերում, հին օրերում, Քո ձեռքն արմատախիլ արեց հեթանոսներին, և նրանց փոխարեն մեզ տնկեցիր, հաստատեցիր, չարչարեցիր ժողովուրդներին ու արտաքսեցիր նրանց։ Նրանք երկիրն իրենց սրով չժառանգեցին, ոչ էլ իրենց բազուկն էր, որ նրանց փրկեց, այլ քո աչը, քո բազուկը և քո երեսի լույսը, քանզի դու բարեհաճիղ ար նրանց հանդեպ։ Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց։ Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին։ Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր։ Հանապազ աստուծով պարծենանք և հավիտյան գոհություն մատուցենք նրա անվանը։ Սակայն դու մերժեցիր ու խայտարակեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ մարդի չելար, ով աստված։ Մեզ հետ մղեցիր մեր թշնամիներից, և մեզ ատողները մեզ կողոպտեցին։ Մեզ ոչխարի պես մորթելու հանձնեցիր, և մեզ ցրեցիր հեթանոսների մեջ։ Քո ժողովրդին վաճառեցիր ոչինչ գնով, և մեր աղաղակը չափ չունեցավ։ Մեր հարևանների նախատինքին արժանացրիր մեզ, և մեր շուրջը գտնվողների խայտառակ ծաղրուցանակին։ Մեզ խաղք դարձրիր հեթանոսների մեջ, և ժողովուրդները գլուխ թափ տվեցին։ Ամեն օր իմ նախատինքն առջևս է, և երեսիս ամոթը պատել է ինձ նախատողի ու չարախոսի ձայնից, թշնամու և հալածողի երեսից։ Այս ամենը մեզ վրա եկավ, բայց մենք քեզ չմոռացանք, չդրժեցինք քո ուխտը, և մեր սրտերով հետ չդարձանք քեզանից։ Դու շեղեցիր մեր շավիղը քո ճանապարից, դաժանավայրում մեզ ծնկի բերիր, և մահվան ստվերները պատեցին մեզ։ Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը, կամ ձերք ենք մեկնել օտար աստվածներին, չէ՞ որ Աստված դա կիմանա, քանի որ նա քննում է գաղտնիքները մեր սրտի։ Մենք ամեն օր զոհվում ենք քեզ համար, կարծես մորթելու ոչխարներ լինենք։ Զարթնիր, ինչու ես ննջում Տեր, ելիր և մի մերժիր մեզի սպար, ինչու ես երեսը չրջում մեզանից, մորանում մեր աղքատությունն ու նեղությունները, մեր անձերը մինչև գետին կորացան, և մեր մեջքը դիպավ հողին, ելիր Տեր, օգնիր, և փրկիր մեզ հանուն քո անվան։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 13-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հիսուս մի առակ է պատմել, որը ավելի հայտնի է քանքարների առակը խորագրով։ Այս առակը ավետարանիչներից միայն Մաթեոսը և Ղուկասն են արձանագրել իրենց ավետարանների մեջ։ Բայց հետաքրքրական է այն համատեքստի տարբերությունը, որ առկա է երկու ավետարանիչների միջև։ Ղուկասը, երբ այս առակը բերում է, Հիսուս դեռ Երուսաղեմում չէ և պատրաստվում է մտնել։ Հիսուս շարունակեց իր խոսքը և Երուսաղեմին մոտեցած լինելով ու գիտենալով, որ ժողովուրդը կարծում է, թե Աստծո արքայությունը շուտով հայտնվելու է, հետևյալ առակը պատմեց նրանց։ Մինչդեռ Մաթեոսի ավետարանում այս առակը պատմում է այն ժամանակ, երբ Հիսուս արդեն Երուսաղեմում է, տաճարում է և համատեքստը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը։ Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը մարդու որդու գալստյան։ Հիսուսի այս խոսքը վերաբերում է երկրորդ գալստյանը, որի համար մենք կոչված ենք նախապատրաստվելու։ Եվ Հիսուս կոչ է անում արթնության։ Բայց ի՞նչ է այս արթնությունը։ Արդյոք կրավորական սպասումն է։

Ուրեմն ինչպես մարդկային կյանքում մեր ծննդյան օրվանից մենք օշտված ենք կարողություններով, քանքարներով, տաղանդներով, բազմաթիվ բարեր ունենք, հոմանիշներ արտահայտելու մեր օշտվածությունը։ Այնպես էլ երկրորդ ծննդյամբ, Սուրբ Մկրտությամբ մենք օշտվում ենք շնորներով։ Մեր կյանքը մարդկայնացման կյանք է, շնոր թե տաղանդ, երկուսն էլ նույն աղբյուրից են ծագում, երկուսն էլ պարգև են մեզ տրված Աստծուց։ Պարզապես մենք տաղանդները ստանում ենք բնության միջոցով, որին օշտել է Աստված։ Երբ մենք Սուրբ ավազանից ենք ծնվում մկրտությամբ, ժառանգում ենք արդեն այն շնորները, որոնք եկեղեցին ստացել է որպես մի ամբողջականություն Աստծուց հերկագործության համար։ Հետևապես այս ամենը մեզ տրված է գործարկության մեջ դնելու համար, և քանքարների առակը հենց սրան է վերաբերում։ Երբ մի մարդ ճանապարհորդում է և ճանապարհորդությունից առաջ իր բարիքները տալիս է իր ծառաներին, մեկին տալիս է 5 քանքար, մեկին տալիս է 2 քանքար, մեկին տալիս է 1 քանքար, ինչպես ավետարանիշն է նկատում, ըստ իրենց կարողությունների։ Երբ վերադառնում է և կանչում է հաշվետվության, գալիս է առաջինը, որին տրվել էր 5 քանքար, և ներկայացնում է ոչ միայն այդ տրվածը, այլ նաև հավելյալ 5 քանքար, որը ստացել է գործարկության արդյունքում, և արժանանում է գովեստի, բարի և հավատարիմ ծառա, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Նույն գովեստին արժանանում է նաև երկրորդ ծառա, որին վստահվել էր 2 քանքար, որը ևս կրկնապատկել էր, և հանկարծ գալիս է երրորդը, որին վստահվել էր 1 քանքար, և ինչ է ասում երրորդը. Ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, կամայական, հնձում ես այնտեղ, որտեղ չես սերմանել, քաղում ես այնտեղ, որտեղ չես ցանել, հետևապես վախեցա, ինձ վստահված այդ 1 քանքարը պահեցի հողի տակ, և ահավասիկ ինձ վստահված քո այդ 1 քանքար, և արժանանում է տիրոջ կողմից կշտամբանքի, չար և անհավատարիմ ծառա բնորոշմամբ։ Այս կշտամբանքին հետևում է պատիժը, այդ 1 քանքարը վերցվում և տրվում է 10 քանքար ունեցողին, իսկ իրեն դատապարտում են խավարի, դուրս է նետվում, այսպես ասած, որը պատկերն է դժոխային դատաստան։ Նախ այն ինչ, որ տրվում է, վստահվում է այս 3 ծառաներին, բավական մեծ տարողությամբ գումար է։ 1 քանքարը մոտավորապես 16 տարվա
աշխատավարձ է որևիցե մի մշակին տրվող։ Մեկ քանքարը։ Եթե դիտարկում ենք այն երկու ծառաներին, մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում բնական արձագանք է տիրոշ կողմից գովեստի։ Բայց այս երրորդ ծառային մի տեսակ անարդարության տարեր ենք նկատում, նախ որ ամենաքիչն է տրվում։ Եվ բացի դրանից նա վերադարձնում է այն, ինչ ոչ կորցնում է, ոչ գողանում է, ոչ վատնում է։ Ասում է, վախեցա։ Այսինքն մի զգացում, որը արգելափակում է արդյունավետությունը։ Բայց այս վախի արմատը տիրոջը սխալ ճանաչելն է։ Նա իր համար կերտել է տիրոջ մի պատկեր, որը վախ է ներշնչում։ Եվ իր հարաբերությունն էլ տիրոջ հետ, որը իրեն վստահել է մի ամբողջական կարողություն, աչքի է ընկնում ծառայական կերպով, պարտադրանքով, պարտադրված սիրով։ Այս ծառան, եթե նույնիսկ այդ քանքարը վատներ, բայց ռիսկի դիմեր գործարկության մեջ դնելու և արտահայտեր իր ափսոսանքը, զղջումը, ներողամտության հայցումը, հաստատապես կարժանանար ոչ թե կշտամբանքի և պատժի, այլ նոր հնարավորության, գովեստի ինչ-որ իմաստով, որ ամեն դեպքում ծուլության մեջ չմնացիր։ Եվ երկրորդ կետում մենք տեսնում ենք, որ վախը պայմանավորում է նաև մեր ծուլությունը, անշարժությունը, կրավորականությունը։ Տեսեք, երբ Հիսուս ոսկե կանոնն էր ձևակերպում, Հիսուս չի ձևակերպում այն բացասական կտրվածքով, մի արա ուրիշին այն, ինչ որ չեր ցանկանում, որ քեզ անեն, այսինքն ոչ չարիք մի գործիր։ Մինչդեռ Հիսուս ձևակերպում է դրական ուղղվածությամբ, արա այն, ինչ ցանկանում ես, որ քեզ անեն, բարի գործելու տեղ է բացվում։ Այնինչ չի զարգանում, այլասերվում է։ Ամեն ինչ մենք ստացել ենք որպես պարգև։ Եվ ընդամենը մեր կոչումն է հանձնառություն, պատասխանատվություն և նախանձախնդրություն դրսևորել, ստեղծելու արդյունք, բարիք։ Ինչ այս ուրախությունը տիրոջ, որին արժանանում են առաջին երկու ծառաները, որոնք արդյունավետ են օգտագործում իրենց վստահված բարիք։ Մեր կյանքից այդ պարզ օրինակը կարող ենք հասկանալ։ Եթե մենք գիտակցելով, որ արարած ենք, այնուամենայնիվ մեր օժտվածությունը գործարկելով դառնում ենք ստեղծագործ, արարիչ։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս փորձառությունը ունեն, կհասկանան, թե ինչպիսի հոգևոր ներքին բավականություն են ստանում, երբ ստեղծագործում են։ Բայց այս ամենը, որ մեր մարդկային կյանքում մեր ամենօրյա փորձառությամբ մենք ապրում ենք, վերաբերում է հոգևոր կյանքին։ Այս առակը
այլաբանություն է հասկանալու մեր հոգևոր կյանքը եւ այն սպասումը, որ ունենք վերջին գալստյան վերաբերյալ։ Մենք կարող ենք անընդհատ մտածել, որ այդ գալուստը ուշանում է։ Ի վերջո այս խոսքը ասվել է 2000 տարի առաջ առաջին քրիստոնյաներին։ Եվ 2000 տարի 2000-ամյա այս պատմության ընթացքում բոլոր սերունդները լսում են այս խոսքը։ Մինչդեռ երկրորդ գալուստը մնում է սարերի հետևում։ Մի պարզ օրինակ։ Երկրորդ գալուստը որպես տիեզերական իրադարձություն տեղի է ունենալու համընդհանուր։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրի համար մեր մահը արդեն երկրորդ գալստյան սկիզբ է, որովհետև այլևս մենք երկրորդ գալուստը դիմավորելու նախապատրաստություն փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն չենք ունենալու։ Հետևաբար այս կյանքն է այդ փորձաշրջանը։ Եթե մարդը գիտակցում է, որ ինքը ունի ներուժ, օշտվածություն, շնորներ, եւ դա գործարկության մեջ է դնում, նրան տրվում է ավելին, կրկնապատիկը, բազմապատիկը, շատ հաճախ այնքան շատ, որ կարծում է, թե իր կյանքում հրաշք է տեղի ունեցել։ Իսկ այն մարդը, ով անգործության է մատնում, ծուլության և հուլության մեջ հայտնվելով, նրանից վերցվում է նաև այն, ինչ որ իրեն բնությունից պարգև էր տրված։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբա։
1: Աստված բաբա։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Քրիստոսի խաչելությանը նախորդած իրադարձությունների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ մինչ նա դեռ այսպես խոսում էր, ահա Հուդան 12-ից մեկը եկավ։ Ու նրա հետ քահանայապետների եւ ժողովրդի ծերերի կողմից բազում ամբող սրերով ու մահակներով։ Եվ նա, որ նրան մատնելու էր, նրանց նշան էր տվել ու ասել. «Ում հետ ես համբուրվեմ, նա է, նրան կբռնեք»։ Եվ սա իսկույն մոտենալով Հիսուսին ասաց. «Ողջույն, վարդապետ»։ Ու նրա հետ համբուրվեց։ Իսկ Հիսուս նրան ասաց. «Ընկեր, սրա համար դու եկար»։ Այն ժամանակ մոտենալով ձեռք բարձրացրին Հիսուսի վրա ու նրան բռնեցին։ Իսկ Պետրոսը նստած էր դուրսը գավթում։ Մի աղախին մոտեցավ նրան ու ասաց. «Դու էլ Գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր»։ Նա ուրացավ բոլորի առաջ ու ասաց. «Չգիտեմ, դու ինչ ես խոսում»։ Եվ երբ նա գավթից դուրս ելավ, նրան տեսավ մի այլ կին և այնտեղ կանգնածներին ասաց. «Սա էլ Հիսուս Նազովրեցու հետ էր»։ Եվ դարձյալ նա երդումով ուրացավ, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ մի քիչ հետո այնտեղ գտնվողները մոտենալով Պետրոսին ասացին.

0: էին եւ չէին կարող հակահարցակ լինել կամ էլ դիմադրել։
1: Հարգավ թե Հիսուս աշակերտները հասարակ մարդիկներ էին, բայց Հիսուս հասարակ չէր։ Ուրեմն արդեն երկար ադեն մի տեսակ զուգագից կել եւ սերպագալել կուզեին, բայց արետի չէին գտնել։ Եվ այդ դոնինալ չէին ուզեր Հիսուսին բռնել, որովհետև ժողովրդի մեջ խառնաշփոթ ստեղծել չէին ուզում։ Բայց երբ օրհնության կամավոր կերպով մատնելու եկավ, ուրեմն չուզեցին այդ արետը բաց թողել։ Հետևաբար իրենք բոլոր միջոցառումները արեն, որպեսզի Հիսուսը անպայման բռնեն այս անգամ, եւ երբեք իրենց սերկեն չփախի։ Ուրեմն հոստը հարգավ թե տաճարի պահակները, քահանայապետի սպասարգող հրոմեական քունթը կործացված էր դեր Հիսուսին շրջապատելու։ Ուրեմն պետք է մենք նկատի առնենք, որ դեր Հիսուսը իրենք զրույցներն կճանչտային։ Եվ շատ զորավոր զրույցներ գային Հիսուսի մասին, որ շատ զոր մեկն է Հիսուս։ Իրենք տեսացին իրենց մե ոմանք 4 օրվա մերերին հարություն տված էր։ Հետևաբար գվահնային դեր Հիսուսի այդ զորութենը։ Ոչ թե գավադային աստվածային զորության, բայց գավադային, որ գախարթական, քերբնական մի ուժ ունի Հիսուս, հետևաբար պետք է իրենք ավելի հզոր գերբով իրեն շրջապատեն, որպես այդ արիտը չգործընցնեն։ Երկրորդը հութան հավանաբար գիտեր, որ դեր Հիսուս բազմից այսպիսի բարականերու մեջ փրկվեցավ, ինչպես Նազարետում եւ այլ տեղեր, ուրեմն կարելի էր նույնը գիրալել։
0: Ինչու Հուդան համբուրելով մատնեց եւ ոչ այլ կերպ։
1: Որովհետեւ քիշեր էր եւ երեսներ հստակ չէին, եւ Հիսուսի քովը աշակերտներ գային, ուրեմն պետք է հստակ լինեն, որ այն Հիսուս էր։ Հարգավ իրենք աշակերտներն ալ եթե կարելի է բռնել ուզեին, բայց անիկա երկրորդական էր։ Անպայման դեր Հիսուսը պետք է ցերպակալեին։ Եվ անորամար չէին անիկա փախտի թողու, ուրեմն խոսեցան հավանաբար հութայի հետ, եւ հութան ալ այն քաղապարը տվավ, որ պետք է ես ոչ թե ցույց տամ մատով կամ հերույեն, բայց երթամ եւ փատտվի մանով։ Պատվին եւ այն արդենք համ միջապես կուկակ, որ իմ այդ պատվածս է ինքը, անիկա գշրջապատեք այդպես։ Հարգավ, կիչ առաջ խոսեցանք, կարելի էր, որ Հիսուս ինչպես Նազարետում սպրտեցավ, մյուսերու մեջ են անցավ, այդպես կրնար երթալ, կութան թերևս անգե կկասկացեր, կարելի էր երես կուխել Հիսուս։ Եվ կամ Հիսուս մի այլ ուրիշ հնար ցույց տալ, հետևաբար որպես վստահություն լատե այդ էր Հիսուս համբուրելով մատնեց, բայց հոստե հարգավ թե այդ համբույրը զզվելի համբույրն է, համբույրը մեր կյանքի ամենեն սուրբ պահն է, բարեկամության, ընկերության, վստահության, որքան որ լավ բան գիտենք, անիկա գիրարգած պահն է համբույրը։ Եվ դեր Հիսուսի պատասխանը ինչ է գսել, թուն պիտի մատնես ինձ, բայց համբույրով պիտի մատնես։ Այդ ամենեն սուրբ բանը աղտոտելով, այսինքն դեր Հիսուս արդեն ընդունած էր, որ պիտի մատներ հութան, գիտեր, բայց նույնիսկ ինքը չէր սպասել, որ համբույրով պիտի մատնե։ Բայց սատանայի քորզը այս է, գիշեք է, որ Հիսուս այդ պատարը տվավ եւ սատանան մտավ հութայի մեջը։ Սատանայի հնարքը այս ամենեն սուրբ բաները կգեղծեն մարդուն գործանման համար, ամենեն լավ բաները։ Եվ թավադրությունը իրապես մարդկային կյանքի ամենեն ցավալի գետերեն մեկն է, բայց մարդու համար հնարավորության սահման չկա, ամեն ինչ կարելի է, բայց թույնը գտնեն ու շարագին մեջ, այդպես չէ։ Ուրեմն օծնալ համբուրելով

0: Knavor է գխայտը իր լեզվով։ Միտեսակ հոնդե այդ սեմբոլը կա իրապես շրթունքներով մատնեց Տեր Հիսուսը ութան, խոսելով եւ համբուրելով։ Թերևս մեզի մի աստարարություն գահոս, որ շատ ուշադիրով լինենք մենք շրթունքներով կործած ութենը։ Կարելի է, որ մենք մատնենք Տեր Հիսուսը, ուրանանք Տեր Հիսուսը, հայհոյենք այս շրթունքներով, վիրավորենք մեր հավատքը, մեր գրոնը։ Այսինքն մեր լեզուն, մեր շրթունքները ամենքի չնազանդող բան է մեզը։ Ուշադիր դառնանք, հոնդեղեն մի փոխի բոլոր սատանայությունները եւ մարդկային կյանքի ամենեն թարն իրականությունները, հոնդեղ է, որ մենք եղբոր թշնամի դառնանք։
1: Սրբազան, երբ Պետրոսը սրով հարվածեց քահանայապետի ծառային, Հիսուս արգելեց նրան սուր գործածել։ Արդյոք քրիստոնյաները չեն կարող սուր գործածել նույնիսկ պաշտպանվելու համար։
0: Ընդհանրապես այս համար մեկնողները երկու մաս ունի, եւ առաջին մասը գանդեսեն եւ երկրորդ մասը գուսեն տեսնել։ Ինչ գսե Հիսուս, այն ժամանակ Հիսուս նրան ասաց. «Քո սուրը յետիր քո դեղը, որովհետև ովքեր սուր են վերցնում, սրով կընկնեն»։ Ուրեմն ընդհանրապես տեսնվող մասը «ովքեր սուր են վերցնում, որով կընկնեն» մասն է, բայց առաջինն գսե «քո սուրը յետիր իր դեղը»։ Չսեր նետ է քո սուրը, չսեր որ ինչու համար սուր վերցուցիր, չսեր որ երբեք ասկի հետո սուր պիտի չվերցնես, ճիշտ հագարավ ինչ հսեն, սուրդ դեղթիր։ Ժամանակը չէ այդ սուրը օգտագործել, որովհետև ես այս ժամվան համար ծնվել եմ, եւ հայրս այս բաժակը ինձ տվավ, որպես ես խմեմ, ինչ է հիմա այս բաժակը պիտի չխմեմ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս հոստը նայեցեք շատ մի որոշ քրիստոնյաներու, քրիստոնյա աներուն ասած ինձ սուրի կործածության չեմ, թեմ չէ։ Այն հոստը ինքը շատ հստակ, որ մենք ամենքս գիտենք, մի ճշմարտություն կմատնանշե, ով որ սուր կործածե, այդ սուրով կինա։ Այնպես որ մենք քրիստոնեական վաղ շրջաններ ենք գիտենք, որ եկեղեցին առաջին քրիստոնյաները երբեք սուրի օգտագործության թեմ չէին, արաքյալները թեմ չէին։ Առաջին քրիստոնյան հեթանոսներից քրիստոնյա դարձած անձը Կորնելիուս էր եւ ռոմեական բանակի հարյուրապետներից մեկն էր։ Ուրեմն առաջին քրիստոնյա դառնալու պատիվը զինվորին դրվեցավ, եւ այդ մարդը զինվորը լալեն չթաթրեցավ։ Նույնը մենք կտեսնենք Հովանես Մկրտիչին։ Հովանես Մկրտիչին խումբ-խումբ գուկային աբաշխարելու եւ մեղքերեն թարնալու համար, եւ միշտ կհարցնեին, թե ինչ պիտի անեն։ Եվ ի վերջո զինվորները գուկան, թե փրկվելու համար ինչ պիտի անեն։ Նայեցեք ինչ է պատասխանը Հովանես Մկրտիչին։ Նա ասաց նրան. «Ոչ ոքի մի նեղեք, ոչ ոքի մի զրբարդեք, ծեր ռոճիկը թող ցես փավարար լինի»։ Ուրեմն աբաշխարելու եւ Աստծո հաճելու դառնալու համար զինվորներուն չսեր, որ սենք պիտի վերցնենք։ Պիտի հասկնանք, որ սուրը իր դեղը ունի այս աշխարի կյանքին մեջ։ Մենք ոչ պիտի չափազանցենք անիկա, ոչ էլ պիտի անդեսենք։ Կան որոշ աղանդներ, որոնք չեն ուզեր փանակ երթալ, զենք բռնել եւ կմերժեն անիկա, բայց իրականության մեջ իրենց քույթունը բահելու համար ուրիշ մի մարդ ոստիկան է, եւ որ խնդիր պիտի ունենա այդ, պիտի վասե ոստիկանի։ Ինչպես ոստիկանը պիտի գարկատրե այդ քործը իր զենքով, եւ որ պատվի հարց դառնա, ինքսիկ պիտի չկարողանա կործածել։ Սահմանի վրա զինվորը պիտի բահե անոր ասկային բարևը։ Ուրեմն մենք չենք կնար մեր վրայեն նետել շատ թրինգերբով։ Իրապես մեծ խնդիր է, հոնդե Չեմ սեր ես, որ քրիստոնեության մեջ խաղաղության շեշտը ավելի զորավոր է, բայց առաքելական թարեն սկսյալ եկեղեցին մեջ միշտ զինվորներ եղած են, և մենք սուրբ զինվորներ ունենք, չէ՞, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Սարգիս, ուրեմն զինվորական առաքինությունը նաև քրիստոնեական առաքինության հետ միացուցած մարդիկներ են, որովհետև կյանքի բոլոր ասպարեզներուն մենք պետք է մեր հավատքը կարողանանք ապրել, այնուհետև քրիստոնեությունը անհարեր կթարնա կյանքին հետ, այնուհետև կթարնա քրիստոնեությունը միայն մանուկներու և կանանց կրոնքը, չէ, այդպես պետք չլա, ամեն ասպարեզի մեջ, ամեն մագարտակի վրա մենք պետք է մեր հավատքը ապրելու ենք ներառյալ զինվորական տաշիտ։
1: Սրբազան, ինչու Քրիստոսի դատաստանը գիշերը կատարվեց, ինչու չվարվեցին, ինչպես կարգն է պահանջում։
0: Ուրեմն մեկը այդ էր, որ շրջանը պետք է մենք անդրադառնանք, թե որ շրջան է, Սադիկի շրջանն է, և Երուսաղեմը իր նորմալ բնակչության 4-5% ավելի բազմացած է, ուրացած է, և ուխտավորներ կան, և Սադիկը այն շրջանն է, որ իրենց ազգային սկացումներով ամենեն բարձր եղած ժամանակն է մի ժողովրդին հրյաներին, որ ըստրուկության դակ են ռոմեական կայսրության, և շարունակ իրենց մեջ շարժումներ կա արդեն ազատակրման, Գալիլեայեն հատկապես մեծ հոսք կլար ուխտավորները, և ամենեն ազատագրական շարժումներ հոնդեղեն կլար, և Հիսուս Գալիլացի էր, և Հիսուս ծագազարդին արդեն մեծ շուքով մտավ քաղաք, և փաստեց, որ բավական կողմնակիցներ ունի Հիսուս, ուրեմն քահանայապետները չէին ուզեր, որ բացահայտ կերպով Հիսուսի փրկելու փորձ կատարեն, անիկա մեծ խառնաշփոթ կստեղծեր, ապստամբություն կրնար կստեղծել, այս մեկ, երկրորդը գուզեին Հիսուսին գեղեց թադաստանով թատել, կեսորին անիգայալ չէին կրնարդել, ուրեմն գիշերը իրենց ժամանակներ, խավարի բահներ, սատանայի չարերու, թավատրողներու ժամանակն է գիշերը միշտ, ուրեմն և իրենք ուզեցին Հիսուսին այդպես գիշերով բռնել, ուրեմն երբ որ հութան վերջին ընթրիքին մեկնեցավ և լուր դվավ, թե Հիսուս ուր է, վերնադունն է, և ամիջապես իրենք պատրաստությունը ըրին, ուրեմն իրենք իրականության մեջ Հիսուսին ուր պիտի փրնեին, վերնադա, հավանաբար հութան լուր դալի հետո մի քանի մարդոց հետ վերադարձավ և սկսան դիտելու, թե ինչ կպատահի այդ շրջանը, ուրեմն Հիսուս դուրս ելավ իր աշակերտներով, և քաղաքեն ալ դուրս ելավ բարեսպներեն, Գեցեմանի բարդեզի կնաց, ինչ համար Հիսուս սրավ ասիկա, որովհետև չէր ուզեր, որ այդ վերնադան դիրոջ վնաս հասցնե, խեղջը բավական արադացերն կերպով իր և իր աշակերտներ հյուրասցիրած էր, և հիմա այդ վիճակին պիտի փրնեին իրեն, Հիսուս չուզեց նաև իր աշակերտները փրնվին, որովհետև չէին փախել, չէին գնար փախել, եթե տան մեջ փրնվեին, հուսափելու տեղ չկար, այնքան զինվոր բոլորը պիտի փրնեին, բայց Հիսուս գուզեր, որ միայն իրեն փրնեն, մյուս աշակերտները փախչեն, հետևաբար բացօթյա մի վայր ավելի հարմար կլիներ, ուրեմն այս պատճառներով է, որ դեր Հիսուս գիշերով մատնվեցավ և գիշերով ծերպակալվեցավ, որովհետև գիշերը հարմար ժամանակն էր, դեր Հիսուսը գուզեին անփաստանել իրենց տաճարը քանդելու և նոր տաճար շինելու հանցանքով, որովհետև մի անգամ ասած էր, փլեցեք այս տաճարը, երեք օրվա մեջ ես կկանգնեցնեմ, իր մարմինի մասին խոսած էր, բայց անոնք հասկացան, որ այդ տաճարն է, դեր Հիսուսին անփաստաներ գուզեին, որ անիկա շաբաթը կավրե, ոտնագող կնե, և դեր Հիսուս կախարդ է, ուրեմն այս բոլորը իրենք չէին գրնար փաստել, որովհետև եթե կարող էին ասում փաստելու, կեսօրին ալ կրնային փաստել։ Բայց այդ բոլորը գճրվեր, որովհետև ինչ որ Հիսուս կսեր, վկաներ կային։ Հետևաբար իրենք կհասկնային, որ արդար թադաստանը դգարություն պիտելար իրենց համար։ Լույսը դգարություն պիտելար իրենց համար։ Իրենց համար ամենեն հարմար ժամանակը գիշեր էր։
1: Սրբազան, ինչու էր Աստծո որդի լինելու հանգամանքը որպես հայհոյանք ընկալվում։
0: Որովհետև կան որոշ գրունտներ, որոնց համար շատ հեշտ է Աստծո որդի բառը օգտագործել, հեթանոսության գրունտները, օրինակ, կամ հերու արևելյան գրունտները, որոնք մի տեսակ համաստվածյան, այսինքն պանթեիստիկ հասկացություններ ունեն, այսինքն ամեն ինչ Աստված է, ամեն ինչ Աստուծո մեկ երևույթն է։ Հետևաբար այդպիսի մի գաղափարին մեջ մարդն ալ Աստված է, նույնիսկ անասունը Աստված է, անուրամար հնդիկները գրեթե բոլոր անասուններուն դագավին պաշտում են։ Իսկ մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ Աստված շատ հադուկ է և դարբեր է իր արարածներից։ Հետևաբար մեկ արարած, երբ որ գհանդգնի Աստուծո հետ առնչվիլ, անիկա մեծ խնդիր է մի աստվածյան գրոնկներուն համար, հատկապես հութայության համար, որովհետև հութայականությունը մի աստվածության բացարձակ գրոնկներն մեկն է։ Այսինքն Աստված իր մեջը չգրնար փասմություն բառունակել։ Բայց հարգավ թե մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ ալ մի ուրիշ խնդիր կա, անիկայալ մարդուն վիճակը, որովհետև մարդը մյուս արարածներն դարբեր լալով ստեղծվեցավ Աստծո պատկերով և Աստծո նմանությամբ, և իր մեջը նաև կա Աստծո շունչը։ Այդ Աստծո շունչով մարդ կթարնա, բանական էակ կթարնա, բայց Աստծո շունչը Աստծո ուզում է երբեք չփաշնվիր։ Այնպես որ բոլոր մարդկության իրականության մեջ իր մեջը Աստծո շունչ ունի։ Մի տեսակ մենք ասկագից ենք Աստուծո, այսինքն նույն հութայական գրոնի ըսացներով։ Այնպես որ Հիսուս ալ ըսավ, չէ՝ «Հայր մեր, որ հերգինս ես», այդպես աղոթեցեք։ Բայց եթե քանի որ մարդ կարող է Աստված հայր գոչել, այդ ասելը որ իր մեջը այդ հորից մի բան պետք է ունենա։ Ուրեմն 5 դագարանի մեջ Աստուծո որդի երկու տեղը կսվի, մեկը Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջությամբ, որպես ժողովուրդ Աստված կգոչե որդի այդ ժողովուրդը, և հոնդեն ալ իրենք կհասկնային, որ անիկա այլապանական է։ Իսկ կգործածվեր նաև այդ որդի բառը Աստուծո համահավասար, որ պիտի քար այդ աստվածային մի տեսակ հայտնություն պիտի լար, աստվածային մի տեսակ մարմնացում պիտի լիներ, բայց երկնային պիտի լար, Դանիել մարգարեի մեջ հատկապես կխոսվեր, այսինքն Աստված պիտի այցելեր, իր տաճարը նույնիսկ պիտի այցելեր, այսինքն իրենք կհավատային այդ մեսիական գաղափարին, որ Աստված մարմնացած ձևով պիտի կար, ուրեմն այդ մեսիայի գաղափարը նաև Աստծո որդին է, որ մարդու որդի պես պիտի լինի նաև, ուրեմն այս գաղափարները ունեին։ Բացի այն, որևէ մեկը կհավակնի, որ ես եմ մեսիասելը, անիկ ասելը, որ ես Աստծո որդին եմ, այդ եմ, Աստծո հետ շատ հատուկ մի հարաբերություն ունեմ, ցեզպես չէ, ասիկայալ հայհոյանք է, մեկ բարակայով գրնա հայհոյանքը լալեմ փրկվիր, եթե փաստե այդ անձը, որ ինքը իրապես Աստծո որդին է։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այլ գավ թե փաստած էր իր գործած հրաշքներով, իր ըսած խոսքերով, սակայն այդ բավարար չէր հրեա առաջնորդներուն համար, և Հիսուս չէր ուզեր, որ բացարձակ կերպով փաստե անոնց, որ ինքը Աստծո որդին է։ որովհետև դեր Հիսուսի Աստծո որդի լինելու հանգամանքը հավատքի մեկ կետ է։ Մենք պիտի տեսնենք դեր Հիսուսին, մենք պիտի նկատենք անոր խոսքերը, կյանքը, հրաշքները, և հետո պիտի ուզենք իրավես իմանալ, թե ով է այս անձը, այնատեն երկնավոր հայրը մեր ներսեն պիտի վկայի, թե ով է այդ անձը, այդ պատմության կետրոն գեցող այդ անձը, որ Քրիստոս առաջ և Քրիստոսի հետո գշարժամփոչ պատմությունը, ամենայն շատ հետևորդ ունեցող վարդապետ աշխարհի պատմության մեջ, իր կյանքը այդ խոյագապ կյանքը, ով է այդ անձը, անոր Աստծո որդի ասելու համար մենք հավատքի պետք ունենք իրավես, բայց գրնա մեկը չհավատալ, որովհետև ինչպես ասենք, դեր Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդի ուղղալու հանգամանքը բացարձակ կերպով թրված չէր, անարարգելի կերպով թրված չէր, և դեր Հիսուս ինքը հուսափեց ասկե, երկինքյան հրաշք ուզեին, և ինքը չրավ այդ, բայց հարգավ թե Հիսուսի աշակերտները, բոլոր հետևորդները հասկացած էին այդ անձին մեջ աստվածային հանգամանքը, իրենց միտքին մեջ ալ հստակ չէր, ինչպես այդ աստվածային մարդկային հետ կմիանար, ուր կսկսեր մարդու որդին և կվերջանար և Աստծո որդին կսկսեր, և դագավին ասիկա մեզի համար խորհուրդ է, մարդը և Աստված կմիացուլվին առանց խառնվելու, առանց շփոթվելու, բայց առանց զատվելու, նաև այդ երկու փնությունը մեկ մարդկային և աստվածային փնության կվերածվի, աստվածապանական, քրիստոսապանական խոշոր խնդիրը, սակայն և այնպես Քրիստոս Աստծո որդին էր, քանի որ Քրիստոսի ժամանակը որոշ հրյաները կարողացան ասել անիկա, ամենալ կարող էին ասել, բայց չնդրեցին, անիկա թերևս Աստծո ուրիշ մի մեկ ծրագիրն էր, որպես անոր Աստծո որդի ասելու հանգամանքը այլ ազգերուն դրվեր, մեզի պես, հայերուս պես։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում Հիսուս ասում է. «Այսուհետև մարդու որդուն կտեսնեք նստած ամենազոր Աստծու աջ կողմում և եկած երկնքի ամպերի վրայով»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
0: Ուրեմն Հիսուսի թատողները, այդ թատավարությունը տանողները գրոնական անձնավորություններ էին և կրությունները լավ գիտեին, հատկապես մեսիական այդ հատվածները։ Այդ հատվածներն հատկապես Դանիել մարգարեի գիրքում այդ մարդու որդին կհայտնվի ամպերով, մազերը և մորուքը և հագուստները ջերմ ջերմակ, և ինքն է, որ կմոդենա օրերը հին եղածին, և իվերջո աշխարի վերջավորության ան գուկա ամպերով միասին, և ամբը հոնդը հարգավ թե Աստծո ներկայությունը ցույց կտան, և նաև հրեշտակները, մի տեսակ աշխարը փոխագերբելու համար պիտի կա, ուրեմն հրյաները անոր համար երկինքեն կսպասեի Մեսիան, մարդը չէին սպասեր, և իրենք չէին գիտեր Մեսիայի երկու կալուսները, առաջին և երկու կալուսները, հիմա մենք գիտենք, բայց այնինչ որ իրենք կսպասեն, երկրորդ անգամ կալուստին պիտի իրականանա, ուրեմն Հիսուս ինչ կսե, ես եմ այդ, այդ մարդու որդին Դանիել մարգարեին խոսված, և այդ Աստծո որդին ես եմ, և դուք պիտի տեսնեք ամբերով եկած Ատենը, և հարգավ թե ասիկա մեծ աղմուկ կհանե, բայց մենք այդ նույն ուսուցումը ունինք Հայտնության գիրքի մեջ, և որ այդ տեսիրքը կտեսնե Հովհաննես Առաքյալը դեր Հիսուսի մասին, ուրեմն առաջին գլուխին գսե, ահավասիկ նա, որ քալու է ամբերի հետ, և նրան պիտի տեսնեն բոլոր աչքերը, նաև նրանք, որ խոցեցին նրան, և երկրի բոլոր ազգերը պիտի ողբան նրա վրա։ Ինչու պիտի ողբան? Որովհետև այս գրոնավորներու պես, որոնք չհավատացին, որ Քրիստոսն է Աստուծո որդին, որ ամբերով պիտի քար քրություններում մեջ քրվածը անոր կյանքի մեջ պիտի իրականանար։ Նույն հոստը դեր Հիսուս իրենց գիշեցն է մի մարգարություն, որ տակավին չէ իրականացած, բայց Հիսուս իրենց սերգուս է իրականացած մարգարություններ կան իմ մասին, Հովանես մը գրդիչը վկայեց իմ մասին, մերելների հարությունը վկայեց, գույրերու աչկերը փացվիրը վկայեց իմ մասին, թուք այդ մարգարություններում պիտի հավատայիք իմ մասին, որպեսզի կարողանայիք տեսնել ինձ ամբերի վրայից քարից, բայց այլևս երբ որ չեք հավատար, միայն պիտի տեսնեք ինձ ամբերուն վրայեն քարից եւ պիտի ողբակ։
1: Սրբազան, ինչու քահանայապետը պատրեց իր զգեստը։
0: Որովհետեւ իրենք գեղց թատաստանը սարկած էին եւ այդ թատաստանի արդյունքով մի մարդ մահվան պիտի թատաբարտվեր։ Ինչ անցանք գործածեր այս մեղմ վարդապետը, որ մահվան թատապարտով և գիշերով, որովհետև այդ հրեից կրոնական ժողովը Սանհեդրինը չէր գնար հավաքվել գիշերով, այդպես օրենք կար, բայց այս շտաբով ինչ էր, որ այդպես հավաքվեցին։ Ուրեմն մի տեսակ իրենք պետք էր մի պատճառաբանություն գտնեին, եւ հոնդե դեր Հիսուս կընդունի քահանայապետին զուգակ հարցումը. Ինչու՞ գսե հոգեհոգնեցնես մեզ, որովհետեւ բոլոր այդ սուտ վկաները իրար հետ կհակասեին, եւ իրենք անգամ ամուսնացան, որ այդ մարդիկի խոսքով պիտի թատապարտեն Հիսուսին։ Ուրեմն Հիսուսին թերնեն պետք է փամլսերին, ուրեմն ուզեցին այդ հայհոյանքը լսել։ Եվ հետաքրական է, Հիսուս բացեի բաց չսեր, որ ես եմ Աստուծո որդին։ Ինչու չսեր, որովհետև իրենց միտքին մեջ եղած Աստուծո որդի փարով դեր Հիսուսին Աստուծո որդի հասկացած դարբեր բաներ էր։ Եվ բայց չուրանար նույնիսկ անոր հասկացածը, եւ գսե ինչպես որ գոչեցիր, այդպես է։ Եվ ասոր վրա քանեապետը կարծես թե մեծ ցավ գաբրի եւ գսե հայհոյեց եւ հակուստը կպատրե։ Ուրեմն ասիկա թատապարտության վերջավորությունը, ես քանեապետն եմ, գրունական հակուստներով եմ ես, իմ ամբողջ գրոնքս կներգայացնե եւ այս խոսքը մեր գրոնքը կպատրե, այս հայհոյանքը մեր գրոնքը կվիրավորե, այս այնպիսի ծանր հայհոյանք է, որ ես վիրավորված լինելս ցույց կտամ իմ գրոնական հագուստս պատրելով։ Երբեմն որոշ թատաստաններում է չալ, երբ որ մեկը մահվան պիտի թատապարտե, թատավորը իր քրիչը կկոտրե, այսինքն որպես որոշում եւ այլևս հետ պիտի չառնա, թարնա եւ այս կյանքն ալ պիտի կոտրովի։ Մի տեսակ թուն, որ օրենքը պատրեցիր, ուրեմն թուն ալ պետք է պատրովիս։ Ուրեմն այդպիսի սիմվոլիզմ կա անոր մեջը, եւ նաեւ Հրեամը իր հագուստները երբ որ կպատրեր եւ իր գլխին վրա մոխիր գցաներ, անիկա մեծ ցավի նշան էր։ Այսինքն մի տեսակ հոնդե քանեապետը գսե, որ ես մեծ ցավ կքաշեմ, որ Հրեամը մեր մեջ են գելլի եւ գսե, որ ես Աստծո որդին եմ։
1: Սրբազան, երբ Հիսուսին ձերբակալեցին, բոլոր աշակերտները փախան, բացի Պետրոսից, ինչու հենց Պետրոսը հետևեց Հիսուսին։
0: Գիտեք, երբեմն մենք կխոսինք, մեր փերնեմ մի խոսք էլլե, հետո կանտրադառնանք, թե ինչ ասինք մենք, բայց քանի որ մեկ անգամ մեր փերնեն ելավ, իստիված կլինենք մեր խոսքին երևան երթալու։ Ուրեմն երբ որ Հիսուսը ձերբակալեցին, մյուս աշակերտները փախան, փախչելու վիճակ ներքնդրեցին, բայց Պետրոսը իր սուրը քաշեց, նույնիսկ հետո Հիսուսի փրնեցին, բայց ինքը ետևեն քնած, Հովանես Արաքյալը, որ քահանայապետի ասկականներն էր, անուր համար թուրը բացավ, մտավ այդ փագեններս, բայց Տագավին ինքը գուզեր այն խոսքը չգլել, որ ասաց էր, ամենը նույնիսկ ուրանան, ես քեզ հետ գերթամ մինչև մահ։ Այդ գուզեր ինքը թերևս, բայց պարզապես իր հասակը չէր գիտեր։ Ուրեմն մենք պետք է լավ մտածենք, ինչ գել է մեր Փեռնը։ Հիսուս մի այլ տեղս է, որ ուխտ մի անեք, ուխտ մի անեք, երդում մի անեք, բայց եթե պիտի անեք, պիտի Փեռնեք անեք։ Պետք է մեր չափը իմանանք, մեծախոսիկ չլանք, որտեղ ինչ որ գխոսինք, մեզի կքաշե իրան, թե իրեն կքաշե։ Մեր խոսածին քերին կթարնանք, երբեմն սուդալը լանիկա, պատիվի հարցի կվերածվի և չենք գնար ետ թարնալ, պետք է ուշադիր ըլլանք։ Ուրեմն Պետրոսը հարկավ թե նաև խանգարված էր, չէր գիտեր ինչ կներ, խանգարված էր, խանգարված մարդեն ամեն ինչ կսպասեք, այդ ամենեն ձանր, այդ պահ ամենեն ձանր ստացողներեն մեկներ, որովհետև իր ուժին կհավատար, սուրալ ուներ ինքը, պատրաստ էր մերնելու նույնիսկ, այսինքն Արաքյալի և այդ սամուրայի հոգին գարձեստը միացած էր Պետրոսին մեջ, բայց ինչպես ասենք, միշտ այդպես չկար էր մեր կյանքը, մեր ուզածներ երբեմն մեր չափ շատ կանցնի, և հետո պետք է անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք, հրեշտակներ չենք կամ հերոսներ չենք, մեր ներքին աշխարհը վախերով լեցուն է, և մենք մեր անձերը շատ սիրում ենք, և սկզբունքները և այլն մինչև դեռ կդանենք, անգերու կհրաժարենք այդ բոլոր սկզբունքներին և պատճառաբանություն ալ կգտնենք։
1: Երբ Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ տիրոջը, դառնապես լաց եղավ, հավանաբար ծանր հոգեվիճակում էր, զղջում էր իր արածի համար։
0: Այո, իրապես 2:30 ասի այս Պետրոսի լաց լինելը, դխուր պատկեր է, որովհետև երբ որ ակավագան չէ, այն ադենք անդրադառնա, թե Հիսուս իրեն ինչ ասաց էր, և դուրս գել է և թարնապես գուլա, բայց նաև ուրախ մի փանգահոս, այդ լացով ինքը կփրկվի, թե իր քորոզութենեն կփրկվի, և թե ուրացումի մեղքից կփրկվի։ Եվ մեզ ցույց կտա, թե մենք հալ իրականության մեջ մեր դգարություններն, մեր մեղքերն ինչպես պետք է փրկվինք։ Մեկը այդ է, որ պետք է իինանք մենք, մեր կիտը կսվի, հետո անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք և դգարություններ ունենք, մյուս մարդոց մեջ ավելի քիչ մեղավոր չենք, մյուս մարդոց մեջ ավելի լավ չենք, թերևս ամենեն ավելի մեղավորը մենք ենք, և հետո այդ կոտրված վիճակով լաց լինենք, սավ պատճարը անիկա մեզ, և հետո երթանք ուրիշին պատմենք ասիկա։ Հիմա մենք որտեղից գիտենք, որ Պետրոսը լաց եղավ, ով տեսավ, ոչ մեկը, Պետրոսը ինքը քնած իր ընկերներուն, ինքը պատմեց, սա որ ես ուրացա դերը իրավես, 3 անգամ ուրացա, ակալ գանչեց, հետո ալ թուրս ելա և ես մանուկներու պես նստա և լացի։ Իրավես մեր մեջ հպարտությունները, չարությունը, մոլությունները գշարունակին, որովհետև մենք թաքուն կպահենք անիկա, ուզենք մաքարիր մենք մեզի, բայց եկեցին մեզի այդ հնարավորությունը կուտա խոստովանության, կացեք և ձեր դգարություններում ասին խոսեցեք, այնադեմ պիտի տեսնեք, որ մի ուրիշ լույս պիտի կացար մեջ և պիտի զորանակ այդ դգարության պատճառով, և նաև ձեր մեջ այդ հեզ համեստ անց պիտի զարգանա, որ թուք ձեզի պիտի տեսնեք մեղավորներու շարքը, ոչ թե սուրբերու շարքը, դգարներու շարքը, ոչ թե հզորներու շարքը, և երբ որ կտեսնեք հոնդը, այնադեն մխիթարանք պիտի կա, Պողոսարակյալին ասացին պես, երբ որ դգար եմ, այնադեն զորավոր եմ։ Ուրեմն Պետրոս Արաքյալը իրապես իր անգումով նաև մեզի ցույց կտա, նայեցեք, հութան չգրցավ լավ, լաց չեղավ հութան, Երանի անալ, անալ զղջած, բայց չգրցավ լաց լինել։ Աստված մեզի արդյունքներ դա։ Երբեմն մեր մաչո մշակույթի մեջ մենք կգարձեմ, որ լացը միայն կպատկանի մանուկներուն և գիներուն, բայց լացը մարդկային է, և որ մենք գուլանք, սրդան զգուլանք, միայն արդյունքներ չեն դուրս գալիս, բայց ցավը դուրս գալիս է, մաղցը դուրս է գալիս, մեղքը դուրս է գալիս, և հոնդե ինչպես մեր աչքերը կփայլի, նաև մեր հոգին փայլելու կսկսի։ Անոր համար շատ լավ եղավ, որ Պետրոսը լաց եղավ։
1: Սրբազան, Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ տիրոջը, չնայած հավատարմության և սիրո իր խոստումներին։ Այնուամենայնիվ, այս ամենով հանդերց Հիսուս նրան ընտրեց, իբրև վեն, որի վրա պիտի կառուցեր իր եկեղեցին։
0: Որովհետև, ինչպես ասենք, երբեմն հագաստություններում մարդիկ մեծ գործեր կատարը ուներ կթարնան։ Եվ Տեր Հիսուս տեսավ Պետրոսի մեջ այդ հագաստությունները և օրհնեց Պետրոսը, որպեսզի այդ նկարակիրը առաջ նետվելուն, այդ սամուրայի հոգին, այդ զոհի զոհվելու պատրաստ, աչքը քոց նետվելուն, իր հավատացած մինչև վերջը ապրելու պատրաստ հոգին կարևոր է։ Մյուս առաքյալներն ալ հարգավ, թե իրենց առաքինություններ ունեին, հետևաբար Պետրոսը հոնդե գլխավոր թեր կատարեց առաքյալներում մինչև, բայց Քրիստոս իր եկեցին Պետրոսի վրա չհիմնեց, այդ սխալ հասկացությունը։ Ժայրը Պետրոս առաքյալին ասած խոսքն է, թունես Քրիստոս ասած էր, ուրեմն Քրիստոս այդ հավատքին վրա է, որ իր եկեցին հիմնեց։ Եթե հիմ պիտի ընդունինք, Քրիստոսն է անգյունակարը, հիմնակարը, Քրիստոսի վրա հիմնված է, մարդու վրա չէ հիմնված եկեցին, նույնիսկ առաքյալ լինի այդ։ Բայց Պետրոս առաքյալը մեր մեծագույն սուրբերեն մեկն է, և առաքյալներու ընտանիքին մեջ շատ կարևոր տեղ ունեցավ, և ինքը այդ, ինչպես ասենք, աշխուժությամբ սրված աշակերտները միահավաքվելու գործին մեջ մեծ թեր կատարեց, բայց հետո մենք կտեսնենք, որ նաև ինքը պետք է հատուկ ներողություն ստանար Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հարութենեն հետո։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեքշաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
0: Աստված բավան։
1: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իր անունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները, և նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ։ Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ։ Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք,
2: Եվ այն ժամանակ շատերը պիտի կայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն։ Եվ բազում սուդ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եվ անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի։ Բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վախճանը։
1: Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
0: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե Գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, եւ որ Աստված Մովսես Մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ գշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեղ մգար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100,000-ավոր հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը, Դավիթ Մարգարեի օրով և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն դաճար վերացել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ դաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս դաճարը և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և գրոնական միությունը կապահովեր։ Հրեաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին։ Եվ իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն կդարձնեին, որ մեկ տաճարը լա։ Անիգամի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելի տեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ։ 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը։ Եվ հրեայ ժողովուրդը քնած քերիություն 70 տարի Բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմը շնեցին և թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց, այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ, և Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր, և Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները և ընդլայնացումը գշարունակվեր։ Ուրեմն, Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարը սարքեց, երեսի եղածին մեզ ոսկիով և արծաթով զարդարված էր, և որ արևի շողերը զարգած Ատենը աթամանթի պես կշողշողար տաճարը, և հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն տաճարներն մեկն էր, և ամենայն շքեղներն մեկն էր։ Ամբողջ հրեաները աշխարհի վրա ապրած, այդ տաճարին պետք է իրենց դուր կտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի և իրենց կյանքի զոհը մատուցան էին։ Հետևաբար մեծ ուխտավայրն էր նաև, և մի տեսակ Մովսիսական գրոնի սիրտը կփափախեր, և միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցան էր։
1: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաև
0: խորհրդանշական։ Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, և Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն, երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ, և այն ամբողջ շքեղությամբ և քեղեցկությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեղեցիկ է, չէ՞ այս քարերը, և Հիսուս այն Ատենը, որ արտահայտեց, քար քարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի ասեկա, և աշակերտներս են, որ երբ պիտի պատահի այս, և իրենց համար ասեկա աշխարի վաղճանին հավասար եղերություն էր, այսին իրենց համար աշխարի գործանումն էր, եթե տաճարը գործանվի, աշխարի գործանումն էր, ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի ըլլա այս տաճարին գործանումը, և նաև կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաև Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին, և այս երկուքը առաքյալներու միտքին մեջ ընդելուզվեցին, և կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ադենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն ան։
1: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը։
0: Աշխարհի վաղճանը, և նաև այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա, ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
1: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը, քրիստոնյայի համար դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք, այստեղ տեսանք, որ շաղկապված է տաճարի գործանումը և աշխարի վաղճանը։
0: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չկա, Աստված հավիտենական է, եթե ստեղծերը պամը, այդ ստեղծած պանի համար ինքը ձրակիրմ ունի, և սկիզբ ունեցով վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբիմը կվերաց է, այսինքն ծորենը գցանես սկիզբն է, հետո անգը մեծնա գմեծնա, հետո կհնցվի, և վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրկին գցանես, այդ վաղճանը կդառնա սկիզբ, մենք կծնինք, հետո կմեռնինք, մեր վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև, հետևաբար Աստված այս աշխարի ընթացքի համար նաև պատմության մեջ նաև սկիզբներ և վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ուրեմն Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճար կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ կգա, ուրիշ սկիզբը կսկսի, ուրեմն Աստուծու համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորձության Աստվածն է, այլ նաև պատմության Աստվածն է, հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաչընթացը նաև Աստուծո կողմէ կդնորինվի, և ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ և վերջեր ունի, ուրեմն խոստը, երբ որ վաղճանի մասին դեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարի վաղճանի մասին, այս աշխարի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայմերի մեջ մենք հաճախ կսենք եկեստը արքայությունքը, ուրեմն մենք գաղթենք Աստուծո արքայության կալուստի մասին 2000 տարի է, ուրեմն եվ որ Աստուծո արքայությունը կա, այս աշխարի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի կա, այսինքն աշխարի, մեր հասկացած աշխարի վերջը պիտի կա, նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրթություն ու պիտի սկսի Աստուծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ կալուստով, ուրեմն այս է, որ դեր Հիսուս կխոսի վաղճանի մասին, իսկ մեկ էլ կա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարի գործանման մասին, իսկ անիկա բոլորովին դարբերպան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց դեր Հիսուսի խոսած վաղճանը հոս աշխարի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր Աստուծո աբստամբած և այդ աբստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վաղճանն է անիկա, որ դերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի եւ նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն Վահչյանը հոս այս է։
1: Սրբազան, Վահչյանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ Վահչյանի մասին, կարող է մատնանշել
0: այն։ Հիսուս նշաններով բազմութենեն կխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, եւ նաեւ Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներով ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնադեմ մենք պիտի խոսենք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կուտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսալ շատ նուրբ գետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կգնար գիտնալ անիկա։ Պարզապես կգնանք սա, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա։ Քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ունենք, որքան մոտեցած ենք, չենք գիտեր։ Ուրեմն Դեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզ գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ Դեր Հիսուս վեց նշաններ կուտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակ կսե, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան կսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ կսե, Վահչյանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի պատահի ավետարանի զորավոր կարողջությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ դարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր կարողզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը, ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամենայն բոլոր ազգերում կարողզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը Դեր Հիսուսին ազգի առաջ չէր պատահած, այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոսը չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերապերյալ մարգարեություններն մեկն ալ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրյաներ աշխարհի չորս կողմը պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիգա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա Վահչյանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարելի բանը, 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունի։
1: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞ դա։
0: Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկնանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կգնար Վահչյանի մասին խոսելը թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերաթարցը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերաթարցը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար Քրիստոն ելնել։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել։ Անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է, ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլա մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելնանք, թե մենք մեզ խաբենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ ուզումներ կստեղծի։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սիմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեղեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքերը լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի դնենք։ Եվ պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին։ Ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Եվ ան որ աշխարհի վերջի մասին կաղապար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք ըսելով չենք տարաբիր։ Անիկա իքիտություն ունինք մենք, անիկա մեզի կյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
1: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
0: Ոչ, ճիշտ հակառակը Աստծո զորությունը ցույց տա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, գրնա կործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր բան մգա, իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովնա, հետևաբար Սահակ Սրբազանը եղեր է, չէ եղեր, բամը չփոխվիր։ Բայց արդարությունը, պարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար։ Եվ որ այս բաները մարդիկ սկսին ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը և վերստին սկսելու։ Ասիկա ճիշտ հակառակը Աստծո մեծ ուժը ցույց տա, ճիշտ հակառակը մեծ զորությունը ցույց տա։ Երկրորդը, կործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք, այսինքն կործանումը ստեղծագործ Աստծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է, ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք և անոր քովը, անոր տեղն նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի դնեք և անորդեղ նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայխոյանք, Աստուծո նույնիսկ, չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ։ Անգամը չրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսե, որ գրագով պիտի մակրագործվի։ Եվ այդ մակրագործումը հարգավտեմ մասնագի պիտի լա։ Ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարձեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են, և Աստված իր գործը պիտի կատարե, և ինքը իր լուրջ գործով գսե, որ ինքը պիտի ընե, և այս բաները մեզի նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարն է,
3: մեր նախահայրերենը սկսյալ այսպես է, Աստված մսե մի ու դեր գմերնիս, անա գերտալ, կպործ Աստված, արդյոք պիտի մերնի, թե ոչ։

0: զսած այս բաներից իրականացավ սերխերքը հավաքեցեք եւ վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք եւ բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն երբ որ մենք կպատասխանենք մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարեյ քնած քարուզեց և աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ, և Աստված ետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակը, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, այնի առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիր այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ, և ես կգարծեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաները բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գսե, որ մոտ է, մեր Աստուծո հանդիպելու ժամանակը շատ մոտ է, և պետք չէ մենք սպասենք իրապես աշխարհի վերջավորությանը այս բանի համար, անիկա մեզ համար շատ կանուխ պիտի լա, մեր մահով արդեն ամեն ինչ վերջ պիտի գա, աշխարհի վերջը այնադեմ պիտի պատահի մեզ համար, այնպես որ մենք Աստուծո այս գործը լուրջի պիտի արնենք, և Աստուծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
1: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
0: Քանի որ ամենեն Սուրբ Վայրն էր դաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գնար մտնել, զորնակիները մինչև որոշ տեղ մգնային մտնել, հեթանոսները պետք է թուրս մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մգար, և միայն քանեաբեդը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ըսված տեղը գրնար մտնել, ուրեմն հոնդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչ է այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաթշաճ պաշտամունք կատարել հոն, զոր օրինակ գուրկ թնել հոն, զոր օրինակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, զորնակ խոս, ուրեմն այս բոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ, և դաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 70-տարի երեկացին այդ դաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծին Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ քրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կքորձակցին Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց, և ուզեց իրենց գրոնքը խախտել, դաճար մտավ, և հունդե խոզ մորթել տվավ, հույն քուրմերը պերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ, և իրենք ապստամբեցան մեր վարդանանց պատերազմի պես, իրենք ալ պայքարներ մղեցին, Սուրբ Գիրքի մակաբայեցված գիրքին մեջ գքրվին այդ բոլոր պայքարները, ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս կխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսե, որ պիտի գրկնվի, այս տաճարը գործանվելը առաջ նման բան պիտի պատահի, ուրեմն ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրինակ

0: Geistre ihr Zin, Zie Arzanatner Usetzon. Ուրեմն այս բոլորը իրականության մեջ ինչեր բղձություններ գրգին եւ հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուժեցին։ Մեծ ռոմեական բանակը Տիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, կործանեցին քաղաքը եւ տաճարը, կողոպտեցին եւ այդ տաճարը մինչեւ այսօր չի շնված։ Քարքարի չի մնացած, միայն հիմերը մնացած են, այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացիբատն է անիկա, արեմուդյան մասն է տաճարին, և գերթան իրենց կլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղ գործեցին, և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի, ինչ մեղ գործածին, որովհետև տաճարին դերը եկած էր իրենց, և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչա, և չընդունեցին դեր Հիսուսին, ուրեմն դեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակներ իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
1: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ, եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն, ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը։
0: Ովքեր են անում, չեն գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, և անգերով 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ ըլլալով այդպես չրհեղը կարելի է 10-ակ, 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը կարճվեցավ իրավես, ուրեմն նույնը պիտի պատահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընտրյալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա, ինչպես որ Լեռան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը, ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին, և անիկա որոշ շրջանը պիտի տևե, սակայն սուպիրկի մեզի գսե, որ խորհրդանշապար 1000 ամյա շրջան, և բայց անգե հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության քրքին, այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի թրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնցում է պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ Սուտ Քրիստոսները և Սուտ Մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
0: Մեր թվականից 1000 թվական է և օրգուքար, ուրեմն ամեն մարդ գսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն արդեն, հիմա 2000 թվականը որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդ գսա, որ Նոստրադամուսսաց էր աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդները արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց փանակ պիտի ելլե Չնաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին, և մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատվին հետո, և կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքեն, Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրերը, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով, և չկրնար բանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ ալ Սատանը, կրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չկրնար ընել անիկը, կրնա ընել, եթե իրենք իրապես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը Սատանան գիտե, իր նախակայլերը գարնա։ Բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգնար հասկնալ, նույնիսկ սադանան, անուն գիրագանանան, անգե հետո մենք կհասկնանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ո՞վ քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ ամենը իրականանալու հետո հասկացան եւ ասին, որ հա քրվածքները այսպես քրեր են եղեր։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա այսպես ասաց էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես ասաց էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքի։ Այս տվյալները մեզ գիշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստում։ Թուն պատրաստ պիտի լաստ։ Երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու պատահությունը թրան առջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի արնվիս և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունինք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրերեն կտեսնենք, որ հազարավորներ կդան իրենց ետևեն, հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ, և տարերու ընթացքին միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ, Աստված չուղարկեր, իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները։
1: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
0: Ուրեմն մարգարե և մարգարեություն դարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի, մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներեն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր կտային, սովի մասին լուր կտային։ Զորնակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանկներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը, նախակուշագելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա դալ մարդուն, միշտ գրնա դալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք փերով, քրություն փերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի և մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե Աստուծո մե քալիք պատկամներ գրնանք ստանալ Տակավին, բայց պետք է շատ ուշադրվել և առանց փաստվելու պետք չէ հանձնվենք մենք այդպիսի խոսքերում։
1: Սրբազան, աշխարհի վախճան և Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
0: Հոստեղ այո, այսինքն որովհետև հոստեղ աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրթությունն է, որ Աստուծո կամքին համացայն չապրիր։ Աշխարհ փարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրթությունը կհասկնան։ Հետևաբար, երբ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի կա, բայց ոչ թե դեր Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալը իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարերքը պիտի հալին, և ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաև գսե, որ նոր երկինք և նոր երկիր կսպասենք մենք, այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալ է, որովհետև Հիսուս գսե հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստծո նմանությամբ և պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է, և անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրաքունթի վրա պիտի չլայդ, բայց այդ հերու ժամանակը մինչև որ գադարվի այս աշխարհի վրա, Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստծո արքայությունը պիտի կա, և ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն, և քաղաքագրթությունը մարդկային նոր թարցկումը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողաքորձի քորձիկներում պիտի վերածվին, և այլևս ասկերը պատերազմի պիտի չսորվին։ ամեն մարդ խաղաղության մեջ պիտի լինի։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարհը պետք է վերջ գտնի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող Վաղչյանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթից, տեսություն։

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր ոշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Ամեստը լավ ապրելու համար բավարարվում է կարևոր սակավ բաներով։ Ուստի միշտ խաղաղ և ուրախ է։ Իսկ Փարամոլը անդադար ջանում է դրամ ձեռք բերել ճոխության համար։ Ուստի հոգսերից ու զբաղմունքներից հանգիստ չունենալով տարապում է։ Ուստի ավելի լավ է չափավոր ու համեստ լինել և զվարթամիտ ապրել, քան հարուստ և Փարամոլ լինել և մտքով ու մարմնով տանջվել։ Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսից։

արդեն միջամբ լուսումից հետո հայտնի եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ այդ տարածքում շատերը արագորեն կորցրեցին իրենց ունեցվածքը, բարեկեցությունը, նյութը, իսկ շատերն էլ արագորեն ձեռք բերեցին ունեցվածք, բարեկեցություն, նյութ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ այս երկու բևեռների համար էլ պաշտամունքի առարկա դարձավ նույն բանը, նյութը։

0: Իսկ այլ արժեքների չափումներով, իսկական ազատությունը հրաժարումների մեջ է։ Ինչքան շատ ես ուզում, այնքան ավելի գերի ես դառնում քո ձգտումներին։ Ինչքան քիչ ես ուզում, այնքան ավելի ազատ ես։
1: Դա ամենակարևոր բանն է, որ այսօր մեր հասարակության պակասում է։ Հուսալքված մի իրավիճակում, որովհետև մենք միայն նյութ ենք փնտրում, որովհետև մենք միայն նյութականն ենք փնտրում, մենք հոգևորը վաղուց թողել ենք։ Երբեմն և կամ շատ հաճախ Աստծուց երես ենք դարձրել, և հետո էլ բարկանում և նեղվում ենք, որ Աստված ինչու է երես դարձրել մեզանից։ Ոչ, Աստված միշտ մեզ հետ է, եղել և կա և պիտի լինի, մենք ենք, որ երես ենք դարձրել Աստծուց։
2: Ինչու մեկը, որ ապրում է ճգնավորի կյանքով և սնվում է ընդամեն օրեկան, ենթադրենք, փոքր մի հացով և ջրով, ու այն մարդիկ, ովքեր որ ապրում են իրենց վայելքների մեջ, բազմատեսակ կերակուրներ են ըմբոշխնում, սակայն ցավի դեպքում հոգևոր խնդրի ժամանակ գնում են դիմելու այս մարդուն, և այս մարդը կարողանում է իսկապես օգնել, դեղ ու դարման տալ այս հիվանդին, հոգևոր հիվանդություն ունեցողին, ինչու չէ նաև մարմնավոր։ Կարծես թե պիտի հակառակը լիներ, մարդը որևէ բանի կարիք չունի, բայց իրականության մեջ ամենամեծ բանը չունի ինքը, դա շնորն է, շնորը, որով մարդ Աստծո հետ կապ է ստեղծում, որն էլ հենց մարդուն ազատություն է տալիս զգալու, տեսնելու աշխարը մեկ այլ հարթության մեջ, ոչ թե մեղքի հարթության մեջ, այլ մեղքից վեր, ազատության մեջ, Աստուծով ըմբոշխնելու ողջ արարչագործությունը և զգալու, թե ինչ քաղցր է Աստծուն մոտ լինելը։
3: Ով իր ունեցած առաջին անհրաժեշտության առարկաները բավական չհամարելով խելքը տալիս է ճոխությունների, զարդ ու զվարճության, զրկվում է նաև առաջին անհրաժեշտության առարկաներից, և ով իր վիճակից գոհ չէ, ունեցածն է կորցնում և ապա փնտրում է ու չի կարողանում գտնել։
1: Յուրաքանչյուրս պիտի հասկանանք, որ այնքան ժամանակ, որ Տերը մեզ կյանք է տվել, Տերը սպասում է մեզ, սպասում է դարձի, սպասում է իրեն հայացք նետելու, տեսնելու, որ Տերը մեր շրջապատում է, մեր առօրյայի մեջ է։ Եթե մենք իմանանք և զգանք, որ Աստված մեզ հետ ապրում է, մենք նաև կճանաչենք մեր չափավորությունը։

0: ինչ որ կուզես, որ քեզ անեն, նույնը դու արա։ Եվ այս ոսկե կանոնը հենց ենթադրում է չափավորություն։ Ես ինքս ուրեմն զգում եմ, որ ինչ կուզեմ, որ ինձ անեն, նույնը անում եմ դիմացինին, եւ հակառակ կողմը, ինչ չեմ ուզի, որ ինձ անեն, նույնը չեմ անում դիմացինին։ Ես չէի ուզենա, որ այս մարդը բամբասեր իմ մասին, վատաբաներ ինձ, հայհոյեր ինձ։ Ուրեմն ես ինքս իմ լեզուն դնում եմ չափերի մեջ, նույնը չանելու նրա նկատմամբ։ Ես չէի ուզի, որ իմ ունեցածի նկատմամբ որևէ մեկը հավակնություններ ունենա, ցանկանա իմ ունեցածը, կինս կլինի, թե ունեցվածքս կլինի։ Ուրեմն ես էլ իմ ցանկությունն եմ դնում չափի մեջ, չցանկանալու ուրիշինը։ Եվ այսպես ամեն մի ցանկություն դրվելով չափավորության մեջ, օգուտ է առաջին հերթին ինձ և հետո դիմացին։
1: Երջանիկը այն քաղաքը, որի բնակիչները ժրաջան են ու վայելում են իրենց աշխատանքի վարձը, ձեռք են բերել միայն ապրելու անհրաժեշտ բաները և փախչում են ավելորդից ու զվարճություններից։ Կահկարասին, հագուստն ու տունը, կերակուրներն ու ըմպելիքները համեստ են ու չափավոր։ Այնտեղ կարելի է տեսնել քաղաքացիների միջև խաղաղություն և ընտանիքի միաբանություն, օրենքին հպատակություն, մարդահաճոների հանդեպ ատելություն, բարեսիրտների հանդեպ սեր և ուրախ ու ազատ կյանք։
2: Մտնոլորդի հարց է, թե ինչպես ես դու այդ մտնոլորդդ կառավարում, ինչպես ես այդ մտնոլորդդ ինչ հասարակական միջավայր ես ստեղծում, ինչ ընկալումներ դասճարակելու համար։ Բաներ կան, որոնք օբյեկտիվորեն կարող են կամ մի կողմ տանել, կամ մեկ այլ։ Երբ ասենք մեր հեռուստալիքներով անընդհատ ուտել խմելու վայրերի ռեկլամ է, դա շակի այնուամենայնիվ հոգեբանությունը չէ արմատավորում, և նրանց մոտ ովքեր ունեն, և նրանց մոտ ովքեր չունեն։
0: Ազգի մեջ խառնափնթոր վիճակը, ոչ ներդաշնակ վիճակը առաջանում է հենց նրանից, որ մենք ամենքս մեր ցանկություններին տիրապետել չենք կարողանում։ Երբևէ մենք փորձել ենք ազգովին մեծ պահք պահել, չափավորություն տալ մեր ուտելիքին։ Եվ երբ որ անդրադառնում ենք Աստվածաշնչյան այն պատմությանը, որ մարգարեն ուղարկվել էր Նինվեին քարոզելու, որ եթե դարձի չգա, ապա պիտի կործանվի։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ մարդուց, թագավորից սկսած մինչև անասուն ծոմ պահեցին, զսպացության արդյունքում Աստված Նինվեին թողություն շնորեց, 3-օր ծոմապահությամբ, 3-օր իրենց չափի մեջ դնելով։
1: Սակավապետը հանգիստ ու անտերտունջ է իր կյանքը վարում, որովհետև կարևոր բաները, որոնց կարիքը հարկավ ունի, սակավ են, և դրանք դյուրավ կարող է գտնել։ Չի տանջվում սնապարությունը սնուցող ավելորդություններ ձեռք բերելու համար, և դրանք չունենալիս չի տերտնջում, որովհետև դրանց կարիքը չունի։
3: Այս աշխարհում ապրելով մենք մեր հոգին պարտավորություն ունենք սնուցանելու, և եթե սնուցանում ենք, և Աստուծո իրական սերը զգում ենք աղոթքի միջոցով, Աստուծո իրական ներկայությունը զգում ենք, կամ որևէ ժամանակ մեր կյանքում զգացել ենք, հա, ուրեմն միշտ դրա փնտրողները պիտի լինենք։ Մեզ Տերը պատգամեց, որ ով խնդրի, նրան կտրվի, ով թակի, նրա առջև դուրը կբացվի։
0: Երբ որ դու կարողանում ես քո կրքերը կապել, զսպել, չափավորել, ուրեմն դու ազատության ճանապարհին ես։ Ինչպես որ առաքյալն է ասում, մեղք գործողը ծառա է մեղքին։ Ուրեմն, եթե մարդը մեղքին ծառա է, ինչ ազատության մասին է խոսքը։ Եկեղեցու հայրերը եւ եկեղեցու քարոշչությունը վերաբերվում են հենց նրան, որ մարդուն բերեն ազատագրում, մեղքից ազատագրում։ Քրիստոս մարդ դարձավ, ծնվեց Աստվածածին Սուրբ Գույսից մեղքը հաղթահարելու համար։
1: Ինչն է ավելի ցանկալի մարդկությանը, քան այն, որն առավել օգտակար է մեր կյանքը երջանկաբար պահպանելու համար։ Այդ դեպքում ինչու այդքան ցանկալի չէ ապրելուն անհրաժեշտ բաներով բավարարվելը, ինչը մարդու կյանքը զվարթ, առողջ ու երկար է պահում։
3: Այս ֆիզիկական կյանքը ընդամենը պատրաստությունն է անդենական հավիտենական կյանքի, որը պետք է իբրև հատուցում Տերը տա մեզ այս կյանքից հետո, այս կյանքի մեր ապրած ընթացքի արդյունքում։ Ուրեմն, եթե մենք այս կյանքում արդեն իսկ մեր կյանքի պարկը մեղքերով հարստացրել ենք, մեր հոգին հարստացել է մեղքով և ոչ թե աղքատացել մեղքից, ուրեմն, մենք այլևս անելիք չենք ունենա երկնքում։ Եվ այսօր այդ հրավերը դարձյալ հնչում է մեր ականջներին ամեն վարկյան, որ Տերը այդ հավիտենական շնորհին է արժանացնելու, երկնքի արքայության, հավիտենության մեջ բնակվելու։
1: Աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցինք աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանանք տանել, այլ ունենք կերակուր և հանդերձներ, և դրանցով էլ բավականանանք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 23-րդ. Ով ողորմություն է անում, նա փոխ է տալիս մերձավորին, ով իր ձեռքով նրան սատար է լինում, պահում է պատվիրանները. Մերձավորիդ փոխ տուր ժամանակին, հաստատ պահիր խոսքդ, հավատարիմ եղիր նրան և միշտ կգտնես քեզ համար անհրաժեշտը։ Շատերը փոխ վերցրածը գտած բան համարեցին և դառնություն պատճառեցին իրենց օգնողներին։ Մինչև վերցնելը մարդ համբուրում է մերձավորի ձեռքը և խոնար ձայնով է խոսում նրա ունեցվածքի մասին։ Վերադարձնելու ժամանակ նա կհետաձգի ժամկետը, ցավալի խոսքեր կասի և կգանգատվի ժամանակից։ Եթե փոխատուն կարողանա տվածի հազիվ կեսը հետառնել, ապա այն կհամարի գտած բան, իսկ եթե չկարողանա, կզրկվի իր ունեցվածքից և նրան զուրտեղը թշնամի կդարձնի իրեն։ Սա էլ անեծք և բամբասանք կհատուցի և պատիվ տալու փոխարեն կանարգի նրան։ Արդ շատերը նման չարության պատճառով երես են թեքում և զգուշանում զուրտեղը զրկվել ունեցվածքից։ Սակայն դու աղքատի նկատմամբ բարեհաճ եղիր և նրան մի ուշացրու ողորմությունդ։ Իսեր պատվիրանի ձեռք մեկնիր աղքատին ըստ նրա կարոտության և ձեռնունայն մի վերադարձրու նրան։ Արծաթը ծախսիր եղբոր և բարեկամի վրա, և մի թող, որ ժանգոտվի քարի տակ իկորուստ։ Քո գանձն օգտագործիր համաձայն բարձրյալի պատվիրանների, և դա քեզ օգուտ կլինի ոսկուց ավելի։ Ողորմություն հավաքիր քո շտեմարաններում, և այն կփրկի քեզ զանազան չարչարանքներից, թշնամու դեմ կճակատի քեզ համար հզոր վահանից և ծանր նիզակից ավելի։ Բարերար մարդը երաշխավորում է իր մերձավորին, իսկ ով կորցրել է ամոթը, կթողնի նրան։ Մի մոռացիր երաշխավորողի շնորհը, քանզի նա իր անձը տվեց քեզ համար։ Մեղավորը վատնում է իր երաշխավորողի բարիքը, և սրտով երախտամոռը կլքի իր փրկարարին։ Երաշխավորությունը բազում հաջողակների կործանեց և նրանց ցնցեց ծովի ալիքների նման։ Հզոր մարդկանց զրկեց իրենց բնակավայրից և նրանք դեգերեցին օտարազգերի մեջ։ Իր շահին հետամուտ մեղավորը, որը երաշխավոր է դառնում, դատաստանի մեջ կընկնի։ Պաշտպան եղիր մերձավորին ըստ քո կարողության և զգույշ եղիր, որպեսզի չլինի թե ծուղակ ընկնես։ Մարդու կյանքի սկիզբը ջուրն է, հացն է, շորն է և տունն է, որ նա ծածկում է իր ամոթը։ Լավ է աղքատի ապրուստը իր գերանապատ հարկի տակ, քան այլոց տների ճող կերակուրը։ Գոհ եղիր թե շատից և թե քչից, թշվառ կյանք է տնից տուն փոխադրվելը, որ պանդխտես, չես կարող բանալ բերանդ։ Հաց և ջուր կտաս, շնորակալություն չես ստանա, և դեռ ավելին այսպիսի բաներ կլսես, երկ օտարական, սեղան պատրաստիր, և ինչ որ քո ձեռքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուր է եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատինքը։

ամբողջ ոսկորներով իմ և համայն սրտով քեզ արժանի ծառայություն եմ բերում, հոգուս գլուխը երկրին խոնարելով, ով ամենափառապած աստված, որ բնակվում ես անմեկնելի լռության մեջ։ Նորոգությանս համար երկրի վրա սիրո խորան ես կառուցել, կամքիդ հանգստության համար մի վայր, սուրբ յուղով բարեկարգված մարմնեղեն տաճար, որ վեր է ցանկացած սրբությունից։ Դու այն լցրել ես քո սրբություններով, որպեսզի նրանում ծառայություններ մատուցվեն և հավիտյան փառաբանվեն քո սուրբ երրորդության երեկեությունները։ Քո սուրբ շնորհով ստեղծված աշխարհներին բացել ես այն անճարելի ուժը խորհրդավոր, որ անկարող են արարածներդ զգալ կամ ճանաչել զգայարաններով իրենց։ Հրեշտակային արարածները լրության մեջ հիացմունքով են տոգորվում քո հավիտենական ու փառավոր ուժի դիմաց, քանզի լրությամբ են նրան երկրպագում մտածողները բոլոր, սրբանալով և քեզ արժանի դառնալով։ Ոտքերի տակ եմ ընկնում Տերիմ, և քո սուրբ աչի, որ արարել և ինձ քեզ ճանաչող մարդ է դարձրել։ Սակայն ես մեղանչել և չարություն եմ գործել, և իմ, և քո առաջ, թողնելով քեզ այդ սուրբ շփումը, օրերս վատնելով ցանկասեր զրույցների, աղաչում եմ քեզ Տեր, մի մեղադրիր ինձ պատանեկությանս մեղքերի, ծերությանս անգիտության և բնությանս տկարության համար, որն ինձ հաղթել և ատելի խորհուրդների մեջ են կղմել։ Սիրտն իմ կպչուն հեշտասիրության դեգերումներից ուղիշ դեպի քեզ, և թող խորհրդավոր լույսն ապրի իմ մեջ։ Բոլոր ժամանակներում իմ հանդեպ քո շրայլած բարեգործությունները գերազանցել են բարու նկատմամբ կամքիս ամեն դրսևորում և սրտիս պատրաստակամությունը բարի գործեր գործելու։ Իմ հանդեպ քո հոգատարությունը չես զսպել երբեք և չես կամեցել ազատ կամքն իմ փորձել։ Հակառակը, ինչպես հայրն է հոգ տանում իր զավակի մասին, այնպես էլ քո հոգատարությունն է ինձ ուղեկցել։ Հայրական շնորը քո այցելել է տկարությունն իմ և չի կամեցել փորձել կամքն իմ, քանզի դու, ճանաչելով ապրած կյանքիս ամենայն ժամ, գիտեիր, որ նորացնից էլ քիչ եմ գիտակցում, թե ուր եմ գնում։ Աղաչում եմ քեզ Տեր, ուղարկիր օգնությունը քո բարձրալ երկինքներից և հեռացրու սրտից իմ ցանկացած չար գո

և մարմնական ցանկություն։ Մի զրկեր ինձ Տեր պաշտպանությունից քո, որպեսզի թշնամին չգրավի ինձ և չկոտորի, ինչպես ինքն է կամենում, և չկործանի ինձ ամբողջապես, քանզի դու ես ով ապաշխարող, որ մեղսագործին թողություն է շնորում և արտասվող սիրտ, այնպես որ լացից բխող մխիթարության և արցունքների շնորով ազատագրում ես սիրտն իմ նրանում ծանրացած մեղքի բեռից։ Կարեկցանքի դուրն եմ քո թակում Տեր, օգնություն ուղարկիր բազում կրքերով և խավարով թունավորված և պառակտված պորտքումներին իմ։ Վերքերս տեսնելու տառապանքն արթնացրու իմ մեջ, թեպետև այն չհամապատասխանի մեղքերիս ողջ ուժին, քանզի եթե մեղքերս ամբողջապես գիտակցեմ, Տերիմ, չի դիմանա հոգիս դրանից բխած դառնագին ցավին։ Օգնիր վերածվեն թուլամորթ պորտկումներն իմ ճշմարիտ ապաշխարության, և թող թեթևանա մեղքերիս բեռն այս տառապանքների միջոցով, որ պարգևն է քո, քանզի առանց քո սուրբ շնորի բացարձակ անկարող եմ անգամ իմ ներսում տեսնել մեղքերն իմ բազում, որպեսզի դրանց պատկերից կարողանամ հանդարտվել ես առած ծրվածությունից։ Ով անուն Հիսուսի, բոլոր շնորների բանալի, բացիր դուրն ինձ համար մտնելու գանձարանը քո, իմ ամբողջ սրտով գովերգել ու փառաբանել քեզ քո ողորմածության համար, որ ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջ, քանզի դու եկել և նորոգել ես ինձ նոր դարի գիտելիքով։ Գովերգում եմ քեզ Տեր, սուրբ էությունը քո, քանզի էությունն իմ դարձրել ես քո խորհուրդների սրբավայրն ու տապանակը, քո բնակության վայրն ու աստվածությանը տաճարը, տաճարը նրա, ով կրում է գավազան ներկայության քո, ով կառավարում է գոյություն ունեցող ամեն բան, ով քո հավիտենական փառքի տապանակն է, քեզ ծառայող հրացին պաշտոնների նորոգումը, քեզ ճանաչելու ճանապարհը, քո տեսիլների տան դուռը, քո ուժի և միածին Հիսուս Քրիստոսի մեծ իմաստության միությունը, ով գաղտնիք վեր խոսքերից ու լռությունից, մարդացած և մեր նորոգության համար կամովին մարմնացած, բացիր դեպի քո խորհուրդները տանող ճանապարհն ինձ, լռության մեջ ազատ նյութակերտ մտքերից ընդհանալ շավեղներով պարս, հավաքիր միտքն իմ աղոթքի լռության մեջ և թող պապանձվեն իմ մեջ թափառող խորհուրդները, շնորհիվ խորհրդավոր աղոթքներով լի այս լուսավոր պաղատանքի և հիացմունքի։ Քո մեծության գահի առաջ եմ խոնարհվում Տերիմ, ես, որ հող ու մոխիր եմ և մարդկության վիժվածք, բյուր հազարավոր հրեշտակներ և անթիվ սերով բներ, հրե փառաբանությամբ և սուրբ շարժումներով իրենց հոգևոր ծառայությունն են բերում քեզ, քո սուրբ էությանը, որ ծածկված է ցանկացած արարածի զգայարաններից ու գիտելիքներից, քանզի օժանդակությամբ քո Տեր, դու մոտ ես ամենքին ամեն փորձության ժամանակ, դուռը քո ամենայն ժամ բաց է բոլորիս խնդրանքների առաջ, դու չես արամարում մեղավորներին, և մեծությունը քո չի խորշում ամեն տեսակ մեղքերով արատավորված հոգիներից, այլ ազատում ես դու ամենքին չարիքներից անհամար, ազատում ես նաև ինձ Տեր ամբողջապես աղտոտվածիս, որին արժանի ես արել դեմքով ընկնելու քո առաջ և հանդգնելու իմ շուրթերով տալ սուրբ անունը քո, չնայած որ ամեն արատի անոթ եմ ես և անարժան կոչվելու Ադամի սերունդ, տուր ինձ Տեր լուսավորվել քո փառաբանությամբ և մաքրվել քո սուրբ անունը հիշատակելով, նորոգիր կյանքն իմ քո սուրբ շնորից բխած բարի խորհուրդներով, մտածողության կողմնացույցն եղիր իմ քո մասին խորելիս, և օգնիր ինձ մոռանալ ճշմարիտ ճանապարհից շեղող ամեն գործի մասին, մտածողության այն նորոգմամբ, որ դու ես հարուցում իմ մեջ, այնպիսի խնդրանքներ արթնացրու իմ ներսում, որոնք օգուտ կբերեն շնորհիվ քո սուրբ կամքի հետ իմ կամքի համաձայնության, քանզի դու ես աղոթողին աղոթք տվողը, ամրացրու իմ մեջ միասնական կամքը, որն ամենայն ժամ քեզ է նայում, և խորհուրդը, որ երբեք չի թուլանա քեզ ապավինելուց, հանուն քեզ անընդհատ մեռնելով։ Տուր ինձ Տեր, որպեսզի ոչ թե անզգացմունք բարերով աղոթեմ քեզ, այս սրտի խոնարհությամբ ու մտքի ապաշխարությամբ երկրին փրկվելով, ով Աստված, բազում մեղքերիս հանդեպ քո համբերության շնորհիվ կյանք ես պարգևում ինձ այս աշխարհում, մի զրկիր ինձ նաև կյանքից գալիք,
որին հուսով սպասում են տառապանքի մեջ քեզ փնտրողները։ Ով Քրիստոս, որի սերը սրբերին հեռացրել է ընտանիքներից, բարեկամներից և մարդկային հարմարավետ կացարաններից, այնպես որ բնական գրքերի ուժը պապանձվել է նրանցում քո սիրո քաղցրության առջև։ Տուր ինձ, Տեր, քեզ սիրելով ատել կյանքը իմ, և թող կենթանի մեռնեմ աշխարհի ամեն հաճույքի համար, և քո ուժով, Տեր, թող հանդարտվեմ փոթորիկներն իմ անդամներում, և սերը քո թող հեռացնի ինձ աշխարից և նրա հետ տուրևառություններից։ Գծագրիր մտքում իմ անտեսանելի միասնական պատկեր, որ հաղթվի ժամանակավոր և տեսանելի աշխարհի մասին ամեն մի քաղցր հիշողություն և մոլուցք։ Ծունր եմ խոնարում վեհությանդ առջև և հողին եմ փռվում, Տեր, քանզի դու կենթանացրել ես ինձ, թեպետև քեզ չեմ խնդրել և անգոհ էի նույնիսկ։ Մինչև արգանդում ինձ ձևավորելդ դու գիտեիր, որ կյանքն իմ անկանոն և ուխտադրուժ կլինի։ Սակայն դա չխանգարեց քեզ ստեղծել ինձ և շնորել մարդկային արարածին հատուկ բոլոր իրավունքները, որ նախատեսել ես քո շռայլ կամքով, թեպետև նախօրոք գիտեիր արատներն իմ բոլոր։ Դու գիտես նաև իմ խնդրանքները նախքան իմ իսկ իմանալը դրանց մասին, և գիտես աղոթքներս նախքան իմ հնչեցնելը դրանք քո առջև։ Աստված իմ, տուր ինձ այս ժամին նաև այն, ինչ դու անհրաժեշտ ես համարում խեղճ էությանս համար, որ վտանգված է։ Դու գիտես իմ հոգու տառապանքների մասին և քո ձեռքերում է նրա բժշկությունը։ Ով ուշ, որի շնորհիվ հայրերը մեր հաղթահարել են ահեղ և ահավոր թշնամունը կրտումները, մարդիկ, որ գտնվելով մարդուն հատուկ բազմաթիվ կարիքների մեջ, նմանվեցին երանելիներին, երկրի վրա ցույց տալով գալիք իրականության պատկերը, և դու մարդկային գերեզմանները, արվարձաններն ու ծերբերը դարձրել ես նրանց համար քո հայտնությունների վայրը։ Սիրտն իմ դու լցրու նրանց խորհուրդների ջերմությամբ, որ կոփվեմ նրանով և հաղթահարեմ բնական ցանկություններն ու հակառակորդների նկատմամբ վախը։ Ցանիր իմ մեջ խոնարհության գիտելիքները և դեպի քեզ ուղիղ ընթանալու անհակ ձգտումը։ Ով տկարների հանգրվը, ուղիղ ճանապարհ բոլոր մոլորյալների համար, ապաստան կյանքի հորձանուտներում սուզվածների համար, տապալիր հակառակորդի հպարտությունն իմ առաջ, քանդիր նրա հյուսած դավադրություններն իմ դեմ, նվաստացրու նրա չափազանց մեծամտությունը, քո խորհրդավոր ճանապարհները հարթեցրու մտքերիս առաջ, փորձանքների ժամանակ եղիր մխիթարությունն իմ և կողմնացույցը վտանգավոր վայրերում։ Ով արեգակ ճշմարտության, որի շնորհիվ արդարները տեսել են իրենք իրենց և հայելի են դարձել իրենց սնունդների համար, իմ մեջ բացիր քեզ ճանաչելու դուռը, շնորհիր ինձ սխալների ստորջրյա քարերին անսայթ հակմնացող սուր միտք, քանի դեռ չհասնեմ քո այն լուսավոր հանգրվանին, որին հասել են իրենց բազում սխրանքներով քեզ գոհացրած հայրերն իմ։ Օրհնիր ինձ խորհուրդներով քո, լուսավորիր միտքն իմ քեզ ճանաչողությամբ, թող հույսը քո փայլատակի իմ սրտում, արժանացրու ինձ աղոթել այդ մասին։ Ով Աստված, հայր իմ և Տեր իմ կյանքի, քո կանթեղը վառիր իմ ներսում, իմ մեջ սերմանիր այն, ինչ քոնն է, որպեսզի ես մոռանամ այն, ինչ իմն է։ Արթնացրու իմ մեջ քեզնով զմայրվելու ուժը, որպեսզի այն հաղթահարի ներհակությունը բնության։ Արթնացրու իմ մեջ գաղտնիքների տեսիլքը, որպեսզի գիտակցեմ այն, ինչ դրված էր իմ մեջ սուրբ մկրտությամբ։ Դու ուղեցույց ես տվել ինձ, որ ամենայն ժամ մատնանշինա փառքը քո։ Դու կանխակալել ես ինձ լինելու այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Թող որ չլինեմ սայթաքման քար իմ ընկերների համար, քանի որ ես թողել եմ աշխարհը, թող որ այլևս հայացքս չուղեմ նրա և այն իրերի վրա, որոնք դրժել եմ քեզ ուխ տանելիս։ Իմ սրտում դիր հաճելի կապանքներ, որպեսզի զգացմունքներն իմ չնայեն այն կածաններին, որոնք դուրս են քո օրենքներից։ Հավաքիր իմ պորտկումներն ապաշխարության տապանի համար, որպեսզի նրանում զմայլվեմ ես կենցաղային ցողի մեջ, մինչև որ հասնեմ հույսիդ նավահանգիստը։ Քո մասին հիշողություններով թող միտքն իմ փորձությունների մեջ խիզախություն ձեռք բերի։ Քո մասին գիտելիքների փայլը թող լուսավորի ճանապարհն իմ խավարից։ Արժանի արա ինձ հասկանալ քո սիրո գաղտնիքը, որն արտացոլված է զգայական աշխարհում քո ստեղծագործության
քո կողմից արարվածների կեցության մեջ և քո սիրելի որդու զոհողության խորհրդի մեջ։ Արարիչ մեր, դու որ քաջատեղ եք ես արատավոր բնությանս մասին, հեռացրու ինձնից հակառակորդի բռնությունը ու մեղքի ընդվզումներն իմ անդամներում։ Մաքրիր կրակը նրա իմ սրտում, մեկնիր բժշկող ձեռքը քո ջախջախված հոգուս, կապիր զգայարաններն իմ ներքին խաչի կապանքներով, բազմապատկիր իմ մեջ խաչյալի ճանաչողությունից բխած քո հանդեպ իմ սիրոլիությունը, միտքը իմ կենտրոնացրու խաչի վրա ամփոփված խորհրդին, ամրացրու իմ մեջ սիրելի որդուդ խոնարհության մասին հիշողությունները, ավելացրու իմ մեջ հրճվանքն ու զարմանքը ինձ համար կատարած քո գործերի հանդեպ։ Ով Աստված, նախքան աշխարհի հետ քո հաշտությունը տվել ես նրան միացն ինքո, իսկ հաշտությունից հետո ժառանգելու աստվածության գահը քո, մի թող գերեզման իջնելու հույսից զրկվածիս և թող չհայտնվեմ մեղքերի սխավարում կապված մեռած հավիտենության համար։ Շնորհակալ եմ Աստված աշխարհին տված քո շնորհի համար, քանզի արարածներն ի վիճակի չեն խոսելու այս հարստության մասին, և քանի որ ես նույնպես մասնիկն եմ այս աշխարհի, թող չզլանամ երախտիքիս բաժինն իմ մատուցել քեզ, ուստի գովերքում ու փառաբանում եմ անունը քո, որ ամենաթանկ գանձն ես տվել աշխարհին։ Եթե քո միածին որդուն ես տվել բոլորիս օգտի համար, միթե կա առավել մի բան, որ չես տվել քո արարածներին։ Աշխարհը խառնվել է Աստծո հետ, իսկ արարածներն Արարչի հետ մեկ են դարձել։ Փառք քեզ քո անհասանելի նախախնամության համար, ճշմարտապես հզոր է խորհուրդն այս, փառք քեզ մեզնից թաքնված խորհուրդներիդ համար։ Արժանի արա ինձ Տեր ճաշակել մեծ ու ծածուկ սուրբ խորհուրդը քո, որն աշխարհը դեռևս արժանի չէ ճանաչելու։ Գուցե սրբերին քո ցույց ես տվել դրա մի մասը, նրանց, ովքեր ապրում են այս աշխարհի ամեն բանից վեր։ Քրիստոսի խորհուրդների հոսքը օվկիանոսի ալիքների նման համակում է միտքն իմ։ Կցանկանայի Տեր պապանձվել նրանց առաջ և չխոսել, բայց նրանք սրտիս մեջ վառ ոսկորներն իմ այրող կրակի նման էին, խիղճն իմ հանդիմանում է ինձ ցույց տալով մեղքերն իմ, խորհուրդը քո ապշեցնում է ինձ, բայց նաև ստիպում նայել իր վրա, լրության մեջ ասում է ինձ, մի հապաղիր մոտենալ ինձ մեղքերիդ վախից, ով մեղավոր, քանզի հենց նրանց մասին մտորումների միջոցով է, որ կջնջվի մտքիցդ աղտեղության ու մեղքի։ Ով ազատիչ բնությունից մեր, իմ անդամների ներքին կապանքներն ու արտաքին զգայարանների բացահայտ արգելքներն արձակիր, որ խանգարում են ինձ կլանվել քո դրախտի մասին խորհուրդների մեջ, որպեսզի ճաշակեմ կենաց ծառից, որից զրկվեց Ադամը։ Փրկիչ իմ, պաշտվանիր ինձ դիվային գայթակղություններից Աստվածիմ, ազատեր իմ խղճի թուլացումից, սիրտն իմ ողողիր քեզ ապավինելու շնորհով, հարություն ու լույս բոլոր աշխարհների, Հիսուս Քրիստոս, քեզ ճանաչելու պսակը թագադրիր հոգուս գլխին, անսպասելի իմ առջև բացիր քո ողորմության դարպասները, թող որ սրտիս մեջ փայլեն քո շնորհի շողերը, իմ մտքերին ուղեցույց եղիր, մինչև չհասնեմ քո Սուրբ Սիոն սարին։ Արժանի արա ինձ այդ սուրբ քաղաքին, որտեղ մտել են սրբերն իրենց ընթացքի ավարտին։ Իմ կյանքի փոթորիկների մեջ խարիսխ, իմ տկարության պահերի հենարան, պատիվ անպատվությանս մեջ, հողին խոնարած գլուխն իմ բարձրացրու, մի հանձնիր ինձ իմ հակառակորդի կամքի, հարմար պահ մի տուր նրան իր անամոթությունների համար, հսկայական անդունդ դիր նրա առաջ, որպեսզի չկանգնի ճանապարհին իմ և չանհանգստացնի ինձ, տուր ինձ, որ իմ կարճ և վարկենական կյանքն անցկացնեմ ծառայելով քեզ, թող մոտ լինեմ քեզ կյանքիս ավարտին, արժանացրու կյանքիս մայրամուտն այգումը դիմավորելու օրհնությանը, արժանացրու ինձ այն դինարին, որը սահմանել ես աշխատողներիդ համար, քո մեծահոգի կամքով Տեր, այլ ոչ իմ գործերով։ Արժանի արա ինձ նույնիսկ իմ կամքի 11-րդ ժամին արթուն լինել քեզ ծառայելով, թող չկապի կյանքը իր հետ գայթակղություններով լի խոսակցություններով,
Եվ թող չկապի ինձ իր խնդիրների վանդակում։ Ով Քրիստոս, որ լույս ես հագնում պատմությանի պես, որ ինձ համար մերկ կանգնել ես Պիլատոսի առաջ, հանդերցիր ինձ քո լույսով, որով լուսավորել ես սրբերիդ։ Շնորհիվ, որի հաղթող են դուրս եկել նրանք այս աշխարհի հետ պայքարներում։ Ով Տեր, Աստվածությունը քո թող հանգչի իմ մեջ և թող ուղեկցի ինձ աշխարից վեր քեզ հետ լինելու համար։ Ով Քրիստոս, որ փառքիդ պատճառով բազում աչքերով քերովբեները չեն կարողանում անգամ նայել քո դեմքին։ Դու, որ սիրո դիմաց թքակոծություն ես ընդունել դեմքիդ, ջնջիր ամոթն ինձնից և քեզ բաց դեմքով աղոթելու շնոր տուր։ Ով Քրիստոս, որ Աստծո առաջ մեր բնության պարտքը տալու համար երկար մնացել ես անապատում և հաղթել խավարի իշխանին, նրանից խլելով հաղթանակը, որով հրճվում էր 5000 տարի, ստիպիր նրան փախչել ինձնից, նրանով բոլոր ժամանակներում մարդկային ցեղին դրդում էր մեղանչել։ Խայտառակ խաչը, որ տարել ես ինձ համար, թող կամուրջ լինի դեպի խաղաղ հանգրվան ինձ համար։ Գլխիդ վրա փշե պսակը, թող պայքարի տապի ժամանակ փրկության վահան դառնա ինձ համար։ Դեմքիդ վրա թքակոծությունը թող պատրաստի ինձ բաց դեմքով երկրորդ գալստյանդ ժամանակ կանգնելու համար։ Թող քո սուրբ մարմինը, որ մերկացվել է խաչի վրա, թող քեզ սիրելու միջոցով խաչի ինձ այս աշխարհի և նրա ցանկասիրության համար։ Հագուստը քո, որ յուրացին մարդիկ ագահ, իմ աչքերի առաջ թող պատրի հանդերձանքը խավարի, որի մեջ ես ներքնապես թաթախված եմ։ Քեզնից դուրս ժայթքած ջուրն ու այրունը թող ստրկությունից ազատման գիրք դառնան ինձ համար։ Քո մարմինն ու արունը, խառնվելով մարմնիս հետ, թող իմ մեջ գրավ լինի առայն, որ չզրկվեմ քեզ մշտապես տեսնելուց։ Հավատքի խորհուրդը, որը պահել եմ ամբից, թող իմ մեջ պահպանի արժանապարմ մի բան, երբ աշխարհը պատրաստվի քո գալուն, և թող դրանք լրացնեն իմ սխրագործությունների պակասն այնտեղ։ Եվ թող քո սուրբ գահի առաջ այն սարսափելի ժամին, երբ արյունն ու մարմինը քո զոհաբերեցիր մեր փրկության համար, հիշատակեն բոլոր հայրերն ու մայրերը, ովքեր աշխարհից թաքնված և միայն քեզ հայտնի սարերում, արվարձաններում, ժայռերում, դաժան վայրերում ու անապատներում են անցկացրել իրենց ժամանակը, ովքեր մահացել, բայց դեռ կենդանի են ու ծառայում են քեզ հոգով իրենց և մարմնով։ Նրանք, ովքեր թողել են ժամանակավոր կյանքն ու մեռած են այս աշխարհի համար, քանզի նրանք դուրս են եկել քեզ փնտրելու և ճգնության ու տառապանքների մեջ գտել են քեզ։ Ով արքա բոլոր աշխարհների և բոլոր ուղղափառ հայրերի, որոնք անուն ճշմարիտ հավատքի դիմացել են փորձություններին և հալածվել են, ովքեր վանքերում, խցերում, անապատներում, անմարդաբնակ վայրերում ամեն օր ձգտել են քեզ գոհացնել, թող քո օգնությունը ուղեկից լինի նրանց։ Սաղավարտ եղիր նրանց համար ամեն այն ժամ, մշտապես ուղարկելով քո սուրբ մխիթարանքը։ Միտքը նրանց կապիր քեզ հետ բոլոր մաքարումներում, և թող նրանցում ապրի սուրբ երորդության ուժը, և թող քեզ ծառայեն մինչև իրենց կյանքի մայրամուտը բարի խղճով ու վարքով։ Արժանացրու նրանց խաղաղ հանգրվանի կենդանության օրոք իրենց, իսկ նրանց, ովքեր դևերի դեմ բացահայտ կամ ծածուկ պայքարի մեջ են, օգնություն ուղարկիր Տեր, և քո շնորհով հովանի եղիր նրանց։ Փրկության սաղավարտ դիր նրանց գլխին, ջախջախիր թշնամու ուժը նրանց առաջ, և թող քո աչի զորությունը օգնի նրանց բոլոր ժամանակներում, որպեսզի իրենց մտքում չդադարեն անընդհատ հուսալ քեզ։ Հագցրու նրանց խոնարհության սպառազինությունը, որպեսզի նրանցից բարձրանա քաղցրահամ անուշահոտություն, ամեն վարկյան գոհացնելով կամքը քո։ Եվ թող հիշվեն քո առաջ նաև նրանք, Տեր, ովքեր տառապում են սուր ցավերից և մարմնական դառը հիվանդություններից։ Ուղարկիր նրանց ողորմության հրեշտակին և հանգստաց շու հոգիներն ու դառնակին տառապանքներից հյուծված մարմինները նրանց։ Գտա Տեր նաև նրանց,
ովքեր գտնվում են դաժան, չար ու անաստված բռնակալների իշխանության տակ։ Շուտով ուղարկիր ողորմության հրեշտակին և ազատիր նրանց անաստվածների ձեռքից։ Տեր իմ և աստվածին, մխիթարությունն ուղարկիր բոլոր անմեղներին, ովքեր տարաբնույթ փորձությունների մեջ են հայտնվել։ Օրհնիր Տեր Արյունովը տոցված քո սուրբ եկեղեցի։ Թող նրանում ապրի իրական խաղաղությունը, որ դու տվել ես քո սուրբ առաքյալներին։ Եկեղեցու զավակներին անսասան ու սուրբ սիրով կապիր միմյանց, այնպես որ խառնակիչն անզոր լինի նրանց դեմ։ Հեռացրու եկեղեցուց արտաքին ու ներքին հարձակումներն ու խռովությունները, կռիվները, և թող թագավորներն ու քահանաները կապված լինեն մեծ խաղաղությամբ և սիրով, որպեսզի միտքը նրանց հակված լինի ամենայն ժամ քեզ տեսնելու։ Եվ թող քո սուրբ հավատքը պարիս լինի հոտի համար։ Իսկ ինձ, մեղավորիս, նրանց աղոթքներով արժանացրու ցանկացած պահի քո սուրբ աչքի պաշտպանության ներքո լինել, ինչը ամենակալ քո նախախնամությունն է։ Ամեն։ Աղաչում և բաղատում եմ քեզ, Տեր, արժանացրու բոլոր մոլորյալներին ճշմարտապես ճանաչելու քեզ, տեսնելու պարքը քո։ Նրանց համար էլ, ովքեր հեռացել են այս աշխարից, զուրկ բարեգործություններից և անհավատությամբ, պաշտպան եղիր նրանց համար հանուն այն մարմնի, որը վերցրել ես նրանցից, որպեսզի մեկ միասնական մարմնով բոլորս փառավորենք օրը, որդում և սուրբ հոգում երկնային արքայության մեջ և այն բավականության, որ նա վարդ չունի հավիտյանս հավիտենից։

0: Մարդու մանկությունը, չնայած միամտության, մաքրության, անմեղության շրջանը, միաժամանակ առանձնանում է տհասության, պարադոքսների, հակասությունների, գայթումների ընդգծված դրվագներով ու ցավոք, երբեմն դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։ Այդպիսի մի պատկերի անդրադարձ է հին կտակարանի սաղմոսներից մեկը, որ թախանձագին աղերս ու բաղատանք է զորությունների տիրոջը։ Հիշիր Տեր, քո գթություններն ու ողորմությունները, որոնք հավիտենական են։ Իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, այլ հիշիր ինձ, Տեր, քո ողորմությամբ, ըստ քո բարության, քանզի դու քաղց ես և ուղիղ ես, Տեր, ասում է Սաղմոսը և նորից պարզ է դառնում, որ մարդու կյանքում մանկության սխալները կարող են աններելի և վճռորոշ լինել, որը գիտակցելուց հետո մեղավոր մարդը փութաջանորեն փորձում է հեռացնել իրենից, դիմելով տիրոջը, դատել ոչ թե արդարությամբ, այլ ողորմությամբ ու բարությամբ։
1: Որպես մեր տիրոջ կատարյալ բարության և սիրո արդյունք, Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, ամբողջ տիեզերքը, երկրի վրա կենդանական, բուսական կյանքը, ամբողջ աշխարը, և արարչագողության վերջում է, որ Տերը ստեղծեց մարդուն, նախ Ադամին և հետո Եվային, տալով մարդուն իր պատկերը։ Սակայն մարդ անհնազանդության պատճառով ընկավ այդ պատկերից, կորցրեց այդ պատկերը, մխրճվելով մեղքի ճահճի, մեղքի անդունդի մեջ։ Ապրելով դժվարությունների, փորձությունների միջով, ամբողջ կյանքը մարդու լի է դժվարություններով, բայց մենք տեսանք նաև, որ Աստված այնքան սիրեց մարդուն, այնքան սիրեց մեզ, յուրաքանչյուրիս, որ հանուն մեզ, հանուն բոլորիս փրկության, աշխարհ եկավ միածին որդին, Հիսուս Քրիստոս, իր խաչելությամբ, հարությամբ և հրաշափառ համբարձմամբ Տերը մեր առաջ բացեց երկնային արքայության դռները։ Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքն ապրենք հավատարիմ մեր տիրոջը, պահելով, պահպանելով, կիրառելով բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք Աստված շնորել է մարդուն, և իրապես շնորհել է, քանի որ ոչ մի պարտադրանք չկա, և մարդ արարածը հեռանալով տիրոջից, ընկնելով մեղքի մեջ, առավելաբար արժանանում է տիրոջ մեծ դատաստանին և արդար դատաստանին։ Աշխարհում չկա մի մարդ, որ մեղք չգործի, հետևաբար արդարությամբ դատվելով ոչ մի մարդ չի կարող փրկվել։ Դրա համար է, որ մենք խնդրում ենք տիրոջը, մեր երկնավոր հորը, մեր արարչին, մեր փրկչին, Սաղմոսի խոսքերով, քո արդարությամբ մի դատիր, այլ քո մեծագույն ողորմությամբ մեզ արժանացրու քո փրկությանը, երկնային արքայությանը։
0: Երբ Տերն իր հավիտենական գթությամբ չափում է մարդու ժամանակը, ապա ստացվում է, որ նրա մեղանչումները մանկության և տհասության ընթացքում են եղել։ Աներևակայելիորեն շատ են անգիտության ու մանկության վնասները, որովհետև դրանց գումարվում է նաև ուրիշների միջոցով ստվարացած մեղքերի շարքը։ Խոսքը, որը կար սկզբում, մարդու հետ երկար, անհատնում ճանապար է անցել և անցնում է, սակայն չի կորցնում իր արդիականությունը։ Խոսքը մնում է խոսք իր անզիջում ճշմարտությամբ և մեղքը մնում է մեղք, որն անդարմանելի է, անանց ու անպատիվ։
1: Սուրբ գրային խոսքերը երբեք ու երբեք չեն հնանում։ Սուրբ գրային խոսքերը բոլոր ժամանակների համար հատուկ են։ Ուզում է անցնի 1000 տարի, 2000 տարի, 3000 տարի, միևնույն է, Սուրբ գրային խոսքերը կատարյալ են բոլոր ժամանակների համար, և ամբողջապես Սուրբ գիրքը նպաստում է, որպիսի մարդ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդը, ապրելով այս աշխարհում, այն աշխարհում, որ Աստված պարգևել է իրեն, ապրի հավատարմությամբ դեպի Տերը, և ապրի ու վայելի այն ամենը, ինչ որ Աստված իրապես պարգևել է մեզ, նվիրել է մեզ։ Այ երբ որ մենք կարողանանք հասկանանք և գիտակցել այս ամբողջը, որ աշխարհը մեզ պարգև է Աստծո կողմից, և ապրում ենք ինչ որ մի ժամանակահատված, և գիտակցելով այդ ժամանակահատվածը օգտագործենք, կիրառենք ճիշտ նպատակների, իրապես մեր կյանքը շատ քաղցր կլինի։ Բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ աշխարհը դեռ այս 2000 տարիների ընթացքում էլ այդ պարզ ճշմարտությունը ընդունելու, ընկալելու ընդունակ չէ, Հետևաբար մեզ մնում է կրկին ու կրկին Սաղմոսի խոսքերով խնդրել տիրոջ ողորմությունը, քանի որ մարդ ինչքան էլ որ ապրի գեր զարգացած ժամանակահատվածում, գիտական, տեխնոլոգիաներ եւ այլն, այս ամենը կարծես թե մարդու հոգեոր առաջընթացին չի նպաստում, այլ ավելի նպաստում է, որ մարդ գիտակցորեն հեռվանա մեր տիրոջից։
0: Քավլիցի Սաղմոսերգուն այնքան միամիտ չէ, որ Դատ ու Դատաստանի համար տիրոջից խնդրի ոչ թե արդարություն, այլ գթություն եւ ողորմություն։ Հնարավոր է արդյոք Տերը, արդար դատավորը, շրջանցի իր խոստումը, մեղմանա, Դատը տեղափոխի ողորմության եւ գթության մակարդակ։
1: Իրապես մենք չգիտենք, մենք չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց մենք հույսով ենք, որ Տերը կողորմի մեզ։ Աստված մեր հայրն է, երբ մարդ կարողանա ընկալել, գիտակցել, որ Աստված իր հայրն է եւ ինքը հոր զավակը, իրապես այստեղ կտիրե միայն ու միայն սիրո մթնոլորտը, բայց երբեմն պարզ ճշմարտություններ կան, որոնք մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը չեն կարողանում ընկալել։ Աստվածաշունչը մի ամբողջականություն է, որը մարդուն, ինչպես որ փոքրիկ երեխային իծնե, դաստիարակում են ծնողները մեծացնում եւ հասուն տարիքի են հասցնում, այդպես եւ Աստվածաշունչը մեզ մեր մկրտության պահից դաստիարակում է հոգեոր գիտելիքներ, ճանապարհ հարթելով հասունացնում է հոգեոր գիտակցության մեջ։ Պատահական չի, որ Սաղմոսերգուն ասում է. «Տեր, իմ մանկության եւ տհասության մեղքերին համապատասխան մի դատիր, այլ ողորմությամբ, այսինքն ինչ որ մեղքեր գործել եմ ես, չգիտակցելով եմ գործել, տհասությամբ եմ գործել, մանկամտությամբ չակերտավոր իմաստով մանկամտությամբ եմ գործել, չեմ հասկացել ինչ եմ արել»։ Ուստի եւ հայր, խնդրում եմ, հայրաբար ողորմիր, չէ՞ որ մենք էլ մեր մարմնավոր ծնողների նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ գուցե պատանեկան, գուցե ավելի փոքր տարիքում ինչ-ինչ հարցերում նեղացնում ենք, բայց մեր ծնողները հո չեն նեղանում մեզանից, այլ մեծահոգաբար, հայրաբար, մայրաբար, սիրուց դրդված, ներողամտաբար են մոտենում մեզ, նույնը եւ մենք մեր երեխաների նկատմամբ։ Եթե փոքրիկի ամեն մի քայլին լրջորեն կարողանաս պատասխանել, սա արդեն ծնողական սեր չի։ Ուստի եւ մենք նույն մտածողությամբ խնդրում ենք մեր հոր մեծ ագույն ողորմությունը, բարեհոգությունը։
0: Վայելք է, վարձատրություն, եթե Տերը ողորմում եւ գթում է, բայց մարդը հանդգնաբար կարծես չարաշահում է տիրոջ մեծահոգությունը, մեղքի վարձքն ինչ ասես կարող է լինել, ձախողումներ, անհաջողություններ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, բնական ու արհեստական աղետներ, ավտովթար, պատերազմ։ Եվ նույնիսկ պատերազմ, որը թվում է մեզ հարկադրեցին, ոչինչ պատահական չէ կյանքում, եւ ամեն մեղք համապատասխան պատիժն ունի։
1: Անձամբ ես մեր ընտանիքում կորուստ ենք ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, բայց եկեք այսպես մտածենք, չենք կարող ենթադրել արդյոք, որ Աստծո մեր տիրոջ մեծագույն ողորմության արդյունքն էր, որ մեր մնացած բոլոր զինվոր հերոսները վերադարձան իրենց տները։ Արդյոք սա տիրոջ ողորմությունը չէր։ Ես կարծում եմ, տիրոջ ողորմությամբ էր, որ մնացյալը ողջ առողջ, գուցե ոմանք էլ վիրավորում ստանալով, բայց վերադարձան իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին, իրենց ազգականներին, տիրոջ ողորմությամբ են վերադարձել։ Կյանքում ամեն ինչ-ինչ որ տեղի ունենում, վատ բան, ենթադրենք, վատ բան, դա բնականաբար մեղքի արդյունք է։ Սա այլ հարց է, անշուշտ։ Մեր մեղքը մենք պիտի գիտակցենք, բայց նաև այս ամենի մեծ իմաստով չպիտի մոռանանք տիրոջ մեծագույն ողորմության մասին։ Չէ՞ որ ամեն գիշերից հետո հաջորդում է տիրոջ օրտնաբեր առավոտը։
0: Մեղքն արդեն իսկ գիտակից թե անգիտակից, կամա թե ակամա, մարդը գործում է իր մանկության ու տհասության շրջանում և ավելացնում է տարիքի առաջացմանը զուգահեռ, և նորից ու նորից դիմում է ողորմացող ու գթացող, համբերող ու ներող տիրոջը։ Տես իմ նվաստացումն ու տարապանքը և թողություն արային բոլոր մեղքերին, տես թշնամիներս որքան բազմացան և անիրավ ատելությամբ ինձ ատեցին, պահպանիր ինձ ու փրկիր ինձ և թող ամոթով չմնամ, որ հույսս դրի քեզ վրա։ իսկ տիրոջով փրկությունը մեկն է, որը քարոզում է Սուրբ Գիրքը. Խոստովանություն, աղոտք ու ապաշխարություն, այլապես դրախտի դարպասները երազանք կմնան։ Հիվանդին յուղովոցել է, որը հետագայում գործադրեցին նաև առաքյալները, հայտնի էր դեռևս հին ուխտի ժամանակներում, և նրանք ելան ու քարոզում էին, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Վերջին օծման կարգն այսպես է նկարագրում Մարկոս Ավետարանիչը, իսկ Հակոբոս Առաքյալն այսպես է բացատրում խորհրդի իմաստը. «Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոտք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոտքը կփրկի հիվանդին ու Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Կարգ հիվանդած, այս խորհուրդը նախկինում անվանվել է «Վերջին օծում»։
2: Վերջին օծում կամ կարգ հիվանդած արարողությունը սկզբնական շրջանում կատարվում էր առաքյալների պես, ինչպես առաքյալները սովորեցրին հիվանդներին այցելել և օծել նրանց յուղով, և հիվանդներին, երբ որ քրիստոնյաները այցելում էին, նրանց օծում էին յուղով և ձեռքը դնում էին, աղոտք էին կարդում, Քրիստոսի անունով բժշկում էին նրանց։ Այդ ավանդույթը շարունակվեց յուղով օծել, և այդպես հետագայում մեր եկեղեցին մի կողմ դրեց այդ օծումը յուղով և պահեց միայն հիվանդաս կարգը, որ աղոթում էինք հիվանդների համար, հոգևորականները և եկեղեցում, և նաև այցելում են տանը, և հիվանդաց կարգ են կատարում։ Հիվանդաց կարգը մնաց որպես խորհուրդ, բայց յուղով օծելը դուրս եկավ, և դա մնաց միայն հոգևորականների համար, որ մեռոնով օծում ենք վերջում։
0: Մարդիկ չգիտեն, երբ, որտեղ, ինչպես պիտի հիվանդանան և մահանան, տանը, ճամփորդելիս, հանկարծ թե երկարատև կամ կարճատև հիվանդությունից, որևէ արկածից թե թշնամու գնդակից, և որպեսզի հավատացյալներն առանց բացառության չզրկվեն վերջին օծումից, հայ առաքելական եկեղեցում այն միացված է առաջին օծումին, այսինքն դրոշմին։
2: Վերջին օծումը դրա համար տեղափոխվեց մկրտության հետ միասին, որպեսզի դրանից խուսափենք, որովհետև չգիտենք մարդ երբ կմահանա, դրա համար վերջին օծման այդ արարողությունը դրոշմի հետ խառնվեց, այսինքն դրոշմում էին միայն սիրտը, ճակատը և թիկունքը, իսկ մնացած զգայարանները վերջին օծման արարողությունն է, որ մտավ մկրտության հետ, խառնվեց, և հիմա մկրտության ժամանակ այդ ամենը արվում է։ Մնում է արդեն հիվանդաս կարգը, որ մենք այցելում ենք հիվանդներին, և ծանր, և թեթև հիվանդներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի և կատարում ենք բժշկության աղոթքներ։ Իհարկե, աղոթքը անբաժանելի է, այդ նույն աղոթքը նաև որպես բժշկության աղոթք ձևափոխված կատարում է բժշկություն խնդրելու, բայց հիմնականում ամեն ինչը տանում է ապաշխարության, տանում է մեղքերի թողության, որովհետև հիվանդության հիմնական պատճառները հենց մեղքն է մարդու, բացառության մի քանի հիվանդություն, որ ժառանգական փոխանցում է մարդկանց։ Եվ հիմնականում մենք մկրտության ժամանակ մեծ աղոթքները կատարում ենք, բայց կոնկրետ հիվանդության համար կա կարգ հիվանդացի մեջ կոնկրետ հիվանդության համար կատարվող աղոթք, բայց ապաշխարության աղոթքը, խոստովանության աղոթքը հիմնականում մկրտության ժամանակ է կատարում, և մկրտությունը կատարում է միայն ճակատը օծելով։ Կարող ենք հաստատել, երբ որ ճակատն ենք օծում սիրտը և թիկունքը, և դրանով կարող ենք ավարտել մկրտությունը, բայց երբ որ զգայարաններն ենք օծում և օծելու ժամանակ խնդրում ենք Աստծուց, որպեսզի այդ ամենը ամբողջական լինի, մարմինը ամբողջական փրկության արժանանա, սա արդեն վերջին օծման կարգն է, որ կատարում ենք։
0: Մեկնի չայրերը փաստում են, որ մկրտությունը բազմախորուրդ ծես է, առանց մկրտության հնարավոր չէ կատարել հայ առաքելական եկեղեցում մնացած խորուրդները։
2: Մկրտությունը առաջինը ադամական մեղքից եք մաքրում, որ մեր բնության մեջ է, մեզ հետ է ծնում, և նոր մարդ ենք դառնում, որպես քրիստոնյա նոր ճանապարհով ընթանալու համար, բայց Քրիստոս ինքը դրա կարիքը չուներ, իհարկե ինքը մտավ Հորդանան գետ, որպեսզի այն բոլոր մեղքերը, որ գետի մեջ էին, որ մարդիկ ըստ Հովհաննես մկրտչի մտնում էին գետը և թողում իրենց մեղքերը, նամաքրեց այդ մեղքերը իր վրա վերցրեց այդ ամենը եւ նաեւ գետը մաքրեց ինքը ջուրը մաքրեց դարձրեց այն մեզ համար սրբվելու մաքրվելու մի միջոց սա է խորհուրդը որ Քրիստոս լինելով անմեղ մտա որպեսզի բոլորն էլ կարողանան այդ ճանապարհով գնալ բայց ինքը հակառակը արեց ինքը մտա որպեսզի ջուրը մաքրի եւ մարդկաց մեղքերը վերցնի
0: ասվում է որ առանց մկրտության փրկություն չկա Մկրտության խորհուրդն այնքան կարևոր է, որ մկրտվեց ինքը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Պատահում են դեպքեր, երբ մարդը չի մկրտվում ոչ իր կամքով։ Հանգամանքներն են այդպես դասավորվում, կամ պատմաքաղաքական ու աշխարհակարգային իրադարձություններով պայմանավորված է մարդը զրկվում մկրտվելու իրավունքից, այսինքն գործում է անգիտակից, որն ակամա մեղք է։ Նման պարագայում մարդու հոգևոր կերպարն է ապահովագրում իր փրկությունը կամ դատապարտում գեհենի կրակին։
2: Մեր հայրերը հստակ ասում են, որ Աստծո գործերը անքննելի են։ Մենք Աստծո փոխարեն չենք կարող որոշել ով պիտի փրկվի, ով է մեղավոր, կարող է մարդ մկրտվել, բայց փրկության չարժանանալ, բայց կարող է մարդ իր գործերով ապացուցի իր քրիստոնյա լինելը, սակայն չհասցնի իր ճակատին ունենալ դրոշմը, Սուրբ Մեռոնը, եւ չեմ կարծում, որ Աստված պիտի նայի այդ դրոշմին, Աստված պիտի նայի մարդու գործերին եւ հոգու արժանիքներին։
0: Եթե մարդը մկրտված չէ, թաղման կարգը չի կատարվում, այլ միայն հոգեհանգստյան կարգ։
2: Միայն հոգեհանգստյան կարգ ենք կատարում եւ թաղման կարգ կամ գերեզմանի օրհնություն չենք կարող կատարել, որովհետեւ մարդը մկրտված չի եւ սա մեր կանոնագիրքն է, այսպես թելադրում մեզ եւ այդպես մենք կատարում ենք մկրտվածներին ամբողջական թաղման կարգ է կատարվում, իսկ չմկրտվածների համար միայն հոգեհանգիստ եւ գերեզմանը չի օրհնվում վերջում։
0: Մեր եկեղեցին վերջին օծման բացառություն ունի, որը կատարվում է համաձայն Մայր Մաշտոցի։
2: Մեր փոքրիկ Մաշտոցի մեջ գրանցված չի սա, Մայր Մաշտոցի մեջ է քահանայաթաղ է կոչվում, պատարակ է մատուցում։ Ամեն մի հոգին ավանդած քահանայի համար պատարակ է մատուցում, պատարակի ընթացքում պատարակը կանգնեցվում է եւ օծվում է քահանայի ճակատը եւ աջ ձեռքը։ Որից հետո ողջունի ժամանակ, պատարակի ժամանակ բոլոր հավատացյալները, հարազատները ողջուն են ստանում հենց այդ մահացած քահանայից։ Եվ այնուհետև շարունակում են պատարակը, պատարակի ավարտին տանում են դեպի հուղարկավորություն, տանում են եւ թաղման կարգը շարունակում է գերեզմանում, հատուկ կարգ է։ Մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական մահկանացումների կարգից, մի քիչ տարբերվում է իր աղոթքներով։ Որովհետեւ ավելի երկարաշունչ աղոթքներ կան այնտեղ եւ հողը լցնելու կարգ կա հատուկ։ Որ 7 օրերի ընթացքում լցվում է այդ հողը։
0: Մկրտություն, դրոշ, կարգ հիվանդած կամ վերջին օծում տեսերը մարդու հոգևոր ծննդի նկարագիրն են ամբողջացնում, ինչպես նաև տիրոջը որդե գրվելու, տիրոջով ապրելու եւ տիրոջ փրկական ծերագիրն իրականացնելու հույսեր են ներշնչում։
2: Երբ որ մարդը ծնվում է, ոչ մեկը չի հարցնում իրեն. ուզում ես ծնվես թե չես ուզում։ Նույնն էլ հոգևոր ծնունդն է։ Երբ որ պիտի երեխային մկրտենք, առաջին հերթին պետք է մտածենք նրա հոգու փրկության համար։ Եվ ինչպես ծնողները սնում, մեծացնում են երեխային նյութական մարմինը, այնպես էլ պիտի սնեն հոգևոր մարմինը։ Ուստի մկրտությունը հենց այդ հոգևոր սնունդը տալու առաջին նախապայմանն է։ Պետք է մկրտել երեխային հենց ծնված առաջ օրերի 45-ի ժամանակ, 8 օրեկանում, ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտել, որպեսզի Աստծո օրհնությունը լինի բալիկի վրա եւ նա մեծանա այդ շնորհքներով եւ օրհնությամբ։ Ինչպես հին ժամանակներում էլ տանում էին հենց առաջի օրերին ընծայում տաճարին, որպեսզի Աստված իր օրհնությունը բերի այդ զավակին, որպեսզի նա մեծանա Աստծո շնորհքների տակ։ Ուստի մեր ցանկությունն է, որ մեր հայ երեխաները հենց այդ շնորհքների տակ մեծանան եւ ծնողները չթողնեն վաղվան, որովհետև վաղը չգիտենք ինչ պիտի լինի։ Դրա համար օր առաջ պետք է մկրտել երեխային, պետք է այդ օրհնությունը խնդրել Աստծուց եւ վստահ լինելով, որ երեխան պիտի մեծանա այդ օրհնության տակ, բայց առանց ծնողների մկրտության պետք չի, որ երեխան մկրտի, որովհետև առաջինը ծնողը պիտի ինքը իր հոգու մասին մտածի, այնուհետև երեխայի հոգու։
0: Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու և Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարագին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։
3: Սարկավակը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է, և սարկավակության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից։ Երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավակների, նրանք անձինք էին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով և ընտրվեցին, և նրանց ընտրության նպատակն էր, որպեսզի նրանք սպասավոր էին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային, և ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սպասարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության, Քրիստոսի մարմնի և արյան վրա, և առաջի դարում հաղորդությունը և սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաև հաց և գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավակները, որպեսզի որևէ խտրականության դրսևորում չլինի և բոլորին հասնի սիրո ճաշը և Քրիստոսի կենարար մարմինը և արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնենք, որ սարկավակական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որպեսզի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը և Քրիստոսի մարմինը և արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։
0: Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընտրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից և եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օգնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ Գորցք առաքելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ընտրությունը և ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որպեսզի Սուրբ Սեղանին սպասարկեն և հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը։ Նրանց պարտականություններ նպաստ հավաքելը և այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիներին, որբերին, հալածյալներին և նրանց կարիքները հոգալը։
3: 12 առաքյալները ասում են, մեզ պատշաճ չէ, որպեսզի մենք հիմա զբաղվենք սպասավորելով, որովհետև մենք պիտի վարդապետենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին, և նրանք Քրիստոսի մարմինը և արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու և քարոզելու, վարդապետելու առաքելությունների մի մասը, իմ մասնավորի սպասավորելը հանձնեցին սարկավակներին։ Քարոզելու և Քրիստոսի մասին վարդապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին, որոնք 7 սարկավակներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սպասավորելու առաքելությունը, բնականաբար չեն սահմանափակել սարկավակներին քարոզելու, և բնականաբար, երբ առաքյալները հանձնեցին սարկավակներին սպասավորելու առաքելությունը, նրանց չսահմանափակեցին, և մենք գիտենք, որ 7 սարկավակներից նույն Փիլիպոսը ևս քարոզել է քրիստոնեությունը, ինչի մասին վկայված է Գործ առաքելոցում, և այն անձը, ում որ նա քարոզել է, գնացել և իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը։ Այսինքն մենք գիտենք, որ սարկավակների միջոցով ևս քրիստոնեությունը տարածվել է, և սարկավակները այն ժամանակ ևս քարոզել են և ներկայումս ևս քարոզում են։ Այնուամենայնիվ, իբրև սարկավակ ևս, ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սպասավորելը, սպասավորելու Սուրբ Սեղանին, և բնականաբար սպասավորելը մարդկանց, լինի դա ծիսական արարողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։
0: Նոր կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա, հելլենական հրեա, Անդրանիկ ՎԿ Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Նախնական եկեղեցին Պետրոս Առաքյալի առաջնորդությամբ Ստեփանոսին կարգեց եկեղեցու սեղանի սպասավոր, սարկավագ։ Սուրբ հոգուզորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հրեաների դրդմամբ արժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի, քահանաների ու օրենսգետների զայրույթին և հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը։ Ստեփանոս նախավկան կնքել է մահկանացուն Աստծուց թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։
3: 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր, և սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սպասավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սպասավորելն էր հավատացյալներին, բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաև քարոզել են Քրիստոսին, այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում, Գործքառաքելոցում, և նրանցից մեկը, Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավկա, քարոզում է Քրիստոսին ցմա, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում և սպանվում է, և այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի Արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի։ Քրիստոսին քարոզելու և Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ։
0: Սարկավագի պաշտոնը ժամանակի ընթացքում սահմանափակվել է եկեղեցու մեջ։ Մաշտոց Ծիսամատյանում սարկավագի ձեռնադրության համար գոյություն ունի հատուկ արարողություն, որը կատարվում է Սուրբ Պատարագի արարողությանը զուգընթաց բեմի վրա։ Մինչև ձեռնադրությունը սարկավագը պետք է կրթություն ստանա։
3: Յուրաքանչյուր հոգևորականի, որին դուք տեսնում եք, որը որ գրում է սքեմ, նա պարտադիր կերպով պետք է ավարտած լինի ճեմարանը, այսինքն նա պետք է ունենա համապատասխան կրթություն, համապատասխան գիտելիքների բազա, և մեծավ մասամբ իշնորիվ ներկայիս կաթողիկոսի նորին սուրբոծություն տերտեր Գարեգին II-ի, այսօր կարծում եմ որևէ անկիրթ համապատասխան կրթությունը ամբողջությամբ չստացած անձ չի կարող ավարտել ճեմարանը, և հետևաբար չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթությունն ուսանողը ստացել է և հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են, և միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն, որևէ սարկավակ, որևէ հոգևորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո և ճեմարանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթորում կամ թեմերում, եկեղեցիներում։
0: Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են Տեր Հայր։ Իր ծառայության մեջ, բացի Սուրբ Սեղանը սպասավորելու պարտականությունից, սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։
3: Հիրավի սարկավագը կարևոր է եկեղեցու անդաստանում, և սարկավագի գործունեությունը, կարծում եմ, ուժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ եկեղեցում կլինի կամ դրսում որևէ տեղ մարդիկ մոտենում են մեզ և դիմում հետևյալ կերպ՝ Տեր Հայր ջան կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը և քահանան տարբեր են իրարից և բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև ոչ հոգևորական արդեն, իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարակը, բուն մկրտությունը և այլ մնացած ծեսերը, այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սարկավակը խորհրդակատար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օգնական, ով շատ հաճախ մարդկանց բերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում և անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի և սարկավակի միջև, և յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին, դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։
0: Ցանկության դեպքում, իհարկե, սարկավագը կարող է ստանալ քահանայական օծում և քահանայել հայ առաքելական եկեղեցում։

Որպես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց ձայվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամենքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս,

Մեղա ես մեծի բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա տակումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուդ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիդ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քո անհաս շնորհադրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ և իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ Սուրբ Հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից, հավիտյանս

կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկած ու պծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավար նավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված, լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայելչանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին, հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց, ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած, քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար, եւ ամենակազ հավիտենական, արարիչ լույսի, հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում, սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվել է մահվան այգի ես փոխում, աննվաստ ծագում, անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեցանքներին, և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, Աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, Աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անսծվել ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե գործնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեսգիշերային
այս լրության մեջ նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության, կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիդ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, եր թող մութ գործի պաշպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տակնապներն ամենավարան, դառնությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեչությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրո սառում ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապխել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով
այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր ծառայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույծ, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղացանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիդ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լլկանքից դշխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այս զվարթանա, պայծար տես կարնի ու վայլ չանա, փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցված ուղական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող առնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք են վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

Թող շնորհիվ քո պատվական այդյան, որ մատուցվում է միշտ ի հաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ջնջված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, եբնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ, թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարքևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառակի, փրկությունըդ փութա, օգնությունըդ հասնի, այցըդ ժամանի, ողորմությանըդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհն ընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտն իմ մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածից ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամեն ամերց, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս
շնորհել հանգիստ ու հանդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ, ինչ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին։ Կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փարքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով բարձիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղ ըստ հոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում եմ, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի, վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս, քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրդնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, ստակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպիսի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
հնչի բեհորեն, թե երկնքում և թե երկրի վրա, և քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

արդ դեր զորության մեջությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանչ ու ամենաթշվար կահկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայելե փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրտնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի առարջիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից, դու ես սկիզբը ու լռումն համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ,
ուստի և քեզ փառք, երկրպագություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

ահա ենթարկված այս քանանուղոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային սահմարկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ առարջի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջը սանձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առարջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ երիտասարդությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալ իսպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ, զգեստն այն, որից կողոպած էի արդեն նախապես, ավանդակորույս, մեղքերով իսպար, աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվառ ոտքերիս գարշապարների ավետարանի ամրացած կոշկով պատսպարելով ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծիդ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ, երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որը միածին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էյությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
հարկես նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս, ամեն։

Տեր ավելացնում էր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանքի առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ, որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Իդեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման։

աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարհում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը ո՞րն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի հինգտակայանն Միքել Կաու ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր միտումնավոր արարքներով, հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելուն։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղտվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնալ հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում է, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղք գործելու մասին չէր, առհասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, այսինքն մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը, նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով։ Սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները, լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով, մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով, մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է, ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի

0: անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքշիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ է ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենթանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենթանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստի արագվել, ասել է թե մարդ դառնալ, մարդ կայնանալ։ Եվ այս մարդ կայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուպգիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ, փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ, մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ, վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս սա է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել է թե հավատում է, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են հրաժարինքի Սատանայ է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը, որովհետև եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին և հավատարիմ ենք նրան։ Մինչդեռ ասում ենք հավատանք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք և հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում։ առհասարակ, թե Աստծուն և թե որևիցե մարդ։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Եվ սա շատ փայլուն երևում է և զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է։ Սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է և մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես Առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է։ 4-րդ գլուխ, 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ։ Երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշանդրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդ» է, հավատն է։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է «ֆեդ» է, հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումնը։ Առանց այս վստահության և սիրո, չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու և այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը եկեղեցին և եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման և վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն և եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության և ընդհանապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո, հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին և եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու,
1: չէ հպարտանաք,
0: այլ կասեք, ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այնուամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ և արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ անպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդներին, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառը նա, որին Աստված է անպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

չար ծառա, քո ամբողջ պարտքը քեզ շնորեցի նրա համար, որ աղաչեցիր ինձ։ Իսկ պետք չէր, որ դու էլ գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես ես էլ քեզ գտացի։

Երկնքի արքայությունը նմանվում է միթակավորի, որ որոշում է իր հաշիվները կարգադրել իր ծառաների հետ։ Նրա մոտ է բերվում 10,000 քանքար պարտք ունեցող մի ծառա, և քանի որ չէր կարող վճարել իր պարտքերը, թագավորը հրամայում է, որպեսզի վաճառեն այս ծառայի կնոջը երեխաներին ու իր ամբողջ ունեցվածքը։ Եվ ծառան ընկնում է իր թագավորի իր տիրոջ ոտքերը, երկրպագելով աղաչում է նրան, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ, և ես ամբողջը կվճարեմ։ Թագավորը գթալով ծառային, նրան շնորում է իր ամբողջ պարտքն ու ազատ է արձակում։ Ծառան դուրս գալով տեսնում է իր ծառայակիցներից մեկին, որ իրեն պարտքեր ընդամենը 100 դահեկան, և Քրիստոս ասում է, որ խեղդում էր նրան ու ասում, որ վճարիր ամբողջը, ինչ որ պարտքես։ Ծառայակիցը նույն բարերով դիմում է իր եղբորն ու ասում, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ և ամբողջը կվճարեմ քեզ։ Սակայն անխիղճ ծառան առանց գթալու նրան բանտն է հանձնում, որպեսզի մինչև վերջին դահեկանը վճարեր իրեն։ Այս ամենը տեսնելով, մյուս ծառաները գնում են թագավորի մոտ և պատմում են նրան ամբողջը, ինչ որ տեղի էր ունեցել։ Թագավորը հետ է կանչում անխիղճ պարտապան ծառային, որ 10,000 քանքարի պարտքեր ի սկզբանե, և ասում է, որ չար և անպիտան ծառա, ամբողջը քո ամբողջ պարտքը ես քեզ գտացի և քեզ շնորեցի, որովհետև աղաչում է իրինց։ Արդ պետք չէր, որ նույն կերպով նաև դու գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես որ ես էի արել։ Եվ առակը վերջացնելուց հետո Քրիստոս ասում է, որ այսպես պիտի անի նաև իմ հայրը, որ երկնքում է, ձեզանից յուրաքանչյուրին, եթե սրտանց չներեք ձեր եղբայրներին իրենց հանցանքները։ Շատ կարևոր է ուշադիր լինել, որ առակը պատմվում է անմիջապես Պետրոս առաքյալի հարցից հետո։ Պետրոս առաքյալը մինչև առակը հարցնում է, թե ասում է, Տեր, եթե եղբայրս իմ դեմ հանցանք գործի, քանի անգամ պետք է ներեմ նրան, 7 անգամ։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ ասում եմ ձեզ, ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ, 7 անգամ պետք է ներեք։ Անշուշտ, երբ որ Քրիստոս ասում է 70 անգամ 7, պետք չէ հասկանալ, որ 490 անգամ ներելուց հետո 491-րդը արդեն չպիտի ներենք, բայց ամբողջ ընթերցումն այն է, որ Պետրոս առաքյալը, երբ որ հարցնում էր, Տեր, 7 անգամ պետք է ներենք, Պետրոսը կարծում էր, թե ինքը մեծահոգաբար է հարցին մոտենում, որովհետև հրեաների մեջ սովորություն կար, որ եղբայրը եղբոր դեմ, եթե նույն հանցանքը, նույն սխալը 3 անգամ գործեր և 3 անգամ էլ դառնալով ասեր, որ ներիր ինձ, եղբայրը պիտի ներեր, բայց 4-րդ անգամը արդեն կարող էր չներել։ Ուրեմն Քրիստոսի բերած օրինակը, ի տարբերություն Պետրոս առաքյալի, շեշտ դնում է ոչ թե քանակի վրա ներման, այլ չափի վրա, որովհետև ամբողջ առակը ներման քանակի մասին չի խոսում, այլ թե ինչն է ներվում։ Առակը բաղկացած է հիմնական 3 մասերից։ Առաջին դրվագում մենք տեսնում ենք թագավորին և անպիտան ծառային առաջին հանդիպման ժամանակ։ Երկրորդ դրվագում մենք տեսնում ենք անպիտան ծառային և իր ծառայակից եղբորը, և երրորդ դրվագում նորից թագավորը և անպիտան ծառան վերջին անգամ արդեն։ Ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոսի շատ առակներ, այս մեկը ևս երկնքի արքայությունն է ներկայացնում, գլխավոր հերոսներ ունենալով թագավորին և իր ծառաներին։ Առաջին ծառան, որ իր տիրոջը պարտք էր 10,000 քանքար, աստղաբաշխական մի թիվ է ներկայացնում իրենից այս պարտքը։ Մեկ քանքարը, սա առաջին հերթին կշռի միավոր է, հավասար է 30 կիլոգրամի։ Հին աշխարհում քանքարով կամ տաղանդով, այլ կերպ ասած, չափում էին արծաթի կամ ոսկու քաշը։ Եթե մնացորդած գիրքը թերթելու լինենք 5 տակարանում, պիտի տեսնենք, որ Դավիթ արքան տաճարի որմերը պատելու համար 3,000 տաղանդ կամ 3,000 քանքար ընտիր արծաթ և 7,000 քանքար ընտիր ոսկի է նվիրաբերում տաճարին, այսինքն սա ահռելի մի գումար էր կազմում։ Հին աշխարհի պատմիչներից Պլավիոսը, հրեաների պատմիչներից, ասում է, որ Գալիլեայի և շրջակա տարածքների ամբողջ հարկերը միասին, որոնք տրվում էին Հռոմին, կազմում էր ընդամենը 600 քանքար, որը շատ անգամ ավելի քիչ է, քան այս պարտապան ծառայի պարտքը, որ 10,000 քանքար էր կազմում, այսինքն այս ծառան իր թագավորին պարտք էր մոտավորապես 300,000 կիլոգրամ կամ արծաթ կամ ոսկի, որը որքան էլ որ ծառան սիրված լիներ, ընդունված լիներ, ինչպես հին աշխարհում շատ անգամ մենք տեսնում ենք, միևնույն է, անհնար էր,
որ որևէ ծառա կարողանար իր տիրոջից, իր թագավորից 300 000 կիլոգրամ արծաթ կամ ոսկի պարտքով վերցնել։ Այստեղ ուրեմն հասկանալի է դառնում, որ Քրիստոս առակի մեջ եղած թիվը, պարտքի չափը չափազանցնում է միտումնավոր կերպով, ցույց տալու համար, թե որքան ողորմած եղավ, որքան գթասիրտ էր թագավորը իր ծառայի հանդեպ։ Թագավորը, ինչպես եւ շատ այլ առակներում, խորհրդանշում է Աստծուն։ Եվ թագավորի ներողամտությունն էլ խորհրդանշում է մեր Տիրոջ կողմից զոհաբերությունը մարդկության փրկության համար։ Որովհետև ինչպես առակի մեջ ծառայի պարտքը անասելի մեծ էր, նույնպես եւ մարդկանց կյանքում Քրիստոսի ժամանակ պարտքը, մեղքը այնքան մեծ էր, որ երբևէ մարդը ինքն իրենով, ինքը իր ուժերով չէր կարողանալու ներման արժանանալ։ Ահա այս է պատճառը, որ առակը մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ Տիրոջ ողորմությամբ է, որ պարտքը վճարվեց, Աստծո զոհաբերությամբ է, որ մարդիկ կարողացան իրենց մեղքերից ազատագրվել։ Ծառան, որպես կանոն, ներկայացնում է ամբողջ մարդկությանը իր մեղքերով, իր ամբողջ պարտքերի հետ միասին։ Եվ հետաքրքիր է, որ ասում է, որոշեց կնոջն ու որդիներին էլ վաճառել, ունեցվածքն էլ վաճառել, բայց միևնույն է, չկարողացավ պարտքը վճարել։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ եթե ամբողջ մարդկությունը վերածվեր, մահվան դատապարտվեր կամ կորուստի մատնվեր, միևնույն է, մարդիկ իրենց գործած մեղքի համար չէին կարողանալու հատուցման ձև գտնել կամ վճարել։ Բայց ամենահետաքրքիր հատվածը, որ այս մեծ ողորմության արժանացած ծառան մոտենում է իր ծառայակցին է տեսնում և սկսում է սրան խեղդել, թե ին պարտքը վճարիր։ Շատ շատերը ուշադրություն չեն դարձնում, որ այստեղ երկու ծառայակցի մասին է խոսքը, հավասար մարդկանց մասին է խոսքը։ Առաջին ընթերցումով, երբ որ թեթև կարդում անցնում ենք, մեզ թվում է, թե մենք գործ ունենք թագավորի, թագավորին 10,000 քանքար պարտք ծառայի և այս ծառայի մյուս ծառայի հետ, որը որ ընդամենը 100 դահական էր պատ։ Անշուշտ այս թվերի հարաբերակցությունն է, որ մեզ կարծել է տալիս, թե ծառայի ծառան էր 100 դահական պարտք, բայց առակը շատ հստակ է շեշտում. Ծառան հանդիպում է իր ծառայակցին, ուրեմն այս երկուսն էլ իրար հավասար էին, և առակը մեզ ուսուցանում է, որ մարդը երբևէ չպիտի վարվի այնպես, ինչպես որ անխիղճ ծառան վարվեց։ Առակը ընդհանուր առմամբ քրիստոնեական ներողամտության մասին է, այն մասին է, որ ինչպես որ Աստված ներեց մեզ, նույնպես և մենք պետք է ներենք։ Ինչպես որ Աստված ձրիաբար ժամանակին իր զուհաբերությամբ ներեց մարդկության մեղքերը, այդպես էլ այդ ներմանը արժանացած մարդիկ իրենք պիտի կարողանան ներել միմյանց։ Ներողամտությունը քրիստոնեական աշխարհահասկի անկյունաքարերից մեկն է։ Պատահաբար չէ, որ Քրիստոս տերունական աղոթքի մեջ հենց մեզ սովորեցնում է ներողամտություն մասին, մեզ սովորեցնում է ներում խնդրել Աստծուն։ Մենք ասում ենք, «Եվ թող մեզ սպարտի մեր, որպես և մեկ թողուք մերոս սպարտապանաց»։ Շատ անգամ մեր քրիստոնյաներից մեջ կա կեղծավոր մի միտում, երբ մենք սկսում ենք մարդկանց ներել կամ ցույց տալ, թե ներում ենք, այնքանով, որքանով, որ գիտենք, որ Աստված մեզ պատգամ է տվել ներելու։ Շատ անգամ Պետրոս առաքյալի պես մենք էլ ընկնում ենք ուղակի ձևականության հետևից և փորձում ենք ցույց տալ, թե ներել ենք, այնինչ սրտանց մենք չենք ներում։ Երբևէ ձևական կերպով ներումը և ներողություն խնդրելու և դիմացինին ներելու առումով Տիրոջ կողմից չի կարող ընդունվել։ Առակը մեզ ուսուցանում է անարժանաբար ներում ստացած մարդու իր եղբորը սրտանց ներելու մասին։ Ուրեմն, թող Աստված օրհնի ամենքիս, որպեսզի մենք էլ կարողանանք միշտ մեր մտքի առաջ ունենալ մեր բոլոր հանցանքները, մեր բոլոր թերությունները, սխալներն ու մեղքերը, որ Աստված ձրիաբար շնորում է մեզ, ներում է շնորում, այն դեպքում, երբ որ մենք աղաչում ենք։ Առակը մեզ ուսուցանում է, որ եթե մենք մեր ամենամեծ մեղքերին թողություն ենք ստացել Տիրոջ կողմից ձրիաբար, ուրեմն ինքներս էլ պարտավոր ենք ներելու մեր եղբայրների գործած հանցանքները, մեղքերը մեր հանդեպ,
որոնք մեծամասամբ անհամեմատ ավելի փոքր են, քան մեր անձնական մեղքերը։ Եվ շատ կարևոր է, որ սրտանցնենք։

Հիսուս ոչ միայն բերում է մանանեխի հատիկի օրինակը ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է հավատալ, այլ ինքն իր կյանքի օրինակով է վկայում այդ հավատի մասին։ Հիսուս կարելի ասել մեր հավատքի մեծագույն ուսուցիչն է։ Այդպես նրան բնորոշում էր 2-րդ-3-րդ դարի եկեղեցու հայրերից Կղեմես Ալեքսանդրացին, օգտագործելով պեդագոգ բառը, մանկավարժ, վարդապետ, ուսուցիչ։ Եվ այդ հավատքի ուսուցումը նա անում էր հետևյալ կերպ։ Նախ, Հիսուս վստահելի էր։ Ոչ միայն իր վարդապետությունը քաղում էր աստվածային ճշմարտությունից, արդեն ինքնիսկ անձնավորված աստվածային ճշմարտությունն էր մարդեղացյալ։ Ասել է, թե այնինչ խոսում էր, համապատասխանում էր ճշմարտությանը բացարձակ իմաստով։ Այլ նաև խզվածք չէին նկատում լսողները նրա խոսքի և գործի միջև։ Հիսուս հանդես էլ գալիս որպես մեկը, որի մեջ մարդիկ պարակտվածություն չէին տեսնում։ Այդպես նրան փորձում էին ներկայացնել հակառակորդները, որոնք ոչ մի փաստարկ չունենալով պարզապես մարտնչում էին ճշմարտության դեմ։ Նրան մեջ իբրև չար ոգի տեսնելով և չար ոգիների իշխանին, այսպես ասած, ծառայելու։ Եվ Հիսուս հենց այդ օրինակն էլ բերում է, ասում է, եթե իմ մեջ չար ոգի կա, և ես գործում եմ չարիքի դեմ, նշանակում է, այստեղ կա պարակտվածություն, իսկ մի թագավորություն, մի տուն, որը պարակտված է, չի կարող երկար գոյություն ունենալ։ Ընդհակառակը, իմ մեջ պարակտվածություն չկա, խզված չկա, որովհետև ես գալիս եմ ճշմարտությունից և այդ ճշմարտությունն եմ ձեզ փոխանցում։ Ինչը ձեր մեջ է խզվածք առաջացնում, որովհետև դուք ասում եք մի բան, անում եք մեկ ուրիշ բան։ Հիսուս ներողամիտ էր բոլորի հանդեպ, բայց շատ խիստ էր իր դատաստանի հեռանկարի մեջ ուղված կեղծավորությանը, երբ տեսնում էր խոսքի և գործի այդ խզվածք։ Մինչդեռ մարդիկ, երբ տեսնում էին Հիսուսին, զգում էին այդ վստահելիությունը, և այդ վստահելիությունից էլ բխում էր նրա իշխանությունը։ Ինչ էին ասում։ Ասում էին, սա վարդապետում է իշխանությամբ, ոչ ինչպես մյուս վարդապետները։ Այսինքն վստահելի է, որից և հեղինակավոր է։ Խոսքը արժեք է ստանում այն դեպքում, երբ համապատասխանում է նրա կյանքին, նրա գործին, նրա վկայությանը։ Իդեպ, սա շատ կարևոր է, հատկապես մեր մանուկների դաստիարակության ժամանակ։ Երկրորդ, Հիսուս հավատքի ուսուցիչ էր ինքնաունայնացման միջոցով։ Ինքն իրեն խոնարեցնում էր, հնարավորություն ստեղծելով հանդիպման, իրական հանդիպման։ Չէր ուսուցանում վերացական ճշմարտություններ, այլ ուսուցանում էր ճշմարտություններ, որոնք կյանքին վերաբերող է, կենցաղին վերաբերող է, մարդուն վերաբերող է, մարդու անմիջական կարիքներին վերաբերող է։
եւ սա էր նաեւ Հիսուսի եւ մարդկանց հանդիպման գլխավոր գրավականներից մեկը։ Հիսուս հանդիպում էր բոլորին առանց խտրականության, անկախ նրանից, որ որոշներին նաև հանդիմանում էր, հատկապես երբ տեսնում էր կեղծավորություն եւ հատկապես երբ տեսնում էր գիտակցված մարտնչում ճշմարտությունների դեմ։ Բայց ընդհանուր առումով Հիսուս մարդուն հանդիպում էր որպես մարդու, չէր բաժանում դասերի, կատեգորիաների, տեսակների։ Հիսուս ոչ միայն հանդիպում էր արդարներին, օրինակ Նաթանայելին, որի մասին վկայում է ասելով ահավասիկ մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա, այլ նաև մեղավորներին, ինչպես մաքսավորները, պոռնիկները, ավելին գնում էր սեղանակից էր դառնում նրանց հետ։ Գիտեք, ժամանակի հրեայի համար սեղանակից լինել մեկին նույն էր, որ մեկի հետ գնալ աղոթատուն, սինագոգ ժողովարան աղոթելու Աստծո խոսքը լսել։ Ամեն մի քիչ սեղան չէին նստում եւ հաց չէին կիսում։ Հաց էին կիսում նրանց հետ, որոնց համարում էին ընկեր, մերձավոր։ Եվ Հիսուս գիտեր հասկանալ նաև այդ մարդկանց լեզուն։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր այդպիսի մարդկանց, փորձում էր նրանց մեջ տեսնել մարդուն որպես իրեն հավասար մեկի արժանապատվությամբ։ Մեկի, որը մաս է կազմում մարդկության, մեկի, որը Աստծո պատկերն ունի։ Եսեք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, եկեք գնանք օգնենք կարիքավորներին եւ հարցնում ենք, ովքեր են կարիքավորները, մատը նշում ենք, ահա վասիկ սրանք կարիքավորներն են։ Եվ այդ մարդկանց մենք մի տեսակ մտցնում ենք ինչ-որ մի շրջանակի մեջ։ Ահա վասիկ սրանք հիվանդներն են։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդը աղքատ է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը անդամալույց է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը դիվահար է։ Այդ մարդու այդ կողմը հաշվի էր առնում, բայց այդ մարդուն չէր վերածում աղքատին աղքատի, անդամալույցին անդամալույցի, պոռնիկին պոռնիկի։ Այս երևույթ ես հատկապես շատ նկատեցի իմ բանտային ծառայության ընթացքում, երբ փորձում էի հանդիպել դատապարտյալների, ասենք լսում էի այսպիսի արտահայտություն. «Լավ, այսօր խարդախը»։ Այսինքն մի տեսակ խարդախություն է արել, քրեական հոդվածը, որով դատապարտվել է, խարդախություն է։ Բայց մենք նրան նայում ենք, այդ մարդու պատկերը հավասարեցնելով խարդախության հետ։ Միշտ Հիսուս այդպես չէր անում, ավելին Հիսուս ինքն իրեն նույնացնում էր նրանց, ասում էր, քաղցած էի եւ ինձ հաց տվեցիք, նկատի ունենալով աղքատին, որին օգնում են, հիվանդ էի եւ ինձ այցի եկաք, նկատի ունենալով հիվանդին, որին այցի են գնում։ Եվ հետևապես մեր հանդիպումն էլ մարդկանց Հիսուս մատնանշում է հենց այս բնույթը, որովհետև հանդիպել որևիցե մեկին, դա նշանակում է նրա մեջ տեսնել մեզ, ինքներս մեզ, մենք ավելի լավը չենք։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր մեկին, որը հավատքի փնտրտուքի մեջ էր, փորձում էր բացահայտել եւ զարգացնել այդ հավատը։ Եվ երբ օգնում էր որևիցե մեկին, ասենք բժշկում էր, ասում էր, քո հավատքը քեզ բժշկեց,
արժևորելով այն հավատքը, որ կա մարդու մեջ։ Մարդու մեջ կա հավատք ի ծնե, որպես պարգև այդ կարողությունը, բայց մյուս կողմից դա ամենօրյա ջանք է պահանջում, որպեսի այդ հավատքը անընդհատ դիմագրավի փորձություններին։ Այստեղ է, որ մենք հանգում ենք այն եզրակացման, որ հավատքը մեկ անգամ ընդմիշտ ձեռք բերելիք կամ հասնելիք հանգրվան չէ։ Հասանք, վերջ, մենք հավատացյալ ենք։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում հավատն ու անհավատությունը միաժամանակ գոյություն ունեն։ Եվ ամենօրյա ջանքն է հավատքի ուժով, Աստծո շնորհով հաղթելու անհավատության փորձության։ Եվ վերջում ամենակարևոր կողմը հավատքի կյանքի։ Մեզ համար հեշտ է ասել, որ մենք Աստծուն հավատում ենք, թեպետ իրականության մեջ ինքնախաբեությամբ ենք զբաղվում։ Այլապես Հիսուսի բերած օրինակով, եթե հավատք ունենայինք մահանեխի հատիկի չափ, այսինքն աննշան, մեր կյանքը աչքի կընկներ մեծ իրագործումներով, որտեղ մանանեխի հատիկը, երբ որ ծառ է դառնում, վիթխարի մեծ ծառ է լինում։ Մենք իրականում չենք հավատում և վստահում մեկս մյուսի։ Հիսուս, երբ մոտենում էր խաչի իրականությանը, մի վերջին կտակ թողեց իր աշակերտներին վերնատան, ասաց՝ սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Իսկ սիրո առանցքը հավատն ու վստահությունն է մեկը մյուսի հանդեպ։ Հիսուս իր աշակերտներին ընտրելով, նկատի ունենալով նույնիսկ հավատի տկարությունը, վստահեց մի հսկայական առաքելություն, որ էր քրիստոնեության տարածում։ Մանանեխի հատիկի օրինակ այստեղ է ցայտուն երևում։ 12 օգանոց մի խումբ Աստծո շնորհով կարճ ժամանակում ամբողջ ռոմեական կայսրությունը վերածեց քրիստոնական հավատքի դաշտի։ Այն աստիճան արիամբ ողողվեց, արիամբ ոռոգվեց, բայց 3 տարի հետո արդեն սկսեցին երկրները, առաջինը մեծ հայքը պետական մակարդակով ճանաչել որպես կրոն քրիստոնեությունը։ Պետական մակարդակով կրոն հրճակվել է հռոմեական կայսրության սահմաններում 380-81 թվականներին։ Բայց այս մանանեխի հատիկի հավատն էր, որ հսկայական ծառի վերածվեց։ Բայց առանցքը մեկը մյուսի հանդեպ այդ վստահությունն է։ Առանց այս վստահության պարտկությունը ապագա չի կարող ունենալ։ Նույնիսկ այս գիտակցությունը ունեն աթեիստները։ Ես կուզեմ աթեիստ տեսաբաններից մեկին վկայակոչել։ Առանց նոր մարդկանց ծննդյան, որոնք հաջորդելու են նախորդ սերնդին, մարդկությունը իր բնական կործանմանը կհանգի, որովհետև հավատալու կարողությունն է որոշում մարդկության ապագան։

Մարդուորդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Առակ բառը հայերեն համարժեքն է, հունարեն պարաբոլե բառի, որը որ առաջին իմաստով, բացատրության իմաստով նշանակում է զուգահեռաբար համեմատել, իրար կողքի դնելով համեմատել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հայերենին, որքան սքանչելի առակն նշանակում է աչքին մոտ ցույց տալ, այսինքն առակը երկնքի ճշմարտությունները, Աստծո արքայության ճշմարտությունները երկրային պատկերներով ցույց տալու են։ Սա է առակը։

Սերնասանի առակը աստվածաշունչ ընթերցողների շատ-շատերի կողմից համարվում է առակների առակ։ Սա առաջին առակն է, որ պատմում է Տեր Իսուս Քրիստոս։ Առաջին առակն է, որ Տեր Իսուս Քրիստոս պատմելուց հետո նաև մեկնում է, եւ մենք բախտավորություն ունենք ոչ թե միայն եկեղեցու հայրերի մեկնությունները կարդալու կամ այսօրվա աստվածաշնչագետների տեսակետները նայելու, այլև հենց բուն Տեր Իսուս Քրիստոսի միտքը իր մեկնությունը տեսնելու։ Այս առակը շատ կարևոր նշանակություն ունի այսօրվա ընթերցողների համար, եւ միասին պիտի փորձենք հասկանալ խորհուրդը, որը որ փոխանցվում է ավետարանչի միջոցով։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, սերմնացանի առակը Աստծո խոսքի եւ մարդկանց սրտերի մասին է։ Թե ինչպիսի պատուգներ է տալիս Աստծո խոսքը մարդկանց սրտերի մեջ։ Ավետարանիչը խոսքի մեջ Քրիստոսի նշում է, որ ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Այս ահան, ահավասիկը մեզ հասկացնել են տալիս, որ այդ պահին թերևս Քրիստոս տեսավ մի սերմնացանի, որ իսկապես մարդկանց առջև լճակից մի փոքր հեռու դուրս էր եկել եւ իր արտը պիտի մշակեր, պիտի սերմաներ, որ հետո հունձ կունենար։ Եվ Քրիստոս մարդկանց հայացքը դարձնում է սերմնացանի վրա ու ասում է, տեսեք, սերմնացանը դուրս է ելել իր սերմը սերմանելու։ Եվ սերմի մի մասը պիտի ընկնի ճամփի եզերքին, եւ երկնքի թռչունները պիտի գան ու պիտի ուտեն այն։ Սերմի մի ուրիշ մաս պիտի ընկնի ապարաժոտ մի վայրի վրա, որտեղ որ հողը քիչ է, քանի որ քիչ է հողը, շատ արագ, իսկույն եւ այդ պիտի պտուղ տա, հասունանա, բայց երբ որ արևը դուրս գա, քանի որ արմատներ չունի, քանի որ հողը քիչ է, եւ Ղուկաս ավետարանիչն էլ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ նաեւ խոնավություն չկա, շուտ պիտի չորանա եւ պիտի խանձվի։ Երրորդ մի մաս էլ ասում է, որ պիտի ընկնի այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մի գուցե, ավետարանը չի նշում, մի գուցե պարարտ հող է, բայց այնտեղ փուշ կա, տատասկ կա, մոլախոտեր կան, որոնք որ պիտի բարձրանան եւ խեղդեն այդ սերմը։ Եվ միայն չորրորդ մասն է, որ ասում է, պիտի ընկնի իսկապես բարեբեր հողի վրա եւ պիտի պտուղ տա։ Պիտի լինի, որ մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 եւ մեկի դիմաց 100։ Քրիստոս ասում է, որ նայեցեք, սերմանողը Աստծո խոսքը քարոզող մեկն է։ Սերմը Աստծո խոսքն է։ Եվ ով որ լսում է, բայց չի հասկանում, արքայության խոսքը այն մարդը, ով լսում է եւ չի հասկանում, չարը, Մարկոսը անգամ Սատանա անունն է տալիս, գալիս եւ հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը։ Եվ սա այն մարդիկ են, ովքեր որ ճանապարհի եզերքին է սերմանված։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկել է ապարաժոտ քարքարոտ մի վայրի վրա, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ երբ լսում են Աստծո արքայության խոսքը, տիրոջ խոսքը, երբ որ լսում են, ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ ուզում են ընկալել, ուզում են վերցնել, պահել եւ պտուղ տալ, բայց քանի որ իրենց փորձառությունը քիչ է, քանի որ նախապատրաստական հող չունեն, արմատները չեն կարողանում երկար ժամանակ ապրել, եւ երբ արևն է դուրս գալիս, երբ հալածանքներ ու նեղություններ են գալիս հավատքի համար, իրենք սայթակում եւ ընկնում են։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկնում է մի այնպիսի վայրում, որտեղ որ փշեր, տատասկ, մոլախոտ կա, Քրիստոս ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ աշխարհի սովորությունները, իրենց աշխարհի հոգսերը, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ նշում են նաեւ հարստության պատրանքների պատճառը, ուրեմն այս պատճառներով, աշխարհի գայթակղությունների, հարստության պատճառով չեն կարողանալու պատուղ տալ։ Եվ միայն չորրորդ տարբերակն է, որ ասում է, իսկապես պատրաստ մարդիկ պիտի լինեն, ովքեր իրենց սրտերը բացելու են եւ ընդունելու են Տիրոջ խոսքը, պատրաստելով 1:30, 1:60 եւ 1:00, որ կատարյալն է 100-ով։ Ճանապարհի եզերքը, որ խորհրդանշում է
դեմ եղող, չհասկացող մարդկանց, ուրեմն մեզ հասկացնել է տալիս, որ այդ մարդկանց ևս Աստծո խոսքը ի վերջո բաժին հասնում է։ Որևէ մեկը չի կարող արդարանալ ու ասել, որ ինձ Աստծո խոսքից ոչինչ չհասավ եւ այդ պատճառով էլ ես չհավատացի։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սկզբունքորեն կամ հավատքի տեսակետից հակառակ են քրիստոնեությանը տիրոջ խոսքին, միևնույն է, ըստ այս առակի, իրենց սրտի մեջ էլ Աստված խոսքը իր սերմը ցանում է։ Միայն թե կարծում եմ, որ մեր աղոթքը պիտի լինի, որ իրենց մեջ սրտը, իրենց սրտի մեջ ցանվածը պտուղտը։ Երկրորդ տարբերակի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ նման են ապարաժի վրա, որտեղ որ քիչ հող կա ցանված սերմին, ուրեմն սրանք մեծամասամբ նորադարձերն են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են հավատքի գալիս եւ շատ անգամ մեծ ոգևորությամբ ուզում են մեծ սխրանքների հասնել, ոգևոր կյանքում մեծ բարձունքների հասնել եւ իրենց ուժերից ավելին են վերցնում, ահա այս մարդկանց զգուշացնելու համար է առակը, որ ասում է, թե զգույշ եղեք, քանի որ հողը խորը չէր, քանի որ խոնավություն չկար եւ արևն էլ պիտի ծաքի այսպես թե այնպես, հալածանքներ ու դժվարություններ, նեղություններ պիտի գան հավատքի համար, զգույշ եղեք, որ ձեր ուժերից մեծ չափ չվերցնեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ կարևոր է ոչ թե չափազանց ոգևորված լինելը, միանգամից ամեն ինչ փորձել անելը, այլ փոքրիկ քայլերով, կամած կամած, բայց հաստատուն կերպով առաջ ընթանալը։ Երրորդ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխարհի գայթակղությունների, աշխարհի սովորությունների, իրենց կենցաղային հոգսերի եւ նաեւ հարստության հետևից ընկնելու պատճառով հեռանում են Աստծուց, քիչ չեն մեզան, ցավոք սրտի քիչ չեն։ Եվ սրանց համար ավետարանն ասում է, որ իրենք ուզում են պտուղ տալ, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ այդ բոլոր հոգսերը իրենց խեղդում են։ Շատերից եմ լսում, կիրակի օրը պատարագի չենք կարող գալ, որովհետև աշխատանքի ենք, որովհետև պիտի հող մշակենք, որովհետև տուն պիտի պահենք։ Բնավ դեմ չեմ, ոչինչ չի փոխվի, եթե մարդը հստակորեն որոշի, որ կիրակի օրը պետք է 1.5 ժամ ինքը տրամադրի Աստծուն, ոչինչ չի փոխվի սրանից, իր աշխատանքը ավելիով կորժնվի։ Եվ վերջին օրինակը, 4-րդ տարբերակը, որ բարի պատրաստական սիրտ ունեցող մարդկանց մասին է, ովքեր որ պտուղ պիտի տան, շատ հետաքրքրական է, որովհետև այստեղ

30 պիտի պտղաբերի, այս մյուսի մոտ 60 պիտի պտղաբերի և երորդի մոտ նոր 100-ը կլինի։ Այսինքն, սա մեզ հասկանալ է տալիս, որ բոլոր հավատացյալները, բոլոր քրիստոնյաները նույն հոգևոր աճի մեջ, նույն հոգևոր զորության մեջ չեն լինելու։ Եվ սա խոտելի չէ։ Անշուշտ ամեն մեկը պետք է ձգտի, որ իր պտղաբերությունն էլ աճի, 30-ից աճի 40, 50, 60, մինչև որ կհասնի կատարելությանը 100-ին, բայց երբեք խոտելի չէ, եթե անգամ 30 չի, այլ մեկի դիմաց 10-ն է ընդամենը։ Ամենից կարևորը, որ աճ պիտի լինի։ Եվ ահա այս բազմազանության մասին է նաև, որ ավետարանի սքանչելի այս առակը մեզ այսօր պատմում է։ Մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ նոր-նոր սկսում էի քարոզել տիրոջ խոսքը, երբեմն նեղ սրտում էի, որ գնում ես քարոզի, ինչ որ չափով դու պատրաստում ես և տեսնում ես, որ քիչ մարդիկ են եկել, լսարանում նստած է 4 հոգի, 5 հոգի կամ լավագույն դեպքում 10 հոգի, եղել են, որ 2-3 հոգի են եկել։ Եվ երբ նոր էի սկսում, շատ անգամ նեղ սրտում էի, և հերթական անգամ, երբ որ ավակ քահանաներից մեկի մոտ խոսեցի, երբեք չպիտի մոռանամ այս խոսքերը, որ ինքը ինձ ասաց. Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս իմանար, որ իր մարտեղացումից հետո իր ամբողջ քարոշչական հրաշագործության, այդ ամբողջ տնօրինական գործունեությունից հետո, զոհաբերվելուց հետո, խաչի վրա իր կյանքը մարդկության համար տալուց հետո ընդամենը մեկ հոգի է փրկվելու, Քրիստոս զոհաբերվելու էր։ Այս խոսքերը ինձ ուղղակի պապանձեցրեցին, և սա շատ քարոզիչների խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ սերմնացանի առակը ոչ միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր որ այդ խոսքը լսում են, Աստծո արքայության խոսքի ունկնդիրն են, այլ նաև ամեն ինչից առաջ այդ խոսքը տարածողների համար է այս առակը։ Այն քարոզիչների համար, աշխարհիկ կլինի, հոգևոր կլինի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ Աստծո խոսքն են տարածում և երբեմն նեղսրտում են, թե պտուղ չի տալիս իրենց խոսքը։ Զարմանալի է, բայց այս խոսքերը մենք շատ անգամ մոռանում ենք, չպիտի մոռանանք, որովհետև սերմնացանի առակը հենց մեզ համար, քարոզիչների համար պատմվեց։ Ուրեմն, իմ աղոթքն ու սրտիս մեծ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր որ լծված են տիրոջ խոսքը տարածելուն, երբևէ չհուսալքվեն, և նեղ սրտելու պահին անմիջապես հիշեն սերմնացանի առակը, որով Աստված մեզ մեծ հույս է տալիս, թե անհոգ եղեք։ Ի վերջո, ձեր գործերը, տիրոջ խոսքը, պիտի պտղաբերի։

Հովուրդս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո, հովյա եւ բարձրացո ըսոսա, հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Արան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն Կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, դպրատան, վանականների, բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբերվի։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, բրի եղցի։ Ի հակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը, բլրի գագաթի մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, բլրի ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի։ Պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի բարձունքի մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ Եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեկ Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-7 դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերախանդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության՝ պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ և ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին, երբեմն գանայք և երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք, հոս և այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր և դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը, հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, և երբ որ առաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեղեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոց մե, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գրկնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց ստահ չերթը պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի պազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկազմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս կուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս հանուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիդուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականպի ամեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզների մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք է, կարիք է, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքից մեջ ամենեն այրոպահան չսալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուս իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և կաղոթա սուզոթը ինչ պիտի լայս մանուգը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո դուրս ելածատենի, մարդու պես դուրս կուքա։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, փարգասիրտ, ցանգացող, փոքր հաշիվներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնանք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լալ, մարդը լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախապաշարումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կործ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ գքարոզեին բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները, և հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորավ, բորաց, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ, ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը, Քարոսեւս, եւ համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը, Արտեմիսը գուրկ է ձեր սերքերուն և ձեր միտքին, իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դեպի ճշմարիտ Աստվածը, ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ձեզ կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն, իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության, այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք, որովհետև մենք երբ որ մի քորձը սկսելը առաջ կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները, Տեր Հիսուս կսկսեց, որ ձեզ այնպիսի քորձը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա, քորձը ձերին քորձը չէ, դուք մշակեք, քորձը Աստուծո քորձն է, այնպիսի քորձին պիտի երթակ, որ Աստուծո քորձագիծներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք, ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո կարծես մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալները, ոչ մեկ բան բակաս չէր, ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսկսեց, որ պիտի մտնեք ուր որ դունը որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո, ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտեք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերվի իր խոսածին հետ, մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն, հետևաբար Տեր Հիսուս կսկսեց, որ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության, այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը, և Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները, ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է, երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդուն մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխտության վերածված կյանքին թե, անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ կսկա, որ այս կյանքը որքան շղթայ է իրեն, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար, էականը կպաղցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի, մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ, ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքը, խմերիքը, հակվերիքը, ուր պիտի պնակվիս, և պարզապես նվիրվիր Աստուծո և անոր գործին, և Աստված պիտի հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անուն փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ, դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք եվ այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենն մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կանե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանենի հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 արաքյաններուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի գաղափարը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձի, ես սալ ուղարկում եմ ցես, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ, գերբով գուքա կամ տեսանելի է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկեր է ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ցեզի, և հիմա հասած է այս արքայությունը, ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես Ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք շերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է լինեն։ Անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն Տեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ եւ ամենը պիտի չընդունեին նրան։ Եվ խոստե Տեր Հիսուս սկսե, որ ելեք իրենց հրապարակները եւ սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետեւ ասեք, որ ամեն ինչ նաեւ հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունել մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբացեն։ Ուրեմն գթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հանգավոս թե քեզի պատկերկը, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց հոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինեն, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը եւ մեղք կործեցին եւ շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք եւ չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ Տեր Հիսուս աղքատ եւ հարուստ մարդու արագը պատմեց, ոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չեք ըստ այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյաները քացին եւ ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը եւ երուրա ցերկտներին կփուշվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս հաջողությունը Սատան գհնազանդի մեսը, մենք հաջողեցանք մեր անունն ալ ժողովրդի ճանցավ, մենք ալ քարոզիչի եւ հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն գգարթանք, հատկապես հայտության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի։ Սորնակ յոթ եգեցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը եւ կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են եւ անոնց քրվելը ինչպես կպատահի, մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քորձ ունի, տարբեր մի քորձ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քորձերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորորնակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղել գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կքրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայը լանք, մեր անունները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց զորունակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ վախենան չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քորձ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտք կխոսի և կխապե 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստը քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստը այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե ոստը մեծ մխիթարակ գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց սատանայի ուժ գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության, ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համարը քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Քյուրեխ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին 1 անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Քյուրեխ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենիես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշ այդ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմե վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելու կամ մարդ լինելը մերժելու։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջ։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հինգտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օծ, կանգնեցնում է որպես դարման, որպես փրկություն օծից խայթվածների համար։ Օծը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Է խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արիա վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենաց ծառի խորուրդ ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ խաչը որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղի տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրա խաչ չկա, ամեն դեպքում քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, եւ ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան, մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են, բայց շատերը կան, չէ, որտեվ այսօր քրիստոնյա հայը և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած, և շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու, բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել, այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս, եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախեր ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով՝ «Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձ հեռու տար»։ Բայց ավելացրեց՝ «Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը»։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերը նաև բախում կա, և Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում են մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտ չենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով, եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է, եւ ձևական է, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարթի է վերածվում, խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռք դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրեց և այդտեղից գնաց. Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ, հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար, դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում, դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոս էլ իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով, թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կինեի, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը, եւ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված են նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբոխը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության շարանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են, եւ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղսերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնյական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է մինչեւ մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում և սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պտղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ և Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան, նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով, եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր առարկ էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստծուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտա

Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց ոչ միայն թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. Եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շենացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում է, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդը, որտեղ տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է, գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինքը իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասիր,

0: Պապատարակ չի ավարտվել, դեռ էս կա ինքը, ինքներ ասում է, բայց ես լսեցի ինձ, ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց եւ իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գարվածները վաճառեց, քրոջներ ուղարկեց Մենաստան եւ ինքներ գնա ճանապարհ։ Բոլոր Անտոն անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաեւ, որ բոլոր փրկության արժանացածներ, ես հույս ունեմ, որ ես եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ եւ ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց հոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է։ Ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես եւ օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ՞, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ՞, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ Տիրոջ ողորմությանն ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ ես եւ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովանես Ոսկեբերանը, կամ Հովան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատ էր, ես եւ իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ Ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, հա, շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց Ավետարանը դրա վրա շեշտ չի էլ դնում, կարևորը չի, մենք թեման իմացանք ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, եւ բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեւ որպես այդպեսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
1: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի կարժանանա։
0: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, բայց երբ որ իրենց հարցնեի իր Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեին։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են Տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ էլ ունեն, որ ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ասելով ման են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացող ուրիշ է, մերժող ուրիշ է իրականում, աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել, որովհետև ես անձամբ չեմ հավատում առանց Աստծո գոյության հումանիզմին, որտեղ այդ հումանիզմը դեգրադացված դրսևորումներ է ունենում Անդրյու Բրեյվիկ անունով մեկի դատավճիռը և պահման պայմանները ձեզ վկա։ Մարդը 70 քանի հոգու, եթե չեմ սխալվում, սպանեց մահմեդականների և ասեց սպանել եմ, որովհետև իրենք մահմեդական են, անկեղծ թիվի հիմա չեմ հիշում, 27-րդ թե 70 քանից, բայց տասնյակներով մարդ սպանեց, որովհետև խենթ է, և հայտարարեց, որ լավ եմ արել, ու նստեց, և քանի որ հումանիստական է իրենց երկիրը, քանի որ իրենց երկրում բանտարկյալների իրավունքները նույնիսկ շատ լավ են պահվում, մարդը ապրում է այնպիսի մի բանտախցում, որպիսին մեր հայրենակիցների շատերը իրենց թույլ տալ չեն կարող։ Հիմա ինձ ասացեք, տեսնեմ, սա բարեգործություն է, թե ոչ, սա բարեգործություն չի, սա հիվանդ հումանիզմ է, սա հիվանդ մարդասիրություն, ուրեմն առանց Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի, առանց Տիրոջ պատվիրանների ոչ հումանիզմ, ոչ բարեգործություն, իրական բարեգործություն ես չեմ հավատում, որ կա։
1: Չարաչար սխալ է, երբ բարեգործություն ասվածն ասոցացվում է նյութականի, առավել ևս գումարի հետ։
0: Ցանկացած գործ, որ բարի է, բարի գործություն է, ասածս կրկնություն, կրկնաբանություն է թվում, բայց իմաստունի, որով է գործ, որի հիմքը բարիքն է, բարի սրտով է անվում, բարեգործությունը եւ բնականաբար պարտադիր չէ որ ուղղակիորեն այդ բարեգործությունը կապված լինի նյութական բարիք փոխանցելով կան բարոյական բարիքներ կան հոգեվոր բարիքներ մտավոր ես պարզ օրինակ վերեմ մարդիկ կան ովքեր որ իրենց նեղության մեջ լսված լինելու կարիքն ունեն իրենց ցավը եթե մեկը կարողանում է կիսել սա էլ բարիք գործել է մարդը բարի բան արեց կարողացավ նստել լսել նեղության մեջ կարեկից լինել, ցավակից լինել եւ այդ մարդու բեռը թեթեվացնել։ Սա էլ բարեգործություն է։ Անշուշտ բարեգործություն է նաեւ երբ որ մեկը ձմեռվա փայտ չունի եւ հանկարծ մեկնում է մեկը հայտնվել է որ ձմեռվա փայտ է նվիրաբերել, բայց մարդ չկա որ կոտրի այդ փայտը։ Հիմա ով որ կգա կկոտրի իր ձեռքով, կաշխատի, կտքնի, կքրտնի, գործ կանի, այս այլ բարեգործություն է, իհարկե սա այլ բարեգործություն է։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ մենք շատ ավելի շատ տեղեր, առիթներ ունենք ոչ ուղղակիորեն նյութական, ֆինանսական բարիք գործելու, բայց կենտրոնանում ենք ֆինանսականի, նյութականի վրա եւ մտածում ենք, որ դե եթե ես այս հնարավորությունները չունեմ, ուրեմն ես բարեգործություն չեմ կարողանալ։ Ոչ, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Բարեգործություն կարող է անել յուրաքանչյուր ոք։ Անգամ նա, որ ոչինչ չունի նյութական առումով այս աշխարհում, ոչինչ չունեցող մեկ անգամ կարող է բարեկ գործել։
1: Անշուշտ բարեգործությունը փրկության ճանապարհներից մեկն է։ Բարին Աստված է։ Ես եմ բարի հովիվը, եւ ես ճանաչում եմ իմիններին եւ ճանաչվում եմ նրանցից, ասում է Տերը։ Տերը նաեւ բարությամբ է ճանաչում մարդկանց։ Եվ սա արդեն բարիք գործելու հորդոր է։

Սիրակի իմաստությունը Գլուխ 10-րդ Իմաստուն դատավորը խրատում է իր ժողովրդին, խելամիտ մարդու իշխանությունը կարգավորված է լինում. Ինչպիսին ժողովրդի իշխանն է, այնպիսին նրա սպասավորներն են, ինչպիսին քաղաքի առաջնորդն է, այնպիսին նրա բնակիչները. Տգետ թագավորը կորստյան է մատնում իր ժողովրդին, քաղաքը կառուցվում է հզորների իմաստությամբ. Երկրի իշխանությունը տիրոջ ձեռքին է, նա է ժամանակին արժանի մարդուն բարձրացնում իշխանության. Տիրոջ ձեռքին է մարդու հաջողությունը, նա է իր փառքը դնում օրենսգետի վրա. Մերձավորիտ նկատմամբ ոխ մի պահիր նրա բոլոր մեղանչումների պատճառով և թշնամական արարքներ մի գործիր նրա դեմ. Ամբարտավանությունը ատելի է թե տիրոջ և թե մարդկանց համար, դա երկուսի համար էլ անիրավություն է. Թագավորությունն անցնում է մի ազգից մյուսին անիրավության, թշնամանքի և ընչակախծության պատճառով. Ինչու է հպարտանում մարդը, որ հող է ու մոխիր։ Դերևս կենթանի թափվում է նրա փորոտիքը, բժիշկը կարճեցնում է երկարատև ցավերը։ Թագավորն այսօր կա, իսկ վաղը վախճանվում է։ Երբ մարդը մեռնում է, սողուններ, ճիճուներ և որդեր է ժառանգում։ Մարդու ամբարտավանության սկիզբը նրա ապստամբելն է տիրոջ դեմ, նրա սրտի ստահակությունը իր արարչի դեմ։ Մեղքի սկիզբն ամբարտավանությունն է, և ով ունի այն, նրանից պղծություն պիտի ժայթքի։ Դրա համար էլ Տերը նրան սարսափելի հարվածներ հասցրեց և իսպար կործանեց նրան։ Տերը ջախջախեց իշխանների աթոռները և նրանց փոխարեն հեզերին նստեցրեց։ Տերն արմատախիլ արեց հեթանոսներին և նրանց փոխարեն խոնարներին տնկեց։ Տերը քարոքանդ արեց ժողովուրդների բնակավայրերը և դրանք կորստյան մատնեց մինչև հիմքերը։ Կործանեց և կորստյան մատնեց դրանք, և դրանց հիշատակը վերացրեց երկրից։ Ամբարտավանությունը մարդկանց համար չի հաստատված, և ոչ էլ զայրալից բարկությունը կանանցից ծնվածների համար։ Ով է մարդու պատվական զավակը։ Նա, ով երկնչում է տիրոջից։ Ով է մարդու անարգ զավակը։ Նա, ով զանց է առնում տիրոջ պատվիրանները։ Բազում եղբայրների մեջ ավակն է պատվականը, իսկ տիրոջ աչքում իրենից երկնչողները։ Հարուստ լինի, անվանի թե աղքատ նրա բարձանքը տիրոջ երկյուղն է։ Արդարացի չէ անպատվել իմաստուն աղքատին, և օրինավոր չէ պատվել անարդար մարդուն։ Հարուստը, դատավորը և իշխանը գովաբանվում են, սակայն նրանցից և ոչ մեկը մեծ չէ նրանից, ով երկնչում է տիրոջից։ Իմաստուն ծառային ազատներն են սպասավորում, և խելամիտ մարդը չի տրտնջում դրա համար։ Քո գործը կատարելու համար մի պերճաբանիր և մեծություն մի ծախիր քո նեղության ժամանակ։ Ավելի լավ է նա, ով փողոց է մաքրում, քան նա, ով սիգալով ճեմում է, բայց մնում է հացի կարոտ։ Որդյակ, հեզությամբ փառավորիր քո հոգին, և նրան պատիվ տուր ըստ իր արժանիքների։ Ով կարդարացնի նրան, որ մեղնչում է իր հոգու մեջ, կամ ով կփարաբանի նրան, որ անարգում է իր կյանքը։ Աղքատը մեծարվում է իր իմաստության համար, իսկ հարուստը փարաբանվում իր հարստության համար։ Ով իմաստությամբ փարավորվում է հարստության մեջ, որքան ևս կփարավորվի աղքատության մեջ։ Իսկ նա, ով չի մեծարվում աղքատության մեջ, առավել ևս չի մեծարվի հարստության մեջ։

քրիստոնեական վերահսկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե, մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն հարավ արվրա արած, կամ չարչարակները դարաբանկները նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը քողքոթայի հարցունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար, սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մեկ բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք, հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք, հետևաբար մարդկային ընտանիքի մեզ մի ամեն մեկը մաս է, մեզ մի ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է, անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար, երբ որ տուն մեգումը Փարիկ կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը կարեգից էր եւ այդ կարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել, գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա, մեզ մի ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության, բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք, բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներգա, ասենք, աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որբեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան, եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշատակենք, եւ իրենց հիշատակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե, կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր Վարդանանց նման ասին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան։ Հայաստանից առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է, Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի, առանց իմ մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, կեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոթ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոթ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբգիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցն էր, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ, Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանքիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երտան, հայ թբրոց երտան, բոլիս եկանք, ծնողքիս համար, հորս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալ է, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալը միայն Թրամ դալը չէ, ուդելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա։ Իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակը մրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը, Մագդալենա, դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտներէն մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտի գնել, իրար հարգել, և ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է լինենք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդու մը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենե կարևորը նպատակի մը համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն լալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 31-րդ. Դատարկ և սուտ են անմիտ մարդու հույսերը. Անուրջները թևավորում են անզգամներին, ով հավատում է երազներին, նա նման է մեկին, որը փորձում է բռնել ստվերը և վազել քամու հետևից. Ինչպես ունայն է դեմքի անդրադարձը դեմքի դիմաց, այնպես էլ երազներ տեսնելը. Պիղծ բանից մաքուր բան չի լինի, և սուտ բանից ստույգ բան։ Ունայն են այն գուշակությունները, նշաններն ու երազները, որ երկնում են բանդագուշակի սիրտը, եթե դրանք բարձրալից չեն առաքված։ Մի տուր քո սիրտը դրանց, քանզի շատերին մոլորեցրին երազները, և դրանց վրա հույս դնողները խոտորվեցին։ Օրենքը գործադրվում է առանց խաբեության, և իմաստությունը հավատարիմ շուրթերի վրա մարդու կատարելությունն է։ Ճանապարհորդող մարդը շատ բան իմացավ, և բազմափորձ մարդը խելամտորեն է պատմում. ով փորձառու չէ, քիչ բան գիտի, իսկ ճանապարհորդողը կմեծացնի իր գիտելիքը։ Շատ բան տեսա իմ պանդխտության ժամանակ, և իմ իմաստությունն ավելին է, քան իմ խոսքը։ Շատ անգամ մահու չափ վտանգվեցի և փրկվեցի իմ փորձառությամբ։ Տիրոջից երկնչողների հոգին ապրելու է, քանզի նրանց հույսն իրենց փրկարարի վրա է։ Ով երկնչում է տիրոջից, նա ոչ մեկից երկյուղի կասկած չի ունենա, ոչ ոքից չի վախենա, քանզի նրա հույսը Տերն է։ Ով երկնչում է տիրոջից, երանելի է նրա հոգին։ Ում է ապավինում նա, և ով է նրանեցուկը։ Տիրոջ աչքն իր սիրելիների վրա է, նա նրանց զորության պաշտպանն է, ուժի ամրությունն է, ապաստան է խորշակից և հովանի միջորեի տապից։ Պահպանություն է գայթակղությունից և ապահովություն գլորումից, վեհացնում է հոգին, լուսավորում աչքը, մարդկանց տալիս է բժշկություն, օշնություն և կյանք։ Ով անարդար զոհ է մատուցում, նրա զոհաբերումը արհամարված է, հաճելի չէ անորենների մատուցած զոհը։ Բարձյալը չի ընդունում ամբարիշների զոհաբերությունները, և ոչ էլ դրանց շատությամբ է քավություն տալիս մեղքերին։ Ով զոհ է մատուցում օտարների ունեցվածքից, նույնն է, թե որդուն զոհում է իր հոր առաջ։ Կարոտյալների հացը աղքատների կյանքն է, ովքեր զրկում են նրանց, մարդասպաններ են։ Ով զրկում է մերձավորին կերակրից, նա սպանում է նրան։ Ով զլանում է տալ վարձկանի վարձը, նա թափում է նրա արյունը։ Մեկը շինում է և մյուսն ավերում։ Ինչ օգուտ կա դրանից, բացի տանջանքից։ Մեկն աղոթում է և մյուսն անիծում, ում ձայնը կլսի Տերը։ Ով որ մաքրվում է մեռելին դիպչելուց և դարձյալ հպվում է նրան, ինչ օգուտ ունեցավ իր լվացվելուց։ Ինչպես այն մարդը, որ մեղքի պատճառով ծոմ է պահում և դարձյալ գնում ու նույն բանն է անում, ով կլսի նրա աղոթքը և ինչ օգուտ ունեցավ նա իր խոնարվելուց։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

ուխտագնացություն դեպի գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգույի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս ծարավ է քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արեմտահայ բարբառներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Վիլիսան Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
1: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերի
0: է ծառայ։ Ինքը ծառայ էստեղ։
1: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
0: Սուրբովանեսի երազը։ Սուրբովանեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեգա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ինչ կարածի ստից բաց եկա։
1: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
0: Հովհաննես Մերդիչի մասում կնաստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազով ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մերդիչի մասում կը ժողովուրդը երազին տեսը եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
1: Մատուրը ով է կառուցել։
0: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մերդիչի մասունքի վրա։
1: Ով է կառուցել։
0: Մինչև 1958 թիվը որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
1: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
0: իմ քերինը ստեղա ծառայելու ձեր։
1: Եկեղեցին կանգուն է։
0: Մի փոքր եկեղեցի եղել, ժողովուրդը շատ են եկել։ Ստեղ կանոն գնացող կոմունիստների
1: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
0: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
1: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
0: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
1: Պատարակ մատուցում են։
0: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
1: Որ ժամի։
0: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետքա գան մողնու Տեր հայրերը։
1: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
0: Իսկ խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկեստեղ գնացել են նպատակները կատարվել, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
1: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
0: Հա։
1: Եվ
0: 759 հատ։
1: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև կա։
0: 21 էլ կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը ստեղ դուրսը դրված։ Եղել է 1998 թվին։ Դուրսը դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվավ, այսպես շատ լցված խաչքարերը, 2005 թվին է դրվել։
1: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
0: Կապ չունի, կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
1: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից կա, ինչու։
0: Իրիկ ես չեմ կարա ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կատարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
1: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոտք եք անում։
0: Մոմ եմ վաճառում, աղոտք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը է տմա սրբին ծախսելու համար։
1: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երբ երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
0: Շատ ունեն ծանոթներ։
1: Մենք նորից ենք եկել։
0: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
1: Այստեղ պսակներ կատարում են։
0: Հա։
1: Մկրտություններ կատարում են։
0: Հա, շատ։ Ոնց շաբաթվա մեջ 5 հատ մկրտություն եք։
1: Այսինքն հարսը բարձրանում։
0: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞ն է, ստեղ ամուսնացել են, էլի մատանին էր, դրեցին մատները։
1: Հարսի շորով չէր։
0: Հարսի շորով չէր, մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել են։
1: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ, իսկ մատաղներ։
0: Մատաղներ շատ են լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ շատ են լինում։
1: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուսներ են,
0: միշտ գալում են։
1: Կենսակերպով մարդիկ են։
0: Տեսակի մարդսս գալում է, շատ շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին։ Արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
1: Այսօր էլ քիչ չեն։
0: Այսօր հիմնականում քիրագվում 1%։
1: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեւ որպեսի երեխաներ ունենան։
0: Էդի գալիս
1: է։ Տրվում է։
0: Ես աղոտում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի դերգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեծ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս, դե բուժվում են։
1: Իսկ նկատել եք ան հավատ մարդկանց։ Հենց այնպես, որպես
0: շատ շատ են կանոր, որպես գալում են այդ տեսաժան վայրը։ Համարացեմ, որ մի 40-50%-ը հիմա այդպես է գալիս։
1: Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
0: Հա։
1: Ինչպես եք վերաբերվում նրանց։
0: Ինչպես պիտի վերաբերվես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
1: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
0: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ նինա կտենալու, ինքը իր տեսաժան վայր

0: գինա, ու շադրին նկարվի ինտերնետ գծի էդը։ Ինչքան ուզում ես դու բացադրես, այստեղ մասում կաթաված այդ սրպավայրը, մեկ կեղտոտի, մեկ ենանի, մեկ ենանի, ուներ չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում։
1: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
0: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
1: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
0: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
1: Հիմա որ
0: մեքենայով բարձրանալ։
1: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
0: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
1: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
0: գա։ Ինչ եմ աղոթում, աղոթում եմ, ուրեմն եմ խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե, որ գալիս են, ստեղ տերսաժամ հայր չի, իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ, իրանք պետք է հավատքով գան ստեղ, ես ասում եմ ժողովրդին։
1: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
0: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրա մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, ասա թողեք, ես պետք իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
1: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
0: Էլի գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոպ ինքը մտավ մատով, ու իր աղոթքը էրա։ Եթե գարտեն ինքը գիտեր, թե ինչ ձևի ստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր, ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր, եղավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաջը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
1: Ինքը լսեց իր ձայնը։
0: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սաղ ուրախությունից լացում էին, այսև ուրախությունից լացում էին իրան։
1: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
0: Չէ, այս բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
1: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
0: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
1: խոստովանությունը,
0: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողությունը, իրա
1: զղջումը
0: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
1: Այդպիսիներն էլ կա։
0: Հա, կան, շատ կան։
1: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
0: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք էլ շատերը կան, էլ որ գալիս են աստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
1: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
0: Ընդհանրական այդ
1: հայրները,
0: 60 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձր ձայն, այնպես ովքի աղոթքը անում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անեն, հեգավորդները իրանց։
1: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը, մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

1874 թվականին Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ 5-րդ տպխիսեցի կաթողիկոս։

Մեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարգավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնօրինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա Վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է մայրաթոռի դիվանապետ։ Գրքին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները և այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ V կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբխաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ V կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։ ։
1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո հայոց հայրապետը Չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ դնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում հայոց հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանա կղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց հայոց հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժը տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին։ Ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։

ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համար պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսզի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Հորինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր Սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղքեց

0: ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Մյուրոն նոծեց, սրբեց և սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիրը պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանելյանն իր Գանձասարի Վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմյուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել Գանձասարի Վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդին էր, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող և քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, մինչև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, մինչև պատարագ հավարտվի և երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա և աղքատասեր մարդ, համեստ և բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց Գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում խազվին Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ-դոլա, Բարեպաշտ Տարքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը, վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրներ, կտակել է. «Զիշինես սուգ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Ի դեպ, իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկիան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ-թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ-թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և Մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի ազգի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն իդեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայրի և կենտրոնը նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Գուբատլի և Զանգելան, ամբողջ ճական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև 1000-երորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ 1000-երորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյուն հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուհիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնում դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույթ սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիփսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոցվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցված կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերահիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա Փարքաստու շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են։ Տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ եւ բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը։ Սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները եւ հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով եւ նրա յուրաքանչյուր առահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն եւ Ձիթենյանց լեռները։ Ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը։ Այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, եւ այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով Դոլորոսա անցա, արջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը գրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու եւ Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաեւ Ադամի գանգը եւ կարծես թե սրբված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը։ Հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը եւ բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների եւ զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երկչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբվել։ Նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ առաջ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայլ։
1: Ու դարի այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը մի բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տենչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետներ։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջին նավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորինչապ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա, որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործունեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոնը ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։
1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

1899 թվականին Թիֆլիսում Հովհաննես Թումանյանի հիմնադրած Վերնատուն գրական խմբակի 6 մշտական անդամներից 4-ը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտներ էին։ Եվ նրանց մեջ միակ արևմտահայը Լևոն Շանթն էր։ Իր կուսակցական ընկերների Նիկոլ Աղբալյանի ու Ավետի Սահարոնյանի նման Շանթն էլ փորձում էր զուգադրել գրական և հասարակական քաղաքական գործունեությունը։ Ստեղծագործում էր գրական ամենատարբեր ժանրերում, բայց առավել հիշարժան դարձան նրա մի քանի պիեսները՝ «Կայսրը», «Օշին Պայլը», «Ինկաց Բերդի Իշխանուհին», «Շղթայվածը» և հատկապես «Հին Աստվածները»։ Աննախադեպ է եղել այս վերջինի հաջողությունը։ Հայ դրամատուրգիան չունի որևէ այլ ստեղծագործություն, որը Հին Աստվածների չափ բեմադրված լինի թատրոնում։ Հին Աստվածները ներկայացվել է Պոլսի ու Թիֆլիսի, Բաքվի ու հայկական սփյուռք ունեցող բազմաթիվ քաղաքների թատրոններում։ Իր բեմական կյանքի շարունակությունն է ունեցել խորհրդային և ապա անկախ Հայաստանի պետական թատրոններում։ Հին Աստվածներ ներկայացումներում բեմ են բարձրացել հայ թատրոնի ամենահռչակավոր դեմքերը։ Լևոն Սեղբոյանը, որ հետո պիտի իր համար Շանթ գրական կեղծանունն ընտրեր, ծնվել է 1869 թվականին Պոլսեցի գորգավաճառի ընտանիքում։ Վաղ տարիքում կորցրել է ծնողներին, բայց կարողացել է նախնական կրթություն ստանալ Սկյուտարի եկեղեցական վարժարանում, ապա նույն թաղամասի ճեմարանում։ 1881 թվականին 12 ամյա Լևոնը ճանապարհ է ընկնում դեպի Արևելյան Հայաստան, Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու վճռականությամբ։ Դեռ չէր որոշել, հոգևոր ոլորտն է ընտրելու որպես գործունեության ասպարես, թե աշխարհիկը։ Ուղևորության ընթացքում մի պատահական հանդիպում պատանու հոգում վերջ է դնում երկընտրանքին։ Թիֆլիսի Արծրունու քարվանսարայում ակամա ներկա է լինում ժամանակի երկու նշանավոր մարդկանց՝ Գրիգոր Արծրունու և Ռաֆու Բանավեճին։ Նրանց խոսակցության թեման ինչպես հայ գրականությունն ու մշակույթն էին, այնպես էլ հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարն ու հասարակական բարքերը։ Հետագայում իր հուշերում անդրադառնալով այդ հանդիպմանը գրում է, որ իր համար կողմնորոշիչ նշանակություն է ունեցել երկու մտավորականների զրույցը, և որ դա միակ անգամն է եղել, որ տեսել է այդ երկու մեծ գործիչներին։ Քննությունները գերազանց հանձնելով, Լևոնը դառնում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասարանային բաժնի սան։ Անհնար է թվարկել այդ տարիներին ճեմարանում ուսանող կամ դասավանդող արդեն իսկ հռչակավոր կամ հետագայում հռչակ ձեռք բերած հայ նշանավոր հոգևորականների, գրականության ու արվեստի, գիտության բնագավառի մեծերի անունները։ Մտավորական մի սերուցք, որը պատիվ կբերեր ամենաառաջադեմ երկրների մայրաքաղաքներին։ Այդ մտնոլորտում է ձևավորվում ապագա մտավորականը, գրողն ու պետական քաղաքական գործիչը։ 10 տարի ճեմարանում սովորելուց և գերազանցությամբ ավարտելուց հետո Լևոն Շանթը, որն արդեն հասցրել էր հայ գրական մամուլում հանդես գալ այդ ստորագրությամբ, սկսում է ուսուցչություն անել Պոլսում, ապա Թիֆլիսում ու Երևանում։ Ղեկավարում է Թիֆլիսի Գայանյան օրիորդաց վարժարանը, տեսչի պարտականություններ է ստանձնում այլ կրթարաններում ևս։ Կարծում էր, որ մանկավարժությամբ զբաղվելու համար Գևորգյան ճեմարանում ստացած կրթությունը լիովին բավարար է, բայց ուզում էր Եվրոպայում շարունակել ուսումնառությունը, և ինչպես հայ մշակույթի գործիչներից շատերը, մեկնում է Գերմանիա, մեկ տարի դասախոսություններ լսում Լայպցիգի, Յենայի, Մյունխենի համալսարաններում։ Երբ վերադառնում է Թիֆլիս, գրական շրջանակներում հայտնի անուն էր, և անմիջապես թումանյանական վերնատան անդամ դառնում։ 1908 թվականին Երևանում Շանթն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը։
Այդ պահից սկսած նա արդեն Թիֆլիսից Երևան, Երևանից Պոլիս, Պոլիսից Ռուսաստան, այնտեղից էլ եվրոպական տարբեր երկրներ էր տեղափոխվում կուսակցական հանձնարարություններով։ Բայց այդ ամենը չէր խանգարում, որ շարունակի նաև գրել։ Մեկը մյուսի հետևից հրատարակել էր մի քանի վեպ, պիես, հրապարակախոսական հոդվածներ, հայոց լեզվի դասագիրք, էսսեներ, ուղեգրություններ և այլն։ Նրա գրիչը նույնքան բեղում պիտի մնար մինչև 1932 թվականը, երբ գրում է իր վերջին նշանավոր պիեսը, «Օշին պայլը»։ Դրանից հետո 10 տարի ոչինչ չի գրում։ «Որու համար գրեմ», ասում էր հիասթափության մեջ։ 25-ից 30 տարի հետո հայերեն կարդացող չի մնա։ 1919 թվականին Լևոն Շանթը Եվրոպայից վերադառնում է Երևան և ստանձնում Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը։ Նա իր ողջ փորձը, կարողություններն ու ժամանակը ծառայեցնում է պետության գործուն մարմինների ձևավորմանը։ 1920 թվականի մայիսի 2-ին Լևոն Շանթը ղեկավարում է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների նպատակով Մոսկվա մեկնած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակությունը։ Մոսկվայում հրաժարվում են բանակցություններից, պահանջելով Թուրքիային և Ադրբեջանին հանձնել Կարսն ու Սարիղամիշը, Նախիջևանն ու Արցախը։ Հենց այդ ժամանակ ընթանում էին ռուս-թուրքական բանակցություններ, որի արդյունքում ծնվում է Հայաստանի համար գործանարար Մոսկվայի պայմանագիրը։ Պատվիրակությունը խորը հիասթափության մեջ Երևան է վերադառնում։ Կես տարի չանցած Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը իշխանությունը հանձնում է բոլշևիկներին, հրճակվում է Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը։ Անտեսվում են տրված բազմաթիվ խոստումներ, սկսվում են հետապնդումներն ու հալածանքները։ Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու շատ ուրիշ ղեկավարներ հայտնվում են բանտում։ Ստույգ մահից երկուսն էլ խույս են տալիս Փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ։ Լևոն Շանթը ուրիշ հազարավոր մարդկանց նման անցնում է Պարսկաստան, այնտեղից էլ հասնում ֆրանսիական Մարսել։ Մեկ տարվա ընթացքում գրում է 4 աշխատություն՝ «Ազգությունը հիմք մարդկային ընկերության», «Անհավասարությունը ընկերային կյանքի մեջ», «Մտավորականություն և կուսակցություն» և «Անկախությունը պահանջ ազգային գոյության»։ Միևնույն ժամանակ նա տնօրինում է Մարսելի ազգային վարժարանը։ 2 տարի անց Նիկոլ Աղբալյանի հրավերով մեկնում է Եգիպտոս և դասավանդում Ալեքսանդրիայի ազգային վարժարանում։ Երկուսն էլ մեկ գլխավոր նպատակ ունեին՝ Սփյուռքի մեջ հային հայ պահել։ Այս պայքարում, ըստ Շանթի, կար 3 հիմնական զենք՝ հայոց գիրը, լեզուն և գաղափարական երիտասարդությունը։ 1929 թվականին Բեյրութում Շանթը հրճակում է համազգային հայ կրթական և հրատարակչական միության ստեղծումը, որն արդյունավետ գործունեություն է ծավալում մինչ օրս։ Համազգային ինքից բացվում է նաև նշան Փալանջյան ճեմարանը։ Այն դառնում է Սփյուռքի ամենանշանավոր կրթօջախը։ Իրենց մնացած ողջ կյանքը Շանթն ու Աղբալյանը նվիրում են այդ ճեմարանում երիտասարդության հայեցի կրթությանը։ Լևոն Շանթը կյանքին հրաժեշտ է տալիս 1951 թվականին և վերջին հանգրվանը գտնում Բեյրութի հայկական գերեզմանատանը։ Խորհրդային Հայաստանում Լևոն Շանթի ստեղծագործությունների հրատարակումը հասկանալի պատճառով արգելքի տակ էր։ Սակայն 1965 թվականից հետո, երբ որոշակի հաշտեցման ու մերձեցման միտումներ են նկատվում խորհրդային իշխանությունների և դաշնակցության միջև, Շանթի գրական ժառանգության նկատմամբ սահմանափակումները մեղմանում են։
իսկ այդ ժառանգությունը հսկայական էր։ Ինչպես նկատել է ակադեմիկոս գրականագետ Սերգեյ Սարինյանը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանից է սկիզբ առնում Շանթի գեղարվեստական աշխարը։ Պատմական այն սյուժեները, որոնց վրա նա կառուցում է իր դրամաների պատմափիլիսոփայությունը, այն գաղափարները, որոնցով արթնանում էին նրա ռոմանտիկ հերոսների երազանքներն ու ազգային զգացողությունները, ճեմարանական միջավայրի մտավոր մթնոլորտի ուղղակի արձագանքն էին։ Էջմիածնի մայր եկեղեցու և ճեմարանական ոգու մտապատկերների անմիջականությանը պիտի վերագրել հատկապես վանական միջավայրի տպավորիչ նկարագրումները, ինչպես դարձ վիպակում, այնպես էլ հին աստվածները դրամայում։ Իսկ Շանթն իր գրական գրեդոն ձևակերպում էր հետևյալ կերպ. «Պատրանքն ինձ համար ավելի կարևոր եղավ, քան իրականությունը»։ Մեծ հաշվով սա առհասարակ գրականության ու արվեստի հիմնական սկզբունքներից մեկն է։

Ազմացնում է զոհաբերությունները։ Ով լսում է պատվիրանները, զոհ է մատուցում փրկության համար։ Ով ընտիր ալյուր է մատուցում, շնոր է փոխատուցում, և ով ողորմություն է անում, օշնության զոհ է մատուցում։ Տիրոջը հաճելի է, որ մարդ զերծ մնա չարությունից, և մարդու համար քավություն է հեռու մնալ անիրավությունից։ Տիրոջ առջև ձեռնուն այն մի երևա, քանզի այս բոլորը արվում է պատվիրանի համար։ Արդարին ձան լիացնում է զոհասեղանը, և դրա անուշահոտությունը տիրոջ առջև է։ Արդար մարդու զոհն ընդունելի է, և դրա հիշատակը չի մոռացվի։ Լիարատ աչքով փառավորիր տիրոջը, և նրա համար մի պակասեցրու քո ձեռքի պտուղը։ Քո դեմքը թող զվարթ լինի ամեն տեսակ պտուղ և ընծամատուցելիս, և ուրախությամբ ընծայիր տասանորդը։ Բարձրյալին տուր ըստ նրա տվածների, և լիարատ աչքով տուր քո ձեռքի բարիքներից, քանզի Տերը հատուցող է, և յոթնապատիկ կհատուցի քեզ։ Մի տուր կաշարքի նման, քանզի այն ընդունելի չի լինի։ Հույս մի դիր անարդար զոհի վրա, քանզի Տերը դատավոր է և նրա մոտ չկա աչառություն։ Նա կողմնակալ չէ աղքատի հանդեպ և կլսի զրկվածի աղոթքը։ Անտես չի անի ոչ որբերի պաղատանքը և ոչ էլ այրու, երբ նա աղոթք է մատուցում։ Միթե արտասուք չի իջնում այրու այտերից, և միթե նրա աղաղակը նրանց դեմ չէ, ովքեր արտասուք են թափել տալիս նրան։ Ով հոժարությամբ է պաշտամունք մատուցում, ընդունելի կլինի, և նրա խնդրվածքները կհասնեն մինչև երկինք։ Տարապյալի աղոթքները կանցնեն ամպերի միջով, և մինչև չմոտենան Աստծուն, չեն մխիթարի նրան, և չեն հեռանա մինչև բարձրյալը չայցելի, չդատի արդարությամբ և չհրապարակի վճիորը։ Տերը չի ուշանա ու չի հանդուրժի նրանց, մինչև չփշրի անողորմների մեջքը, վրեժ խնդիր չլինի հեթանոսներից, մինչև չոչնչացնի թշնամիների բազմությունը և չփշրի անիրավների գավազանները, մինչև չհատուցի արդարներին ըստ իրենց գործերի և մարդկանց գործերն էլ ըստ իրենց խորհուրդների, մինչև չդատի իր ժողովրդին և իր ողորմությամբ չուրախացնի նրանց։ Բարեպատեհ է նրա ողորմությունը նեղության ժամանակ, ինչպես անձրևաբեր ամպը երաշտի ժամանակ։

Ողջախոհությունը քրիստոնեության մեծագույն առաքինություններից է։ Ողջամտության հոմանիշը առողջամտությունը, քրիստոնեական բառապաշարում ենք ավելի շատ ողջախոհություն բառն ենք օգտագործում, եւ առողջամտությունն էլ իր հերթին մեզ ցույց է տալիս, որ պետք է հիվանդակին մտքերից հեռու մնանք։ Եթե ուրشادի լինենք ինքներս մեզ կամ տարբեր մարդկանց հետ զրույցներում, կտեսնենք, որ իրենց միտքը կամ մեր միտքն էլ մեզ հաճախ դեպի անցյալ եւ ապագա է տանում։ Մենք հաճախ ընկնում ենք երևակայության ոլորտը, անհանգստանում ապագայի մտահոգություններով, նպատակների հետ կապված արգելքների տագնապներով, նաև հիշողությունների մեջ ենք ընկնում, ինչպիսի տպավորություն թողեցի այսինչ մարդու մոտ, արդյոք անախորժությունը ցակում էր այսինչ խոսքից, այսինչ պատվարմունքից, այսինքն մտքերը պետք է վերահսկել, որովհետև դրանք շատ հաճախ խառնաշփոթ են հիշեցնում մարդուն գցելով երևակայությամբ մեկ դեպի ապագա, ընտերի անհանգիստ մտահոգություններով, եւ մեկ էլ դեպի անցյալ մարդկանց հետ կապված տարբեր հիշողությունների առընչությամբ։ Երբեմն մարդիկ ավելի շատ մտածում են ուրիշ անձերի հաջողանալու, քան Աստծուն հաջողանալու մասին, եւ այստեղից է գալիս նաեւ անցյալի հետ կապված այդ մտահոգությունները։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նաեւ աղոթքի ժամանակ ներկայի վրա, աղոթքն էլ է սա մեզ ցույց տալիս, որպեսզի հանգիստ մտածելակերպի մեջ ունենանք հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Ողջախոհությունը եւս պահանջում է այսպիսի հանգստություն, մտքերի ոլորտում ներդաշնակություն։ Եթե հնար լիներ ինչ-որ մի ձևով միացնել մարդկային մտքերում եղող ցայնը, ապա գուցե շատերի հետ կապված ժխոր եւ աղմուկ լսվեր, որովհետեւ մարդը մեկ ունենում է մենախոսություն ինքն իր հետ, մեկ երկխոսություն, եւ շատ հաճախ էլ տարբեր մտապատկերների հետ կապված իր երևակայության մեջ տարբեր անձեր է պատկերացնում եւ նրանց հետ մտնում վիճաբանությունների բանավեճերի հետ։ Ուրեմն սա բավականին մարդուն քրիստոնյային հեռացնում է ողջախոհությունից։ Երբ որ մենք խոսակցություն ենք ունենում հոգեորականներս տարբեր հավատացյալների հետ, ապա նրանց մտահոգություններից մեկն է անիմաստ տագնապները։ Մարդիկ կան, որ ասում են, տագնապի մտահոգության ճշվածության զգացում ունեն, հաճախ առանց պատճառը գիտակցելու։ Այսինքն, սա էլ գալիս է նրանից, որ վերահսկողություն չկա մտքերի վրա եւ տարբեր անցուդարձերը մարդկանց գցում են այսպիսի վիճակի մեջ։ Ավետարանը մեզ վերում է բարի լուրը եւ մեզ օրեսնում ապրել բարի լուրի լավատեսության համաձայն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ բերում է բարի լուր, Աստծո զորակցության, օգնության, նեղություններից դուրս բերման։ Եվ մենք պետք է նաև հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, որն ասում է ամեն ժամ ուրախ եղեք։ Մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք, թեկուզ Առաքյալն է ասում, մանավանդ մեր ազգին, մեր հավաքական կամ ազնական կյանքին պատուհասած այս դժվարին ներողություններից հետո, պատերազմի արհավիրքներից հետո, դժբախտություններից հետո, եւ մեկը կարող է հարցնել, թե ինչպես ուրախ լինենք Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն։ Բայց սա նախ եւ առաջ հոգեբուր ուրախությունը վերաբերում, ուրախությանն է վերաբերում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ շատ հաճախ քարոզներ կան, որ կենտրոնանում են հիմնականում վշտի եւ ողբի վրա, այսինքն մեղքերի համար վշտանալու, ողբի մեջ գտնելու, ապաշխարության այդ ողբի մեջ մնալու, եւ ոչ միայն այդպիսի քարոզներ, այլ եւ բազմաթիվ հավատացյալներ կենտրոնանում են այդ հոգեվիճակի վրա։ Դրա համար մեր եկեղեցիներում ավելի հաճախ կարող ենք տեսնել տխուր հավատացյալների։ Իհարկե ես սա չեմ ընդհանրացնում, բոլորի վրա չտարածենք այս երևույթը, բայց սա մի երևույթ է, որ իրոք գոյություն ունի։ Մենք պետք է հասկանանք որպես քրիստոնյա, որ քրիստոնեական կյանքը չի ավարտվում խաչի մոտ, չի ընդհատվում խաչի մոտ, այլ անցնում է խաչից անդին, անցնում է դեպի հարություն, եւ որքան որ նեղություններ ունեցել ենք, հիմանդություններ ունեցել ենք, կամ փորձությունների մեջ ենք եղել, ապա Աստված մեզ օգնել է այդ նեղությունները հաղթարելու, օգնել է այդ հիվանդություններից դուրս գալու, մեզ տվել է հաջողություններ, ձեռքբերումներ։ Ահա ավետարանի հասկացությունը սա է, որ մենք պետք է օգտագործենք մեր կյանքում, որովհետև եթե դրանից հեռանում ենք, ապա հեռանում ենք նաև ողջախոհությունից։ Այս ավետարանի բարի լուրի հասկացության համաձայն է, որ պիտի ապրենք եւ պիտի մնանք նաև այսպես ողջախոհության սահմաններում։ Ողջախոհ մարդը նման է այգեգործի, որը անընդհատ իր այգուց մոլախոտերը հանում է եւ դեն գցում, որպեսզի չվնասի այնտեղ եղող ծաղիկները, չվնասի այնտեղ եղող բույսերը եւ պահպանի իր պարտեզի գեղեցկությունը։ Այդպես է նաեւ միտքը։ Միտքը եւս նման է այգու, որտեղ տարբեր
մոլախոտեր են աճում փոխաբերական իմաստով։ Մենք այսօր հաղորդակցվում ենք տարատեսակ աղբյուրների, լինենք դրանք տեղեկատվական, ֆիլմեր, հոլովակներ, համսոցիալական ցանցեր, եւ այնտեղից շատ անցանկալի պատկերներ կարող են ներս սողորսկել մտավոր միջավայր։ Եվ շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի այդ մտքերը չարմատավորվեն մտավոր աշխարհում։ Անընդհատ պետք է այդ մտքերը քաղել, դուրս գցել, որպեսզի մեր մտքի այդ պարտեզը նույնպես գեղեցիկ եւ ներդաշնակ մնա, այսինքն ողջախոհությունը պահանջում է համառ աշխատանք մտքերի վրա, համառ հսկողություն, որպեսզի այդ մտքերը կարողանանք կարգավորել, ներդաշնակության բերել։ Շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի 3-րդ թագավորության գրքում Եղիա Մարգարեի հետ կապված պատմությունը։ Աստված նրան կարգադրում է բարձրանալ լեռը, այնտեղ իրեն մի պատգամ հաղորդելու համար։ Եվ երբ որ Եղիան պիտի բարձրանալ, ապա Աստված նրան տալիս է նշանը, որտեղ է Աստվածային ներկայությունը։ Եվ Աստված ասում է. կլինի սաստիկ հողմ, ուշքին քամի, որ անգամ ժայռեր կարող է փոկել, այնտեղ չի Աստված։ Կլինի երկրաշարժ, այսինքն երկիրը կշարժվի, կդղրդա, Աստված դարձյալ այնտեղ չէ։ Կրակել կթափվի երկնքից, դարձյալ Աստված այնտեղ չէ։ Այնուհետև ասում է, կլսես մեր մոթի ձայն, այդտեղ է Աստված։ Այսինքն Աստված խառնաշփոթի, ժխորի հակառակությունների մեջ չի լինում, Աստվածային ներկայությունը այդտեղ չկա։ Եվ մեղմության մեջ է Աստծո ներկայությունը, եւ սա ոչ միայն արտաքին իրողություններին է վերաբերում, այլև Եղիա Մարգարեի հետ կապված այդ պատմությունը, երբ որ մենք փոխաբերում ենք մեր աշխարհի հետ կապված իրողություն, ապա տեսնում ենք, որ Աստվածային ներկայությունը մտքի հանդարտության եւ մեղմության մեջ է։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք Աստծո հետ իրապես հաղորդակից լինել, պետք է մեր միտքն էլ հանդարտ պահել, բորբոքված միտքը հեռու է վանում Աստվածային ներկայությունը, եւ բորբոքված մտքի մեջ, ինչպես որ ասաց Եղիային, կրակ գիչնի եւ այնտեղ Աստվածային ներկայությունը չկա, ապա այդ նույնպիսի մտքերի մեջ Աստվածային ներկայություն չի լինում։ Այդ իսկ պատճառով մարդը եւ հոգեորականների խորհուրդներով եւ տարբեր հոգեոր գրականության ընթերցանության անպայման պետք է իր մտքի վրա վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի կարողանա վայելել ոչ միայն Աստվածային ներկայություն, այսինքն իր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, այլև դրանից հետո կարողանա տեսնել Աստծո օրհնությունը, բարիքները իր կյանքում։ Մենք այսօր կարող ենք ավելի շատ խորհուրդներ տալ ողջախոհության մասին, քան եկեղեցական հայրերը 5 տարերի։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ավելի խելացի ենք կամ ավելի սուրբ ենք, քան եկեղեցական հայրերը, որովհետև իրենք ապրել էին 5 տարերում, մենք նոր տարերում, այլ այն պատճառով, որ նրանք չեն ապրել այն հանգամանքներով, որոնցում որ ապրում ենք մենք։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը մնում են հոգևոր երկնակամարի մեծագույն լուսատուները, որոնք մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս դեպի հոգևոր կատարելություն եւ սրբություն։ Եվ նրանց այդ սրբության կատարելության փոքրիկ աստիճանի նույնիսկ չենք հասել, ցանկանում ենք, ձգտում ենք նրանց օրինակով հասնել այդպիսի կատարելության։ Բայց պատճառը, որ մենք մեկ բան առավել կարող ենք ասել ողջախոհության մասին, այսօրվա հանգամանքներն են, նկատի ունեմ նախ եւ առաջ տեխնոլոգիաները, որովհետեւ այն ժամանակ հասկանալի այդպիսի հանգամանքներ չկային։ Ողջախոհ մարդը չի կարող իր կյանքը սպառել եւ Աստծո հետ հաղորդակցությունից հեռու մնալ, ամբողջովին ներսուզված լինելով այդ տեխնոլոգիաների մեջ։ Օրինակ, մեկ բարձ օրինակ վերեմ, քնելուց առաջ, երբ որ պետք է շատ փոքրիկ աղոթք ասես, Աստծուն գոհություն մատուցելու, ապրած օրվա համար, հաջողությունների համար կամ փոքրիկ նեղությունից այդ օրվա ազատվելու համար, մարդը ժամեր կարող է անցկացնել տեղեկատվական այդ սոցիալական ցանցում կամ զվարճանքի համար ստեղծված սոցիալական ցանցում եւ մոռանա, որ Աստծո հետ պետք է խոսի մի փոքրիկ, մի քանի վայրկյան կամ մեկ րոպե տևող երկու հավանական աղոթք ասի եւ այդպես քնի։ Ուրեմն ողջախոհ մարդը երբեք այդպես չի վարվի։ Առավել եւս ողջախոհ քրիստոնյան երբեք այդպես չի վարվի։ Ցավոք, սա ներկա ժամանակների գայթակղություն է։ Եվ դրա համար դարձյալ եմ ասում, որ պետք է անպայման մեր մտքերին վերահսկող լինենք, որպեսզի ողջախոհությունից չհեռանանք կամ շատ չհեռանանք։ Ինքներս մեզ չխափենք, այսօր հերոսություն է այս տեխնոլոգիական հագեցվածության պայմաններում հավաքվել սուրբ գրքի ընթերցանության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես, եւ նաեւ պահեցողության շուրջ, ընտանիքով կամ անձնապես։ Ոչ միայն նրա համար, որ բարքի կերակուրները շատ ավելի դժվար է պատրաստել, ոչ դրանք ընդհակառակ ավելի հեշտ,
բաղադրատոմս ունենալ, պարզապես կենտրոնացած ենք եղել կամ ավելի շատ սովորենք մեկ ուրիշ կերակրատեսակի եւ դրա համար առանձին ուշադրություն պետք է հավաքել, առանձին գործ պետք է անել, որին շատ հաճախ սովոր չենք։ Բայց ողջախոհություն առանց պահեցողության չի լինի։ Երբ որ մենք պահքի մեջ ենք լինում, մարմինը մի փոքր տկարանում է։ Եվ այդ ժամանակ մարմնի գործառույթներն էլ տկարանում են, այդ ժամանակ հոգին պայծառանում է։ Հատուկ միտում ունենալու դեպքում, որովհետև առանց հատուկ միտումի պայծողությունը սովորական պարզ դիետա կդառնա։ Եվ այդ հատուկ միտումի դեպքում պայծողությունը օգնում է, որպեսզի հոգին զորանա, եւ այդ աղոթական, այդ պայծողության միջավայրում նաեւ միտքը մաքրվի անհարքի այդ մտորումներից, եւ մենք կարողանանք իրոք մնալ ողջախոհության սահմաններում։ Սովորաբար ողջախոհությունը դիտում են իբրև հակադրություն 7-ը մահացու մեղքերից ամենավերջինին ողջախոհությանը, որ մարդը վատ մեղսալի մտածումներով է իր կյանքը ապրում կամ այդպիսի մտածումներով է այդ օրը անցկացնում։ Իսկ ողջախոհությունը բոլորովին դրան հակառակ է, երբ որ փորձում ենք հեռանալ այդպիսի մտքերից, ապրել ավելի շատ առաքինի գործերով։ Պատճառը, որ մարդիկ ունենում են մեղսալի մտածումներ կապված մարդնական հաճույքի հետ կամ կրկերի հետ, նախ եւ առաջ հեռանալն է քրիստոնեության միության գիտակցությունից, որովհետեւ մենք բոլորս իբրև քրիստոնյաներ մի ենք, Քրիստոս ասած եւ ես եւ Հայրը մի ենք, այնուհետեւ ասած, որ բոլորը իրենով մի են, այդ միության մեջ են։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ բերում է այդ միտքը, ասելով, որ Քրիստոսով խտրություն չկա, ոչ արուի, ոչ եկի, այլ Քրիստոսով բոլորս մեկ ենք, այսինքն հարազատներ ենք բոլորս Քրիստոսով։ Դիմացինի հանդեպ մեղսալի մտածումը կամ մեղսալի զգացումը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ հեռանում ենք այդ հարազատության զգացումից, երբ որ նրան ակալում ենք իբրև օտար, որովհետև մարդը հարազատի հանդեպ այդպիսի զգացում մտածում չի ունենա։ Բայց երբ որ ընկել ես այդ մտածումի մեջ, երբ որ փոխես դիրքորոշումդ նրան դիտես հարազատության շրջանակում, այդ քրիստոնեական միության շրջանակում, այդ միտումն էլ, այդ մեղքն էլ կվախենա եւ կհեռանա։ Մենք չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ կանոններով իմանալով առաքինությունների մասին այդպես կգնանք, ոչ, որովհետև գիտությունը շատ քիչ է, գիտելիքը, գիտենալը շատ քիչ է, պետք է Աստվածային շնորը։ Եվ դրա համար նաև Աստվածային շնորը պետք է խնդրենք։ Եթե Աստծո շնորը չխնդրենք, ապա առանց դրա ինչպիսի կյանքով էլ ապրենք չի լինի։ Մենք վարքագրությունների մեջ ճգնավորների վարքի հետ կապված ունենք տեղեկություններ, որ իրենք մարդկությունից հեռացած ապրել են Աստված պաշտությամբ, անընդհատ աղոթքներով, ծոմապահությամբ, բայց իրենք էլ ունեցել են շատ տառապալի մտքեր, եւ դրա պատճառով իրենք էլ շատ երկար աղոթել են, որպեսզի այդ մտքերից ազատվեն։ Այսինքն միայն գիտենալը քիչ է, դրա համար պետք է նաեւ խնդրել Աստծո շնորը։ Աստծո տված տասնապանյա պատվիրանները գերազանցում են բոլոր օրենքները, որովհետև հատկապես վերջին պատվիրանը մի ցանկացիրն է, եւ Պողոս առաքյալ ասում է, ինչպես ես կհասկանայի, որ ցանկանալը մեղք է, եթե օրենքը չասեր։ Դեռևս անտիկ շրջանից հայտնի են մեծ օրենքներ, մեծ թագավորների օրենքներ, ինչպես օրինակ Համուրապի օրենքը, որ Բաբելոնյան մեծ թագավոր է եղել 1792 թվականից, եւ Համուրապի օրենքները, որ 282 օրենքների հավաքածուներ էին, եւ համարվել է իրավական պետություն ստեղծելու այդ կարևոր նախանշաններից մեկը։ Բայց այնտեղ էլ այդպիսի մեծություն, բարձրություն չկա, ոչ միայն Քրիստոսից առաջ այդ 1792 թվականից սկսյալ, միջև հիմա էլ այդպիսի բարձրություն չկա, որովհետեւ ոչ մի օրենք չի նախատեսում ներ աշխարհը, չի կարգավորում մարդու ներ աշխարհը։ Միայն տասնապանյա պատվիրանն է, որ հատկապես ցանկանալը մեղք է համարում, որովհետև ցանկացած առաքինություն եւ ցանկացած մեղսագործություն նախ գծագրվում եւ սկսվում է մտքից։ Եվ դրա համար է, որ տասնապանյա պատվիրանի այդ ցանկանալը, ցանկանալու այդ գաղափարը շատ առաջադիմություն էր մարդկության մեջ, եւ առաջադիմությունը հատկապես հոգեոր կյանքում, որովհետև կարող է մարդը արտաքուստ ոչ մի բան գործած չլինել, բայց ներքուստ ինքը շատ ահավոր մարդ կարող է լինել։ Այդպես պատճառով տասնապանյա պատվիրանը այդ մեծ ցուցումն է տալիս։ Եվ պետք է ասել, որ եկեղեցական հեղինակները խոսում են նաև եկամուտ մտքերի մասին, այսինքն եկամուտ ոչ այսօրվա հասկացությամբ, այլ դրսից եկող եւ մարդու մեջ մտնող մտքերի մասին, որ լինում է ոչ միայն մարդու տարբեր աղբյուրներին
հաղորդակցվելուց, այլ նաև չարի կողմից։ Եկեղեցական հեղինակները ասում են, որ չարը ձևավորում է հատուկ մեղսալի մտքեր և բերում գցում մարդու այդ մտավոր աշխարհ։ Մարդը ինքը կարող է մտածել, որ ես լավ մարդ եմ, այսինքն ընդհանուր իմաստով, ոչ թե ինքնագովեստի իմաստով, ինչի համար եմ այդպիսի մեղսալի մտքեր ունենում։ Բայց այդ մտքերի դեմ պայքարելու համար պետք է հասկանալ, որ դրանք հաճախ լինում են չարի կողմից ներշնչված մտքեր, և այդ մտքերի դեմ է, որ պետք է պայքարենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է, հանեցեք ձեր վրայից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այսինքն մեր նախկին կերպարը, որ մեզ դուր չի գալիս, թե իր մեղսալիությամբ, թե իր անինքնավստահությամբ, թե անվճռականությամբ, թե մտատանջություններով, թե նողություններին հակված լինելով, թե հեռոտեսությանը հակված լինելով, պետք է մեր վրայից հանենք դեն գցենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտքով և հագեք նոր մարդը, այսինքն մենք պետք է նաև մեզ համար պատկեր գծագրենք նոր մարդու, մեր իդեալը գծագրենք նոր մարդու, և ինչը, որ դրան չի համապատասխանում, մեր վրայից Պողոս Առաքյալը ասած փոխաբերական իմաստով հանենք դեն գցենք և հագնենք այդ նոր ողջախոհ քրիստոնյա բարեպաշտ մարդու այդ կերպարը, որովհետև պետք է հիշենք, որ մենք էլ ստեղծված ենք Աստծո պատկերով և նմանությամբ, որպեսզի իբրև ողջախոհ մարդ, ողջախոհ քրիստոնյա ապրելով միշտ համապատասխան մնանք այդ Աստծո պատկերին և նմանությանը։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո այսինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը, եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում։ Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակը, Հիսուս երեսը պնդեց բառացի, հաստատյաց զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրյաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր, բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրերը լրանալը ամփոփում է մի ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է։ Ապա մահից հարություն առնելը և այս ամենի, որպես եզրափակում, համբարձումը, երկինք վերանալը։ Հետևապես, այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վախճանը հարության և համբարձման տեսքով, այլ նաև նրա ողբերգական ճակատագիրը, այսինքն խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք, փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ և մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով, բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն և այլն։ Բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեղ դա նաև մեզ համար է շատ կարևոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն և ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաև մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, մի պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմ, ու ինքը գիտի ինչ է սպասվում իրեն, մերժում, դատապարտություն և մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաև Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու և երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգու ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը և
ընդունելությունը եւ գիշերակացը մերժում են։ Իշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր Նազարետ։ Սամարիան հարյանների համար թշնամական տարածք էր ինչ-որ իմաստով։ Խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ ավելի բնական համարել։ Թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել եւ այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրանց։ Օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է. Իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում երեք դեպք է պատմում՝ դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն։ Թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգում։ Ասում է. Աղվեսները որջ ունեն, թրջումները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում, կանչ հենց իր կողմից, Աստծո կողմից։ Այս մարդը ինքնա առաջադրվել էր, սա սովորական էր, ընտարածված ձևներ, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսզի իրեն աշակերտի։ Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչի։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմաններին։ Գալիս է երկրորդը։
Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է։ Ասում է՝ «Հետևիր ինձ»։ Բայց այս մեկն էլ պայման է դնում։ Ասում է՝ «Գնամ, հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ»։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է։ Ասում է՝ «Թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին»։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է։ Եվ բխում է նաեւ 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաեւ ուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականություն է դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստծո խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեզ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տակ դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորում։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրանել է կանչում, սա էլ է կանչված։ Ես սա Հիսուսից խնդրում է հորն ու մորը հրաժեշտ տալ եւ ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր վարեր անում եզներով, եւ Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, եւ Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողներին հրաժեշտ տա, գա, եւ Եղիա մարգարեն արտոնում է, դարձյալ բարոյական, օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում եւ ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։
Չի ասում հորդ եւ մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի։ Շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնեական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնեական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը եւ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում եւ վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչի է նմանվում։ Երբ մի ապրանք մենք փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է Մեծարանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Արան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ է եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է։ Հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս Վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մերելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ագուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տակացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. Ավելացրում էր հավատը, և Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։

Կայտաղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Կայտաղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզ հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական կայտաղություններ կան, մտային կայտաղություններ կան և հոգևոր կայտաղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզ նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու կայտաղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քուրա գինա։ Անոր համար հաշվելու ես Աստուծո, անոր համար հաշվելու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն ոստե, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է կայտաղությունը, զորնակ մարմնական կայտաղությունը, թմրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է, և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ, և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կթարնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս, նայե հիմա դու խուր ես թուն, արա ասեկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը, մյուս աշակերտը համար կայտաղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական կայտաղություն, և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք, և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական կայտաղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ կայտաղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը կայտաղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևոր է այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել, անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով, Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է, և պետք է փճացնեն, նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն, ռումբը կկապե, և գերտա թեպի մահ, հերոսական մի բան կա հոն, չէ, և գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի կայտաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր կայտաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքի համաձայն կամ մի քանի հոգի կխմբվիք, մի քաղափար կարտահայտեք, և կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, և երբեմն անիկա մեկ ալգնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենը մեծ սպավմունքները մեկն ալ այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերետիգոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի օր գխոսը այդ կայտաղություններն, ասոր նման կայտաղությունները անպայման շատ չարիպես գրնա չերևի, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն

0: շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպաղվին, լանանանք պետական մարդիկ, լանանանք եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասենք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես գործ ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ կան եւ կանցնին իր ցերկինդակեն։ Մտածեցեք իր գործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա գործածվի։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
0: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Երբ որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք, փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, գայթակղություններով հասար ու մեկ տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն գայթակղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օձը գայթակղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես ալ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ծերերը, երդասատները գայթակղեցուցած են, երդասատները մանուկները գայթակղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք գայթակղության մի կետրոն, մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն։ Հետևաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ալ ուզելով ուրիշներում մենք գայթակղություն գրնանք լալ։ Օրինակ ես որպես եկեղեցական գրնամ գայթակղեցնել ուրիշները, իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնա գայթակղեցնել հասարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր գիտեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր գիտելաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր գիտելա, հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր գիտելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման, իր մեջ գանք պիտի առնե սդախոսությունը, սիրսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը իր մեջ գանք պիտի առնե եւ ուրիշներուն պիտի անիկա պիտի չփոխաթրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն ես չեմ գնար արքերքը լալ, որ գայթակղությունները լան։ Գրնամ արքերքը լալ, որ ոչրակորցություն չլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրակորցություններ արդեն գա, թերևս ի կատարած աշխարհի մինչև Քրիստոս վերադառնա միշտ ոչրակորցեր պիտի լան, բայց գրնամ ասել, որ արդեն ոչրակորցեր պիտի լան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս խնդիր չկա, ես ալ երթան վերցնեմ, չեմ գրնար, արդեն չեմ գրնալու լավ ոչրակորցության, բայց ես պիտի չունեմ, չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարություն, ամեն մարդ կնա այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մի պիտի չելը անեկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մի պիտի չելը։ Ուրիշներուն չեմ գնար արկեր կլալ, բայց իմ կյանքիս արկեր կլալ, որովհետև եթե արկեր չլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն, թերևս թուն չնե իրանիկա այդ անձ ուրիշ միտեղ պիտի լար, ով է պատասխանատուն անոր, թունես։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
0: Հարգավ, դեր Հիսուսոս թե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ դեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում եք ես, թուրսան է և գցեք ես մե հերու, որտև լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայություն, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ գսե գայթակղեցնի, գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով ուլա կամ մեկ ցերկով ուլա, բայց դեր Հիսուս ինչ գսե, շատ լուրջ է գսե գայթակղությունը։ Հետևաբար, երբ որ ուրիշին կյանքի հետ գխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալմ կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենան, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար, գայթակղություններն ուշադիր դիտորդակ, մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թեմ, սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ քու մեղքդ քեզ մեջ թուրս գալ է և մի շարժում կսկսի, շուրթայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցն է, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներ ինքան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անոնք այդ վիճակի մեջ իրենքալ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե շատ ուշադիր դիտորդակ, քու մեղքդ քեզի է, բայց որ ուրիշին գայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու դիտորդաս, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես տուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քու կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քու կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, գայթակղություն չունենք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնելու, կոնե գայթակղություն չունենք, բայց հոստեղալ հարգավ թե շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական, և աղոտքով նախ պիտի նշմարենք մեր գայթակղությունները, աշխարհը ինչպես գայթակղի ցուցած է մեզի, և մեր մեջի ինչ են այդ գայթակղությունները, և տիրոջ օրհնությամբ և շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ազատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես գայթակղություն կգլամ, թե ոչ։
1: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին գայթակղեցնելը։
0: Որովհետև դեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարհի բոլոր մանկավարժները լավ գիտեն, փոքրը գայթակղեցնել շատ հեշտ է, որովհետև վստահում է քեզ, չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ձերու աստիճանն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները և աստեցությունները, շատ ժամանակ կարնե, և հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետև ծարը կծրվի, երբ որ տակավին կանանչ է։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարևոր են գայթակղության համար, որովհետև ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուք է, և Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը և Աստված։ Եթե մթնոլորտը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրաքործի վերածվի, գրնա Սդախոսի վերածվիլ, Անսկամի վերածվիլ, Սրիգայի վերածվիլ։ Ռաքել դինքը, այդ մերցված լրակրող Հրանտինքի գինը, Սպանութենը հետո հանրության մի ուղերց խոսեց և հոնդե ոչրակործի մասին խոսեցավ։ Մերցնով 17 տարեկան մի դղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրթությունը, որ այդ ամեն մանուկ են արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այն մեզ, որ մանուկները մեր ապական են, ապակայի մեր կամուրջներն, հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջը, իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստե պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք, թրական կամ բացակցական, առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուս է, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն գանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերենգը փանա գտեսնե, մայրը գտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ գերտա իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգիչնա, ծխախոտ կարնե, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի, վարգված են, գուզեն պրգել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, ըշտապոգնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենդ պանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման է ուզեցի, ես քեզի նման է ուզեցի, հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նմանի ուզ են, մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնմանի ուզ են, փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման երկուս է, այդ երեխան ալ երիտասարդին նման երկուս է, երիտասարդ հասուն մարդոց նման երկուս է, մենք կուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք կուտանք այդ, և այս առումով հերուստացույցին մեծ իրապես թերգինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարը մեղքերով լգլեցնեն, միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկներ ինչպես հապշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները, հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրդերից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
1: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային, ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
0: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք, Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ, Հիսուս նրան ասաց, քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեւի մեզը, իսկ Հիսուս ասաց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ ասել գուզե մի տեսակ, եթե հաշվեք, Գրքին դեր Հիսուս հարգավտը այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտը, որ սահման չկա ներերու մեջ, սահման չկա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞, ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզը այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը, ինձ մեկ անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ անգամ ապտակ սարգին։ Ուրեմն հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր թշպախտություններու պատճառը ինչ է, և լուծել ուսենք, այն ադամ պիտի հասկնանք, որ արմատ ներել մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք դեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցուն թիպետ կունիս, միս պիտվուտես, կատ պիտվուտես, կարակ պիտվուտես, մեղ պիտվուտես, սա պիտվուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բժիշկնալ գհասկնամ գսե, բայց ուրիշճար չգա, կու մարմի հետ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս գսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, անոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքին մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սորվիք այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստծո արքայության սկզբունքներում ասին եմ խոսում։ Ուրեմն հոստը շիտակ է, Տեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ չէ, ուրիշ մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը գները և գներվի, մարդը գհասկնա մյուսը, ինչպես է, մյուսին դեղը գտնե ինքսինք, և երբ որ հոնդե գտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այն ադեմ պետք է ներել։
1: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
0: Եթե վերստին գարտանք մենք ուշադիր, նայ Հիսուս ինչ կսե, եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, սաստիր նրան, և եթե զղջա, ներեր նրան։ Ուրեմն չսեր, որ քու կեզիտ եմ եղած մի սխալ, կամ ուրիշիմ եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի դեսներ։ Եվ դակավին անիկա չանտրադարձած թուն ները անիկա, այդպես պամ չսեր, ճշտակարեք, ոսե խիստ պար գոգտակործ է, ոսե սաստիր, ծույց տուր անոր սխալը, խոսե անոր հետ, երբեմն խիստ պարերով խոսե անոր հետ, բայց եվ որ գտեսնես զղջումը, Եվ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներիր անիկա կսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է պահանջում։ Առանց ներվելու մենք չենք կրնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզիկ։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցուցակ կունենայինք մենք հանցանքները։ Բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ Տեր Հիսուս հոստը իրապաշտ ներելու մասին կխոսի, քիչ առաջ եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե եթե եղբայրդ քո թեմ մեղանչե, քնա հանդիմանիր նրան, հոսա նայե, հանդիմանիր, փարը կօգտագործեն, երբ թու և նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել։ Կարելի է շատ փոքր մի բան է, քու եւ քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք։ Եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր։ Իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին եւ կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները փերանով հաստատվի ամեն ինչ։ Իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրաբաշտ մի ճամփա ցույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահագործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ գործված է, պիտի անդրադառնանք և պիտի ասենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է, երբեմն այդպես բարականերում մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք։ Քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզ թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին կխոսիմ, ոչ թե քեզին, գերտամ Աննային կխոսիմ, ոչ թե քեզին։ Ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անփուժերի կդարձնի։ Դեր Հիսուս սկսա, որ կսկաս, որ անիրաված ես, քնա և խոսիր։ Թերևս այդպես չէ։ Ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարդ էր, ես ալ երդասարդ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալների խումբին մեջ չէ, ինձ բարև չի դար։ Մեկ անգամ, երկու անգամ և այլն, և երեսն կացի և ուսի, որ ինչ համար երեսիդ կախ է ինձ, ինչու բարև չես դար, էլ սավթոն ինձ բարև չդվիր։ Ես ուսի, երբ ուսի, սավ իշտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար և անցար։ Ասի, որ ես չեմ հիշում, ինչպես չեմ հիշում, երեսս ալ նայեցար։ Ասի, բայց այդ պողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, քեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերդ բաց է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես քեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատությունների, ոչ ես քեզ ոչ մեկ վատությունների, պարզապես հավանաբար միտքերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի փնավորություն ունեմ ասավ, մի քիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ։ Բայց եթե ես անոր բարև չդայի ուրիշներին խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով վանգնե, պիտի մեծնար հարցնը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե, կգնա խոսե, գնալ չլսել, մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսեր, հայտարարեցեք, նորեն չլսեր, այն ատեն գաբլ խզելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը կորկ ըլլալու իստպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ըներ, չգա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր, Հոստը ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով գները մեզ է, Աստված գները, ով որ գները Աստծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորդ ստեղծենք։
1: Սրբազան, ինչու է ներելը դժվար։
0: Մենք մի հանցանք եղած ատեն ամիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց եթե որ նայինք Աստծո բնության, հոնդե կտեսնենք, որ բնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար, հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞, հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, բարերը սաղուն գելլ է մեր բերնել, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, բարերը սինք մեծերը խնդացին, չէ, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները, բնությունը կմորնա սխալը, դգարը, բակասավորը, բնությունը միշտ կնորոք է, այսինքն իրականության մեջ բնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր ինքնությունը ներեց մեզ, չէ՞։ Ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխոյեմության վաճարով, մեր փնությունը ներեց այդ բոլորը։ Աստված քանի անգամ ներեց մեզ։ Ներել դժվար է, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ, որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիճան մի ծայն մի դսը, որ թունալ ները սամարդը, սակործը, այնպես, որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ծավցնե մեզը, բայց շատ նպաները ավազի վրա կրկրվին։ Ով գուկա եւ գարնի եւ գտանի։
1: Սրբազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
0: Ուրեմն, որովհետեւ Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքներ է գործում։ Կույրերը աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ կսեր։ Հիմա իրենք կսեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցքեր ենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չի բադահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանապար մեր հավատքը քիչ է, անոր համար է, երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչալ թուն օգնը, ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ թենք տեսնում։ Եվ Հիսուսալ գսե, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ձեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք կար չունեք։ Ձեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ սուրճիրքի ուսումնասիրության վրա եթե խոսինք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ ալ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք դեր, մեր կցած հավատքը միայն Պողոս Արաքյալին ասացին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր քոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կքոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին կապրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվուն է հետո ապրել կշարունակե։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա կատարյալ վիճակին հասնի, բայց դեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքները կատարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե Աստուծմէ շնորհք ստանալը, այսինքն մենք մեզի կփանանք, դեր կսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ, դու կարող ես փուշել, դու կարող ես այս խնդիրան դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատք է, և այսօր մեջ պետք է մենք աճինք, բայց Սուրբ Գիրքը մեզի գսե, որ կա նաև ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը և մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շունորք է, այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա ինչպես սենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար դեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք և այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը և ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
0: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է, Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, դեր Հիսուսի արակները մեկն է, Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենն փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծակուն փանջի արեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպես մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տար է։ Ինչը մենք չենք դեր, բայց այդ կենթանի շատ զոր, շատ զորավոր եւ մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության կործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կործածե դեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ դեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուսե, որ դուք ուրիշ բան գուսեք։ Ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա դեր Հիսուս կուտա իր աշակերտներուն։ Եվ նա գանչելով 12 առաքյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր թվերի վրա նաեւ բժիշկերու հիվանդությունները եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը եւ բժիշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե դեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե։ Անուն կսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց դեր Հիսուս գսա, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը, անիկա իշխանությամբ եւ զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլե եւ այդ խոսքը պիտի իրականանա։ Ինչպես կլա անիկա։ Հիմա սպան կգենա 1000 զինվորի առջև եւ գիտե որ ինքը, եթե ասա որ քեդին բարգեցեք 1000-ն ալ միասին, ինչ պիտի լան, քեդին պիտի բարգեն։ Վասեք պիտուսը եւ պիտի վասեն։ Այսինքն ինքը սաս ադենը բարա պիտի չելլե այդ խոսքը, պիտի իրականանա, գիտե 100%-ով, հա, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ փանակատեղին 1000 զինվորի առջև, ասենք որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլար, հմ, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Դեր Հիսուս գսա, որ հրաշք կործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, կուքա իշխանությամբ եւ զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպարտապար հավատացյալների մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակպանա, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Իշտա հավատա, պիտի բուժել, պիտի բուժվիս հիմա, եւ մարդը չբուժվիր, գսեմ, որ հավատքը քիչ էր, անոր համար չբուժվեց էր։ Հավատացուին ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանին գտեսնենք, որ դեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալ մարդիկ, բուժեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր, թե պիտի բուժվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը բուժվեցավ։ Բոհուսարակյալը կխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենան, բայց եթե սեր չունենան, ոչինչ չեմ։ Բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեբանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ գնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարժիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3 տարի 6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման ըսվերիք խոսք չէ։ Այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերնալ հավատում են, բայց սարսափում են։ Ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն եւ կիրականանա այդ։ Բայց այդ, ինչպես ասենք, մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե, որուն որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք։ Զարգացնենք ամբողջ հովին Աստծո հանձնվելու, մաքուր սիրտով սել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, և լավակույնը պիտի տնորինե մեզի համար, և աղոտքով պիտի խնդրենք այդ բաները, և մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը, մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ, միայն այդ թաղության պատճառը, ինչե որ այդ իշխանությունը և զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդե իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մաթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք հարսանեկան խնջույքի մասին առակը, որ Քրիստոս պատմեց իր կյանքի վերջին շրջանում Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս շարունակում էր ուսուցանել փարիսեցիներին, օրենսգետներին ու քահանայապետերին և նրանց հետևյալ առակն է պատմում. Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, և կանչելով իր ծառաներին նրանց ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչեն հարսանիքի։ Եվ երբ ծառաները գնացին, հրավիրվածները բոլորն էլ հրաժարվեցին և մերժեցին մասնակցել հարսանեկին։ Այս իմանալով թագավորը երկրորդ անգամ այլ ծառաների ուղարկում և ասում է, որ բոլոր հրավիրվածներին տեղյակ պահեք, որ ամեն բան պատրաստ է, հարսանեկան խնջույքը պատրաստ է, մորթված են բոլոր անասունները, սեղանը պատրաստ է և ձեզ ենք սպասում։ Սակայն, ինչպես ավետարանիչն է նշում Քրիստոսի խոսքերով, ոչ մի բանի տեղ չդրեցին այս հրավերը, հրավիրվածները, որ նախապես կանչվել էին, և ամեն մեկը իր գործին գնաց, մեկը գնաց իր ագարակ, մյուսը գնաց իր առևտրին, և ոմանք էլ նույնիսկ անպատվեցին այս ծառաներին ու սպանեցին։ Եվ երբ այս իմացավ, արքան չափազանց նեղսրտեց, բարկացավ, և ինչպես Քրիստոս է ասում, իր զորքերին ուղարկեց, և զորքերն էլ գնացին իր ծառաներին, սպանողներին բնաջնջեցին ու այրեցին նրանց քաղաքը։ Եվ վերադառնալով, արքան իր ծառաներին ասում է, որ դուրս եկեք քաղաքի հրապարակներում, փողոցներում, ում որ տեսնեք, կանչեք, որպեսզի գան և մասնակցեն հարսանեկան այս խնջույքին, որովհետև հրավիրվածները արժանի չգտնվեցին։ Եվ ծառաները դուրս գալով քաղաքի հրապարակներում և ճանապարհների վրա գտան բոլոր լքված, հասարակությունից քշված մարդկանց, հիվանդ, մեղքերի մեջ, բորոտների, տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ընդունված չէին հասարակության մեջ, և բոլորին կանչեցին և լցրեցին հարսանեկան դահլիճը։ Քրիստոս այս առակը ոչ միայն հրեա ժողովրդի համար պատմեց, ցույց տալով, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ լինելով հանդերձ մերժեց Աստուծո որդուն, այլ նաև հենց փարիսեցիների, օրենսգետների ու քահանայապետերի համար, որովհետև սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ հրեա հասարակության մեջ իրենք առավելություն ունեն, իրենք ճանաչում են Աստծուն, գիտեն օրենքները և խրախճանքին, տիրոջ մեծ ուրախությանը, որ պիտի Մեսիայի գալուստով լիներ, իրենք են մասնակցելու։ Սակայն Քրիստոս հստակ ցույց է տալիս, որ դուք, որ ժամանակին հրավիրված էիք, այսօր պիտի մերժեք, չհասկանալով պիտի մերժեք, և ձեր փոխարեն երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն շատ մեղավորներ, շատ մաքսավորներ, շատ հիվանդներ, բորոտներ, հասարակության կողմից քշված զանազան անձինք։ Այս առակը, սակայն, մեզ բացի հրեական միջավայրում եղած խնդիրները վերհանելուց, այսօրվա համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի փոխանցելու։ Առաջին հերթին մենք առակից տեսնում ենք, որ երկնքի արքայությունը ուրախության վայր է։ Մենք առակից տեսնում ենք, որ Աստուծո ներկայությունը վայելելը մարդուն ուրախություն է պատճառում։ Նայեցեք, այսօր շատ-շատերը քրիստոնեության մասին մտածելիս առաջին հերթին իրենց մոտ այն կարծիքն է առաջանում, որ տխուր մարդիկ են սրանք, առանձնացած, փակված։ Եվ այս կարծիքը նոր չի, Հուլիանոս ուրացող կայսրը մեզանից 1500 և ավել տարիներ առաջ ինքն էլ մեղադրում էր քրիստոնյաներին և ասում էր, որ սրանք գորշ մարդիկ են, մոխրագույն մարդիկ են, արևը իրենց համար չէ, որովհետև իր ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ էլ կային անձինք, ովքեր որ տխուր, տրտմերես, անդադար սկի մեջ էին, և պատկերացումը քրիստոնեության մասին այս մարդկանցով էր ձևավորվում։ Սակայն մի պահ նայենք, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար Աստուծո սերը ներկայացնող կրոնն է։ Միակ կրոնն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերում է հանուն մարդկության փրկության, որտեղ որ Աստված ինքը իրեն զոհաբերում է իր ստեղծած մարդու մեղքերը քավելու համար։ Երկրորդ խորհուրդը, որ մենք քաղում ենք այս սքանչելի առակից, առավել ցայտուն, առավել վառ արտահայտված է Ղուկասի ավետարանում պահպանված տարբերակի մեջ, նույն այս առակի, որովհետև Ղուկասի ավետարանում, երբ որ առակը պատմվում է, այնտեղ հրավիրվածների մեջ առաջինը, առաջին մերժողը ասում է, որ ես ագարակ գնեցի և պիտի գնամ, և իմ ագարակը պիտի տեսնեմ, զբաղված եմ իմ ագարակի գործերով։ Երկրորդը, որ հրավիրված էր և նորից մերժեց, ասում է, թե հինգ
5 զույգ եզներ եմ գնել եւ պիտի գնամ փորձարկելու եւ երրորդը, որ շատ հետաքրքրական է, ասում է, ես կին եմ առել, ամուսնացել եմ եւ չեմ կարող գալ մասնակցել հարսանեկան խնջույքին։ Ուրեմն նայեցեք, ոչ մի վատ բան չկար այս մարդկանց գործածի մեջ։ Շատ անգամ անմեղ, շատ պարզ, միգուցե նույնիսկ լավ թվացող տարբեր երևույթներ, տարբեր զբաղմունքներ մեր կյանքում իրականում մեզ պիտի զրկեն առավել մեծ ուրախությունից, առավել մեծ կատարելության հասնելուց։ Շատ անգամ մեզ թվում է, թե կիրակի օրով պատարակին չմասնակցելը արդարացվում է գործի գնալով, ինչ-որ զբաղմունքներով, կարևոր աշխատանքով, բայց նայեցեք, որ նույն այս առակի վիճակն է։ Իրենք էլ հրավիրված էին մասնակցելու խնջույքին, բայց չեկան, եւ ոչ ոք փոխարենը ավազակությամբ, հանցագործությամբ, վատ բանով մեղքի մեջ չէր որևէ մեկը։ Ամեն մեկն իր իրավունքն ուներ, իր գործն էր անում, եւ միգուցե շատ լավ գործեր էլ կանային այդ օրվա ընթացքում, բայց ամբողջ խնդիրն այս է. Եթե դու նախապես համաձայնվել էիր եւ ուզում էիր, որ մասնակցեիր խրախճանքին, հարսանեկան խնջույքին, ուրեմն ոչ մի այլ գործ քեզ չպիտի խանգարեր, որպեսզի դու քո խոստումը պահեիր։ Հեռավոր մի երկրում համաճարակ է սկսվել։ Մահացել են այսինչ թվով մարդիկ։ Անշուշտ անհանգստանում ես, բայց դեռ քո երկրին մոտ չի եկել, մի փոքր ապահով ես քեզ զգում։ Մի քանի շաբաթ անց լսում ես, որ համաճարակը տարածվել է նաև քո արևան երկրներում և անհանգստությունդ մեծանում է։ Սակայն նորից քիչ թե շատ ապահով ես։ Անցնում է մեկ ամիս եւս և իմանում ես, որ քո երկրում եւս այդ նույն համաճարակը կա և տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում մահանում են այդ համաճարակից։ Մի քանի օր անց էլ արդեն գալիս են եւ քո դուրն են բախում ու ասում են, որ պարտադիր պիտի գնանք ստուգվելու։ Գնում ես ստուգվելու, դու ես եւ քո որդին։ Երկուսով ստուգվում եք եւ բժիշկն ասում է, որ ուրախ լուր ունեմ քեզ համար։ Անշուշտ դու էլ վարակված ես, բայց քո զավակը մաքուր է, իր արյունը մաքուր է եւ հիվանդ չէ։ Քո ուրախության չափը բնական է, որ սահման չպիտի ունենա։ Եվ բժիշկն ասում է, որ քո երեխայի արյունից պիտի վերցնենք, որպեսզի ամբողջ մարդկությանը փրկելու համար դեղամիջոցը, հակառակ դեղը պատրաստենք համաճարակի դեմ նառնելու համար, եւ դու ուրախացած պատասխանում ես, որ այո, անշուշտ պիտի վերցնենք։ Սակայն բժիշկը մի փոքր տխրած տրտում քեզ է նայում եւ ասում, որ քո երեխայի ամբողջ արյունը պիտի վերցնենք։ Մի պահ մտածում ես, որ քո երեխան այլևս չպիտի լինի, բայց հակառակ նժարի վրա ամբողջ մարդկության կյանքն է եւ մեծահոգաբար ցավ ապրելով, սակայն մեծ սիրով, հասկանալով, որ մի ամբողջ մարդկություն պիտի փրկես, տալիս ես քո զավակին։ Ամբողջ արյունը վերցնում են եւ անշուշտ փրկվում է մի ամբողջ մարդկությունը, որովը մեկը այլևս չի մահանում այդ հիվանդությունից։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, տարբեր մարդիկ աշխարհի տարբեր զայրերից հավաքվում են եւ ասում են, որ գիտեք, կար այսպիսի մանուկ, այսպիսի մի փոքրիկ կար, որի արյամբ մենք բոլորս բրկվեցինք, եւ շատերը, որ այսօր ծնվել են այդ մանուկի մահվանից հետո, չգիտեն էլ, որ իրենք այդ արյան միջոցով են բրկվել։ Եկեք հավաքվենք, որ մի օր կոնկրետ ընտրենք, որպես հիշենք այս մանկանը, չէ՞ որ բոլորս իր շնորհիվ է, որ կանք։ Հավաքվենք կոնկրետ մի վայրում եւ հիշենք այս մանուկին, մեծարենք իրեն եւ պատկերացրու, որ դու էլ ողջ ես եւ գիտես, որ քո մանկանը հիշելու համար, քո որդուն հիշելու համար մարդիկ հավաքվելու են։ Պատկերացրու, որ այդ հավաքույթներին շատ-շատերը ուղակի չեն մասնակցելու, որովհետև գիշերը երկար են հեռուստացույց նայել եւ քնած են մնացել։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև առաջ մեքենա չունեին, իսկ հիմա մեքենա ունեն եւ նախընտրում են քաղաքից դուրս գնալ ու հանգստանալ։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև իրենց հետաքրքիր չի։ Ուրեմն անշուշտ հասկանալի է, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ամեն անգամ, երբ հարսանեկան խրախճանքին, խնջույքին, երկնքի արքայությանը մասնակից լինելու հրավերը մենք մերժում ենք, իմացած լինենք, որ նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Հայր Աստծուն, նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Աստծուն, ինչ որ պիտի այն ծնողը զգար, որ իր որդու կյանքն էր տվել, և շատ-շատերը այդ չէին հասկանում կամ չէին գնահատում այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Հետաքրքրական է, առակը այսքանով չի սպառվում։ Առակը շարունակություն ունի։ Ղուկասի ավետարանում այն այսքանով ավարտվում է, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ շարունակություն կա։ Եվ ասում են, որ թագավորը, երբ ներս է մտնում, երբ որ արդեն հրապարակներից, փողոցներից, ճանապարհներից, բոլոր
մեղավորները, հիվանդները, բոլոր վատ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ քշված էին եւ ընդհանրապես հնարավորություն չունեին թագավորի պալատը մտնելու, իրենք երբ որ բոլորը ներկա են արդեն հարսանեկան խնջույքի վայրում են, ասում է, արքան երբ որ ներս է մտնում, որպեսի բոլորին նայի, սրանց մեջ տեսնում է մի մարդու, որը որ հարսանեկի զգեստներ չէր հագել։ Եվ մոտենալով այս մարդուն ասում է, ընկեր, դու որ հարսանեկի զգեստ չունես, ինչպես ես այստեղ մտել։ Եվ այս մարդը, ինչպես Քրիստոս ասում է, պապանձվում է միանգամից, խոսելու տեղ չի ունենում։ Եվ թագավորը դառնում է ու իր ծառաներին ասում է, թե կապեցեք սրա ձեռքերն ու ոտքերը, դուրս հանեք, որտեղ արտաքին խավարն է, դուրս հանեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում, որովհետեւ կանչվածները բազում են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Անշուշտ առաջին ընթերցումից առաքի երկրորդ այս մասը մի փոքր դաժան է թվում ես։ Առաքի երկրորդ այս մասը երկու մեկնություն ունի, երկու շատ պարզ երևույթների մասին է խոսում։ Առաջինը մակերեսային, մյուսը ավելի խորը։ Առաջին հերթին հետևյալը շատ-շատ կենցաղային պարզ մի հարցի մասին է սա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են երկնքի արքայության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են մասնակցել խրախճանքին, խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը զգալով եկեղեցի են փորձում մտնել, պիտի իմանան, որ իրենք պատշաճ հանդերձանք պիտի ունենան։ Երկրորդ դասը, որ մենք քաղում ենք այս առակից, առավել խորը եւ հոգեվոր բնույթ է կրում։ Զգեստավորված լինել պատշաճ կերպով ոչ թե արտաքինից, այլ ներքին մարդու զգեստավորումը։ Մենք մեկ այլ դրվագ ունենք նաև մկրտության ծեսի ժամանակ, երբ որ մկրտող քահանան դիմում է նոր մկրտված մեկին և բոլորին ընդհանրապես ու ասում է, թե որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, հալելույա։ Այսինքն, ովքեր որ նոր մկրտվեցին, իրենք Քրիստոսին են իրենց վրա հագնում։ Այլևս նախկին մարդը չկա, նոր մկրտված մեկը, քրիստոնյա դարձած մեկը Քրիստոսին է իր վրա հագնում, եւ իր մտածումներն էլ, իր հոգեվոր կյանքն էլ ամբողջությամբ փոխվում են, իր առաջվա ընթացքն էլ փոխվում է։ Եթե աշխարհիկ կյանքում, իր նախկին կյանքում մինչ մկրտությունը ինքը կարող է շարժվել իր օրենքներով, աշխարհի թելադրած օրենքներով, մկրտությունից հետո այլևս Քրիստոս է, որ ապրում է այս մարդու մեջ, եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքն էլ առաջնորդվում է Քրիստոսով։ Հարսանեկան խնջույքի մասին պատմող սքանչելի այս առակը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ քրիստոնյա դառնալով, մկրտվելով, մենք բոլորս ընդունել ենք տիրոջ հարսանեկան խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը պարունակող մեծ ուրախությանը մասնակցելու հրավերը մենք ընդունել ենք այս հրավերը։ Եվ ամեն կիրակի, ամեն պատարակի մենք առիթ ունենք այդ խրախճանքին, հարսանեկան այդ խնջույքին մասնակցելու եւ մեր խոստումը իրականացնելու։ Այս առակը նաեւ մեզ հիշեցնում է ամեն անգամ, որ գալու է մի օր երկրորդ դատաստանը, երբ որ այլևս այդ խնջույքը իր գագաթնակետին է հասնելու, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ է գալու իր արքայությունը վերջնականապես հաստատելու համար, եւ թագավորը, Աստված, ներս մտնելով երկնքի արքայության մեջ, պիտի մեզ փնտրի ու պիտի փնտրի պատշաճ զգեստներով։ Պիտի տեսնի, որ մենք, որ խոստացել ենք, խոստումը տվել ենք եւ գնում ենք դեպի երկնքի արքայություն, պատշաճ հոգևոր զգեստներով ենք, պատրաստ ենք տիրոջ լույսի մեջ լինելու հոգևոր, մտավոր մեր ամբողջ կեցությամբ։

Անիմաստ է աշնանը ծառից պտուղ ակնկալել, եթե այն գարնանը ծաղկած չէ։ Սա լավագույնս բնութագրում է մեր երիտասարդության շրջանը, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ծաղկում ենք, թե ոչ, որպեսի հասկանանք մեզանից պտուղ ակնկալել հնարավոր է, թե ոչ։ Մենք սովորաբար այսպիսի խոսք ունենք, որ երիտասարդությունն է մեր վաղվա ապագան հույսը։ Ես կասեի, որ այդ խոսքով մենք շատ հաճախ երիտասարդներին վանում ենք, ինչ իմաստով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ուզում է ներկան լինել, ոչ թե ապագան։ Եվ ինքը այդպես էլ ապրում է։ Այլ խնդիր է, որ պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ռազմավարությունը այնպես ստեղծվի, ձևավորվի, որ ունենա կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար։ Դրա համար ենք մենք ներդրում անում հասարակության այն շերտի վրա, որին անվանում ենք երիտասարդություն։ Բայց երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում մոլորվելու հակում ունի, մանավանդ երբ ապագայի հեռանկար չունի։ Եվ ապագայի հեռանկար չունենալը կարող է պայմանավորված լինել նաև պատմական այդ շրջանի ստեղծված կացությամբ։ Երբ դու որոշում ես ապրել ներկայով, ինչ հնարավոր է անել ներկայում, ինչ հնարավոր է վայելել ներկայում, որովհետև ապագայի մեջ խոստում չես տեսնում։ Սա մեկ բառով կոչվում է վատնում։ Վատնում երիտասարդական այն ուժերի, որով մարդը օժտված է այդ տարիքում։ Հայ եկեղեցու օրացույցում մեծ պահքի ոսկե շղթայի օղակներից մեկը կոչվում է անառակի կիրակի։ Անվանումը փոխառված է մեր տիրոջ կողմից պատմված այն առակից, երբ մի մարդ, որ երկու որդի ուներ, կրտսեր որդին հենց սկզբից հորից ուզում է իրեն հասանելիք ժառանգությունը, վերցնում է այդ հարստությունը և տնից հեռանում է և մսխում է։ Մսխում է հայտնվելով ծանր կացության մեջ, աղքատության, ծառայության, և մսխում է անառակության միջոցով։ Այս վատնումը

իր ուժերի ծաղկում վիճակում։ Նաև ինչ որ մի բան սովորելու եւ ստեղծելու արագության իմաստով։ Սովորաբար առանձնացվում է 16-ից 35 տարեկան այս հատվածը։ Երբ մենք գտնվում ենք մեր եւ ֆիզիկական եւ մտավոր եւ վերարտադրողական ծաղկուն ժամանակահատվածում։ Մտավոր առումով բոլոր տեսակի գյուտերը մեծամասն արվել են այս տարիքային խմբում։ Այնշտայնը իր հանճարեղ գյուտը հենց 24 թե 25 տարեկանում է արել, որովհետև դա այն շրջանն է, երբ մարդու մտավոր հղացքը թռիչք է կարողանում ապահովել։ Առաջացած տարիքում հիմնականում փորձառության հիման վրա ես դու կարողանում որոշակի նվաճումներ ապահովել։ Իսկ վերարտադրողականության իմաստով ամենիսկ հասկանալի է, այդ շրջանն է, որ մարդը կարողանում է զավակներ ունենալ, իր նման մեկին լույս աշխարհ բերել։ Հիմա մենք նայենք այսօրվա մեր սերունդին, այդ տարիքային, ինչով ենք զբաղված։ Մարդիկ, որոնք կոչված են ուսանելու, իրենց մտավոր այդ արագությամբ օժտված կարողությունները արդյունքի վերածելու, ինչպես են զբաղված ժամանակի վատմամբ։ Եվ շատ հաճախ նաև կյանքի բերումով։ Տեսեք, արեմեդյան աշխարհում ընդունված է, որ ուսանողները նաև աշխատում են զուգահեռ ուսմանը։ Դա մենք փոխարել ենք, այստեղ էլ նկատելի է աճ։ Այս շռայլությունն է պետության կողմից թողնել իր այդ հասարակության տարիքային խումբը, որպեսի աշխատանքի մեջ իր էներգիան սպառի, փոխանակ ուսման մեջ արդյունք ապահովելու։ Եվ էլ նայում ես ինչ են աշխատում, պատճենահանման գործիքի վրա պատճեն են անում, սպասարկման ոլորտն են հիմնականում համալրում եւ այնտեղ են աշխատում, եւ մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուսումը բեղմնավոր է լինելու ապագային։ Ֆիզիկական ուժերի առումով մեր պատանիներից սկսած եւ երիտասարդության, հատկապես տղաների, իհարկե աղջիկներն էլ ավելացել են, մեծամասնությունը սիգարետի միջոցով, ուշ քնելու միջոցով, որոշները թմրանյութի միջոցով, խաղամոլության միջոցով, որ գանված են լինում այդ երևույթի վրա, ուղակի սպառում են իրենց էներգիան։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մարդ է կերտվում, քաղաքացի է կերտվում, պրոֆեսիոնալ մասնագետ է կերտվում։ Դրա համար էլ նույնիսկ տեսանելի, վիզուալ մենք հիվանդ երիտասարդ տեսքեր ունենք եւ անառակ որդու հարստությունը հայրական տանել եւ մսխելը անառակությամբ զբաղվելով, այդ ազատագրման տենչը ունենալով, հորից ազատվելու եւ անելու այն, ինչ ինքն է ուզում, իրականում մեր այս վատնումն է, որով ոչ միայն հեռանում ենք

Աստծուց, այլ նաև հեռանում ենք սեփական մարդկային ինքնությունից, խորթանում ենք մեր ազգայինից և իրականում դառնում ենք ոչ թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ, այլ սպառողներ զուտ։ Մարդը Աստծու կողմից օժտված է լինում զանազան շնորներով, կարողություններով։ Կարողություններ տաղանների տեսքով, որ հետո դառնում է մասնագիտություն, կոչում, և կարողություններ, որով պայմանավորվում է մարդու դիմագիծը, նկարագիրը։ Մարդը ունի ոչ միայն ստեղծագործելու շնոր, այլ նաև ունի հարաբերության համար տարբեր կարողություններ, մտածելու, խոսելու, սիրելու, հարգելու, զիջելու, համբերելու և այլը։ Այս կարողությունները այն ներզոր հարստություններն են, որ մարդու մեջ առկա է։ Սա պետք է զարգացնել։ Եվ զարգացնել հենց այդ տարիքային միջակայքում, մանկության և ավելի չափա առաջացած տարիքում, 40-ից մինչև 40, այդ տարիքային խմբում։ Զարգացնել կրթության միջոցով, զարգացնել դաստիարակության միջոցով, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, համալսարան։ Մենք թվով փոքր ժողովուրդ ենք, և մեր տարածաշրջանում և աշխարհում բազմաթիվ ժողովուրդների այդ ընտանիքի մեջ, հետևապես թվով փոքր լինելը նաև մարտահրավեր է, հնարավորություն է ինչ-որ իմաստով, որ դու չես կարող նույնիսկ մեկ հոգի շռայլել, որպեսզի ինքը փչացնի իր երիտասարդության տարիները։ Պետականության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, և համընդհանուր դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, կարող ենք ինդեքսավորել, օրինակ, ինչպիսին է մեր հասարակության առողջության ինդեքսը։ Ի վերջո այդ առողջությունը պետության վրա ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է։ Ինչպիսին է արտադրողականության և սպառման տարբերությունը։ Չի կարող հասարակությունը ավելի քիչ արտադրի, ավելի շատ սպառի։ Պաշտպանունակությունը։ Մենք խոսեցինք ուժերը ներդնելու տնտեսական, մշակութային, սպորտային, ոլորտների զարգացման, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտպանունակությունը, որը այսօր մանավանդ ենթադրում է լուրջ մտավոր և նաև հոգևոր պատրաստվածություն, որտև այսօրվա պատերազմները և ապագայի պատերազմները այլևս տեխնիկայով է, բարձր տեխնիկայով։ Ուրեմն, վատնելը այսօրվա մեր գլխավոր չարիքներից մեկն է։ Մենք էլի վայելելու ենք,
որտեղ մարդու կյանքը վայելքով է զսպանակվում։ Վայելքն է մարդուն մղում, որ ինքն ինչ-որ բաներ անի։ Բայց կա վայելք, որը մարդուն մարդ է պահում, որ բնական է, որ ինքը դա պիտի վայելի երջանիկ լինելու առումով, բավարարված լինելու առումով, ներդաշնակ լինելու առումով։ Եվ կա վայելք, որը մարդուն խորթացնում է ինքն իրենից, ինչպես անառակի պարագայ։ Երբ անառակը անդրադառնում է, թե ինչպիսի անկում է գրանցել, որ այլևս տեղ չկա ընկնելու, և սուր կարիք է զգում, որովհետև քաղցած է, ավետարանիչը մի հետաքրքիր բառ է օգտագործում այդտեղ, որ մենք թարգմանում ենք անդրադարձավ։ Ինքն իրեն եկավ, սթափվեց, ինքն իրեն եկավ, ինքնա հասկացավ, որ ինքը իր ինքնությունից հեռացել է։ Այդ օտար երկիրը ֆիզիկական իմաստով չէ միայն, որ ինքը որից տնից դուրս է եկել գնացել էր, օտարացել էր ինքն իրենից, իր սեփական բնույթից, իր տարածքից, որտեղ ծնվել մեծացել էր, իր մշակութային դաշտից, իր քաղաքակրթական դաշտից, և ի վերջո խորթացել էր Աստծուց։ Մենք պետք է հասարակական մակարդակով գանք ինքներս մեզ, վերադառնանք մեր ակունքներին։ Իսպանացի մեծ մտածողներից մեկը այսպիսի մի ձևակերպում ունի, որ ապագա ունենալու համար ոչ միայն պետք է նայել անցյալին, այլ նաև պետք է նայել դեպի խորքեր։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ ժառանգություն ունենք։ Միշտ վերադարձի ճանապարհը կա, միշտ հնարավոր է շտկել, պարզապես պետք է գիտակցել։ Մենք անկումային որ վիճակում ենք գտնվում, և արդյոք այդ սուր կարիքը ունենք վերադառնալու դեպիտում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմություններն ամեն երեքշաբթի ձեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք Մաթեոսի ավետարանից այն հատվածի մասին, որտեղ Հիսուս ուսուցանում է բարություն և ներողամտություն բոլորի, նույնիսկ չարի հանդեպ։ Ընթերցենք այդ հատվածը։
2: Լսել եք, ինչ ասվեց. «Աչքի փոխարեն աչք և ատամի փոխարեն ատամ»։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աչ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Եվ եթե մեկը կամենա քեզ բռնադատել և քո շապիկն առնել, նրան քո բաճկոնն էլ թող։ Եվ եթե մեկը քեզ հարկադրի մի մղոն ճանապարհ անցնել, նրա հետ երկու էլ գնա։ Տուր նրան, ով քեզնից խնդրում է, և ով կամենում է քեզնից փող առնել, երես մի դարձրու նրանից»։ Լսել եք արդարև, թե ինչ ասվեց. «Պիտի սիրես ընկերոջդ և պիտի ատես քո թշնամուն»։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին և աղոթեցեք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ և հալածում, որպիսի որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է, քանի որ նա իր արեգակը ծագեցնում է չարերի և բարիների վրա և անձրև է թափում արդարների և մեղավորների վրա։ Եթե սիրեք միայն նրանց, որոնք ձեզ սիրում են, ձեր վարձն ինչ է, չէ՞ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե միայն ձեր բարեկամներին ողջույն տաք, ինչ ավելի բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն ու մեղավորները նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ։
0: Սրբազան, հին կտակարանում ասվում է աչքի փոխարեն աչք և ատամի փոխարեն ատամ, իսկ Հիսուս պատվիրում է չարին հակառակ չկանգնել, արդյոք այստեղ հակասություն չկա։
1: Հակասություն չկա, բայց լրացում կա։ Երբ որ Հիսուս հին կտակարանի մասին կխոսի, մեջբերում գնա, ընդհանրապես կսկսե քրված է։ Իսկ հոստը լերան կարոզում, երբ որ Հիսուս կխոսի, ոչ թե կսկսե որ քրված է, այլ լսել եք դուք։ Հրյաները այն ժամանակ չէին ընթերներ նոր կտակարանը, այլ նոր կտակարանի մեկնությունը լսել էին իրենց ձերերից, փարիսեցներից և սադուկեցներից։ Ուրեմն, դեր Հիսուս կսե, որ դուք լսել եք, որ ագն ընդ ագան, ադամ ընդ ադամ, ասիկա թադավարական օրենք մնա։ Այսինքն թադաստաններու մեջ կատարվելիք արդարության հիմքն է։ Եվ արդարություն, ինչպես որ գիտեք, գխորհրդանշվի գշիրքով, հավասարություն կպահանջի։ Հետևաբար աշխարհի բոլոր թադաստանները, թադարանները կհետապնդեն այդ հավասարագշռությունը ցերկ բերել հանցանքի մտեմ։ Եվ Աստուծո օրենքը ասիկա դրված էր թադարաններուն։ Բայց Հիսուս կսե, որ այս թադարանական օրենքը դուք արեր եք և ձեր ամբողջ կյանքին և բոլոր մարդկային հարաբերություններուն մեջ գիրարկում եք, այդ է սխալը։ Ուրեմն, մի տեսակ հրյա ընկերությունը այդ պահուն թունավորված էր այս վրեժխնդրության գաղափարով, քանի որ օրենքին մեջ կար այսպիսի բանը, որ թադարաններում միայն վերաբախված էր, ուրեմն իրենք ուզեին ասիկա իրակործել, և այսպեսով անհաջելի ընկերություն կազմված էր, և Հիսուս կսկար այս։ Ուրեմն նայեցեք, դրան քարոզը Հիսուսի լսողները նույն քյուղից եկած մարդիկներ են, Քովքովի կնստին։ Հետևաբար հոնդե խոսված թշնամի փարը, հակարակող փարը, պետք չէ մենք առնենք բացարձակ առումով։ Իրականության մեջ Հիսուս կսկսե, որ խնդիր ունեցած քո քովդ ասկագանիդ, նույն քյուղացիդ, քու թրացիդ հետ խնդիրներու մասին այսպես պետք է վերապերվես։ Հետևաբար հակասություն չկա հին կտակարանի և Հիսուսի այս խոսքերի մեջ։ Հիսուս կսե, որ քրությունները, քրվածքները ցեզի կատարյալ կերպով չէ փոխանցված, և այդ անկատար մեկնաբանությունը հին կտակարանի ցեզի կթունավորե։ Ուրեմն դեր Հիսուս դրան քարոզին կսե, ես օրենքը չնչելու չեգա, այլ լրացնելու։
0: Այսինքն պետք է ենթադրել, որ հին ժամանակներում մարդիկ Աստծո պատվիրանները արդեն ինչ-որ ձևով աղավաղել էին։
1: Չէին աղավաղել, որովհետև քրությունը փոխել կարելի չէ, բայց աղավաղված էին և կամ շեշտադրությունը սխալ էր, չափազանցված ցևերով կմոտենային։ Այս արդարության օրենքը, որ հիմն է արդարության, և ճիշտ է և շիտակ է, բայց թադաստաններու մեջ պետք է կատարվեր այդ։ Այսինքն, պետք չէ ամեն մարդ արդարությունը ցերկ առնե, և ինձ այս ֆունասը կատարած է այս մարդ, ուրեմն ես անույնպես պիտի փոխարինեմ, պետք չէ ասե, հետևաբար մենք այնադեն իրապես շատ դխուր ընկերություն կունենանք, հասարակություն ցեր կբերենք։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակի, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Որքանով են իրագործելի այս խոսքերը, արդյոք չափից ավելի ռոմանտիկ չեն մեր օրերի համար։
1: Հավանաբար այդ խոսքը իր ժամանակի կործածված արակներեն մեկն է։ Այսինքն ժողովրդական խոսքերեն մեկն է և այլափանական իմաստ ունի։ Ինչս է ուզե Հիսուս, եւ որ քու մոտ ընկերոջ հետ կամ ուրիշի հետ դրացի հետ խնդիր մը կսկսի և կտեսնես, որ անիկա պիտի զարքանա, փարթ փնույթ պիտի ստանա, անադեն թուն դագից ար, թուն պետք է խոնարհե, թուն դեղ դուր, որ քու հագարագործդ իրավունք ունենա, հետո պիտի տեսնես անոր արդյունքը, երկու արդյունք պիտի ունենա, մեկը գրիվը կանք պիտի առնե, երկրորդը այդ անձը քեզի շտամյուլալեն պիտի թաթի, և այդ խաղության մեջ ավելի գրնակ դուք խոհեմապար մտածել ձեր խնդրի մասին, այսինքն հաշտության ճամփան կթյուրանա։ Այսինքն իրականության մեջ մենք թշնամիներու մասին կխոսինք, բայց ես հովական փորձառությամբ գիտեմ, որ ամենեն լավ գիրարգվելիք տեղը ամուսնություններ են ծորորնակ, և ամուսինները շատ լավ գիտեն, որ եթե մեկը փարգանա, և եթե իրենք չլրեն այդ պահուն, փոխանցեն, այսինքն մյուս երեսը չթարնան, բայց և մենք կտեսնենք, որ գրագը կփոցահարի և կգնա այդ տունը այրել։ Հովհաննես Թումանյանի մի գաթիլ մեղրը գիշեք, ուրեմն մի գաթիլ մեղրեն պատերազմ կգնա ելնել, ինչու գելնել է, որովհետև ամեն մեկ քայլին կտեսնեք, որ թիմացնի չի զիջեր, ուրեմն դեր Հիսուսի ըսածը շատ իրաբաշտ է իրականության մեջ։ Շիտակ է, որ Հիսուսի ըսածները իդեալիստական է, շատ շիտակ է, որ ռոմանտիկ է, բայց մարդկությունը ուրիշ փրկության ճամփա չունի։ Նայեցեք, մենք լուսին ելերենք, ծովին դագը կսուզվինք, աթոմը անչադածենք, բայց ինչ որ 5000 տարի առաջ էր անփարոյականությունը, գրիվները, ապստամբությունները, գեղեքումները, նույնպես այսօր կշարունակվի։ Այսօրվա մարդկությունը ավելի երջանիկ չէ 5000 տարի առաջվա մարդկությանը, այսինքն փարոյական տեսակետն մարդկությունը չէ հարաճ ընթացած, ինչու, որովհետև փարոյականությունն զարգացում ունի, ուրեմն դեր Հիսուս իրականության մեջ մարդկության առջև փևեր գտնե, գսե որ դուք հոսեք, բայց պետք է հոսլակ։ Ինչ որ դեր Հիսուս ասած է, օրն ու մարդիկ պիտի ապրին այս բոլորը, ինչպես որ մարդիկ երկինք նայեցան և ուզեցին թրչիլ, չէ՞, և իրենց համար երազանք էր անիկա պարզապես, ռոմանտիկ երազմն էր, բայց այսօր կթրչինք, չէ՞, ուրեմն մենք կուզենք, որ թե այս աշխարհը թրախտ դառնա, և թե կուզենք, որ մեր կիցած ճամփաներով շարունակենք ապրել, առանց ներելու, առանց ողորմելու, միայն մեր եսի իրավունքը պահանջելով, անդեսելով ուրիշը, հետևաբար անիրաբաշտը այս է իրականության մեջ։
0: Սրբազան, չարին բարությամբ պատասխանելու դեպքում արդյոք չի զորանա չարը։
1: Չարը չի զորանար, բայց պետք է մենք խոհեմության կործենք այդ բարիքը։ Դեր Հիսուսի խոսքերը մենք շատ լավ պետք է մեկնաբանենք, ի վնաս մեզի պետ չէ լա։ Դեր Հիսուս գսե, որ միամիտ մաքուր եղեք աղավնուներու պես, բայց խորակետ խորամանք աղվեսներու պես։ Ուրեմն փարին պետք չէ դգարլա, փարին պետք է զորավորլա, փարին պետք է բարդատրե իրեն։ Դեր գսե, որ եթե մեկ երեսը զարնողին, մյուսը թարցուր, մյուսին զարնողին, մյուսը թարցուր, մյուսին զարնողին, մյուսին թարցուն գսե, չէ, չսեր։ Այդպես հումորով պատմություն մը գա, ուրեմն քարեթեի շամպիոն մը այդպես քրիստոնյա գտարնա եւ իր հավատն ալ ցույց կտա ամենուն որ հավատացյալ է իր ցանկը փոխված է գրվածան էր առաջ հիմա խաղաղ է ուրեմն իր մը ամենեն շատ ծեծ ու դողը հին ժամանակին գուկա գսե որ թուն իրավես քրիստոնյա եղար այո գսե քրիստոնյա եղա է հիմա ես քեզ եթե մեկ հատ զաննեմ մյուսերս կտանաս այո գսե եւ մեկ հատ մը ավոր ապտակ ու դասոր գսե որ խոսալ զար գսե խոսալ գզարնե երրորդ զարնելու ադեն կփրնե ցերկա ավոր գծեց այս մարդը ինքը որովհետեւ գսե Հիսուսը սա որ այդ բանը մեկ անգամ ունեմ ես այսինքն հիմարության եզրին հարգավ թե պիտի չհասնի փարությունը ծեր փարությունը ոչ մեկը պետ չէ օգտագործը դեր Հիսուս ինքը իրեն ապտագողին սա որ ինչու համար ինձ գսարնես հա Հետևաբար մեր փարին խելացի միտուլա, մեր փարին զորավոր միտուլա, եւ թիմացինը լավ միտա հասկնա որ մենք փարի կնենք։ Ոչ թե քորք ուլալու համար մեր վրա են ծեր ուզած ադենը անցնելու համար խաղաղության սիրույն են որ մեր փարի կնենք։ Աստուծո օրենքին մեջ քրիստոնեության մեջ ալ ինքնապաշտպանության ինչ կա սկսպունքը կա։ Եվ պետք է մենք այդ սկսպունքը օգտագործենք։ Անիգալ փարիք է։
0: Սրբազան ինչ է ուսուցանում քրիստոնեությունը ընդհանրապես ուշ գործադրել չի կարելի ասենք մենք ունենք պատմությունից օրինակներ երբ նույնիսկ հոգևորականներն են կռվի ելել ասենք Վարդանանց պատերազմը եւ նման շատ այլ օրինակներ կարելի է հիշել
1: Եթե գրքին գարտանք մենք Մատթեոսին Տեր Հիսուս ցաբես կսա Եթե մեկը զարնում է քո երեսին թարցուլ մյուսը ուրեմն հոնդե քո շատ կարևոր է Երբեմն մեկ բառը ամբողջ այդ գրվածքի իմաստը կփոխի։ Քո ինչ է երկրորդ եզակի թեմքի։ Այսինքն դեր Հիսուս գսե որ այդ քո անհատական որոշումն է։ Այդ քո անհատական վարմունքն է։ Իսկ ասկային, հավաքական, միջասկային կամ պատերազմային օրենքներ չի ունում Հիսուսոս։ Չսեր որ եթե ասկմը մյուս ասկին վրա ելել է այդ ասկը պետք է իր երեսը դարձնի հա այս քաղաքը կրավեցիր հրամ է մյուս քաղաքն ալ կրավեն հա այս սել չուզեր հարգավ թե Հիսուս ասոնց համար օրենք չտներ դեր Հիսուս ասոր համար օրենքը ամբողջ սուրբ գիրքի հոգին է եւ այդ սուրբ գիրքի հոգին ինչ է հոնդեգա ինքնապաշտպանության օրենքը որ Աստված տված է մարդուն ոչ միայն մարդուն բոլոր անասուններուն տված է եւ զենք տված է բոլոր անասուններուն որպես իրենց իրենք պաշտպանեն։ Հետևաբար, երբ որ ընկերային հարցեր խնդրու առարկայ է, երբ որ ժողովուրդներու միջև խնդիրներ կհարուցվին, այլ է օրենքները։ Այս գիրարգելի չէ։ Երանի այս գիրարգելը ըլլար։ Բայց ինչեւ որ աշխարի վրա մեկ զինվոր դմնա զինյալ, կարելի չէ գիրարգել ասիկա։ Այս գետին ես սել գուսեմ, որ քրիստոնեությունը, զենքը, սուրը չմերժեր։ Ոչ Հիսուս, ոչ ալ Հովանես Մկրտիչը զորորնակ, չսա որ զինվորությունը եւ զենքը մեջտեն վերնա։ Հիսուս ինքը բահմը սավ չէ, ով որ հագուստ ունի թոզախը եւ սուրքն է։ Եվ Հիսուս գսե հստակ կերպով գայսրին իրավունքը գայսրին Աստծո իրավունքը Աստծո պիտի տվեք։
0: Սրբազան, բարկությունը ավելի հեշտ եւ հաճախ է համակում մարդուն, մանավանդ երբ դիմացինը ինչ-որ վատ բան է արել։ Ինչ խորհուրդ կտայեք մեր հավատացյալներին, ինչպես տիրապետել այդ պահին իրենց։
1: Հարգավ թե բարկությունը սկացում ունի, իսկ մեր դված հրատները փանականություն։ Եվ երբ որ եթե մարդ վարժված չէ, հուզմունքի բահուն փանականության թիմելու եւ զսպելու ինքսին մեր դալիկ խրատներն ալ իզուր պիտուլան բայց կարելի է հարգավ թե աստվածաշունչեն այդ խրատը դալ դեր Հիսուսին կգսարտեն աղոթեցեք անոնց համար եւ որ մեկը կանգ առնե եւ սկսի իր հագարագորդին համար աղոթելու հրաշք մը կպատահի հոն երկու բան գլա մեկը այդ է որ այդ ադելությունը սրդից թուրս գելն է ցեզի չտունավոր էր երկրորդը գրնակ նայ այս խնդիրին աստուծո թադավորության առաջ Եվ այն արդեն գնանք տեսնել նաև, որ հավանաբար պիտի տեսնենք սեր հանցանքը։ Մենք ուզենք միշտ տեսնել, որ թշնամին հանցավոր է, մեր հակառակորդը հանցավոր է, և հանցավորության դոգոսն էլ 100-100 է։ Հետևաբար մենք թարգանալու իրավունք ունենք։ Բայց երբ որ աղոթելու կսկսենք Աստծո առջև, Աստված լուսավոր է մեր խիճը, և կսկսի մեզ ցույց տալու, թե թուն այս չրիր, այդ չրիր, այս կարելի է ընեիր, և կամ շատ ուշ չէ հիմա, այս կրնասներ, այդպես կրնասներ, մի պատասխաներ, վատ խոսքով մի վերաթարցուր, անուշ խոսքս է, ուրեմն ես իմ անձիս մեջ, իմ անձիս համար ունիմ մեթոդը, և որ այդպիսի խնդիրները լա գաղոթեմ, հետո իմ արջևս կպերեմ խնդիր ունեցած անձս և կպատտվի մանոր, և կսեմ, որ կներեմ քեզի, մենք ավելի լավ գրնանք լալ, այս կյանքը շատ կարճ է, գրվելիք դեղ չէ, պետք է վայելենք այս քեիցիկ աշխարը, ինչու ժամանակ գործունցնել ադելությամբ և ուրեշ ընտրությամբ, և իրապես հրաշ մը գդարվի այն ադեն։ Սուրբիմը մեկը գուկա և գսե, որ գադեմ մեկը, և չեմ գրնար այդ պարգութենան պրգվիտ, շարունակ կմտածեմ, բայց գիտեմ, որ պետք է ներեմ, բայց չեմ գրնար, ինչ ունեմ, և Սուրբը գսե, որ նա է գսե, հիմա գուրցկիտ վրա գարիչ մը շրջեր, և սկայրդում, որ գարիչ է, ինչ պիտ ունեիր, պիտ ուսա միջավես թուս պիտ ունեի, որպեսի չթունավոր է ինձ, չխայթե, գսե Սուրբը, որ ադելությունը քո սիրտ մեջ այդպես գարիչի պես է, թշնամիտ չէ, քեզի պիտ թունավորը, թշնամի չէ, քեզի անկուն քիշեր ներգանցնե, թշնամի չէ, քու ներվերդ կխանքարը, թուն պետք է պրգվիս ոչ թե թշնամիիդ համար, թուն քեզի համար պետք է պրգվիս քու պարգութենդ, քու ադելությունդ։ Ուրեմն այս պետք է մենք հասկնանք, որ մեր հոգին ինչին, ինչով կսպախի, անոր քույ նկարնը, եթե ադելությամբ, ուրեշ խնդրությամբ, քենով կսպաղվի, ամիջապես մեր ամբողջ էությունը նույնպես կթարնա։ Հետևաբար մենք մեզ մեղք կգնենք, թշնամին ներելը, աղոթելը թշնամին ավելի մեզի համար է, մեր հոգևոր առողջության համար է։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։
1: Ես շնորհակալ եմ։
0: Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք մեր հաղորդումներին և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարթի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելին օրացնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրհնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում, մեր օրերում ևս, խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են Մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր Մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոնի մաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել, որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39-ն են, իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ, որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում, 10 գիրք հավելվել է։ Այսինքն դրանք այն գրքերն են, որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը, Իսրայելի հրեա ժողովուրդը, ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում, իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են։ Եվ շատ կարևոր է իմանալ, որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա, այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա։ Եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև, որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին, նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալը, հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների, ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպ տեղ ունեցավ Կումրանի քարանձավներում և հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղուաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով՝ գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա, նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր յուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը։ Եվ պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ հին կտակարանը մեկին քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում եւ ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում եւ հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան մարգարեն, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է եւ ճշմարիտ այդ Աստու գաղափարը չի կարելի քարոզել հրյաներին։ Նա ասեց, ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում են Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծո խոսքի, Աստծո այդ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեք այսօր եւ Ավետյան գործում է նույն ձևով, այսինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է։ Մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որովհետեւ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստծո ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թողարտում վի, այսպես ասել, առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել, տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետեւ եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է։ Մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. «Որովհետեւ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում, և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եւ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց եւ ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը, որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ, դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները եւ քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում եւ մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետեւ ինչ էր, Աստված տեսա, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասած գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում եւ ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործրեց իր աստվածային էությունը եւ հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, եւ ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ եւ հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք արձակված կլինի երկնքում։ Ասում եք, տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, եւ երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, եւ նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք եւ դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը եթե միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու եւ տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք եւ աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին եւ արյուն, եւ տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետեւ շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը ներելու եւ Քրիստոսի մարմինն ու այունը պատրաստելու այդ գործողությունները իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, եւ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում, ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետեւ Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ մեր համար, Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում, մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում, մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու այունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
0: Սուրբ և անմահ պատարագ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարագին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարտհեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Եթե մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմին եւ արյունը, կարևոր բան է, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որովհետեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմվածը մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստծո օծյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի մինչև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թակավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը, եւ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ հո պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

Ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է այսպես, ասած, 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկո ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այն տեղը, որտեղ որ կանգնված է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու էջքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի

0: Պատարակը մեր համար այսպես ասած առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ Աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեր, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես Զորավոր Մատուռ, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու եւ ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես Մատուռ երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու եւ զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգուի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել եւս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ եւ զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես Մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի

ռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը նախկին Ղալթախչին ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի եւ զբաղմունքի նաեւ թուրքերեն անվանումները եւ արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհանես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհանես Մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհանես Մատուռը 3 անգամ պայթեցվել եւ այրվել է խորհրդային տարիներին եւ 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից Մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել։ Չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված։ Մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերի
1: է ծառայում։
2: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը, որ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ, 6 անգամ եկավ չեկա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկավ ստեղ ծառայելու, ու չկարածի ստից բաց եկայան։
2: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսա, երազը ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա, ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերին է կազմակերպել, ժողովրդի հետ միասին կառուցել են Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերին ստեղ ծառայելու ձեղը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի եղել, ժողովուրդը շատ են եկել։ Ստեղ գնող գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետք է պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետք է գա մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իս խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկ այստեղ գնացել են նպատակները կատարվելը, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև
1: կա։ 21-ը կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը ստեղ դուրս է դրված։ Եղել է 1998 թվին։ Դուրս է դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվում է, ասես շատ լցվա խաչքարերը։ 2005 թվին է դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի։ Առաջ մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ան նորից գա։ Ինչու՞։
1: Իդիք ես չեմ կար ասեմ, իրանց ցանկությունն է, գալիս են ստեղ, իրանց նպատակները կադարվում է, պայը իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեն ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց չեք, առողջականները ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց է շապատվա մեջ է 5 հատ մկրտություն եղավ։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞րն է։ Ստեղ ամուսնացրին էլի, մադանին էր, դրեցին մատները։
2: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր։ Մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել։
2: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ։ Իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ։ Ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ են։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միջին։ Սաղ է գալում են։
2: Կենսակերպով մարդիկ են։
1: Տեսակի մարդս է գալում, շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին։ Արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր համեմատած քիրագվան 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կանայք որպեսի երեխաներ ունենան։
1: Էդի գալիս
2: է։ Տրվում է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի դրգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեզ շատ են գալիս, հիվաններ են գալիս, տեղ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք անհավատ մարդկանց։ Հենց այնպես, որպես
1: բուժական։ Շատ, շատ, այնքան կան, որպես դառնում են տեսաժան վայրը։ համարեցի մոտ 40-50% հիմա այդպես է
2: դալիս։ Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։ Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք է վերաբերվես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է,
1: այստեղ մասունք կա։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մենակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին է, ուշադիր, նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա, թաված այստեղ սրբավայր է, մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, այնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ է լինում, ես ներսում եմ լինում,
2: ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատքը։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գան։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, որ ունեմ խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը ո՞րն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, այստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրել մեքենայի մեջը, վերին այստեղ ուզեցան իջացնեն, ասա թողեք, ես պետք է իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց։ Ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դիտիք արդեն ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուն։ Ու իր աղոթքը երա։ Դիտիք արդեն ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, առաջի տարին էր։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սաղ ուրախությունից լացում էին։ Այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հարցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալու են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իր ապաշխարանքը, իր
2: խոստովանությունը,
1: իր խնդրանքը տալում է, էլի ներողություն է, իր
2: զղջումը
1: ասում է, իր զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կան։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն ու գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են այստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները,
1: 60 հավատացյալները, որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այդպես ովչի աղոթքը անում են ժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, ես որը պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անել, հետ աղոթքները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում. Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար. Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում, ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ, հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ, հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը, հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գժտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում։ Կրակը վառվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգռող սաստկության։ Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը։ Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում։ Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս։ Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին։ Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներ նավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից, ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից։ Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով։ Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ։ Դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում։ Ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի իբրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման։ Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիր տուր, և քո բերանին դուր ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 26-րդ. Երանելի է բարի կնոջ ամուսինը, և բազում է նրա օրերի թիվը։ Բարեգործ կինն ուրախացնում է իր ամուսնուն, և նրա տարիները լցնում խաղաղությամբ։ Բարի կինը մի բարի բաժին է, որ տերը տալիս է իրենից երկնչողներին։ Հարուստ թե աղքատ նրա սիրտը գոհ է նրանից, և նրանց դեմքը միշտ ուրախ է։ Երեք բանի վրա կասկածեց իմ սիրտը, բայց կա մի չորրորդը, որի համար աղոթում եմ վախից։ Դրանք են քաղաքի բանսարկությունը, ամբոխի վրդով մունքը և սուտ չարախոսությունը, որոնք մահից ավելի դաժան են։ Բայց սրտի ցավ ու սուք է այն կինը, որ չարանախանձ է մեկ այլ կնոջ, լեզվանի գազան է, որ խոցում է բոլորին։ Չար կինը եզան երերացող լուծ է, ով բռնի այն, իժ է բռնում։ Մեծ խայտարակություն է հարբեցող կինը, որ չի ծածկում իր ամոթը։ Կնոջ պոռնկությունը իմացվում է նրա շարժու ձևերից, նրա աչքերի հայացքից և նրա արտևանունքներից։ Անամոթ դստեր վրա հսկողություն հաստատիր, որպեսզի համարձակություն ստանալով նա ինքնագլուխ չլինի։ Լիրբ կնոջ աչքից զգույշ եղիր, և մի զարմացիր, եթե քո դեմ էլ հանցանք գործի։ Ինչպես ծարաված ճանապարհորդը, նա բերանը բացում և խմում է ամեն տեսակ մոտիկ ջրերից, նստում է ամեն տեսակ վրանի առջև և կապարճի պես բացվում առաջին իսկ նետի դեմ։ Կնոջ շնորը հրճվանք է նրա ամուսնուն, և նրա ողջախոհությունը զորացնում է նրա ոսկորները։ Խոնար կինը տիրոջ պարգևն է, անփոխարինելի է առաքինի հոգին։ Շնորների վրա շնոր է ամոթխած կինը, և համարժեք կշիր չկա նրա զուսպ հոգու համար։ Տիրոջ բարձունքներում ծակող արեգակ է բարի կնոջ գեղեցկությունն իր տան հարդարանքի մեջ։ Ինչպես լուսատու ճրակն է մաքուր աշտանակի վրա, այնպես էլ երեսի գեղեցկությունն է հանդարտ հասակի վրա։ Ինչպես ոսկեղեն սյուներն են արծաթեղեն խարիսխների վրա, այնպես էլ գեղեցիկ ոտքերն են խոնար գարշապարների վրա։ Սիրտը ստխուր է երկու բանի համար, ու կա մի երրորդ բան, որից իմ մեջ ցասում առաջացավ։ Դրանք են պատերազմող մարդը, որ նախքատության պատճառով է թշվառ, և իմաստուն մարդիկ, որոնք արհամարված են։ Բայց ով արդարությունից դառնում է դեպի մեղքը, Տերը նրա համար սուր է պատրաստում։ Դժվար թե վաճառականը խուսափի հանցանքներից, և պանդոկապանը արդարանա մեղքերից։

0: գողաբանում ու օրհներ գում էին Աստծուն։ Հիսուսն իր համբարձմամբ մեկ անգամ ևս հավաստեց հավիտենական կյանքի գոյությունը, իսկ այս աշխարհում, մեղքերով ու չարությամբ լցված աշխարհում, մեղքի ծանրության տակ կգած աշխարհում, չարությամբ բեռնավորված աշխարհում, և բարեկամությունը և թշնամանքը քայլում են կողք կողքի։ Հաճախ փշերը մարդկանց մատուցվում են բամբակների մեջ և թույնը մեղրով թաթախված։ Սակայն Քրիստոս միանշանակ է և վճռական իր հայտարության մեջ. «Ես ձեզ հետ եմ»։ Նա չի ասում «Ես ձեզ հետ եմ, եթե դուք էլ ինձ հետ լինեք»։ Նա վճռական ձայնով հայտարարում է. «Ես ձեզ հետ եմ անկախ նրանից, թե դուք ինձ հետ կլինեք կամ չեք լինի»։ «Ես ձեզ հետ եմ ձեր նեղության մեջ, ձեր ուրախությունների, ձեր սրտնեղության մեջ և ձեր խանդավառության ու ուրախության մեջ, կյանքի բոլոր հանգրվաններում»։ Եվ Քրիստոսի համբարձումից հետո այս առաքելությունը վերջ չգտավ։ Քրիստոս ինքը հաստատեց այն հաստատությունը, որը կոչված է այս աշխարհում շարունակելու իր առաքելությունը, մարդկանց հետ լինելու մեծ և սքանչելի առաքելությունը, և այդ առաքելությունն իրականացնողը մեր ժողովրդի կյանքում դարեր շարունակ եղավ մեր Սուրբ Եկեղեցին, իր բոլոր կառույցներով, իր նվիրյալ հոգևորականներով ու սպասավորներով, որոնք առաքյալների գործն են շարունակում՝ քարոզել Աստծո խոսքը, մկրտել մարդկանց հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։
1: Հայաստանի այս առաքելական հսկա եկեղեցին, որը սպասարկում է շուրջ 10 միլիոն հայության, ունի ընդամենը 800 հոգևոր սպասավոր։ Աղետալի աստիճանի քիչ։ Ցեղասպանության տարիներին շուրջ 4000 գղերական նահատակվել է։ Համայնավարության տարիներին 1500-ից 2000 գղերական աքսորվել, նահատակվել, անհետ կորել է։ Եվ այսօր մենք դեռ 1000 հոգևորական ունենալու թիվը չենք անցել։

0: Անշուշտ դժվար է քիչ հոգևորականներով եւ անվերջ մեղքերով ու չարությամբ թաթախվող աշխարհում բռնել ճշմարտության ուղին, որը մատնացույց է արել Հիսուս Քրիստոս։ Եվ դա արել է իր կերպարանքով բազմից երևալով վշտաբեկ եւ հուսահատ իրաշակերտներին, նրանց վերահաստատելով իրենց առաքելական կոչման եւ հավատի մեջ։ Իրեն կենթանի ներկայացրեց նրանց առաջ շատ ապացույցներով 40 օրերի ընթացքում խոսելով Աստծո արքայության մասին, ասում է Գործ Քարաքելոցը. Հարուցյալ Քրիստոս 40 օրերի ընթացքում չի դադարել քարոզել երևալով իր աշակերտներին, մորը եւ յուղաբեր կանանց։ Իր հանդիպումների ժամանակ նա միշտ խոսում էր երկնքի արքայության մասին, հուսադրում, քաջալերում եւ մխիթարում, որպեսզի իր երկինք գնալու պատճառով չտրտմեն։ Հիսուս նրանց մեջ սերմանել է նաեւ համբերություն եւ արիություն, համբերություն հույսով սպասելու նրա նախապես տված խոստման իրագործմանը. «Եթե ես գնամ, ձեզ համար տեղ կպատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսզի ուր ես եմ, այնտեղ նաեւ դուք լինեք»։ Եվ արիություն ընդեմ գալիք փորձությունների, որպեսզի կարողանան աներկյուղ քարոզել ավետարանը։ Հիսուս Քրիստոս, գիտենալով մարդկային բնության տկարությունները, չհերացավ, մինչև նրանց սրտից չհանեց կասկածները։ Տիրոջ 40-օրյա երևումները եւ անկասկածելի ներկայությունն առաքյալների մտքում եւ գիտակցության մեջ հաստատեցին, որ անհավատալին իրականացել է եւ խաչի ու մահվա մթությանը հաջորդել է գալիք պայծառ օրերի հավերժական լույսը։ Քրիստոս իր հարությունից հետո կերավ ու խմեց աշակերտների հետ, թեպետ դրա կարիքը չուներ, սակայն դրանով մեկ անգամ եւս հաստատեց, որ իր հարությունը ստույգ է եւ հարությունը առել այն նույն մարմնով, որով անարգվեց, չարչարվեց եւ խաչվեց։ Մեզ ինչ է մնում անել, հավանաբար կհետևի հարցը. հավատալ ու առաջ շարժվել աստվածգիտության լույսով, խոհերում եւ աղոթքներում ունենալով Քրիստոսի պայծառ կերպարը երկրից երկինք ճանապարհին։
1: Մենք մեծ հավատք ունենք, որ մեր տիրոջ շնորհքները այս օրերին գիտելիքի ճամփայով, որովհետև գիտելիքը շատ

0: կարևոր ճանապար է, մեր միտքն է բացում, որպեսզի մենք ճանաչենք Տիրոջը, ճանաչենք ճշմարիտ Աստծուն եւ այդ հավիտենության մեջ զգացողությունը ունենանք շնորհքների։ Այսօր մեր արդի ժամանակներում մանավանդ հերոսական այս Արցախում ապրող եւ արարողը ինչ դիրք պիտի բռնի Աստուծո ճշմարտության, Աստուծո ամենօրյա հայտնության մեր կյանքում։
1: Պատասխանը մեկն է, եւ այն տալիս է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս. Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը, իսկ մենք, արդյոք մենք նրա հետ ենք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի համբարձման տոնին, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Գևորգյան Ճեմարանը շատ մեծանուն հոգևորականներ է տվել, գիտնականներ, գրողներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ։ Ճեմարանից դուրս են եկել նաև ազատագրական պայքարի, հայդուկային շարժման առաջամարտիկներ, հիմնադիրներ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց շրջանավարտների մեջ եղել են նաև աթեիստներ, որոնք հետագայում դարձել են բոլշևիկյան կուսակցության նշանավոր դեմքեր։ Բայց կա մեկը, որ այս թվարկած խմբերից դասերից ոչ մեկին չի պատկանում։ Վագն Դեմիրչոգլյան, այս անունն այսօր շատ քչերին է ինչ-որ բան ասում։
1: Դեմիրչոգլյանի հայրը Ստեփան Դեմիրչոգլյանը ախալքալակի հոգևոր առաջնորդն էր և մեծ հեղինակություն էր վայելում ողջ Անդրկովկասում։ Ընտանիքն ապրում էր Սուրբ Խաչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկհարկանի տանը, որի գավիթում քահանան իգական ու արական դասարաններ էր բացել, ընթերցարան ու թատերական խմբակ։ Դեմիրչոգլյանների տանն էին իջևանում ախալքալակ հյուրախաղերի եկած մեծանուն դերասաններ Պետրոս Ադամյանը, Սիրանուշը, Աբելյանը։ Թատերական ներկայացումների դեկորացիաները պատրաստում էր քահանայի որդին Վահագնը, նաև որպես դերասան մասնակցում էր ներկայացումներին։ Վահագնը 1892-ին ընդունվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լսարանական բաժին։ Մինչ այդ սովորել էր իրենց տանը քահանա հոր հիմնադրած դպրոցում։ Գևորգյան ճեմարանում էլ թատերական խմբակ է հիմնադրում ու ներկայացումներ բեմադրում, ինչպես նաև խաղում գլխավոր դերերը։ Ճեմարանի մասին իրենց հուշերում այդ մասին գրում են Ավետիք Իսահակյանը, Վահագնի հարազատ հորեղբորորդին Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Նա հետևելով հենց Վահագնի օրինակին ինքն էլ Էջմիածին է գալիս և ընդունվում ճեմարան, բայց դասարանական բաժին։
0: Վահագն Դեմիրչոգլյանի ապագան կարծես թե բեմարվեստում էր նախանշված, կանխորոշված և հենց այդպես էլ կարծում էին ընտանիքի անդամները, հարազատները, ճեմարանի ուսուցիչները։ Սակայն ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ 1894 թվականին ճեմարանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, դժգոհություններ, տեսչի խստությունների դեմ։ Նույն տարում կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանը փոխում է տեսչին, բայց նաև մի խումբ ուսանողների հեռացնում ճեմարանից, ներում խնդրելու և վերադառնալու պայմանով։ Այդ ամբողջ ժգոհությունները ղեկավարում էր Վահագն Դեմիրչոգլյան։ Հետաքրքիր է, որ ճեմարանից հեռանում է նաև նրա հորեղբորորդին հայտնի գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, որը այդ ցույցերի հետ որևէ առնչություն չուներ և նույնիսկ տարիքի պատճառով չէր կարող մասնակցել։ Վահագն Դեմիրչոգլյանը կրթությունը սկսում է շարունակել Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, բայց հետագայում էլ այսպիսի կտրուկ շրդադարձերը նրա կյանքում պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։
1: 1912 թվականին Վահագն Դեմիրչոգլյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, նշանակվում Ներսիսյան դպրոցի քարտուղար, ապա նաև գրադարանավար ու քիմիայի ուսուցիչ։ Դեռևս 1907 թվականին Արդահանից Ռուսաստանի Կայսրական Ակադեմիա և Մոսկվայի գիտելիքի լրատու հանդեսին ուղարկում է իր առաջին հետազոտությունը։ Այն կոչվում էր ատոմների էվոլյուցիա, քիմիական տարերի առաջացման տեսություն։ Սրանք վերաբերում էին ժամանակի համար գիտական բարդագույն բնագավառներին։ Որևէ լուրջ եզրահանգման համար գիտնական մասնագիտական կրթություն պիտի ունենար։ Ժամանակի գիտական նորություններին ու նոր տեսություններին հետևելու համար։ Էլ չենք խոսում որևէ գիտական ենթադրություն փորձով հիմնավորելու հնարավորության մասին։ Վահագն Դեմիրչոգլյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2 տարվա կրթության ընթացքում փայլուն ֆրանսերեն էր սովորել և հանգիստ կարդում էր այդ լեզվով։ Որտեղ էլ որ լիներ, փորձում էր ֆրանսերեն կամ ռուսերեն գիտական պարբերականներ ձեռք բերել ու ծանոթանալ իրեն հետաքրող գիտական նորություններին, թեև դա ոչ միշտ էր հաջողում։
0: Զրկված այս բոլորից Տեր Էմանուելը Արդահանի եկեղեցու կամ Վանատան պատուհանից հավանաբար նայել ու զրուցել է Աստծո հետ իր երևակայությամբ, ուրիշ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել եզրահանգումների, ֆիզիկայի, քիմիայի բնագավառում, որոնք 1-2 տարի հետո փորձի միջոցով կարողացել են հասնել նշանավոր գիտնականները և հրճակել իրենց անունը, հնարավոր չէ գտնել։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ նա երբեմն նաև եզրահանգումների է հասել, որոնք 1-2 տարի առաջ արդեն հրատարակված էին գիտական ամսագրերում, բայց որտեղից նա կարող էր դրանց մասին իմանալ, ուղղակի տեղյակ չէր այդ մասին։
1: 1914 թվականին Դեմիրչոգլյանը Թիֆլիսում հրատարակում է իր «Վալենտականությունը քիմիական տարերի առաջացման լույսի ներքո աշխատությունը»։ Այստեղ ոչ միայն բացատրում է ատոմի էլեկտրոնային արժեքայնությունն ու ատոմի միջուկի կառուցվածքի իր պատկերացումները, այլև նշում ուղությունները, որոնցով իր պատկերացման պիտի զարգանա միջուկային ֆիզիկան։ Եվ այստեղ էլ չի սխալվում։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Երևանում ու աշխատանքի ընդունվում լուս ժող կոմատում։ Նրա գիտական որոնումների ու հայտնագործությունների արդյունքները ամփոփված են 1926 թվականին Երևանում լույս տեսած արժեքականությունը և ատոմի կառույցը գրքում։ Ռուս նշանավոր գիտնական Կլիմեն Տիմիրյազևն այս աշխատության և առհասարակ Դեմիրճողլյանի գիտական վաստակի մասին գրում է։ Բոլորովին անկախ ճանապարհով Դեմիրճողլյանը հանգում է այն արդյունքներին, որոնք մի քանի տարի անց փորձերի շնորհիվ հաստատում են նշանավոր գիտնականներ Կոսելը, Բորը, Լանգմուրիեն։ Իսկ պրոֆեսոր Լևոն Ռոստինյանի կարծիքով Դեմիրճողլյանը աշխարհի գիտական զարգացումներին անտեղյակ առաջիններից մեկը կռահեց իներտ գազերի վալենտականության ընդհանուր համակարգում դրանց տեղի մասին։ Համապատասխան գիտական միջավայր ընկնելու դեպքում Դեմիրճողլյանը կլիներ շատ մեծ գիտնական։ Ռոստինյանն առաջարկում է առանց պաշտպանության Դեմիրճողլյանին շնորհել գիտությունների դոկտորի կոչում, բայց նրա այդ առաջարկն աջակցություն չի գտնում։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճողլյանը նամակ է գրում Էռնեստ Ռեզերֆորդին և նկարագրում իր գիտական որոնումների արդյունքները։ Միջուկային ֆիզիկայի հայր իր պատասխան նամակում հավանություն է տալիս հայ ինքնուս գիտնականի բազմաթիվ պնդումներին։
0: Մարդկանց տարօրինակ է թվում Էմանուել Քահանայի հետաքրքրությունների աշխարհը, նրան երբեմն նույնիսկ ցնդած վարդապետ էին կոչում, այսօր էլ նրա անունը գիտական շրջանակներում շատ քիչ բան է հուշում։ Դրա փոխարեն տարբեր երկրներում նրա անունը երբեմն հիշատակվում է, բայց ոչ որպես գիտնականի։ Պարզվում է, որ ողջ կյանքի ընթացքում նա չի ընդհատել իր հետաքրքրությունը նաև արվեստի գրականության նկատմամբ։ Մի քանի տետեր քնարական բանաստեղծություններ առանձնապես չեն վկայում գրական մեծ տաղանդի մասին, բայց այ օրինակ նրա ստեղծած հարթաքանդակները այսօր էլ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում, իսկ հայ թագավորներին պատկերող հարթաքանդակը ցուցադրվում է ոչ այլ տեղ, քան Լուվրի թանգարանում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընդսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր և քո տվածներին տրտմության խոսքեր, միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի, հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը, և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս, մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

0: Կարեգին Արքեպիսկոպոս Հոսեփյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սան էր, Սուրբ Էջմիածնի միաբան։ Նրա գրեթե ողջ կյանքը անց էր կացել Մայրաթոռում, հենց այստեղ էլ արքեպիսկոպոսական աստիճան էր ստացել։ Սակայն հանգամանքների թելադրանքով նա ընտրվում է Մեծի Տանան Կիլիկիայի կաթողիկոս։ Հոգևոր վարքի մեջ անբասիր ծառայության մեջ նվիրյալ վանականը նաև հռչակավոր հայագետ էր, գիտական մի քանի ուղղությունների հիմնադիր։ Համադրելով եկեղեցականի և գիտնականի գործունեությունը, նա ներկայանում է իբրև հայ հոգևորականի իսկական տիպար։ Կարեգին Հոսեփյանը նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, Արցախի Մաղավուս գյուղի ծխական դպրոցում, այնուհետ Շուշիի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում։ Թե ուսուցիչները, թե ընտանիքի անդամներն ու ազգականները նկատել էին պատանու տաղան ու կրթության մեծ ձգտումը։ Հենց նրանց հանգանակած գումարով էլ 15-ամյա Գարեգինը 1882 թվականին գալիս է Էջմիածին և ընդունվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Մանուկ Աբեղյան, Նիկողայոս Ադոնց, Լևոն Շանթ, Ավետիք Իսահակյան, Կոմիտաս, սա ուսանողական այն ընկերախումն է, որի հետ նորեկը շատ արագ մտերմանում է ու միաժամանակ դառնում նշանավոր ուսուցիչների՝ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանի ու դերասան Սեթրակ Մանդենյանի սիրելին։ 1889 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Մեկ տարի անց փայլուն ցուցանիշներով ավարտում է Գևորգյան ճեմարանը։ Այնուհետ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի միջնորդությամբ Կովկասի հայ բարեգործական միությունը հովանավորում է նրա ուսումնառությունը Գերմանիայում։ Հալեի, Բեռլինի, Լայպցիգի համալսարաններում նա ունկնդրում է ժամանակի ամենանշանավոր գիտնականներին, աստվածաբաներին, փիլիսոփաներին։ 5 տարի ուսանելուց հետո Լայպցիգի համալսարանում նա գիտական թեզ է պաշտպանում և ստանում ինչպես աստվածաբանի, այնպես էլ փիլիսոփայի դոկտորական աստիճան։ Կարճ ժամանակ անց նա վերադառնում է Էջմիածին, ձեռնադրվում Աբեղա և աշխատանքի անցնում Հարազատ Գևորգյան ճեմարանում որպես աստվածաբանության և հայ մատենագիտության ուսուցիչ։ Մեկ տարի անց վարդապետի կոչում է ստանում և դասավանդելուն զուգահեռ նշանակվում է նաև Էջմիածնի մատենադարանապետ։ Կարեգին վարդապետ Հովսեփյանը թեև նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդի փոխանորդ, բայց երկար չի պաշտոնավարում, վերադառնում է Հայաստան, նշանակվում է Երևանի թեմական դպրոցների պետ։ Հենց այս շրջանում է սկսվում նրա գիտական գործունեությունը։ Առաջին գիրքը Սասնածռեր էպոսի Ապարանի և Մոկաց բարբարով տարբերակներն էին։ Երկրորդը կոչվում էր «Փշանկներ ժողովրդական բանայությունից»։ Սրանցով էլ Գարեգին վարդապետը դառնում է մեծ բանահավաք Գարեգին Սրվանցյանի առաջին հետևորդը։ Ճեմարանում դժգոհություն էր հասունացել տեսչի դեմ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Սուրենյանցը, հաշվի առնելով Գարեգին Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը, թե սովորողների, թե հոգևորականության և թե դասախոսական կազմի մեջ, նրան է վստահում կրթօջախի ղեկավարումը։ 1909 թվականին Նիկողայոս Մարի հետ մասնակցում է Գառնու տաճարի պեղումներին։ Գարեգին Հովսեփյանն այստեղ հայտնաբերում է տրթատ առաջինի հունարեն արձանագրությունը, որը դառնում է ժամանակի հնագիտական մեծագույն գտածոն։ Նիկողայոս Մարի ու Գարեգին Հովսեփյանի երկրորդ համատեղ հնագիտական արշավն ու պեղումներն արդեն անի մայրաքաղաքում էին։ Հայ գրչության արվեստը և հայ մանրանկարչության քարտեզ աշխատությունների հրապարակումով Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է հայ մանրակաչական արվեստի ուսումնասիրության հիմնադիրը։ ١ թվականին Գարեգին Հովսեփյանը կարսում էր։ Թուրքական բանակը պատրաստվում էր ներխուժել քաղաք։ Զինվորական կայազորի հրամանատարի ինքնասպանությունից հետո նա սպիտակ դրոշը ձեռքին ընդառաջ է գնում թշնամու բանակին, նրանց հրամանատարին համոզելու, որ չկոտորեն Կարսի Բերդում ապաստանած խաղաբնակչությանը։ Ծանր հիվանդ հոգևորականն ու գիտնականը մեծ զրկանքների ու տառապանքի գնով կարողանում է հայ բնակչության հետ հասնել Էջմիածին։ Թուրքերի առաջխաղացումը շարունակվում էր։ Անմիջական սպառնալիք էր կախվել Էջմիածնի և Երևանի, այսինքն ողջ արևելհայության գլխին։ Գարեգին Հովսեփյանը մի կողմ է դնում գրիշն ու ձին նստած շրջում է ժողովրդի մեջ, կոչ անելով համախմբել ու միասնական ճակատամարտի ելնել թշնամու դեմ։
1: Որպես մի նոր Ղևոն երեց նա անձամբ մասնակցում է Սադարապատի հերոսամարտին և կռվում արիաբար։ Հերոսամարտից հետո նկատի առնելով Գարեգին Վարդապետ Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը ինչպես վանական և գիտական շրջանակներում, այնպես էլ ողջ հայության մեջ, Էջմիածնի հոգևոր խորհուրդն ու Գևորգ Սուրենյան Սվեհապար հայրապետը, չնայած երիտասարդ տարիքին, նրան եպիսկոպոսի աստիճան են շնորում։
0: Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց հայ գաղթականները սովից և հիվանդություններից ամեն օր մեռնում էին Մայրաթոռ Էջմիածնի պատերի տակ։ Ստեղծվել էր եղբայրական օգնության կոմիտե, որի անդամ էր նաև Գարեգին Հովսեփյանը։ Գաղթականների հետ ամենօրյա շփման և խնամքի ընթացքում նրանց բերած կենցաղային իրերի ցուցադրություն թանգարան է հիմնում։ Բայց կա ավելի բացառիկ մի դեպք։ Հայրենակից գաղթականների մոտ նա հայտնաբերում է Որոգինեսի, Եփրեմ Ասորու, Հովան Ոսկեբերանի և Գյուրեղ Ալեքսանդացու աշխատությունների օրինակներ։ Դրանք հսկայական նշանակություն են ստանում համաշխարհային գիտական շրջանակներում, որովհետև ոչ բնօրինակներն էին պահպանվել, ոչ էլ որևէ լեզվով, որևէ թարգմանություն։ Հանգին այդ ձեռագրերը, որոնք պահպանվում են Մատենադարանում, թարգմանվում են բազմաթիվ լեզուներով և գիտական շրջանառության մեջ մտնում։
1: Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է նորաբաց պետական համալսարանի հայ արվեստի և հնագիտության ամբիոնի վարիչը, ղեկավարում հուշարձանների պահպանության կոմիտեն։ Երկրի խորհրդայնացումից հետո նա թե համալսարանից է հեռացվում և թե հուշարձանների պահպանության կոմիտեից, բայց շարունակում է անխոնջ կերպով զբաղվել գիտական գործունեությամբ։ 1925 թվականին Գարեգին եպիսկոպոսը արքության պատվի է արժանանում։ Երկու տարի անց նշանակվում Ղրիմի, Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հոգևոր թեմի առաջնորդ։
0: 1936 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը որպես կաթողիկոսական պատվիրակ ճամփորդում է Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպական մի քանի երկրներում։ Նրա Ֆրանսիա այցելությունից առաջ Արշակ Չոպանյանը տեղի մամուլում գրում է. «Այս հատընտիր հայի Կոմիտասի հոգեղբոր այցը Ֆրանսիա մեծ նշանակություն պետք է ստանա ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ ֆրանսահայ գաղութի կյանքում»։ Այս շրջագայությունից հետո Գարեգին Հովսեփյանը նշանակվում է Ամերիկայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Իսկ 1943 թվականին, երբ ընթանում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, նա ընտրվում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս։
1: Գևորգ Չորեքշյանի առաջարկով Գարեգին Հովսեփյանը սփյուռքահայերի շրջանում հանգանակություն է նախաձեռնում Սասունցի Դավիթ Տանկային Շարասյան համար։ Գիտենք, որ այս Շարասյան շնորհիվ Չորեքշյանին հաջողվում է կարգավորել հայ եկեղեցու հարաբերությունները Կրեմլի և անձամբ Իոսիֆ Ստալինի հետ և չեզոքացնել հայ առաքելական եկեղեցին լուծարելու վտանգը։ Գարեգին Հովսեփյանը նաև 1946 թվականի մեծ ներգաղթի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն էր։ Մինչ կյանքի վերջին օրերը նա չի դադարում նաև գիտական գործունեությամբ զբաղվել։
0: Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը մահկանացում կնքում է 1952 թվականին Բեյրութում և իր վերջին հանգրվանը գտնում Անտիլիասում։ Ցավալի է, որ նրա աշխատություններից շատերը մինչ օրս անդիպ են և ուրեմն անհասանելի ինչպես գիտական, այնպես էլ ուսանողական շրջանակներին։ Մինչդեռ այդ աշխատությունները բազմաթիվ հնավայրերի, պատմական հուշարձանների, սրբավայրերի, ձեռագիր Մատյանների ու խաչքարերի միակ գիտական աղբյուրներն են։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եւ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլումը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին, երբեմն գանայք և երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք, հոս և այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր և դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը, հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ ասում թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեղեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկազմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս հանուցս կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն, հոստը, դեր Հիսուս մի տեսակ, սեր գուզե,

0: Մյուս բագացներ կարելի է սագամնակեր բովլրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, պանիմած, իր քործին ծանոտ անձը, այդ է որ փոփոխություն կբերա։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք է, կարիք է, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերա։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չլալով այս տեսած է։ Այսին հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգ է։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա։ Եվ պետք է մեր ժողովուրդը, իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում. «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ»։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
0: Տեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսը, եթե պիտի երթակ, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք և ժողովրդին երթակ, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջը մտնե։ Նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և գաղութա սուզոթը ինչ պիտի լայս մանուկը, մի երազ գտեսնը, իր երեխան գտեսնը հրեշտագի պես, հետո գմեցնա մանուկը քայլի գվերացվի, հետո այդ քայլը գտեսնը եկեղեցի գմտնը, հետո թուրս ելածատենը մարդու պես թուրս գուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, մենք հրեշտագի պես գծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի գվերացը, մեղկը մեզի անասունի գվերացը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց եթե որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնակ, այնուհետև եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե Տեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կորցք արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիս մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ գկարոսեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին արաքյալները, և հռոմեական զինվորները կպահպանեին, թշվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորաց, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն արաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսելու, ուսելու համար, թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերում և ձեր միտքին, իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին արաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ

0: պատրաստ եղեք։ Ձեզ կարմիր քորքերով և ծաղիկներով իրը չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի կարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործի սկսելը առաջ կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Տեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործի պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի ուղարկեք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո կարծեմ մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց հագուստները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյաներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո, ուր որ կարաչարգեն քեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտեք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որ Աստուծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստուծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդուն մեջ են, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխտության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա է իրեն, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվելու ուտելիքը, խմելիքը, հագվելիքը, ուր պիտի բնակվիս, և պարզապես նվիրվիր Աստուծո և անոր գործին, և Աստված պիտի հոգա, և այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերում մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անոնք փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր։ Բայց Տեր Հիսուս այսպես կար ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այնինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այնինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ Տեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ արագներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենն փոքրն է, բայց երբ որ կցանվի, ամենն մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կանե խմորին, թթխմոր գտնե եւ այդ փոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հատիկ մանանե հատիկը Հիսուս ինքն է։ Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ եւ միտը բազմանա։ Նախ 12 արաքյաններուն աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ օրը 3000 մարդ կմգրտվի։ Ուրեմն նայեցեք, այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է։ Ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա Քրիստոսի քաղաքը այս է։ Ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք։ Հիմա Տեր Հիսուս ինքն կփազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց գսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ցես։ Կացեք, Աստուծո արքայությունը քարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ Տեր Հիսուս գներ, կքարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կփաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Տեր Հիսուսը ասա, որ Աստծո արքայությունը սակամնական գերբով գուքական դեսանելի է, Աստծո արքայությունը ծեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է։ Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ Տեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ծեր քյուղին, ծեր քաղաքին, եգերը ծեր տան մեջ, մոտ է։ Հիմա դուք մի քործ պիտնեք, պիտը պանակ, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա։ Աստված ազատ կամք տված է ցեզի, և հիմա հասած է այս արքայությունը ցեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում Տեր Հիսուսը գսե, Լաուդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, ինպերնես թուրս ելել է։ Չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս։ Չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ Անպայման Աստվածաշունչ շունչ պետք է դինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է դինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն Տեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ եւ ամենը պիտի չընդունեին դրան։ Եվ ոստե Տեր Հիսուսը, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեց ձեզը, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզը։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբացեն։ Ուրեմն գթոթվենք անիգա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ծեր մասին։ Հանգավոս թե քեզի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Օրինակ, Տեր Հիսուս աղքատ Լազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, ոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Լազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց Տեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին, և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անդերում վրա ծեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասին, որ այս է հաջողությունը, Սատանան կհնազանդի մեզը, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ալ ժողովուրդը ջանցավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշագործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի կիրքի մեջ, գենած կիրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քիրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, օրինակ յոթ եկեղեցիներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը, և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են, և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ասած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջինները առաջին, շատ առաջինները վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկա, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները քարոզիչ պիտի չլինեն, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլինեն։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա կառնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս փոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր, կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե, հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարտալով, հա Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունեմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեմ, պետ չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետ չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետ չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս, այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորորնակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին, իրենց թիակները ծովեն կհավակեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կքրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սաց էր իրենց, մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք, եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ելնենք, մեր անունները պիտի քրվին Աստծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է, այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխանքը կոչեց օրինակ սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ սորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենան, չէ սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է, իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտք կխոսի և կխապե, հազարում է կխաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք կգտնենք, վախնալու քործ չունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղք կգործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են եւ մեղքի վրա են եւ թե օծին վրա են կգողենք եւ կհարաճանանք դեպի Անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իր արաքյաներուն այդ մեծ խոստումը գտա եւ այդ խոստումը նաեւ բոլոր քրիստոնյաներուն համարը Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չահչախած է սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է Որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոքվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Հետաքրքրական է, որ բառացիորեն հոգատարությունը, եթե բառարաններին հետևենք, արմատական բառարանն նայենք, Նորհայկազյան բառարանը, Բարգիրք Նորհայկազյան լեզվի գրաֆարյան հռչակավոր բառարանը, բոլոր տեղերում ոչ թե առաջնահերթ հոգին է շեշտադրված, այլ հոգսը, հոգ, իմ հոգը չէ, կամ հոգ տանել, որովը մեկի վշտի, ցավի, դժվարության, նեղության պահին իրեն սատար կանգնելն է հոգատարությունը։ Սա բարի առաջնային իմաստով, այսինքն բուն հոգատարություն բարի մեջ ոչ թե հոգին է, այլ հոգը, դիմացինի ցավը վերցնել և կիսել կամ տանել կամ թեթևացնել։ Չեմ կարող մերժել և հակառակը պնդել, որ արդյոք այս հոգն էլ չի գալիս հոգից կամ ինչ կապ ունեն հոգու հետ, բայց այն, որ մարդու, հոգու, հոգեկանի, հոգևորի ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է հոգատարությունը, դիմացինի համար հոգ տանելը, սրանում բնականաբար կասկած չունենք։ Մենք հոգատարություն ասելով առաջնահերթ նկատի ունենք խնամք տանելը, սիրով պարուրված խնամք տանելը մեկ այլ անձի հանդեպ, որին մենք սիրում ենք։ Բայց հոգատարության մասին, երբ որ խոսում ենք կամ մտածում, ես շատ ու շատ կուզենայի, որ մենք առարգայացնեինք։ Բոլոր առաքինություններն էլ կարելի է ներկայացնել վերացական, փիլիսոփայական, ոչ առարգայական կերպով, բայց մեր խնդիրն այլ է, մեր խնդիրն այն է, որ հասկանանք արդյոք գործնական կյանքում ինչ է հոգատարությունը, ինչ է հոգատարության առաքինությունը։ Շատ պարզ է, հոգատարությունը, ինչպես և մյուս բոլոր առաքինությունները, իրենք հստակ, կոնկրետ գործնական քայլերի շաղկապ են, այսինքն ամենօրյա մեր կենցաղի կյանքի մեջ տեղի ունեցող արվող գործողությունների միացությունն է հոգատարությունը, որը եթե գործնական կյանքում չկա, ապա որքան ուզում ես փիլիսոփայերեն ներկայացրու, կյանքի կոչել հնարավոր չի լինի։ Հոգատարությունը երբևէ չի սկսում նյութական կամ ֆիզիկական աջակցության գործողություններից, եթե նույնիսկ այն երբեմն դրսևորվում է օրինակի համար աղքատախնամության մեջ, նեղության մեջ գտնվողին աջակցության ձեռք մեկնելու գործողության մեջ, միևնույն է, դրա հիմքում և շարժառիթը հոգևորն է, հոգին է և հոգևոր արժեքներն են։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ենք հոգատարություն, ես օրինակ երբևէ չեմ պատկերացնում առաջնահերթ նյութական աջակցություն, այլ պատկերացնում եմ կրթությունը, խնամքը, դաստիարակությունը, այն հոգևոր խնամքը, որ ես պիտի տանեմ իմ զավակների, ինձ հանձնված, իբրև հոգևորական, ինձ հանձնված ժողովրդի, համայնքի և առհասարակ հասարակության նկատմամբ։ Բայց հետաքրքրական է և շատ-շատ կուզենամ, որ երբ որ մենք հոգատարության մասին մտածում ենք, երեք հիմնական կտրվածքով փորձենք դիտարկել սա։ Հոգատարություն անձամբ ինքս ինձ հանդեպ, որի մասին շատ քիչ ենք խոսում, կարծելով կամ ենթադրելով հավանաբար, որ սա ավելի եսասիրական դրսևորում կարող է ունենալ, բայց բնավ այդպես չէ։ Հոգատարություն դիմացինի հանդեպ, քո անմիջական, ուրեմն հոգատարությանը, խնամքին հանձնվածների հանդեպ, դա քո ընտանիքն է, քո նեղ շրջապատն է, որոնք քեզ են նայում, և հոգատարություն հասարակության ավելի լայն շերտերի հանդեպ, որոնց որ միգուցե դու չես էլ ճանաչում։ Մարկոսի ավետարանում շատ պատկերավոր օրինակ ունենք, երկրորդ գլխում է պատմվում, Քրիստոս Գալիլեայում քարոզում է և մի տանն են հավաքված, որտեղ ընդհանրապես տեղ չկա մտնելու, մարդիկ խորներամ հավաքված լսում են իրենց վարդապետին, դե տներն էլ պարզ հյուղակներ էին մեկ հարկանի, վերևը կավից և ծղոտից պատրաստված առաստաղով, ծածկով, և ավետարանիշն ասում է, որ չորս հոգի իրենց անդամալույց ընկերոջը, որպեսի մոտեցնեն Քրիստոսին, որպեսի մոտեցնեն վարդապետին, որ բժշկի, այլ հնար չունենալով, չկարողանալով մոտենալ, տան երթիկն են բարձրանում, քանդում են առաստաղը, Եվ վերևից մահիճով իրենց ընկերոջը իջեցնում են ներքև վարդապետի առջև։ Անշուշտ ավետարանական պատմությունը այստեղ շատ ավելի հավատքի զորության մասին է, Քրիստոսի կողմից նաև մեղքերը թողնելու և դրա հետևանքով բժշկություն տալու մասին է, Քրիստոսի աստվածության մասին է, բոլոր հարցերը և հանգամանքները պարզ են։ Եվ Քրիստոս էլ ասում է ձեր հավատքի համար, շեշտում է ոչ թե անդամալույծի հավատքը, ինչը շատ հետաքրքրական է, ուրիշ դեպքերում Քրիստոս միշտ, ով որ բժշկությունը խնդրում է, իրեն է ասում, հավատում ես, որ կբժշկվես, նոր անում է այդ հրաշքը, բայց այստեղ ընկերների հավատքն է վկայակոչում և բժշկություն է տալիս։ Բայց հիմա իմ հարցը, այս ընկերների գործողությունը ես այլ կերպ, քան ճշմարիտ հոգատարություն, չեմ կարող բնորոշել։ Առհասարակ կարծում եմ շատ անկեղծ չի, երբ որ հոգևորականները խոսում են հոգևորականների նվիրումի մասին, հոգևորականի հոգատարության մասին, հոգեխնամքի մասին, բայց քանի որ պիտի խոսեմ, ասեմ, հոգևորականի հոգատարության սահմանները այնտեղ են, որտեղ որ Քրիստոս գծել է, իսկ Քրիստոս մեզ այդ սահմանները եկեղեցու մեջ է տվել։ Մեր ամբողջ ջանքը, ուշադրությունը, եռանդը պիտի դրվի, որպեսի մարդկանց ուղղորդենք դեպի եկեղեցի և այստեղ ենք մենք հոգ տանում իրենց համար։ Երրորդ դարի եկեղեցում ընդհանրական մեծ վեճ կար ուրացողների հետ կապված, հայտնի այս դրվագը ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ որպես նովատիանոսական վեճեր, ուրեմն հալածանքները երբ որ թուլանում էին, որոշ քրիստոնյաներ, որոշ անձինք գալիս էին եկեղեցում և ասում էին մենք քրիստոնյաներ ենք։ Հենց հալածանքները սկսվում էին, շատերը ուրանում էին քրիստոնեությունը և ասում էին, որ մենք քրիստոնյա չենք, միայն թե մեր մաշկին չդիպչեք։ Հիմա հերթական ալիքն է եղել, ուրացության մեծ ալիք է եղել և մի փոքր խաղաղ վիճակ է ստեղծված, այս ուրացողները ուզում են հետ գալ դեպի եկեղեցի և օրվա եկեղեցական իշխանությունների մի մասը ասում է, որ ոչ, սրանք ուրացողներ են, և տեղ չունեն եկեղեցում։ Եվ այստեղ է, որ Կիպրիանոս կարթագենացու հռչակավոր խոսքն ենք լսում, որ ասում է արտաքո եկեղեցվո չիք փրկություն, եկեղեցուց դուրս փրկություն չկա։ Եվ ինքը կողմ էր, որպեսի թեկուզ ուրացության ճանապարհն անցած այդ մարդիկ հետ գան եկեղեցի, որովհետև այսպես թե այնպես եկեղեցուց դուրս, իրենք փրկության ոչ մի հնարավորություն չունեն, հետ գալով գոնե տարբերակ կունենան։ Ուրեմն մեր սահմանները հոգատարությունը դրսևորելու հիմնական եկեղեցին է և բոլոր նրանց, ովքեր որ մենք կկարողանանք բերել դեպի եկեղեցի։ Ինձ համար մեր եկեղեցու պատմության մեջ ամենափառավոր օրինակներից մեկը կատարյալ հոգատարության և նվիրումի, որ կա ցեղասպանության օրերին նահատակ հոգևորականներից մեկն է, Սմբատ եպիսկոպոս Սաղատեթյան, որը Կարինի Էրզրումի տարածքի առաջնորդն էր, և այդ օրերին, երբ որ իր համայնքը պիտի տարագրվեր, ինքը բոլոր հնարավորություններն ուներ արտոնագրով, շատ հանգիստ մեկնելու և ազատվելու բոլոր չարչարանքներից, բոլոր նեղություններից, բայց այդպես չի վարվում։ Սմբատ եպիսկոպոսը հնարավոր բոլոր դեսպաններին, հյուպատոսներին, թուրքական կառավարությանը, տեղահանությունը և ցեղասպանությունը կազմակերպող բոլոր բանալի օղակներին նամակներ է գրում, խնդրելով նախ կասեցնել, չանել այս տեղահանություն կոչվածը, ճակերտներով տեղահանություն, և երբ որ տեսնում է, որ չի ստացվում, չեն համաձայնվում, ապա խնդրում է գոնե երկու շաբաթ ժամանակ տրամադրել պատրաստվելու համար։ Ուրեմն իրեն իբրև առաջնորդ դնելով իր ժողովրդի առջևից, տանում են դեպի նահատակություն և վերապրողների հուշերը կան, որ Սմբատ եպիսկոպոսը ինքն է իր գերեզմանը փորում, որից հետո դաժանաբար իրեն խոշտանգելով նահատակում են։ Հարց, և իր հետ իր սարգավագը, քահանաներ, 5-6 հոգի, հիմա հարց, հոգատարությունը այլ կերպ, ինչպես կարող է դրսևորվել, կամ նվիրումը, անձնազոհությունը, որևէ այլ դրսևորում չունի։ Մարդը իր կյանքը, որ ամենաթանկն է, տվեց իրեն հանձնված համայնքի համար։ Այս է հոգևորականի հոգատարության սահմանը, բայց դժվար է խոսել այդ սահմանների մասին, դժվար է խոսել այդ առակելության մասին, երբ որ դու ես դրա իրականացնողը, որովհետև այստեղ արդեն խոսքերը անիմաստ են դառնում, այլ առաջին տեղ են գալիս գործերը, որոնցով երանի թե արժանի լինենք Սմբատ եպիսկոպոսների, որոնք որ շատ են մեր եկեղեցու պատմության մեջ, իրենց կերպարի հետնորդը լինելու արժանիքն ունենանք։ Առհասարակ հոգատարությունը իմ հանդեպ, դիմացինիս հանդեպ և հասարակության հանդեպ, սա այն կարևոր և մղիչ ուժերից մեկը կարող է լինել, որը կարող է բերել ընդհանուր հաշտության օրակարգի, ինչպես որ քաղաքական շրջանակներում շատ տալփողվում է, բայց մինչև վերջ տեղ չի հասցվում, և եթե ազգից էլ դուրս գալու լինենք, հոգատար լինելու երկիր մոլորակի հանդեպ, մարդկության հանդեպ հոգատար լինելու սկզբունքը, եթե գործադրվի, պատերազմ չի լինի, խաղաղություն կլինի, և որևէ մեկը դիմացինին վնասելու ցանկություն չի ունենա, բայց գանք դեպի մեր անձերը և մեր ընտանիքները նախ և առաջ։ Արդյոք մենք հոգատար ենք և ինչպես է դրսևորվում այդ հոգատարությունը, ինչպես որ նախորդիվ ասացի, հոգատարությունը հստակ գործողությունների շղթա է և պարզապես կենացային տրամաբանությամբ հնչող բարեր ու արտահայտություններ չէ, որ պետք է հասկանալ սրատակ։ Հոգատարությունը կենցաղում օգնելու, միմյանց սատար կանգնելու ամենապարզ գործողություններից է սկսվում։ Երբ որ ես տեսնում եմ, ես իբրև Տեր Մարկոս, երբ որ ես տեսնում եմ տանը երեց կնոջը ինչ-որ գործ չհասցնելուց, կամ երեխաներիս իրենց անելիքների մեջ թերանալուց, ես կարող եմ պարզապես դատող կերպարանք ընդունել և ասել, ես չեք հասցնում, մյուսը չեք անում, ես կարող եմ ճիշտ ասել, այո, դա ճիշտ է, ես կարող եմ հստակ դատել, իրենք էլ հավանաբար ինձ կարող են, բայց հոգատարությունը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ որ ես դա ասելուն զուգահեռ կամ նույնիսկ առանց ասելու, ես կօգնեմ և կանեմ այն, ինչ որ չեն հասցրել անել իրենք։ Պարզապես այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը, նույնը նաև զույգային հարաբերություններում է, նույնը նաև երկու անձանց մասին է, ովքեր որ որոշել են իրենց կյանքը կապել միմյանց հետ, իրար հանդեպ ունեցած հոգատարությունը իրենց մեջ էլ այսպես է դրսևորվում, բայց մի կարևոր հանգամանք, որ շատ կուզեմ շեշտել, հոգատարությունը երբեք առաջին հերթին պարտադրանքով չի կարող լինել, այսինքն դու չես կարող ստիպել մարդուն անել լավ բան, ստիպողաբար իր հանդեպ հոգ տանել չես կարող, բացառապես այն դեպքերի, երբ որ գործունենք մանկահասակ երեխաների հետ, ովքեր որ կարող և չհասկանան, թե ինչ է իրենց համար լավը, ինչ է բարին և ինչ է սխալը, ինչ է վատը, մեծահասակների համար, որոնք կատարելապես մեր խնամքի ներքո են և միգուցե այդ պահին չեն կարող իրենք իրենց համար որոշումներ կայացնել, և հավանաբար նաև հոգեկան աշխարհի խանգարումներ ունեցող անձանց։ Միայն այս դեպքերում է, որ հոգեխնամությունը, հոգատարությունը, քո կողմից գործվող, արվող հոգատարությունը կարող է լինել պարտադրանքով, մյուս բոլոր դեպքերում հոգատարությունը պարտադրանքով չպիտի լինի, դիմացինը ևս դա պիտի ցանկանա և դրան համաձայն պիտի լինի։ Եվ երկրորդը, որ շատ կարևորում եմ, հոգատարությունը երբեք միակողմանի չպիտի լինի։ Որ պահին հոգատարությունը միակողմանի է, ես անընդհատ հոգ եմ տանում իմ կողակցի հանդեպ, իմ ընկերոջ հանդեպ, իմ եղբոր հանդեպ, բայց իրենց կողմից բացարձակ ոչ մի քայլ չկա, դա չի լինում հոգատարություն, այլ դա դառնում է խաբեություն, ինքնախաբեություն և մի երևույթ, որ շատ ընդունված է ասել փրկչի սինդրոմ։ Դրա համար ես ասում եմ, ի սկզբանե մարդ նախ իր անձի հանդեպ պիտի հոգ տանի և այստեղ եսասիրության նշույլ անգամ չկա։ Պարզ օրինակ բերեմ, մենք իբրև մարմնավոր ֆիզիկական նաև էակներ, բացի դեռ հոգևորին չհասնեն, մենք այս կյանքը Աստծուց նվեր ենք ստացել, կա մեր հերոստատիտողների մեջ, որ իր ցանկությամբ է լույս աշխարհ եկել, կարծում եմ չկա, բոլորս այս աշխարհ ենք եկել մեր ծնողների ցանկությամբ և Աստծո օրհնությամբ։ Այն կյանքը, որ մեզ տրված է, սա իբրև պարգև, իբրև ընծա է տրված։ Հիմա հարց, ինչպես ենք մենք վարվում այդ կյանքի հետ։ Սկսած մեր ֆիզիկական առողջությանը հետևել չհետևելուց, միտումնավոր այդ առողջությունը քայքայելուց, վերջացրած ժամանակի վատնումով, որ ամենաթանկ ռեսուրսն է այսօր աշխարի վրա, ժամանակից ավելի թանկ ոչինչ չունենք։ Սա դեռ մարմնավոր ֆիզիկական կյանքի մասին, իսկ ինչ կասենք, եթե հոգևորին դառնանք։ Չէ՞ որ հոգի ունենք, որ անմահ է, չէ՞ որ հոգի ունենք, որ այս աշխարի վրա անցնող ճանապարհից հետո է, որ գնալու է դեպի հավերժություն, որքանով ենք մենք այդ հոգին հարստացնելու մասին մտածում։ Սա ինքս ինձ սիրելու ճիշտ տարբերակի մասին է։ Երբ որ ես հոգ եմ տանում, հոգատար եմ նախ իմ անձի հանդեպ, եւ սա ոչ թե եսասիրություն է, այլ սա պարտավորություն է, որ տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ եթե ես ինձ համար հոգ չտանեմ, ինքս ինձ հոգ չտանեմ, ինձ նայող շատ ու շատերին, իմ օգնության, աջակցության եւ սատարումի կարիքն ունեցող շատերին չեմ կարող հասնել։ Պարզ օրինակ, օթանավում, երբ որ մեզ բացատրում են, թե ինչպես հագնել դիմակը եւ ինչ են ասում, ասում են սկզբից կհագնեք դուք մեծերդ եւ հետո նոր փոքրերին կհագցնեք այդ դիմակը, որովհետեւ եթե դուք չունեցաք ապահովություն, եթե դուք ինքներդ ձեզ հոգ չեք տարել, դուք ունակ չեք լինելու հոգ տանելու ձեզանից կախված այլոց համար։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, սկսեք, պետք է սկսել սեփական անձի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքից։ Այո, այդ հոգատարությունը երբեմն կարող է նաև խիստ լինել, երբեմն կարող է նաև պահանջկոտ լինել, որովհետև մենք մեր երեխաների հետ շփման մեջ ենք նաև դա տեսնում, որ երբեմն պետք է նաև խիստ լինել և պայմանները հստակ բացատրել։ Նույնը սեփական անձի հանդեպ, եթե չունենանք դիսցիպլին, կարգապահություն, խիստ չլինենք ինքներս մեր հանդեպ, այդ հոգատարությունը կդառնա ընդամենը մեր ցանկությունների, մեր փափուկ կյանքի ապահովման ինչ-որ մի գործընթաց, որը հոգատարություն չէ, որ ընդամենը քմահաճույքների իրագործման եղանակներից մեկն է։Ես մտածում եմ հոգատարության մասին, այն հոգատարության, որ հայրենիքին պիտի բաժին հասնի, հատկապես վերջին տարիների բովով, թով անցնելուց հետո, ես անընդհատ մտածում եմ, որ այդ հոգատարությունը առաջին հերթին այդ հայրենիքը լցնող մարդկանց հանդեպ պիտի լինի։ Հոգատարություն հողի հանդեպ, բնության հանդեպ, մեզ տրված բնական պաշարների հանդեպ, այդ բոլոր հոգատարության մասնիկ են գազում, անշուշտ ես դեմ չեմ, և հոգատարություն քեզ տրված սահմանները անխախտ պահելու, քեզանից հետո եկող սերունդին փոխանցելու գործի հանդեպ, սա էլ է հոգատարություն պահանջում, դեմ չեմ, բայց երբ որ ես ասում եմ հոգատարություն հայրենիքի հանդեպ, ես հասկանում եմ այդ հայրենիքը կենդանացնող մարդկանց հասարակության հանդեպ հոգատարությունը, որովհետև ում է պետք հայրենիքը առանց մարդկանց, ում է պետք հայրենիքը առանց այդ հայրենիքը հայրենիք դարձնող ժողովրդի։ Երբ որ ես մտածում եմ հոգատարության մասին հանրության հանդեպ, չեմ ուզում հորետեսական հնչել, որովհետև երբեք այդպիսի միտումներ չունեմ, բայց այսօրվա պատկերը ինձ առնվազն մտահոգում է, ու խնդիրը հատկապես սուր է դառնում, երբ որ աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ կտրվում իրականությունից, ինչպես են մարդիկ իրենց կյանքի, իրենց ակտիվ մտածող կյանքի մեծ մասը ներդնում վիրտուալ իրականության մեջ, որը ես չեմ մերժում, թե ինչպես են մարդիկ սոցիալական ցանցերում, սոցհարթակներում ավելի շատ կյանք, էներգիա, ժամանակ եռանդ դնում, քան պարզ իրենց ընկերական շփումների և մեկ ուրիշ մարդու հետ հարաբերությունների մեջ, ուրեմն այստեղ պատկերը այնքան էլ բարենպաստ կամ հաջող չէ, որովհետև ինձ թվում է մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ ամբողջ աշխարհի համար, ոչ միայն Հայաստանի, բայց ամբողջ աշխարհի համար կարելի է բնորոշել մենակ մարդկանց դարաշրջան որպես։ Հետաքրքիր է, բոլոր սոցիալական հարթակները իրենց առաջին իսկ առկայացման պահից տարփողում են մարդկանց միմյանց կապելու, հաղորդակցման նոր հնարավորությունների, ավելի դյուրին, ավելի մատչելի, ավելի արագ, ավելի ապահով, ավելի անխզելի հաղորդակցման կապեր տրամադրելով են գլուխ գովում, բայց որքան որ այդ հնարավորությունները մեծանում են, այդքան մարդկանց միջև իրական հաղորդակցությունը կորում է։ Իսկ հոգատարություն առանց հաղորդակցման, առանց կենդանի շփման չի լինում։ Ուրեմն համատարած թվայնացման եւ վիրտուալացման այս դարաշրջանում հոգատարությունը արտահայտելու ես շատ կարևոր եմ համարում, հոգատարությունը արտահայտելու միակ ճանապարհը պիտի լինի կենդանի հաղորդակցությունը։ Սա է պատճառը, որ ես միշտ կարևորում եմ եկեղեցում Քրիստոսի մարմնի եւ արյան շուրջ հավաքված ժողովրդի առավելությունը։ Սրանք մեծ առավելություն ունեն, աննկարագրելի, այնքան մեծ, որ նույնիսկ իրենք էլ չեն պատկերացնում։ Բայց գալու է մի ժամանակաշրջան, երբ որ մենք սկսելու ենք մարդկանց զանազանել, որ արդյոք սա իսկապես մարդ է թե ոչ, մի բանով, արդյոք ինքը հաղորդություն ստացող մեկն է թե ոչ, արդյոք իր ճակատին մերոն կսված է, թե հերթական մի ռոբոտն է, որը ունի արհեստական բանականություն եւ ինձանից շատ ավելի արագ է կողմնորոշվում կյանքի այս կամ այն իրավիճակում։ Եվ կարող է նույնիսկ հոգատարության դրսևորումներ ցուցաբերել, հասկանում եք, բայց ինքը չի ունենա զգացմունք։ Հոգատարությունը առանց զգացմունքի դա ընդամենը պարտավորություն է, որը կարող են անել մեքենաները, որը կարող են անել ոչ մարդիկ։ Հոգատարության մասին խոսել նշանակում է վերստին մեկ անգամ եւս կոչ անել, գնալու եւ գործելու։ Լսեցիք այդ հոգատարության մասին, կյանքի կոչեք։ Ես ինձ եմ ասում, նախ եւ առաջ ինձ եմ ասում եւ մեր բոլոր հերոստատիտողներին ու ունկնդիրներին, որովհետեւ նորից հոգատարությունը պարզ եւ իրական գործողությունների շահկապն է, այն երբեք տեսական չէ։ Որքան ժամանակ ինքը տեսական է, այդքան ինքը հոգատարության հետ կապ չունի։
1: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
2: Սրբազան։
1: Հիսուս իր աշակերտների եւ մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց», և սկսեցին ուրախանալ։ Իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան. Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան»։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, Պարարտեզը նրա համար մորթեցիր։ Հայրը նրան ասաց. «Որդիակ, դու միշտ ինձ հետ ես եւ ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել եւ ցնցալ, որովհետեւ քո այս եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ, կորած էր եւ գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
2: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում Տեր Հիսուս 3 առակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի եւ գործված մարդու։ Եվ արդեն այս գլխի սկիզբը մեզի բացատրի, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, եւ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին եւ ասում. «Ինչու է սա ընդունում մեղավորներին եւ ուտում նրանց հետ»։ Հետևաբար հոստը Տեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր եւ ընկերների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ընկերներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես եւ մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոթ սրիգա մեգը, եւ որ ապաշխարը հավատացյալա եկեցի երտա, միշտ կասկածով գնա, ինտե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չեր աստվեր, ինչպես որ արևը եւ աղբը թեմանթիման կան եւ միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կփեր։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելեն այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր եւ Հիսուս եւ որ հանդիպին, մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզի վատ բաներ կուկա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հերու մնանք անոնցմէ։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ գմոտեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավոր ու սուրբ գլլա, սուրբ ու մեղավոր գլլա, մենք կես մեղավորներ եւ կես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքուրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում։ Գսեմ, որ ինչու թերցակը ես սիրում, որովհետև երբ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին կարն է, նոր չափ կարն է, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափիս վերաբերյալ։ Հետևաբար Տեր Հիսուս գսա, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի եւ այս արագը կպատմի։
1: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
2: Հարգավ հոստը Տեր Հիսուս նաև մեզի գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավոր կյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջը որդ մգար, այլևս քողչեր իր գտնված տեղն, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեք չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրապես մեր ծերկնվողը մեծ արժեք արդեն փակ տանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի կհրե մեր գտնված տեղին, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ այցելած էր եւ հիմա իր ակարագի կյանքը իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդաների գտվեր եւ ինքը գերթա երթալ գուսեր, բայց թանկ սերնարդները մեծ քաղաքներ երթալ եւ ունդը ապրել եւ ուրեմն իր խոր կնաց եւ սա որ հայրը սա քանի որ եւ ուրնոթում մերնես ժարանքիդ կեսի իմյունս պիտոլը ես սպասել չեմ ուսեր թուն ինձ համար հիմա մերած ես արդեն դու ինձ իմ ժարանքի սպասի պաշինը եւ հայրը գուտա դարորնակ երկու

0: շության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճերը կթվի, մեղքը միշտ քաշուական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
1: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
0: Հոստե որդու մեղքը հարգավտը վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, և ինքը չարժևորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, և ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդինալ ուներ, մեծ որդինալ տեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին տեսած էր, ինքնալ ուզեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության, և ետ գեցավ, և իր հորքովը մնաց, իսկ հոստե անարակ որդին չգրծավ հաշվի առնել, և հոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության, և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
1: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
0: Հոստե իրավես դարօրինակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չի նման իր, այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա և ասե, որ եւ որդուն մերնիս, արդեն ժառանգդ կեսը իմ ինձ, հիմա դուր այդ ժառանգի ինձ, որ որդուն իմ աչքիս մեջ մեռած է ասե, և այդ հայրը ինչ պիտոն է, որ ապտակ մը գզարնե, հետո գսե ինձ հետ շահ է ձեր, քնաթուն շահ է, և չի դար այդ դրան, որովհետև մեծ արհամարհանք կա հոստե գրծեր որդի կողմը իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր կուզե, որ թուն ինձ համար մեռած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնկարագրե իդեալացած հայրը, որ կներկայացնի Աստված երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարհի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց Աստված կնե, այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգսե քեզի ժամանակ, արգսե քեզի կյանք, արգ քեզի առողջություն, արգ քեզի միտք, արգ քեզի տաղանդ, բաժնվիլ կուզես ինձ մե, քնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ բաժնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստեղծեցին, ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս, և միշտ պիտի ուզեմ անիկա, և երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստ եմ, բայց այս կյանքը քո գտե, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա, ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փակեր մի տեղ, կամ ան հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր, թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը ճուզեց, որ անպաշտպան թող չեր թա, առանց դրամի թող չեր թա, ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք հայրը այդ արհամարհանքը կընդունի, և նույնիսկ կօգնե, և Աստվածալ այդպես կնե, ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկ այն է, որ սե դագավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստուծուն, Աստված միշտ հայրն է մեր, հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով սե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ, և գրնար գործունցներ իր կյանքը այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմե, վերադարձը կպատմե, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներու մեջ բոլորովին գործանվեր, ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կստիրե մեղավորներուն, և մեծավես կհարկե մեր ազատությունը, և գուցե որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը։

0: եւ ազատ կերպով երթանք եւ արժե հասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
1: Սրբազան որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում եւ չհիշեց հայրական տան մասին։ Տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր։ Եվ հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց։ Արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
0: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է։ Բոլոր մեղավորները մեղքեն հաճույք կարնեն։ Մենք բոլորս մեղքեն հաճույք կարնենք։ Բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահ մը կուքա բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ գտնե։ Շատ խորաբես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարապ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդը, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար կամ առանց ճաշի պիտի տարապեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը։ Եվ այդ պահանչը, այդ սովը պատճառ կդառնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, եւ հետո վերադառնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին նմնցուց ամեն ինչ, եւ հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց եւ փախտալելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ փախտադությունը պետք է անենք, եթե կուզենք մեղքեն սերպազատվիլ եւ Աստուծով ասել։ Պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղքը ինձ է։ Այսինքն հովը փռնելու գնման է։ Ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա։ Այս մեծ իմաստի հարցումը եւ այս մեծ առանձնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե ասե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
1: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց։ Արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
0: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստծո համար մեղքը խնդիր չէ։ Աստծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն, երբ որ անարակ որդին տուն վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ գործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են։ Իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գնա Գերավագա և ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ թասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես լար, ավելի լավ գլլա, այդպես գլլա։ Բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալ լա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համար ալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար երբ որ վերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց կտա, որ գարերի են որոքել։ Ինչ որ գործուն ցուցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել։ Բայց կարևոր հոստը անցը կդառնա, անցը անքին արժեք ունի Աստծո աչքին մեջ եւ չգոր անոր արժեքը։ Օրինակ կա քեղեցիկ, ուրեմն կարուսիչը իր կրպանեն $20 կհանե, գսե ով գուզե այս $20 փողը ուրցեր կպարսացնե։ Հետո այդ $20 կջզմե իր ցերքին մեջ, հիմա գսե ով գուզե ամեն մարդ նորեն ցերք կպարսացնե։ Հետո քեդին գնեդե կսկսի գողերու վրա գալուտե, հետո ցերք գան ով գուզե գսե նորեն ամեն մարդ ցերք կպարսացնե։ Հա գսե ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են, քեդին իինալով ալդոտնելով անոր արժեքի չգործվեր։ Պարզապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի։ Մարդու հոգին ալ այդպես է։ Ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է։ Առաջինը, մենք Աստծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք։ Այդ առաջինն է։ Հետևաբար, երբ որ մեղավորը կվերադառնա, Աստուծո ասված գսա, որ թուն իմ զավակս ես։ Բայց մեղավորես, ալդոտես, ալդոտվել ես, վատ վարժություններ ունես, շիտակ է, եւ ես շատ ուրախաց եմ, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերապոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է թերենք, եւ այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անոր համար պատրաստված մատանին, գոշիկները, եւ զվարճություն կատարենք։ Աստծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավերի ինչ ուրած է, ինչ չէ ուրած, այսով կսպաղենք մենք, եւ մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր եւ հանցանքներ կան։ Իսկ Աստուծո համար չկա։ Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, երբ որ մենք մերնինք եւ արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ Աստված գսե, որ իրենց աչքեն փոլոր արցունքները պիտի սրբեմ եւ այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ։ Ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է։ Մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մորնալ, կարելի չէ, Աստված ասել է, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է։ Կարնես, ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ավերջ չէ ինձ համար։ Կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ անկե։ Հետևաբար Աստծո համար անգարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն եւ Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք։ Ամեն անգամ, որ մեղ կկործենք մենք, պետք է երթանք։ Մենք մեղավոր ենք անպիտները։ Ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ եւ թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետեւ այդ քու գործդ հայտ է։ Այսինքն Աստծո գործն է իրապես նորոգել։ Նայեցեք կյանքը որքան գնորոք է, Աստծո գործն է։ Կարևորը մենք նորոգվի գուզենք, թե ոչ։ Մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք, թե ոչ։ Մենք Աստծո քովը երթալ գուզենք, թե ոչ։ Իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չերթար։ Հայրը յետևեն չերթար։ Թեև Հիսուս ուրիշ արակներով ցույց կտա, որ օրինակ գործված ոչխարի արակով հովիվը գթողը 99 ոչխարը եւ գերթա մեկ գործվածին յետևեն եւ կփնդրի անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջալ այդ փնդրդուկնալ իր սահմաններ ունի։ Զորորնակ մեզ թիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իչավ երկինքեն եւ իր մահվան քինով քու փրկությունը տշահեցավ։ Հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվես, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր Աստված, թուն Աստուծո մոտ հետ այսքան կհետաքրքրվես քու հոգի փրկությանը համար, քու հավիտենական կյանքի համար։ Եթե ոչ, շատ երկարատեն գործված պիտի մնաս, դեռևս հավիտյան գործված պիտի մնաս։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը։ Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը եւ հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք եւ նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք բարարդի եզը, մորթեցեք, ուտենք եւ ուրախ լինենք։ որովհետև իմ այս որդին մեռած էր եւ կենթանացավ, կորած էր եւ գտնվեց։
0: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներգայանալու բանը։ Սորնակ քահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին։ Եվ անոնք պետք է մաքուրուլար միշտ սուրբուլար իր քույները հայտնի պետք է դառնար։ Նույն քաղաքը մենք կտեսնենք հայտության քրքին, եւ որ մարդիկ հարություն արածեն եւ Աստուծո քահի առջեւ կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ եւ իրենց սերքը արմավանի արմավենի ջուղեր կան, եւ այդ ջերմակը իրենց արդար կործերն են։ Ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը կհակվեցնե։ Այսինքն եւ որ մեղավորը կվերադառնա դուն, Աստծո կվերադառնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկերիք արդարություն կհակնեցնե անոր։ Այդ արդարությունը, նայեցեք, այդևս նվերը, շնորք է։ Այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ բան ուրավ շահելու համար այդ հագուստը, ճիշտ հակարակը, ամեն ինչ ուրավ որպատիշին արժանանար, բայց քանի որ վերադարձավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հագցուց որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեր ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհք արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզի կդրվի որպես նվեր։ Իսկ մատանին իշխանության նշան է, մատանին գրնային գրել իշխանավորները, եւ նաեւ մատանին վրանալ կգտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքն էր։ Ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի դալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծես թե ոչինչ չի եղած, ոտքերուն գոշիկներ, որովհետև ոտքերը հարգավտը այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալևը, չէ՞, եթե գոշիկներ չուլար, մենք չենք կրնար քալել, կան երկար չենք կրնար քալել, Աստծո ճամփաներուն քալևու համար մենք գոշիկներով պետք ունենք, Աստուծո մեզ տալիք կարողության պետք ունենք։ Բոլոր հավատացյալները կսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է, անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին։ Ուրեմն այդ պահպանությունը Աստուծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա, Աստծո մեզ տված շնորհքներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
1: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
0: Այս արագը շատ կարճ է, Տեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե, և մի քանի դողերով կպատմեմ մեզը, չենք դեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար, արդյոք Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավտե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապանգերով մենք մտածենք, հարգավ թե հայրը պիտի նստեր, այդ բոլորը հետ պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞, ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ ռավ, ինչու սխալ ռավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիմա իր նոր թիրքը ինչ է ակարագին մեջ, այդ բոլորը պիտի խոսին, բայց այդ պահը կա, որ որոշ բաներ մեկ պետք չէ միտքով և դրամապանությամբ դատեն, բաներ կան, որ մարդուն մեջ են, պարզապես պետք է պորտքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ցույց տա հոն, և մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո պորտքումը ցույց չտար, ինչ որ հայրը ցույց տա, հայրը հոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե, արդարության սկացումին, պատիժի սկացումին, վրեժ խնդրության սկացումին, բադիվի սկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե։ Նույնը պետք է եղբայրը դներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին և որ լսեր, որ իր եղբայրը վերադարձած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնզար, այս սեր փունականը, բայց սերը չգարհուն, սերը կբաքսի, ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ գրունավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և գտարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
1: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
0: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մգներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ուրած սխալը գներ, ինչ է այդ սխալը, միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեն շատ ավելի բաներ կսպասեն։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ կեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը կսե, որ կուգտ է բոլորը, երբ արգիրեցի կեզ մե, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հոր մե ապրիս արնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն պերած էր, ուրեմն ինքը գուզեր անոր ավելի պատիժը արնել, հոր աչքին ավելի շատ մտնել, եթե հայրը մեկ գուզեր, ինքը գուզեր երկու ըներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ըստուրգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը և չէ գրծած ուրախանալ այդ կալվածին մեջ, այսիքն Հիսուս կսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստուծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստուծո հետ ընդալու, որովհետև չեք օգտագործեր նաև Աստուծո ձեզ տված բաներուն, հոն, ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգեքներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստան ալ գայ այդպես, ժուպտիրը մեղքը գսե մարդին, խնդալը մեր մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդացել է, գրնակ երևակա է, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ վիտովը, բայց այսպես է, գրոնքներու պատմությունը մեզի ցույց տա, որ Աստուծոքովը մնացող մարդիկներ ալ չեն վայել էր Աստուծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտի, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ գերևակայան, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարձեր, որ հայրը չսիրեր, եթե հոնդեն ուլմը արներ և ընկերներու հետ խրահճանքն էր, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ, հետևաբար Աստված գուզե, որ մենք ուրախանանք, այս աշխարը և փոլոր քերեսկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստուծո համար ամեն ինչ լավ է և օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հրակյալը գսել, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերին պիտի չթարնամ, այս սկզբունքով մենք Աստուծմով գրնանք նաև կյանքը վայելել և Աստված ճիշտ անիկա գուսե, բայց քանի որ մենք շատ Աստուծո աչքին մեջ մտներ գուսենք, կսկսինք մեր գրոնքը ուրիշները թադաբարդելու համար օգտագործելու և այս վնասակարը։
1: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժող գոյություն ունի։
0: Հարգավ թե մենք չենք գիտեր, թե դժողքի ինչ է նախ և առաջ, ինչ է այդ դժողքի միտքը և գաղափարը, գրգին գրոնքները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճառի և առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատշեր, պարզապես պատշելու սիրուն։ Այս արագին մեջ անրակ որդին չպատշվեցավ, պատշվեցավ, տեսավ իր փոլու ունեցածը գործունցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավելի ցած մագարտակներ, այդ թժողք չէ։ Հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ թժողքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք թժողքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտություններուն եւ այլն, մենք կտեսնենք, որ ամոր թժողք երթա ինքը կուսե եւ նաեւ ինքը խոստեղից կբերե իր թժողքը մյուս կողմ, եւ ինքը խոն է, որովհետեւ ինքը կուսե, որքան ադեմ որ ինքը կուսե, հոմ պիտի մնա։ Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ թժողքի մասին մենք կխոսենք, բայց թժողքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն կերտան եւ աստված հոնդը մարդուց կչարչարե, կչարչուրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, Բոլոր Սարակալից է, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե։ Երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, աստուծմե, այն ադամ պիտի գտնի անոր արդարությունը։ Եվ այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի կթողու առանցինը։ Այդ է փում սարսափերին։ Հիսուս, երբ որ թժողքը կնկարագրե, արդակին խավար գսը։ Մարդիկ հոմ միտղլան և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտղլա։ Այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտներու և որ ժամանակ կար Աստուծո հետ հաշտվելու և այդ չէ պատահած և հոգին կդարապի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված թժողքին գարդոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե թժող չլար, այնատեն Աստծո սեր կատարել ապես չէր հայտնվեր, որովհետև եթե թժող չգա, այնատեն ասել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվի մեր իրացներու հետ, ինչ որ ասենք, գնենք մենք, բայց երբ որ Աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներով կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, կուսե որ մենք հասունանք ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուսե, որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեքշաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
0: Աստված բավան։
1: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իր անունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ «Զգույշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ. ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ,
2: սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ։ Եվ իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք։ Եվ այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն։ Եվ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եվ անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի։ Բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վախճանը։
1: Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
0: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե Գարչ պատմականը կադարենք այս տաճարին, եւ որ Աստված Մովսես Մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ գշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեղ մգար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100,000 հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը, Դավիթ Մարգարեի օրով և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն դաճար վերացել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ դաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս դաճարը և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և գրոնական միությունը կապահովեր։ Հրեաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին։ Եվ իրենց շատ ծախնդրորեն ուշադրություն դարձնեին, որ մեկ տաճար լա։ Անիկա մի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելի դեղեր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ։ 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը։ Եվ հրեայ ժողովուրդը քնած քերյություն 70 տարի Բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմը շինեցին և թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց, այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ, և Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր, և Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները և ընդլայնացումը գշարունակվեր։ Ուրեմն, Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարը սարքեց, երեսի եղածին մեծ ոսկիով և արծաթով զարդարված էր, և որ արևի շողերը զարգած Ատենը աթամանթի պես կշոշողար տաճարը, և հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն տաճարներն մեկն էր և ամենայն շքեղներն մեկն էր։ Ամբողջ հրեաները աշխարհի վրա ապրած, այդ տաճարին պետք է իրենց դուր գտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի և իրենց կյանքի զոհը մատուցան էին։ Հետևաբար մեծ ուխտավայրն էր նաև, և մի տեսակ Մովսիսական գրոնի սիրտը կփափախեր, և միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցան էր։
1: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաև
0: խորհրդանշական։ Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, և Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն, երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ շքեղությամբ եւ քերեցությամբ կփայլեր դաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցիք է, չէ՞ այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատենը, որ արտահայտեց, քարքարի վրա պիտի չմնա այս դաճարեն, պիտի գործանվի, ասեք, հա, եւ աշակերտներուսին, որ երբ պիտի պատահի այս եւ իրենց համար, ասեք, աշխարի վաղճանին հավասար եղելություն մնաց, այսինքն իրենց համար աշխարի գործանումներ, եթե տաճարը գործանվի, աշխարի գործանումներ։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի լա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին, եւ կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դուված շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ատենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ անցած են երկուքն։
1: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը,
0: աշխարհի վաղճանը, եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա, ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
1: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք, այստեղ տեսանք, որ շահկապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարհի վաղճանը։
0: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չգա, Աստված հավիտենական է, եթե ստեղծել է բանը, այդ ստեղծած բանի համար ինքը ծրագիր ունի և սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերացե, այսինքն ծորենը կցանես սկիզբն է, հետո անգմեցնա գմեցնա, հետո կհնցվի և վերջ կուտա այդ պույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն առած սերմը կրգին կցանես, այդ վաղճանը կթարնա սկիզբ, մենք կծնինք, հետո կմերնինք, մեր վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև, հետևաբար Աստված այս աշխարի ընթացքի համար նաև պատմության մեջ նաև սկիզբներ և վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ուրեմն Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճար կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ կգա, ուրիշ սկիզբը կսկսի, ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորձության Աստվածն է, այլ նաև պատմության Աստվածն է, հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաչընթացը նաև Աստծո կողմէ կդնորինվի, և ինքը այդ արումովալ սկիզբներ և վերջեր ունի, ուրեմն խոստը, երբ որ վաղճանի մասին դեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարի վաղճանի մասին, այս աշխարի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայմերի մեջ մենք հաճախ կսենք եկեստը արքայություն քո, ուրեմն մենք գաղութենք Աստծո արքայության քալուստի մասին 2000 տարի է, ուրեմն եթե որ Աստծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա, այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջը պիտի գա, նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրթություն ու պիտի սկսի Աստծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քալուստով, ուրեմն այս է, որ դեր Հիսուս կխոսի վաղճանի մասին, իսկ մեկ էլ կա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարի գործանման մասին, իսկ անիկա բոլորովին դարբերպան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց դեր Հիսուսի խոսած վաղճանը հոս աշխարի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր, աստուծո աբստամբած և այդ աբստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վահճանն է անիկա, որ տերը պիտի վերաթարնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի, ուրեմն վահճանը խոս այս է։
1: Սրբազան, Վաղճանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները, պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ Վաղճանի մասին, կարող է մատնանշել
0: այն։ Հիսուս նշաններով բազմութեն են գխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, և նաև Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներով ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնադեմ մենք պիտի խոսինք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ ու դա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Խոսալ շատ նուրբ գետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կգնար գիտնալ անիկա։ Պարզապես գնանք սա, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա, քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ենք, որքան մոտեցած ենք, չենք գիտեր, ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզի գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ գմոդենանք անոր։ Հետևաբար խոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ գտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակս է, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան գսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի, չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, Վաղճանին այս բոլորը պիտի խդանան, և նաև առավելապես պիտի պատահի ավետարանի զորավոր քարոզչությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ տարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր քարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը, ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամենայն բոլոր ազգերում քարոզել կարելի է հիմա, ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը Տեր Հիսուսին ազգի առաջ չէր պատահած, այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոսը չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերապերյալ մարգարեություններն մեկն ալ Իսրայելի վերահիմնումն էր, այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրյաներ աշխարհի չորս կողմը պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա Վաղճանի մասին, ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի փամը, 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունի։
1: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
0: դեռ։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկնանք, որ Աստված գործի մեջ է, ուրեմն մենք չենք գրնար Վաղճանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ՞։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատուց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերադարձը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերադարձը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար Քրիստոն ելնել։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել։ Անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է, ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ լինի մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելնանիկա, թե մենք մեզ խափենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ հուզումներ կստեղծեն։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սիմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքեր լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի դնենք, և պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին, ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, և ան որ աշխարհի վերջի մասին քաղափար չունի, անա լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք ըսելով չենք տարաբիր, անիկա իքիտություն ունինք մենք, անիկա մեզի կյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
1: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
0: Ոչ, ճիշտ հակառակը Աստծո զորությունը ցույց կտան։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, գրնա կործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր բան մգա, իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովլա, հետևաբար Սահակ Սրբազանը եղերը չէ եղեր, բամը չփոխվեր, բայց արդարությունը, փարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար, երբ որ այս բաները մարդիկ սկսին ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը և վերստին սկսելու։ Ասիկա ճիշտ հակառակը Աստծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հակառակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը, կործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք, այսինքն կործանումը ստեղծագործ Աստծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է, ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք և անոր քովը, անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի դնեք և անոր տեղը նորը պիտի շնեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարհը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստուծո նույնիսկ, չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ, անգամը չրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսե, որ գրագով պիտի մակրագործվի, և այդ մակրագործումը հարգավտեմ մասնագի պիտի լա, ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարձեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են, Եվ Աստված իր գործը պիտի կատարե, եւ ինքը իր լուրջ գործով կսե, որ ինքը պիտի ընե, եւ այս բաները մեզ նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարնե։ Մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես, Աստված գսե մի ուդար գմերնես, անա գերտալ կփորձա Աստված, արդյոք պիտի մերնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզ գսե, որ ձեր կյանքի մեջ պիտի ունենաք վախճանի քաղափարը, ձեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, վախճաններ են ասում, և պատմությունը պիտի ընթանա դեպի այդ կողմ, և մինչև որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար և սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզը, ասելու համար թե հավաքվեցեք, ահազանքը, ահա, տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներից իրականացավ, ձեր խելքը հավաքեցեք, և վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք, և բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն, երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարե քնած քարոզեց, և աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ, և Աստված ետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակ է, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, այնի առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ, և ես կգարձեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաներու, բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գսե, որ մոտ է, մեր Աստծո հանդիպելու ժամանակը շատ մոտ է, և պետք չէ մենք սպասենք իրապես աշխարհի վերջավորությանը այդ բանի համար, անիկա մեզ համար շատ կանուխ պիտի լա, մեր մահով արդեն ամեն ինչ վերջ պիտի գա, աշխարհի վերջը այն ադեմ պիտի պատահի մեզ համար, այնպես որ մենք Աստծո այս գործը լուրջ պիտի արնենք, և Աստծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
1: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները. Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը?
0: Քանի որ ամենեն Սուրբ Վայրն էր տաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գրնարկ մտնել, զորնակիները մինչե որոշ տեղը մգրնային մտնել, հեթանոսները պետք է թուրսը մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մկար, և միայն քանեաբերը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ըսված տեղը գրնար մտնել, ուրեմն հոնդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչը այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաթշաճ պաշտամունք կատարել հոն, զորօրինակ գուրկ թնել հոն, զորօրինակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, զորնակ խոս, ուրեմն այս փոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ, և տաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 70 տարի երեք կացին, այդ տաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծն Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ կրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կգործակցին Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց, և ուզեց իրենց գրունքը խախտել, տաճար մտավ և հունդե խոզ մորդեր դվավ, հույն քուրմերը պերեց, հունական ձեզ կատարել դվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումն էր և իրենք աբստամպեցան, մեր վարդանանց պատերազմի պես իրենքալ պայքարներ մղեցին, Սուրբ Կիրքի մակաբայեցվոց Կիրքին մեջ գկրվին այդ փոլոր պայքարները։ Ուրեմն, երբ որ Տեր Հիսուս գխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսե, որ պիտի գրկնվի։ Այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի։ Ուրեմն, ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրնակ կայսրը իր ցիի արձանը տնել ուզեցոն, ուրեմն այս բոլորը իրականության մեջ ինչեր բղձությունն էր գրգին, և հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դժեցին մեծ հրոմեական բանակը, Տիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը և տաճարը, գողոպտեցին, և այդ տաճարը մինչև այսօր չշնված։ Քարքարի չէ մնացած, միայն հիմերը մնացած են, այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացիբատն է անիկա։ Արեմդյան մասն է տաճարին, և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղ գործեցին, և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի։ Ինչ մեղ գործացին, որովհետև տաճարին դեր եկած էր իրենց, և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչեն, և չընդունեցին Տեր Հիսուսին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակները իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
1: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ. Եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն։ Ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը?
0: Ովքեր են անում, չենք գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, և անգերդո 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ ըլլալով այդպիսի չրհեղը կարելի է 10-նյակ, 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը կարճվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույնը պիտի պատահի գսե Տեր Հիսուսը այդ ընդրյալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա։ Ինչպես որ Լեռան քարոզի մեջ գսե Երանի Փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիկա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն Սուրբ Կիրքը մեզ գսե, որ խորհրդանշապար 1000-ամյա շրջան, և բայց անգի հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության Կիրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնց մեջ պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ Սուտ Քրիստոսները և Սուտ Մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն?
0: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգուքար, ուրեմն ամեն մարդ կսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն այն։ Հիմա 2000 թվականը, երբ որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդ ասա, որ Նոստրադամուսը ասա, ձեր աշխարհի վերջը պիտի գա, եւ պատրաստվեցան աշխարհի վերջը բիդիքա։ Եվ աղանդներ արդեն այս մեր փոլոր այս նշաններն անշելով սկսան բիդի ըլլա 200 միլիոն նոց փանակ բիդի ելլե Չնաստանեն կամ Ռուսաստանեն բիդի ելլեն, Իսրայելի վրա բիդի հարձակին,

0: Կնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, սատանան չի գրնա ռնելանիկը, գրնա անել։ Եթե իրեն գրաբես այդպես սենարիոներ գգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ փոլորը սատանան գիտե, իր նախակայլերը գարնե։ Բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգրնար հասկնալ նույնիսկ սատանան, անուն գիրագանանան, անգե հետո մենք կհասկնանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ ամենը իրականանալու հետո հասկացան և ուսին, որ հա գրվածքները այսպես գրել են եղել։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա այսպես սկսած էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացած ինպես սկսած էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքի, այս տվյալները մեզի գիշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստուն, թուն պատրաստ պիտի լաստ, երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու բադեհությունը թրան արջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի առնվիս և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունենք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրեր ենք դեսնենք, որ հազարավորներ կդան իրենց ետևեն, հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ, և տարերու ընթացքին միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ, եթե չեններ աստված չուղարգեր, իրենք կսկսին ստեղծելու այս բաները։
1: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեությունները։
0: Ուրեմն մարգարե և մարգարեություն տարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներեն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր կուտային, սովի մասին լուր կուտային, զորունակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը, նախագուշակելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն, միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք փերով, քրություն փերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով, Քրիստոս օրենքի և մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ, թե Աստուծո մեջ քալիք պատգամներ գրնանք ստանալ տակավին, բայց պետք է շատ ուշադիր լալ և առանց փաստվելու պետք չէ հանձնվենք մենք այդպիսի խոսքերում։
1: Սրբազան, աշխարհի վաղճան և Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
0: Հոստեղ այո, այսինքն որովհետև հոստեղ աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրթությունն է, որ Աստուծո կամքին համացայն չապրիր։ Աշխարհ բարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրթությունը կհասկնան։ Հետևաբար եւ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի քան, բայց ոչ թե Ձեր Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալ իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր տարեր կպիտի հալին, և ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաև գսե, որ նոր երկինք և նոր երկիր կսպասենք մենք, այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալ է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստծո նմանությամբ և պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է, և անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրաքունթի վրա պիտի չլայդ, բայց այդ հերու ժամանակը մինչև որ գադարվի այս աշխարհի վրա, Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստծո արքայությունը պիտի կա, և ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն, և քաղաքագրթությունը մարդկային նոր թարցկումը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի

0: մորնան իրենց սուրերը հոպի պիտի վերացվին, հողակործի կործիքներում պիտի վերացվին, և այլևս ասկերը պատերազմիր պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղաղության մեջ պիտի լա։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարը պետք է վերջ գտնե։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վախճանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթից։ Տեսություն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 32-րդ, ով պահում է օրենքը, նա բազմացնում է զոհաբերությունները, ով լսում է պատվիրանները, զոհ է մատուցում փրկության համար, ով ընտիր ալյուր է մատուցում, շնոր է փոխատուցում, և ով ողորմություն է անում, օշնության զոհ է մատուցում. Տիրոջը հաճելի է, որ մարդ զերծ մնա չարությունից, և մարդու համար քավություն է հեռու մնալ անիրավությունից. Տիրոջ առջև ձեռնուն այն մի երևա, քանզի այս բոլորը արվում է պատվիրանի համար. Արդարին ձան լիացնում է զոհասեղանը, և դրա անուշահոտությունը տիրոջ առջև է. Արդար մարդու զոհն ընդունելի է, և դրա հիշատակը չի մոռացվի. Լիարատ աչքով փառավորիր տիրոջը, և նրա համար մի պակասեցրու քո ձեռքի պտուղը. Քո դեմքը թող զվարթ լինի ամեն տեսակ պտուղ և ընծամատուցելիս, և ուրախությամբ ընծայիր տասանորդը. Բարձրյալին տուր ըստ նրա տվածների, և լիարատ աչքով տուր քո ձեռքի բարիքներից, քանզի Տերը հատուցող է, և յոթնապատիկ կհատուցի քեզ. Մի տուր կաշարքի նման, քանզի այն ընդունելի չի լինի. Հույս մի դիր անարդար զոհի վրա, քանզի Տերը դատավոր է և նրա մոտ չկա աչառություն. Նա կողմնակալ չէ աղքատի հանդեպ և կլսի զրկվածի աղոթքը. Անտես չի անի ոչ որբերի պաղատանքը և ոչ էլ այրու, երբ նա աղոթք է մատուցում. Միթե արտասուք չի իջնում այրու այտերից, և միթե նրա աղաղակը նրանց դեմ չէ, ովքեր արտասուք են թափել տալիս նրան. Ով հոժարությամբ է պաշտամունք մատուցում, ընդունելի կլինի, և նրա խնդրվածքները կհասնեն մինչև երկինք. Տարապյալի աղոթքները կանցնեն ամպերի միջով, և մինչև չմոտենան Աստծուն, չեն մխիթարի նրան, և չեն հեռանա մինչև բարձրյալը չայցելի, չդատի արդարությամբ և չհրապարակի վճիորը. Տերը չի ուշանա ու չի հանդուրժի նրանց, մինչև չպսրի անողորմների մեջքը, վրեժ խնդիր չլինի հեթանոսներից, մինչև չոչնչացնի թշնամիների բազմությունը և չպսրի անիրավների գավազանները, մինչև չհատուցի արդարներին ըստ իրենց գործերի և մարդկանց գործերն էլ ըստ իրենց խորհուրդների, մինչև չդատի իր ժողովրդին և իր ողորմությամբ չուրախացնի նրանց. Բարեպատեհ է նրա ողորմությունը նեղության ժամանակ, ինչպես անձրևաբեր ամպը երաշտի ժամանակ։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպես այն աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարց էր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսին հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առաքում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի? Ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է արկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի՞։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոթքը պարզ զրույցը տիրոջ հետ։ Տարբեր աղոթքներ կան, կան հապաշխարության աղոթքներ, փառաբանության, գողության, օշնանքի, ամեն տեսակ աղոթքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոթք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոթքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոթքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոթքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին և ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի և չպիտի առողջանաս։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը և արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, և խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած, տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պտտվում է, հետ է գալիս և Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անձանձրույթ աղոթք Աստվածը ոչ թե աղոթքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոթքը անելու մեջ է, այլ նաև շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոթք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը և ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտնություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքահարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, ոմանք տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն, նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, և ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը, Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս Առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ չէր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը Գեցեմանիի պարտեզում, երբ Տերը աղոթք արեց,
Ասում էր, որ հայր, եթե հնարավոր է, հեռու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ Երեք անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարով։ Գնաց խաչելության ճանապարով, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ, որոնք որ չեն իրականանում, եւ մենք նեղսրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզր չունենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք քեզ Տեր Աստված, փառք քեզ, հաղագս ամենայնի Տեր, փառք քեզ, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում, եւ ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, եւ անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

Դժվար է պատկերացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ գրականության ընթացքը առանց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ազդեցության։ Թեև հայ նշանավոր արձակագիրն ընդամենը 2 տարի էր ուսանել ճեմարանում, բայց իր իսկ խոստովանությամբ հենց Էջմիածնի հոգևոր դպրոցում էր ձևավորել իր աշխարհայացքը, գեղարվեստական ու գեղագիտական ըմբռնումներն ու գրական նախասիրությունները։ Հոգևոր, գրական ու մշակութային այն միջավայրը, որ ստեղծվել էր, չէր կարող իր ազդեցությունը չթողնել գրական ու երաժշտական հակումներ ունեցող պատանու վրա։

Դեմիրճյանը ծնվել էր Ախալքալաքում 1877 թվականին, ունեզուրկ, կյանքի բեռան տակ կքած ընտանիքում, այնպես որ դեռ վաղ տարիքից ճաշակել էր աղքատության դառնությունները։ Ընտանիքի հայրը Կարապետ Դեմիր Ճողլյանը, քահանայեղբոր, Տեր Ստեփանոս օժանդակությամբ խանութ էր ձեռք բերել, բայց սննկացել էր ու պատահական վարձու գործերով էր հացի փող վաստակում։ Աշխատանքի ու ապրուստի խնդիրը ընտանիքին տանում է Արդահան, սակայն թե ծննդավայր Ջավախքում, թե Արդահանում ծնողները իրենց սուղ միջոցներից բաժին են հանում որդու ուսման համար։ Արդահանի ծխական դպրոցի սանը ստեղծագործական բացառիկ ունակություններ է ցուցաբերում, և դպրոցի հոգաբարձությունը նամակ է ուղարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչին, շնորհալի պատանուն կրթության հնարավորություն ընձեռելու խնդրանքով։ Տասնամյակներ անց ուսումնասիրողները նկատել են, որ Արդահանի ծխական դպրոցից ուղարկված խնդրագրում չափազանց բարձր են գնահատված պատանի դերենիկի արժանիքները։ Նրան կոչել են հայ գրականության ապագա աստղ։ Հասկանալի է, որ ճեմարանի տեսչի ուշադրությանն ու բարեհաճությանը արժանանալու համար կարող էին և գովասանքներ շռայլել, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ դրանում նաև մարգարեական կանխատեսում կար։ Հետագայում Դեմիրճյանը իր կրթությունը մինչև ճեմարան գալը համարում է ուսումը համտեսելու շատ կարճ առիթներ, իսկ ճեմարանում միանգամայն այլ աշխարհ էր ու այլ միջավայր։ Այդ տարիները նա կոչում է ճակատագրական ու բեկումնային թե նկարագրի ձևավորման և թե հատկապես գրականության հանդեպ սիրու առումով։ Ուսանելով Եղիշե Թադևոսյանին ու Կոմիտաս վարդապետին, Դեմիրճյանը հատկապես վերջինի նկատմամբ լծվում է պաշտամունքի հասնող վերաբերմունքով։ Հավանաբար դա էր նաև պատճառներից մեկը, որ գրականությանը զուգահեռ երկար տարիներ փորձել է հմտանալ երաժշտ արվեստի մեջ, Եվրոպայում նույնիսկ ջութակի դասերի է հաճախել։ Այնուամենայնիվ ճեմարանական կրթության երկու տարիները գնահատելիս Դեմիրճյանն ամենամեծ նշանակությունը տալիս է գրականության դասերին, հատկապես համաշխարհային մեծությունների՝ Շեքսպիրի, Բայրոնի, Գյոթեի, Հայնեի, Պուշկինի, Լերմոնտովի ու Տոլստոյի ստեղծագործությունների խորը ու համակողմանի ուսումնասիրությանը։ Հայ արձակագրի բնորոշմամբ իր համար դա ոչ միայն հայտնագործություն էր, այլև մղում էր սեփական գործերը ստեղծել։ 1890-ականները ազգային ազատագրական պայքարի և ռոմանտիկ երազանքների շրջան էր և քաջալերվում էր 1892-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից։ Բնական է, որ ճեմարանի ուսանող երիտասարդությունը չէր կարող այդ մղումներից անմասն մնալ։ Ճեմարանի տեսուչ Սեթրագ եպիսկոպոս Արիստակեսյանն ընդհակառակը փորձում էր հոգևոր դպրոցի սաներին հեռու պահել ժամանակի գերիշխող մտայնություններից և դրա համար սահմանափակումներ ու պատիժներ էր կիրառում։ 1894 թվականին ճեմարանում սկսվում են մասսայական դժգոհություններ, մի քանիսը հեռացվում են, մյուսները ինքնակամ հեռանում։ Դերենիկ Դեմիրճյանը կամավոր հեռացողների թվում էր։ Նա դժգոհության ակցիաներին չէր մասնակցել, որովհետև դժգոհողները միայն լսարանական բաժնի ուսանողներ էին, իսկ ինքը դեռ դասարանականում էր։ Ինչ մղումներով է Դեմիրճյանը լքել ճեմարանը, դժվար է ասել։ Հավանաբար հետևել է հորեղբորորդուն, Վահագն Դեմիրճողլյանին, որը ոչ միայն խռովության ակտիվ մասնակից էր, այլև կազմակերպիչներից մեկը։ Դերենիկ Դեմիրճյանը հորեղբորորդուն հետևելով էր ճեմարան եկել, հավանաբար նրան հետևելով էլ հեռացել է։ Խրիմյան հայրիկի տնօրինությամբ տեսուչ Արիստակեսյանն ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից։ Հեռացած ուսանողներից շատերը վերադառնում են ճեմարան, ինչպես օրինակ Ավետիք Իսահակյանը։ Դեմիրճյանը, սակայն, չի վերադառնում։ Հավանաբար ձգտում էր արագ ներգրավվել հայ գրական մշակութային կյանքի մեջ, որի կենտրոնն անշուշտ Թիֆլիսն էր։ Երկու տարի սովորում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Մուրճ հանդեսում տպագրվում են Դեմիրճյանի առաջին գրական փորձերը, չափածո ստեղծագործություններ, որոնք առանձնապես հաջողություն չեն գտնում։ Ապրուստը հոգալու համար գրողը Մերթ Օթերևութաբանական կայանի դիտորդ էր, Մերթ Փոստատան Վերակացու։ Ծանոթությունն ու մտերմությունը Հովհաննես Թումանյանի հետ այդ տարիներին Դեմիրճյանի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, հենց Թումանյանի ու Իսահակյանի առաջարկով էլ դառնում է Վերնատան գրական միության հիմնադիր անդամ։ Հետո երաժշտական կրթություն ստանալու նպատակով հասնում է Մոսկվա, ջութակի դասերի հաճախում, սակայն նյութական բավարար միջոցների պակասը նրան ետ է բերում Թիֆլիս։
Հրատարակում է իր Անդրանիկ բանաստեղծական ժողովածում, որը թեև նկատվում է, բայց առանձնապես բարձր չի գնահատվում, որովհետև հեղինակը չէր կարողացել խուսափել Իսահակյանի ու Տերյանի ազդեցությունից։ Ժնևի համալսարանում ուսումնասիրում է գրականություն, բնագիտություն ու մանկավարժություն։ Դարձյալ ծանր կարիքի մեջ էր, բայց համառորեն չէր հրաժարվում երաժշտությունից և հաճախում էր նաև կոնսերվատորիայի ջութակի դասարան։ Եվրոպական կրթությունն աստիճանաբար սկսում է իր ազդեցությունը թողնել Դեմիրճյանի ստեղծագործությունների վրա։ Չափածոյից անցնում է Արցակի և մեծ հաջողություն գտնում։ Թիֆլիս վերադառնում է 1910 թվականին և աշխատանքի է անցնում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այս թվականը կարելի է համարել Դերենիկ Դեմիրճյանի բեղուն ստեղծագործական կյանքի սկիզբը։ Նրան ճանաչում են բերում մի քանի պատմվածք, որոնցից ավելորդը դառնում է առհասարակ հայ Արցակի լավագույն գործերից մեկը։ Այս շրջանում է անցում կատարում դեպի դրամատուրգիա և գրում 3 պիես՝ «Վասակ», «Դատաստան» և «Հովնան մեծատուն»։ Հայկական թատերախմբերը բեմադրում են պիեսները ու հեղինակություն բերում գրողին։ Այդ տարիները Դեմիրճյանի անձնական կյանքում ևս ոչորորոշ էին։ 1910 թվականին երիտասարդ գրողն ամուսնանում է Մարիամ Կանայանի հետ, որը դրաստամատ Կանայանի գեներալ Դրոյի հարազատ քույրն էր։ Բայց Դեմիրճյանին վիճակված չէր իր գեղեցկուհի կնոջ հետ երկար վայելել ընտանեկան երջանկությունը։ Նախ 2 տարեկանում մահանում է նրանց Անդրանիկ որդին Արտաշեսը, երկրորդ որդին Վիգենը, թեև ապրում է 60 տարի, բայց մտավոր թեր զարգացած էր և տառապում էր հոգեկան հիվանդությամբ։ Ամուսնությունից 10 տարի անց կյանքից հեռանում է նաև կինը, Մարիամ Կանայանը։ 1923 թվականին գրողը սիրահարվում է Մարիա Իվանովնային, հետագայում այդ սերը Դեմիրճյանը աստվածատուր է կոչում։ Եղիշե Չարենցի գործուն օժանդակությամբ նա փախցնում է ամուսնացած կնոջը, բերում Թիֆլիս ու պաշտոնապես ամուսնանում։ Տարիներ անց գրողը սիրահարվում է Գայանե Ավետիսյանին։ Երկու կանայք մտերմանում են և զարմանալի հանդուրժողականությամբ են տանում միմյանց գոյությունը գրողի կյանքում։ Գայանեն կամ Գարունը, ինչպես նրան կոչում էր Դեմիրճյանը, որդի է պարգևում ամուսնուն, որին նույնպես Վիգեն կրտսեր են կոչում։ Բանն այն է, որ երիտասարդ տարիքում վերնատան 3 անդամները, Դեմիրճյանը, Ավետիք Իսահակյանն ու Լևոն Շանթը, միմյանց խոստացել էին, որ եթե որդի ունենան, ի պատիվ անի մայրաքաղաքի Բագրատունյանց իշխանի, Վիգեն են անվանակոչելու, երեքն էլ չեն դրժում երդումը։ ,1925 թվականին Դեմիրճյանը վերջնականապես հաստատվում է Խորհրդային Հայաստանում, դառնում երկրի գիտության և կուլտուրայի ինստիտուտի գիտնական քարտուղարը։ Գրողին մեծ հրճակ է բերում Քաչնազար կատագերգությունը, որը առ այսօր համարվում է հայ դրամատուրգիայի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներն էին, երբ ծնվում է Դերենիկ Դեմիրճյանի կոթողային գործը «Վարդանանք պատմավեպը»։ Գրում է աներևակայելի կարճ ժամանակում, ավարտում է 1944 թվականին։ Վարդանանց պատերազմի թեման երկար տարիներ գրողի ուշադրության առանցքում էր եղել։ Հայ եկեղեցու Սուրբ Հրճակված պարապետ Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը նաև այս վեպով է դարձել սերունդների համար սիրված ու խնկելի։ Այս մոնումենտալ վեպը գրելուց հետո Դեմիրճյանը թեև այլևս չգրեց նման մեծածավալ գործ, բայց մինչև կյանքի վերջին օրերը շարունակեց ստեղծագործել։ Իր գրական վաստակի մասին ասում էր. «Ես տվի իմ ժողովրդին ոչ թե մեծ բան, այլ մեծապես ցանկացատալ մի բան, դրանով է իմ հոգին հանգիստ»։ Դերենիկ Դեմիրճյանը վախճանվել է 1956 թվականին և վերջին հանգրվանը գտել Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մահվանից 1 տարի առաջ գրած հուշերում ծերունազարդ վիպասանն ու դրամատուրգը գրում է. «Լինեի ես ճեմարանի այն երասկոտ պատանին, որ կենսաթրթիռ նայում էր կապույտ հեռուներին»։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջև։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ որն է այդ ընթացք? Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարի մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրտնություններ։ Մյուս ճանապարը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես որպես արժեք այդ հասարակության մեջ մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիր։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որն ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգում մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակության։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, եւ նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել եւ հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքիր գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։

그러면 이수스? 왜 아출자가 스메리에스 메시아는 아일 메시아인 하둑 걸쭉내유춘을 잡아로 포르셀로브 마르트간스 아이 걸쭉의 큰넬루 예브치슈트 안트루춘 까타렐루 하나라보리춘 딸 아이스테레 크리스토내유찬 Հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր և ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը, որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկը մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է և մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, նայլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափառ մոտեցումը հետևյալն է. ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով և այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին, սիրով ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

Քրիստոս արություն է առել լեռներից, այսինքն փրկիչը կիսել է մեր մարդկային մահը։ Փրկագործությունը արդեն իսկ նրա ծննդյան ասել է, թե մարդ հեղացմամբ սկսվում է։ Եվ արդյոք բավարար չէր, որ Աստված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը, այս դեպքում Աստծո որդին, զուտ մարդեղացման ճանապարով իրագործեր մարդու փրկությունը, անկումից, մեղքից, չարից և մահից։

Պարզվում է անկում այնքան խորն է, մեղքի տիրապետությունն այնքան զորեղ է, որ ծնունդը միայն բավարար չէ։ Հայրերն ասում են եկեղեցու, որ եթե մարդը անկում ապրած չլիներ, մեղ գործելով և Աստծո հեռանալով, Աստծու որդու մարդեղացումը, որպես նրա սիրո արտահայտություն, անսահման մարդու նկատմամբ բավարար կլիներ, բայց անկման պայմաններում Աստծո խոնարհությունը և Աստծո սերը պետք է գնալ մինչև վերջ, որովհետև մարդը միայն չի ծնվում և ապրում, այլ նաև երկրի վրա իր կյանքը ավարտում է մահվան, երբ հոգին անջատվում է մարմնից։ Հետևապես Աստված պիտի համակեր մարդկային կյանքը իր ամբողջության մեջ, ծնունդ և մահ, ավելին պետք է ամփոփեր ամբողջ մարդկությանը խոնար ծնունդով և ամենադաժան մահով, որպեսի ներառեր ողջ մարդկության այս փրկագործության իրականության մեջ։ Դեռ ավելին, Քրիստոս միայն մասնակից չի լինում մեր ֆիզիկական տառապանքներին, այլ նաև բաժնեկից է դառնում մարդկային հոգեկան տառապանքներին, որը շատ ավելի դաժան և ծանր է, քան զուտ ֆիզիկական տառապանքը։ Ավետարանիշները շատ կծկտուր տեղեկություն են տալիս Քրիստոսի ներքին ապրումների և տառապանքի վերաբերյալ։ Ունենք առաջինը մենք տեսնում ենք Գեցսեմանի պարտեզում, որտեղ հենց թաքնված է մարդկության, քավության, ողջ վարդապետության բանալին։ Հիսուս Գեցսեմանի պարտեզում հաղոթում է Աստծուն ասելով. «Հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձնից հեռու տար»։ Տագնապ է ապրում, սոսկում է ապրում, տառապանք է ապրում։ Եվ սրանք զուտ խոսքեր չեն, երբ Հիսուս ասում է. «Հոգիս տխուր է մահու չափ»։ Հիսուս մի տեսակ հոգևոր մահ է ապրում, մերժվածություն է ապրում, հոգևոր այն տառապանքն է ապրում, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու և մարդկությանը։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այս իմաստով, խաչի վրա, երբ արտասանում է Աստված, «Իմ Աստվածը ինչու թողեցիր ինձ»։ Հիսուս խաչի վրա արտասանում է այն, ինչը զգում է, թատրոն չէ, չի խաղում, իսկ ինչ է զգում։ Զգում է ոչ միայն լքված մարդկանցից, ատելության արդյունքում մահվան դատապարտում, իր յուրայինների փախուստ, զգում է ձախողում, մեկուսացում և ոչ միայն մարդկանց կողմից լքվածություն, այլ նաև Աստծուց։ Ինչը պարադոքս է, ինքը Աստված լինելով ինչպես էր զգում Աստծո բացակայություն։ Առաքելական հավատամքի մեջ մենք արտասանում ենք, որ Հիսուս իջավ դժոխք փրկելու իրենից առաջ ննջած հոգիներին, ինչպես Պետրոս առաքյալի առաջին նամակում ենք մենք կարդում։ Այո, բայց սա ամբողջը չէ, դժոխք տարածության մեջ չէ, դժոխք մարդու հոգու մեջ է, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ամբողջական բացակայություն, զգում է սիրո բացակայություն, խնամքի բացակայություն, մենակություն և լքվածություն։ Սա մեր ամենօրյա փորձառության մաս է կազմում։ Եվ Հիսուս իր սիրո ուժով հասնում է մարդկային տառապանքի նաև այս խորխորատը։
Հովանու ավետարանը Հիսուսի տառապանքը նկարագրելուց առաջ պատմությունը սկսում է հետևյալ կերպ. Հիսուս սիրեց իր յուրայիններին, որ այս աշխարհում էին, նրանց սիրեց իսպար։ Իսպար բուն բնագրում հին հունարենում, «Eis telos», որը նշանակում է մինչև վերջ, կատարելապես։ Եվ հետաքրքրական է, որ այս բառը մենք հանդիպում ենք նաև խաչի վրա Հիսուսի վերջին խոսքերի մեջ. «Թելեթեստայ», ամենայն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ վերջացավ։ Ինչը վերջացավ? Տառապող սիրո գործը հասավ իր ավարտին։ Եվ խաչը այս դեպքում, որը թվում է պարտություն է, մինչդեռ խաչը հաղթանակ է, ինչի հաղթանակ, նույն է տառապող սիրո հաղթանակ, սեր մահվան պես հզոր, ինչպես երկ-երկոցի մեջ ենք կարդում։ Խաչի վրա մենք տեսնում ենք այս սերը ոչ միայն մահվան պես հզոր, այլ մահից հզոր։ Սերը և ատելությունը միայն սուբյեկտիվ ուժեր չէ։ Երբ մեկը սիրում է կամ ատում է, գտնվում է այդ ուժի ազդեցության ներքո։ Այլ սերը և ատելությունը նաև օբյեկտիվ ուժեր են, որոնք ազդում են արտաքին աշխարհի վրա։ Երբ մենք սիրում ենք կամ ատում ենք մեկին, մենք նրան նաև այդպիսին ենք դարձնում։ Մեր սերը ազդում է, մեր ատելությունը ազդում է։ Մեր սերը ոչ միայն ստեղծարար է ինքներս մեզ համար, այլ նաև ուրիշների համար, և նույնը ատելությունը կործանարար է, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր դիմացինի համար։ Եվ հետևապես Քրիստոս, որ իրենն է դարձնում մեր մարդկային բնությունը, իր մահը և հարությունը նաև մեր մահը և հարությունն է։ Մենք միայն օրինակ չէ, որ վերցնում ենք ասելով, ինչպես Քրիստոս ապրեց, մահացավ և հարություն առավ, հետևենք այդ ճանապարհին և մենք մեր սեփական ուժերով կհասնենք այդ հանգրվանին, այլ երբ մենք տրամադիր ենք Քրիստոսի խաչի փրկագործության առջև, այդ սերը ստեղծարար է դառնում նաև մեզ համար։ Այդ սերը կենարար է դառնում նաև մեզ համար, այդ կյանքի